جاهدان سربدار از زندان‌ها بارها برای من نوشتند ایستاده این تا پایان. حال بگذارید در پاسخ به این سربداران و سربداران سال 67 در پاسخ به همه زندانیان مقاوم و در پاسخ به نسلی که برای شکست دادن رژیم با پای سر به میدان آمده و به خصوص در پیشگاه مردم ایران یادآوری کنم. هر قطره خونی که در این 48 سال سیاه از پیکرتان بر زمین ریختند، هر شلاقی که بر شما فرود آمد، هر دقیقه که از عمرتان در سیاه چالها و شکنجگاه ها اسیر بودید و هرچه از زندگیتان که در فقر و کرونا و جنگ افروزی رژیم برباد رفت، بر مسئولیت من و تمام جنبش مقاومت می افزاید. تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران از هر ملیت. تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران از هر ملیت و هر مرام، هر عقیده و با هر دین و هر آیین. تعهد من دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران رو در روی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی است، آن هم در راهی پرپیچ و خم با هفت خانی از ابتلا و سختی ها. اما چه باک، ما بر این پیمان ایستاده ایم. عهد ما با شهیدان راه آزادی، عهد ما با مردم ایران و عهد ما با مسعود است تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون.

کهکشان مقاومت ایران 1405، گردهمایی ایران آزاد در پاریس 30 خرداد 1405. سخنرانی های بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان 2019-2022، دومینیک آتیاس رئیس شورای اداری بنیاد وکلای اروپایی.

بوریس جانسون: بسیار حیاتی است مردم داخل ایران بشنوند که صدای آزادی به نفع آنها در سراسر جهان تنین انداز شده است و بسیار حیاتی است که ببینند واقعاً یک آلترناتیو دموکراتیک وجود دارد و این جایگزین از حمایت برخوردار است. دولت فرانسه بزدلانه سر تسلیم فرود آورده و در برابر رژیمی در تهران تسلیم شده است که مخالفان خود را در مقیاسی گسترده شکنجه می کند و به قتل می رساند.

0: Thank you very much. Well, good afternoon, ladies and gentlemen. It is a huge, huge honor to be speaking here today with such distinguished former colleagues, Charles Dimitro, a brilliant former parliamentary colleague, David Jones, I can spot.
1: دومینیک آتیاس. وقتی یک دموکراسی مانع از آن می شود که ما اعدامهای یک حکومت مذهبی را محکوم کنیم، باید آنچرا که در جریان است با نام واقعیش بخوانیم. ترس، مماشات و دست آخوندها که از راه دور بر نهادهای ما سنگینی می کند. من با خشم می گویم ما برای دفاع از کرامت انسانی اجازه نخواهیم گرفت. ما به اعتراض علیه این ممنوعیت در تمام مراجع قضایی ادامه خواهیم داد. ما به خیابان‌ها خواهیم آمد، چرا که دموکراسی که مانع از دفاع از مظلومان شود دیگر چیزی جز ننگ و رسوایی خیش برای محافظت ندارد. هنگامی که ممنوعیت به ابزاری برای تسلیم تبدیل می شود، دیگر بحث قانون در میان نیست. این بزدلی است که ردای قانونگرایی بتن کرده است. هر تظاهراتی که در پاریس ممنوع می شود به مثابه تناوب دار دیگری است که در تهران کشیده می شود و هر عقب نشینی دولت مردان ما لبخند رضایت دیگری است بر چهره شکنجهگران و حامیان پسر شاه.
2: مراب، جنبش علیه نجات پرستی و برای دوستی میان خلقها، ممنوعیت تظاهرات مقاومت ایران در آخرین لحظه و خشونت پلیس علیه تظاهرکنندگان را محکوم می کند. نه شاه، نه شیخ، همبستگی با مردم ایران. مراب، جنبش علیه نجات پرستی و برای دوستی میان خلقها در فرانسه با صدور بیانیه‌ای تحت عنوان نه ملا نه شاه، همبستگی با مردم ایران، ممنوع کردن تظاهرات ایرانیان را در 20 ژوئن در پاریس قویاً محکوم کرد. مراب اعلام کرد تظاهرات مقاومت ایران که با شعار نه شاه نه ملا برای دموکراسی و علیه اعدام‌ها در ایران اعلام و برنامه‌ریزی شده بود، توسط اداره پلیس پاریس با توجه به تهدیدهای بمب‌گذاری توسط رژیم ایران و شاه‌پرستان علیه تظاهرکنندگان در آخرین لحظه ممنوع شد. عجبا که بدین گونه دیکتاتوری حاکم در ایران و حامیان بازگشت پسر شاه با توسل به تهدید و بمب‌گذاری در پاریس قانون‌گذاری می‌کنند. از اونجایی که این ممنوعیت در آخرین لحظه اعلام شد و تظاهرکنندگان با اتوبوس از کشورهای مختلف به پاریس آمده بودند، جلوگیری از تظاهرات صلح‌آمیز عملاً غیر ممکن بود و نیروهای پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از اسپری فلفل استفاده کردند و بسیاری مجروح و مصدوم شدند. مراب، جنبش علیه نجات پرستی و برای دوستی میان خلقها، ممنوعیت تظاهرات مقاومت ایران و استفاده مفرط پلیس از زور و خشونت علیه تظاهرکنندگان را محکوم می کند و بار دیگر همبستگی خود را با مردم و مقاومت ایران مورد تاکید قرار می دهد.

0: خانم مریم رجبی، با درود به مردم گرمسار و آرادان که در اعتراض به پایمال شدن حقابه دست به تجمع و اعتراض زده و راهان را مسدود کردند. نه تنها آب کشاورزی مردم محروم این منطقه قطع شده و مزارع و باغهایشان در معرض نابودی است، آب آشامیدنی هم ندارند. آخوندهای چپاولگر که 47 سال است آزادی را به سرقت برده، برای حفظ این رژیم نامشروع تمام سرمایه های مردم و حتی آب را هم به سرقت میبرند تا هزینه سرکوب و پروژه های ضد میهنی اتمی، موشکی و جنگ افروزی خارجی کنند. تنها راه اعتراض و قیام برای برقراری جمهوری دموکراتیک و استقرار دموکراسی، حاکمیت مردم و عدالت است.
1: تجمع اعتراضی کشاورزان گرمسار، مسدود کردن مسیر قطار.
2: این صدای تشنگی شهرستان گرمسار است. تجمع مردمی که هیچی نمیخوان به جز احقاق حق قانونی خودشون، حقابه ی حبل رود. معیشت این مردم به کشاورزی است، آب شربشون. خشکیده این رودخانه در اثر تصاحب غیرقانونی، حریم بستر رودخانه، کوخاری ها، آببری های غیرمجاز. این مردم فقط میخوان حکمی که صادر شده اجرا بشه، حکم قلقم. صدای این مردم تشنه رو بشنوید تا دیر نشده. این مردم امروز با خانواده هاشون اومدن، همه ی گرمسار اینجاست.
3: از این محیط خارج نخواهد شد. آری هرگز از این محیط خارج نخواهیم شد.
0: اعتراضات بازنشستگان مخابرات بخشوار به سطوح آمده از ستم آخوندی.
4: ایزای آی نامه حق مسلم ماست. ایزای آی نامه حق مسلم ماست.
5: واقعیت اینه که وضعیت ما بازنشستگان از لحاظ معیشت، رفاه، مسکن، درمان هیچ وضعیت و شرایط مناسبی نیست. ما از کوچکترین نیازهای عملی انسانی و امکانات و یک زندگی معمولی و نرمال برخوردار نیستیم.

0: بالا گرفتن جنگ گورکا در خبرگان ارتجا به دنبال انتشار بیانیه 63 نفر از اعضای خبرگان ارتجا، یعنی 75% از موجوداتی که هنوز زنده اند، دبیرخانه خبرگان ارتجا به مخالفت با شیوه کار آنها پرداخته و با تاکید بر لزوم رعایت خط قرمزهای ولی فقیه در مذاکرات اعلام کرد انتشار این بیانیه اقدامی مرسوم نبوده و باعث ایجاد ابهام و سوالاتی در جامعه شده است، به طوری که برخی اعضا که نامشان در ذیل بیانیه نیامده است زیر سوال رفتند، در حالی که آنها با اصل محتوا مخالفتی ندارند بلکه به روش کار معترض بودند یا اساساً در جریان امر قرار نگرفتند.
1: بیانیه دبیرخانه خبرگان می‌افزاید روال متداول انتشار بیانیه‌های رسمی خبرگان از طریق تشکیل جلسه هیئت رئیسه یا دبیرخانه است و انتظار می‌رفت این بیانیه نیز به همین شکل و پس از بحث و تبادل نظر بیشتر منتشر می‌شد. در رابطه با موضوع تفاهم نامه، مذاکرات و حوادث اخیر تأکید می‌شود مسئولان امر دقیقاً باید همان نظری را که رهبری تبیین نمودند مد نظر قرار دهند و نظر متاع ایشان مطابق خطوط ترسیم شده کاملا تأمین گردد و ذره‌ای نسبت به عهدشکنی دشمنان کوتاه نیایند.
0: دبیرخانه خبرگان ارتجا خاطر نشان کرده است مردم ولایت مدار نیز خیابان را تا زمانی که رهبر معظم انقلاب تشخیص می‌دهند با قدرت حفظ نمایند. سپس می‌افزاید رسم مجلس خبرگان رهبری مطابق آیین‌نامه داخلی این مجلس پیوسته این بوده که بیانیه‌های رسمی خبرگان یا از طریق صحن مجلس خبرگان به اطلاع عمومی رسیده و یا در فاصله اجلاسیه‌ها در مسائل حساس سیاسی و اجتماعی با امضای رئیس مجلس خبرگان، هیئت رئیسه یا دبیرخانه این مجلس انتشار می‌یافته است. اما اینکه عده‌ای از نمایندگان محترم آن هم تحت عنوان جمعی از اعضای خبرگان بیانیه منتشر کنند در طول ادوار این مجلس مرسوم نبوده است، لذا انتظار می‌رفت بانیان محترم تهیه و انتشار این بیانیه وحدت خبرگان را حفظ کرده و همان گونه که به آنان پیشنهاد داده شد اقدام می‌نمودند و بیانیه مذکور پس از بحث و تبادل نظر بیشتر به صورت مرسوم از سوی دبیرخانه یا هیئت رئیسه خبرگان انتشار می‌یافت تا ابهامی در جامعه ایجاد نشود.
1: دبیرخانه خبرگان ارتجا که با عملکرد 75% اعضای این مجلس به مخالفت برخاسته، در پایان بیانیه‌اش خط و نشان کشیده است که امیدواریم در آینده مسیر این مجلس عظیم و شأن به سمتی که مطمح نظر دشمنان این انقلاب است کشیده نشود.

0: بیانیه مرکز مدیریت شورای عالی حوزه های علمیه ولایت فقیه، کشیدن گوش پزشکیان و اعضای شورای عالی امنیت و مسئولان دیپلماسی رژیم. رئیس جمهور و اعضای محترم شام و مسئولین دیپلماسی کشور شرعاً عقلاً و قانوناً لازم است در صورت هر گونه نقض عهد دشمن و عدم پایبندی به بندهای یادداشت تفاهم به سرعت قاطعانه از مذاکره خارج شده و جواب دندانشکنی در عرصه نظامی و دیپلماسی به او بدهند.
1: مرکز مدیریت شورای عالی حوزه های علمیه رژیم در جنگ و جدال درونی حاکمیت بر سر پیام مجتبی خامنه‌ای درباره مذاکره و تفاهمنامه با آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد عبارت بنده علل اصول نظر دیگری داشتم در پیام رهبر انقلاب به وضوح دلالت بر اختلاف نظر او با اعضای شعام در مورد مفاد یادداشت تفاهم دارد. گرچه متن یادداشت به کرات بین رهبر و اعضای شام رفت و برگشت کرده و برخی نکات مورد نظر او در این متن اعمال شده است، ولی متنی که در نهایت اعضای شام بر آن پافشاری کردند در بردارنده همه مطالباتش نبوده، ولی صلاح ندید با آنها مخالفت کند. هرچند اختلاف نظر کارشناسی میان مسئولان نظام و مقام ولایت در مسئله جنگ، صلح و مذاکره امری طبیعی و مسبوق به سابقه است و در دوران حیات خمینی و خامنه‌ای نیز سابقه دارد، اما قاعده آن است در صورتی که رهبر قانع نشد مسئولین به نظر ایشان تمکین کنند. مدیریت حوزه‌ها سپس خطاب به پزشکیان و شورای عالی امنیت نظام و مذاکره کنندگان رژیم ابلاغ کرده است بر رئیس جمهور و اعضای شؤون و مسئولین دیپلماسی کشور شرعاً، عقلاً و قانوناً لازم است در صورت هر گونه عدم پایبندی به بندهای این یادداشت تفاهم به سرعت و قاطعانه از مذاکره خارج شده و جواب دندان شکنی در عرصه نظامی و دیپلماسی به او بدهند. دشمن قصد دارد با سرگرم کردن مسئولین نظام به مذاکره از سوی جامعه جهانی و انتخابات را پشت سر بگذارد و از سوی دیگر ذخایر نفت و گاز خود را پر کند و خود را برای جنگ چهارم با قوت و قدرت بیشتر آماده کند. مسئولین امر و نیروهای نظامی و انتظامی باید هوشیار باشند.
0: تلگرام چند ثانیه رژیم ظهر دوشنبه زیر عنوان شعار مرگ بر سازشگر علیه عراقچی در کربلا نوشت وزیر امور خارجه که در جریان سفر به عراق به زیارت عتبات در کربلا رفته بود، در حرم امام حسین با شعار مرگ بر سازشگر از سوی برخی زائران ایرانی مواجه شد. در کلیپ پخش شده در این خصوص، ماموران عراقی حفاظت سعی می‌کنند شعار علیه عراقچی را با شعار علی نگه دارد باد بپوشانند.
1: یادآوری میکنیم که در اول تیر ماه نبویان درباره جلسه شورای عالی امنیت رژیم برای تصمیم گیری در مورد امضای تفاهم نامه فاش کرده بود که در این جلسه از 13 نفر فقط یک نفر، یعنی سعید جلیلی، تشخیص داد که نظر ولی فقیه چیست، ولی 12 نفر به تفاهم نامه رأی مثبت دادند.
2: چرا آقا فرمود علل اصول من نظر دیگری دارم؟ چون آقا به دنبال دو چیز بود. آقا فرمودن منافع ملت، مقاومت. این با این تأمین نمی شود. لذا آقا فرمودن اینا اومدن پیش من تعهد دادن. این فرماشات آقاست دیگه، درسته؟ من دارم از رو میگم. تعهد دادن که همان 12 نفری که رأی مثبت دادن، از 13 نفر یک نفر فقط رأی مثبت نداد، یک نفر به درستی تشخیص داد نظر ولی جامعه، نظر نائب امام زمان چیه، و اونم آقای دکتر جلیلی بود. من سریع براتون عرض بکنم 12 نفر دیگه نظر آقا رو تامین نکرد. آقا فرمود من نظر دیگری داشتم. این جمله معنا دارد. نظر دیگه داشتم، اینا اومدن پیش من تعهد دادن. آقا چجوری بگم من مخالفم؟ اونایی که میگن ما ولایی هستیم گوش بدن، فرمونو برگردونید. چرا فرمونو بر نمیگردونید نسبت به این تفاهم؟
0: در ارتباط با صدور بیانیه ها علیه مذاکره و تفاهم نامه، روزنامه توسعه ایرانی زیر عنوان شلیک به کارت هرمز از سنگر بیانیه ها نوشت یکی از تنش‌زاترین رویدادهای روزهای اخیر انتشار بیانیه منتسب به جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری بود که در آن بازگشایی تنگی هرمز را خطای راهبردی و خلاف تعهدات مسئولان توصیف کرده بودند، در حالی که متن تفاهم‌نامه اخیر پس از 23 بار بازبینی دقیق در ارکان حاکمیت به تایید نهایی رسیده است. موج بیانیه‌های موازی و هیاهوی تریبون‌های غیرمسئول پیامی جز تشدد و ضعف به طرف مقابل مخابره نمی کند. اصرار بر رویکردهای افراطی در مدیریت تنگی هرمز نه تنها کارت بازی ایران را در میز مذاکره می سوزاند، بلکه ارزش راهبردی این آبراه ملی را در دراز مدت نابود خواهد کرد.
1: روزنامه حکومتی آرمان روز دوشنبه 8 تیر از تعطیل شدن مراسم روزانه حکومتی در محل کشته شدن خامنه‌ای به دلیل کشمکش درونی باندهای رژیم خبر داد و نوشت این مراسم به دلیل حضور ساختار شکنانه جمعی از کفن پوشان تعطیل شد. این گروه که روز عاشورا از مشهد به تهران رسیدند تحت عنوان خونخواهی از خامنه‌ای ضمن جلوگیری از برگزاری مراسم روزانه رواق و حضور عموم مردم و با سر دادن شعارهای تند علیه مسئولان باعث برهم خوردن فضای حضور عموم مردم شدند. به همین دلیل برگزار کنندگان این مراسم تصمیم به تعطیلی رواق گرفتند.
0: پاسخ سردشکیم قضایی جلادان به پیام مشتبه خامنه‌ای در روز هفته تیر. این جانب و تمامی اجزای قوه قضاییه خود را ملزم به اجرای دقیق و سریع و بدون تنازل فرامین واجب الاتباع حضرت عالی می دانیم. مشتبه خامنه‌ای در خونخواهی پدرش و دیگر ضربات وارده به رژیم گفته بود آنچه مسلم است گریبان جنایتکاران را بایستی گرفت و آنان را به سزای اعمال مجرمانهشان رساند.
1: سردشکیم اژه‌ای رئیس قضایی جلادان در پاسخ به پیام هفته تیر مشتبه خامنه‌ای نوشت این جانب و تمامی اجزای قوه قضاییه خود را ملزم به اجرای دقیق و سریع و بدون تنازل فرامین واجب الاتباع حضرت عالی می دانیم. تمامی اجزای قوه قضاییه متعهد گردیدن تا فعالیت‌های خود را در موضوعات مورد نظر انجام نمایند.
3: به گزارش وال استریت ژورنال پس از دوره خطرناکی که از روز پنجشنبه 25 ژوئن آغاز شد و با درگیری‌ها در تنگه هرمز و حملات آمریکا به ایران مذاکره برای رسیدن به توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران را مختل کرد، برخی مقامات آمریکایی پیشنهاد مذاکره در نشستی در قطر را مطرح کردند.
1: وال استریت ژورنال 8 تیر نوشت مقامات آمریکا و سایر کشورهای درگیر در مذاکرات اعلام کردند آمریکا و ایران توافق کردند به چند روز درگیری مداوم در اطراف تنگه هرمز پایان دهند و مذاکرات صلح را از سر بگیرند. یک مقام آمریکایی گفت کشتی‌ها اکنون آزادانه حرکت خواهند کرد. برخی از این مقامات آمریکایی گفتند آمریکا پیشنهاد مذاکره با ایران را در اجلاسی در دوحه پایتخت قطر داده است. آنها گفتند جزئیات این اجلاس هنوز نهایی نشده است، اما ممکن است تا سه‌شنبه برگزار شود و بر تنگه هرمز که دوباره در کانون درگیری قرار گرفته تمرکز داشته باشد. آنها گفتند قرار بود مذاکرات صلح آمریکا و ایران در آخر هفته در سوئیس از سر گرفته شود، اما به گفته آنها این مذاکرات به دلیل درگیری‌های هرمز متوقف شد. هفته گذشته در سوئیس ایران و آمریکا توافق کردند که یک خط تلفن ویژه برای جلوگیری از حملات در هرمز ایجاد کنند، اما این مکانیزم هنوز فعال نشده است. دوره خطرناک خشونت که از روز پنجشنبه آغاز شد، تلاش رئیس جمهور آمریکا را برای پایان دادن به خصومت‌ها با ایران و مذاکره برای رسیدن به توافقی که به برنامه هسته‌ای تهران بپردازد مختل کرد. درگیری زمانی از سر گرفته شد که ایران به یک کشتی که سعی داشت از تنگه هرمز عبور کند و در سواحل عمان پهلو گرفته بود حمله کرد. تهران به کشتی‌ها در مورد استفاده از مسیر عمان که مورد حمایت آمریکاست هشدار داده بود.
0: درگیری‌ها در تنگه هرمز مالکان کشتی‌ها را نگران کرد و بازگشایی این آبراه را با تردید مواجه کرد و ترافیک عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز در جریان حملات تلافی جویان کاهش یافت و روند بازیابی تنگه هرمز را کند کرد. در همین حال مرکز اطلاعات دریایی مشترک که یک نهاد نیروی دریایی آمریکا و انگلستان است، روز شنبه سطح تهدید امنیتی دریایی خود در تنگه هرمز را به طور قابل توجهی افزایش داد. مایک والز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، روز یکشنبه گفت آمریکا حملات بیشتر به کشتی‌ها را تحمل نخواهد کرد. او به فاکس نیوز گفت اگر رژیم ایران فکر می‌کند رئیس جمهور ترامپ می‌نشیند و منتظر می‌ماند ایران به حمله به کشتی‌های بین‌المللی یا به پایگاه‌های ما بدون پاسخ حمله کند، اشتباه می‌کند. آنها این را در چند شب گذشته به وضوح دیدند. ترامپ آخر هفته در تروث سوشال نوشت صبرش در برابر ایران در حال رو به اتمام است و اضافه کرد که ممکن است دیگر نتوانیم منطقی باشیم و مجبور شویم کاری را که با موفقیت بسیار آغاز کرده ایم به صورت نظامی تکمیل کنیم. اگر این اتفاق بیفتد جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. ایران حق انحصاری مدیریت ترافیک در تنگه هرمز را برای خود محفوظ می‌داند و به برداشت خودش از تفاهم‌نامه استناد می‌کند که مسئولیت از سرگیری کشتیرانی بر عهده تهران است. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، عراقچی روز یکشنبه گفت مدیریت و احیای کامل ترافیک دریایی در تنگه هرمز مسئولیت ایران است. هیچ کشور یا نهاد دیگری در این زمینه مسئولیت یا اختیاری ندارد. بیانیه او با استدلال‌های آمریکا مبنی بر اینکه این توافق به ایران کنترل نمی‌دهد و ناوبری باید در این آبراه بین‌المللی بدون مانع باشد در تضاد است. در این توافقنامه آمده است جمهوری اسلامی ایران با تمام توان خود تمهیداتی را برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری فراهم خواهد کرد و ایران با مشورت دیگران در منطقه شرایط آینده مدیریت و خدمات دریایی را مشخص خواهد کرد. این توافقنامه همچنین می‌گوید موانع نظامی باید برداشته شود و تردد باید فوراً از سر گرفته شود. ایران در روزهای اخیر به یک کشتی کانتینری و یک کشتی حامل نفت از قطر که واسطه مذاکرات با آمریکا بود حمله کرد. آمریکا با حمله به سایت‌های ارتباطی و مراکز پهپادی و موشکی ایران در امتداد ساحل تنگه هرمز پاسخ داد. سپس ایران به کویت و بحرین حمله کرد. نیروهای آمریکایی روز شنبه دو پهپاد دیگر ایران را که کشتی‌های تجاری را هدف قرار می‌دادند سرنگون کردند.
1: والسی ژورنال افسود اعضای مجلس خبرگان ایران که تمایل دارد دیدگاه ولی فقیه رژیم را منعکس کند روز شنبه به مذاکره کنندگان این کشور گفتند اگر اسرائیل عملیات خود را در لبنان متوقف نکند این تنگه باید بسته شود. آنها اعلام کردند باز کردن تنگه هرمز مغایر با تعهدات مقامات است و یک اشتباه استراتژیک محسوب می شود. درگیری های تنگه هرمز توجهات را از توافقنامه‌ای که روز جمعه با میانجیگری آمریکا توسط اسرائیل و لبنان امضا شد منحرف کرد. در توافقنامه اسرائیل و لبنان ترتیبات فنی برای حل و فصل درگیری ها در جنوب لبنان مشخص شده است. ولی حزب الله تحت حمایت ایران که توسط آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی تعیین شده است روز شنبه این توافق را رد کرد.
3: دونالد ترامپ روز دوشنبه در تروث سوشیال اعلام کرد ایران درخواست برگزاری یک دیدار را مطرح کرده است. این دیدار فردا در دوحه برگزار خواهد شد. آسوشیتد پرس 8 تیر گزارش داد نهاد دریایی چند ملیتی تحت نظارت نیروی دریایی آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که علی‌رغم افزایش تهدیدها تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در 72 ساعت گذشته افزایش یافته و ترافیک تجاری با کمک آمریکا بدون وقفه ادامه یافته است. این نهاد اعلام کرد 89 مورد تردد کشتی‌ها وجود داشته و هرچند کمتر از میانگین 138 کشتی در شرایط قبل از جنگ می باشد. آسوشیتد پرس افزود علاوه بر بحران تنگه هرمز ادامه درگیری در لبنان نیز توافق بین آمریکا و ایران را تهدید می‌کند. هفته گذشته اسرائیل و لبنان یک توافقنامه چارچوبی برای پایان دادن به آخرین درگیری‌ها بین اسرائیل و گروه شبه نظامی حزب الله تحت حمایت ایران امضا کردند. حزب الله این توافق را مورد انتقاد قرار داده و درخواست ها برای خلع سلاح را رد کرده است. روز یکشنبه وزیر امور خارجه ایران دوباره گفت آمریکا باید اسرائیل را مجبور به توقف حملات و عقب نشینی کند. اسرائیل حدود 600 کیلومتر مربع در جنوب لبنان را اشغال کرده و میگوید به عنوان یک حائل امنیتی به آن نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری ملی لبنان صبح یکشنبه دو حمله هوایی اسرائیل علیه شهرهای طیبه و دیگری در منطقه نبتیه در جنوب لبنان صورت گرفت. اسرائیل اعلام کرد یک سربازش در روستای دیر سریان در جنوب لبنان توسط حزب الله کشته شده است. یک منبع آگاه روز دوشنبه به رویترز گفت انتظار می رود تیم‌های فنی ایران و آمریکا که روی اجرای توافق موقت صلح کار می کنند در روزهای آینده در دوحه دیدار کنند. میانجیگران کانال‌های ارتباطی برای کاهش هر گونه حادثه ایجاد کردند و مذاکرات فنی قرار است ادامه یابد. با این حال یک مقام ارشد ایرانی گفت جلسات فنی تایید نشده است. یک مقام آمریکایی به رویترز گفت دو طرف توافق کردند که خصومت‌ها را متوقف کنند و قرار است مذاکرات فنی در مورد تمام زمینه‌های تفاهم‌نامه ادامه یابد. رویترز به نقل از رسانه‌های رژیم نوشت قریب آبادی معاون عراقچی روز دوشنبه گفت جلسات کارگروه فنی برای این هفته برنامه ریزی نشده و مذاکرات در قطر تایید نشده است. وی گفت رایزنی ها با قطر از جمله در مورد پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل طبق معمول ادامه دارد. پزشکیان نیز روز دوشنبه گفت 6 میلیارد دلار از 12 میلیارد دلار دارایی مسدود شده در قطر پس از توافق آزاد و به ایران بازگردانده خواهد شد. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت تنها آمریکا نیست که با تصمیم رژیم ایران برای گرفتن عوارض در تنگه هرمز مخالف است. کل جامعه بین المللی در این زمینه هم نظر هستند. بر اساس آمار ثبت شده در سازمان ملل، 143 کشور با ما هم نظر هستند که اقدام رژیم ایران در برپایی نظام گرفتن عوارض در تنگه هرمز نقض قوانین بین المللی است. حتی دولت چین نیز اعلام کرده که کسی نمیتواند باج، عوارض، یا هزینه‌ای برای عبور کشتی‌ها دریافت کند. سفیر آمریکا در سازمان ملل به رژیم هشدار داد که ترامپ هرگز به گروگان گرفتن یک آبراه بین‌المللی و باج‌خواهی از طریق حمله به پایگاه‌ها و کشتی‌ها توسط ایران را تحمل نخواهد کرد. ارتش آمریکا به انهدام زیرساخت‌های غیرقانونی رژیم ایران در این آبراه ادامه می‌دهد. قیمت نفت روز دوشنبه با توافق ایران، آمریکا برای توقف حملات به یکدیگر در خلیج فارس و ادامه بارگیری نفت و گاز توسط تولید کنندگان خاورمیانه تقریباً ثابت ماند. رویترز نوشت قیمت نفت خام برنت صبح دوشنبه با 4 سنت افزایش به 72 دلار و 3 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام تگزاس با 44 سنت افزایش به 69 دلار و 67 سنت رسید. عبور محموله‌های نفت خام از طریق تنگه هرمز در هفته گذشته به بالاترین حد خود از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران رسید. نفت خام برنت هفته گذشته 10.6% کاهش یافت و سومین کاهش هفتگی متوالی را تجربه کرد. وزارت خارجه رژیم روز یکشنبه در بیانیه حملات هوایی ارتش آمریکا علیه چند تأسیسات، پایش و نظارت رژیم را محکوم و اعلام کرد این حملات نقض بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل و نقض بند اول یادداشت تفاهم است و نشان می‌دهد آمریکا اعتباری برای تعهدات خود قائل نیست. انگلستان، شورای همکاری خلیج فارس، وزارت خارجه عربستان، وزارت خارجه اردن، حملات رژیم آخوندی به بحرین و کویت و کشتی‌ها در تنگه هرمز را محکوم کردند. وزیر خارجه انگلستان گفت این حملات گستاخانه از جمله به کشتیرانی بین المللی جان غیر نظامیان را به خطر می اندازد و آزادی کشتیرانی را محدود می کند. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس گفت این حملات خائنانه تهدید مستقیم برای امنیت، ثبات و ایمنی شهروندان در بحرین و کویت و نقض آشکار اصول قوانین بین المللی و منشور ملل متحد محسوب می شود. CNN 8 تیر گزارش داد درگیری بین حزب الله تحت حمایت ایران و نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان چند روز پس از امضای توافقنامه جدید بین لبنان و اسرائیل در روزهای شنبه و یکشنبه ادامه یافت. ارتش اسرائیل اعلام کرد که روز یکشنبه به 3 مرکز فرماندهی حزب الله در نبتیه و میفادون در جنوب لبنان حمله کرده و نیروهای اسرائیلی یک پرتابگر حزب الله که از آن برای هدایت حملات علیه نیروهای اسرائیلی استفاده می‌شد را منهدم کردند. حزب الله در بیانیه‌ای در روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای اسرائیلی به ساختمان‌های مسکونی در نبتیه و میفادون و سایر نقاط حمله کردند و این حملات را نقض آشکار آتش بس خواند. جاری شدن سیل در مشکین شهر خساراتی بر جای گذاشت. فرماندار رژیم در این شهر گفت بارندگی شدید سبب آب گرفتگی در برخی معابر شهری و ورود آب به حدود 200 منزل و مغازه در مرکز شهرستان شد. طوفان ریزگرد و وزش بادهای 120 روزه در شمال استان سیستان و بلوچستان با سرعت 122 کیلومتر بر ساعت گزارش شده است. خبرگزاری حکومتی ایلنا نوشت در زابل شعاع دید افقی در این شهرستان به 500 متر کاهش یافته و ادارات و بانک‌های 5 شهرستان به دلیل طوفان و ریزگردها تعطیل شدند. به گزارش رسانه‌های عربی دولت عراق به گروه‌های همسو با رژیم ایران 3 ماه مهلت داد سلاح‌هایشان را زمین بگذارند. نیو عرب دوشنبه 8 تیر در این باره نوشت عراق مهلت 30 سپتامبر را برای خلع سلاح گروه‌های همسو با ایران تعیین کرد. دولت عراق روز دوشنبه اعلام کرد پایان ماه سپتامبر را به عنوان آخرین مهلت برای تحویل تسلیحات گروه‌های مسلح همسو با ایران تعیین کرده است. این اقدام در حالی انجام می‌شود که واشنگتن بغداد را برای تکمیل این فرایند تحت فشار قرار داده و علی از زیدی نخست وزیر عراق کمپین گسترده‌ای علیه فساد را رهبری می‌کند. حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت پایان ماه سپتامبر تاریخ نهایی برای تحویل سلاح‌ها خواهد بود. همزمان با این اقدام ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا نیز از کشور خارج خواهد شد. دولت عراق تحت رهبری نخست وزیر زیدی تلاش‌های جدیدی را برای خلع سلاح گروه‌های مسلح و انحصار کنترل تسلیحات در دست دولت آغاز کرده است. این طرح به شدت مورد حمایت واشنگتن قرار دارد. همیهنان گرامی، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. شما را به خدای بزرگ می سپاریم.

اینجا همه بسیار خوشنودن که شما در این کنفرانس فوق‌العاده، اونم در چنین روز فوق‌العاده با حوادث بسا بسا فوق‌العاده حاضرین. متشکرم. همیهنان عزیز، 45 سالگرد مقاومت سراسری خجسته باد، روز شهیدان و زندانیان سیاسی و سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران. چند 5 مقاومت بی‌بهره یک خلق در برابر هیولای استبداد دینی، بزرگترین دارایی برای آزادی است که مردم ایران از آن بهره‌مندند. این جنبشی است که مسعود آن را بنیاد نهاد و می‌رود تا تاریک‌ترین صفحات تاریخ معاصر ایران را ورق بزند. مسعود گفت خامنه‌ای مرد، خلق زنده می شود و ملت ایران با فرزندان رشیدش در صدد جنگ اصلی با قیام و سرنگونی است. جنگ جنگ ها برای پایان 100 استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک.

قطعا قطعا میداند و تا به حال دانسته. درود بر همتون. پسر خامنه ای که بیش از ربع قرن در کشتارها همدست پدرش بوده، امروز میراثبر ویرانه ولایت فقیه است. اما دولت مستعجلی است که بر پیشانیش حتمیت سرنگونی حک شده است. این ایستگاه آخر رژیم است. به بقایای رژیم میگوییم از هر راهی که بروید، قیام و سرنگونی در انتظار شماست. در برابر شورشگران، در برابر شورشگران و شهرهای شورشی ایران، از شهرهای موشکی شما هیچ کاری ساخته نیست. در برابر قیام سازمان یافته، سیرکهای خیابانی دردی از شما دوا نمی کند و اعدام هر روزه زندانیان سیاسی رژیمتان را نجات نمی دهد. همیهنان عزیز، امروز ابتدا اجازه بدهید بار دیگر تاکید کنم مقاومت ایران که قریب 5 دهه خواهان آزادی و صلح بوده و از 35 سال پیش با 133 افشاگری و به خصوص افشای تأسیسات پنهانی نطنز و عراق در مرداد سال 1381 مهمترین مانع دستیابی این رژیم به بمب اتمی شده است. از تفاهم برای

میان جنگ و مصیبت‌های مردم ایران البته استقبال می‌کند. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست. تلاش برای تولید بمب اتمی، جنگ افروزی و دست‌اندازی به کشورهای منطقه بخشی از استراتژی دیکتاتوری دینی برای بقاست و از آن دست بر نمی‌دارد. جنگ سپر این رژیم در برابر قیام‌های مردمی است و صلح آتش‌بس برای آن همچنان که خمینی گفت به مثابه زهر است. سرنگونی رژیم بر عهده مردم ایران و مقاومت سازمانی یافته آنهاست با اصل کس نخارد که همان اصل دیرین ماست. این که پسر خامنه‌ای کمتر از 24 ساعت بعد از امضای یادداشت تفاهم علم مخالفت با اون رو بلند کرد و اعلام کرد علل اصول نظر دیگری داشتم، نشون داد که شکاف مرگبار در رأس رژیم و بی‌ثباتی و تزلزل اون تا چه حد است. و خودهای حاکم میگویم سپر جنگ و اعدام و قتل عام در برابر قیام ها را زمین بگذارید، آنگاه خواهید دید که طغیان بغض های فرو خورده چه بر سر رژیم پوسیده شما می آورد. جنگ اصلی میان مردم ایران است با این رژیم در حال مرگ که به هر طرف که به چرخد در بن‌بست است و سرش به سنگ می‌خورد. رژیمی که ده‌ها میلیون نفر از مردم ایران را گرسنه نگه داشته. برخی فقط می‌توانند با نان خشک سر کنند و قوت لایموتی در سفره‌شان نیست. اون هم یک کشور غنی و ثروتمند مثل ایران. بنابراین نجات مردم ایران یک راه دارد و تنها یک راه، و آن سرنگونی رژیم پلید با انقلاب دموکراتیک است. و البته این سرنوشتی است که از آن گریزی ندارد. تشبثات رژیم برای جلوگیری از تظاهرات بزرگ ایران آزاد بازتاب هراس آخوندها از همین سرنوشت است. دادگاه اداری پاریس امروز با استناد به گزارش‌های اطلاعاتی اعلام کرد که تظاهرات 30 خرداد در معرض حمله رژیم ایران و بقایای سلطنت است و ساواک تهدید به بمب‌گذاری در این تظاهرات کرد. عجب. و از طرفداران خودش خواسته که راهپیمایی را مسدود کنند. بقایای شاه، همدستان و آلت فعل‌های رژیم در مواجهه با مردم و مقاومت ایران هستند. آنها از هر حرکتی که نشانی از مجاهدین و شورای ملی مقاومت داشته باشد به خود می لرزند، چرا که این جنبش را بالاترین مرز سرخ و جدیترین تهدید موجودیت خود می دانند. خمینی از ابتدا و به طور صریح در روز 4 تیر سال 59 گفت که ترس او نه از آمریکا و نه از شوروی و نه از سایرین، بلکه از همین مجاهدین در تهران است. او به درستی آنتیتز اسلام ریایی خودش رو در مجاهدین میدید و به همین دلیل شعار مرگ بر منافق شعار اصلی اون و رژیمش بود و هست. و دست آخر حکم قتل عام همه مجاهدین
سر موزه رو داد. در 14 گذشته نه مذاکره با خطر فاشیسم دینی پاسخ داده و نه جنگ. گفتیم که فاشیسم دینی و بنیادگرایی، اون هم تحت نام اسلام، بزرگترین تهدید دنیای امروز است. اما کسی گوش نکرد. امروز هم میگوییم که یک ایران صلح‌جو و غیر اتمی فقط با سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافته آنها امکان پذیر است. حاکمیت مردم، حفظ تمامیت ایران، همزیستی و صلح با همسایگان و کشورهای سراسر منطقه، بله همه و همه در گروه برپای جمهوری دموکراتیک است. راه آزادی ایران جنگ خارجی نیست، چشم دوختن به فروپاشی خود به خودی این رژیم نیست. راه آزادی ایران آلترناتیو سازی فیک و روباتیک نیست. نیروی واقعی تغییر بر روی زمین و برخواسته از مردمی است که در پی جامعه آزاد و عادلانه هستند. همون جوانانی آگاهی که با ماکسیموم فداکاری به شاه و شیخ میگویند نه، همراه با مقاومتی سازمانی یافته با 61 سال تجربه، اون هم در مورد با دو دیکتاتوری. 5 روز قبل از شروع جنگ اخیر 250 رزمنده مجاهد در سحرگاه 4 اسفند در قلب تهران بر مقر خامنه‌ای فرود آمدند. در جریان قیام دیما کانون‌های شورشی با 630 عملیات به مراکز و نیروهای سرکوب رژیم تهاجم کردند. همه به یاد دارید که در سال 1382 در اشرف، در عراق، اشرف یک، حدود 20,000 سلاح سبک و سنگین و 20,000 تن مهمات رو از مجاهدین گرفتند. مجاهدین این سلاح‌ها رو در 100 رشته عملیات ارتش آزادی بخش از رژیم خمینی به غنیمت گرفته بودند و یا با پول خودشون تهیه کرده بودند. سنتکام در یک اطلاعیه رسمی در 17 مه سال 2003 گردآوری 2139 تانک نفربر زرهی، قبضه های توپ و توپخانه و سلاح های پدافندی از مجاهدین رو اعلام کرده بود. راستی سلاح های مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی برای چه و به سود چه کسی از اونها گرفته شد؟ اگر ارتش آزادی بخش ملی ایران سلاح‌ها و مهماتش را در کنار مرزهای ایران می‌داشت، بدون شک سرنوشت قیام‌های مردم ایران در سال‌های 96، 98، 401 و 404 به کلی متفاوت بود. چرا که به قول مسعود، ارتش آزادی تنها راه برای آزادی است. Thank you.

هم زنان عزیز، دوستان گرامی، در قیام دی ماه شورشگران در کف خیابانها راه ارتش آزادی رو در پیش گرفتند. در بیدادگاه ها با سر بلند گفتند برای براندازی این رژیم برخواستند. اما اونهایی که ماشین تولید جعل و دروغ با هزینه های میلیاردی در دست داشتند، میخواستند با سرقت قیام اون رو تلاشی برای واگشت به دیکتاتوری سلطنتی وانمود کنند. امری که در عمل تماما به سود خامنه‌ای بود و تماما در خدمت سرکوب قیام بود. در خیابان‌های اروپا رژه‌ای با آرم ساواک شکنجه‌گر و گارد جاویدان به راه انداختند. وعده برپایی حکومت نظامی میدهند. هموطنان کرد ما رو سپاه پاسداران موشکباران میکنه و بازماندگان شاه به اونها اتهام تجزیه طلبی میزنند. اما ما میگوییم خودمختاری حق انکارناپذیر ملیت هایی است که در معرض ستم مضاعف بودند. آری آری، آینده ایران و صلح و آزادی در ایران در برپایی جمهوری دموکراتیک است. اعلام دولت موقت از طرف شورای ملی مقاومت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران با انتخابات آزاد برای مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی، اون هم طی 6 ماه، برای همین هدف است. حالا اگر بپرسید چه تضمینی وجود دارد که یک جمهوری به چنین هدفهای والایی پایبند باشد، جواب را در نسلهایی بجویید که در یک نبرد 61 ساله اون هم با شاه و شیخ با آرمانهای آزادی خواهانه به میدان آمده اند. مجاهدان سربدار از زندانها بارها برای من نوشتند ایستاده این تا پایان.

حال بگذارید، حال بگذارید در پاسخ به این سربداران، حال بگذارید در پاسخ به این سربداران و سربداران قیام سال 67، در پاسخ به همه زندانیان مقاوم و در پاسخ به نسلی که برای شکست دادن رژیم با پای سر به میدان آمده و به خصوص در پیشگاه مردم ایران، یادآوری کنم هر قطره خونی که در این 48 سال سیاه از پیکرتان بر زمین ریختند، هر شلاقی که بر شما فرود آمد، هر دقیقه که از عمرتان در سیاه چالها و شکنجگاه ها اسیر بودید و هرچه از زندگیتان که در فقر و کرونا و جنگ افروزی رژیم برباد رفت، بر مسئولیت من و تمام جنبش مقاومت می افزاید. تعهد من پیمانیست ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران از هر ملیت

تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران، از هر ملیت و هر مرام، هر عقیده و با هر دین و هر آیین. تعهد من دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران رو در روی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی است، آن هم در راهی پرپیچ و خم با 7 خانی از ابتلا و سختی ها. اما چه باک، ما بر این پیمان ایستاده ایم. این عهد من و عهد ماست. عهد ما با شهیدان راه آزادی، عهد ما با مردم ایران و عهد ما با مسعود است تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون.

آری، یک جمهوری بر اساس جدای دین و دولت، برابری زن و مرد، لغو حکم اعدام و یک ایران غیر اتمی. آری، میهن می‌سازی؟ آری، میهن می‌سازی که در آن قانونی برتر از خواسته مردم نیست. میهنی میسازیم که در آن چوبه دار نیست جز خاطره‌ای تلخ و فراموش شده. هیبت جرس‌خال میدهد باز به سازندگی شهر پیام. میهنی میسازیم که در آن لغو شده حکم شوم اعدام. مشق هر روزه فرداها با خط درشت در همه کوچه و برزن این است، نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی گلخند و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط کانون انفجار شادی است. حق مفروض و مسلم تنها همه جا آزادی است. میهنی میسازی که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است. نام این میهن آزاد شده ایران است. نام این میهن آزاد شده ایران است.

Nimia storich چون بکشاید این گنج در بیند آن نیم وجودش را بشر سر کشد فواره تاریخ زن از درخشش های عزمش در وطن هرچه دجالان رخش را بستند باز بند از پای خود بگسستند هر قیامی بود زن شد پیش تاز کرد ایران را ز رزمش سرفراز نگه کن

0: سلام، عجب شرایطیه. بعید میدونم ایرانی باشه که درباره پیچیدگی این شرایط شکی داشته باشه. شرایط ایران خودمونو میگم، شرایطی که بی تردید یکی از پرتلاطم ترین دورانهایی که میهن ما به خودش دید. مردم ایران در فاصله چند ماه هم جنایت بزرگ خامنه‌ای در جریان قیام دیماه رو تجربه کردند و هم جنگی که 40 روز طول کشید و به رغم ضربات سنگینی که به رژیم وارد شد اما منجر به سرنگونیش نشد. راستی چی کار باید کرد؟ خوب گفتی اما کم گفتی. بغرنجی این شرایط ابعاد دیگه هم داره، اما بذار اول یه ویدیو ببینیم بعد برگردیم بیشتر حرف بزنیم.
1: اسمی از رضا شاه پهلوی و صد اصلا در نیومده. وای، که دوباره قلب من داره میتپه.
2: خب تمام چیزایی که ما پیش بینی کردیم نشد. سر کارمون گذاشتن همشون.
3: میدانم خبر آتش بس 2 هفته‌ای میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل بسیاری از شما را دلسرد کرده است.
4: چیزی نمی بدبختی هستیم.
5: سر خوردی من میگم شکست.
6: ترامپ دهن ما رو سرویس کرد. سرنوشت ایران انداختن دست یه گاگول.
7: ای خاک بر سر ما که چشمون به دهن اینه اونه. چیکار کنیم؟ قدرت داریم، پول داریم، حزب صفر داریم. هیچی نداریم.
8: خیلی ناامید، خسته.
0: البته حساب بچه شاه که هیچ وقت مسئلهش ایران و آزادی نبوده کاملا جداست، اما به هر حال داستان اونایی که سرخورده میشن هم همون داستانیه که من از اول گفتم دیگه. اینکه رژیم ضعیف شده درسته، اما خب به هر حال هنوز سقوط نکرده. راستی چرا سقوط نکرده؟ و سوال بعدی، آقا آیا این رژیم واقعا سرنگون شدنیه؟ آفرین، همین اول برنامه رسیدیم به اصل ماجرا. حالا توضیح میدم. اولا از اول هم خیلی روشن بود که هر راهی به سرنگونی رژیم منتهی نمیشه. از اول هم روشن بود که یه عده شیاد وارد دنیای مبارزه و سیاست شدن که به تنها چیزی که کار ندارن مبارزه است و بس. دوم این که از اول هم خیلی روشن بود که مبارزه با آخوندها به مبارز و به رزمنده وسط میدون و تشکیلات نیاز داره. از اول هم معلوم بود که مبارزه و رزمنده و تشکیلات آهنین به ایدئولوژی انقلابی نیاز داره. چون مبارزه یعنی یک جنگ تمام عیار با وحشی ترین دیکتاتوری معاصر جهان به یک ارتش انقلابی سازمان یافته در عمق خاک میهن نیاز داره. ارتشی که ریشه در قلب مردم داشته باشه، ارتشی که در کوران سالها مبارزه امتحان پس داده باشه و مثل فولاد آب دیده شده باشه. اگه اینا رو نداشته باشی و به ضرورتش هم در نظر و هم در عمل، یعنی در تئوری و در پراتیک نرسیده باشی، خب طبیعیه که به بیراهه بیفتی. منظورت از نظر و عمل و تئوری و پراتیک و اینا چیه؟ چرا در اون صورت به بیراهه میری؟ ببین، قفل سرنگونی رژیم یک کلید داره. این کلیده رو اگه پیدا کردی قفل رو باز میکنی، اگه نکردی باز نمیشه. جنگ خارجی کلید این قفل نیست. چرا نیست؟ چون این رژیم جنگزی و جنگزاست. از جنگ استفاده میکنه تا باهاش بحرانهای داخلی رو بپوشونه. آخوندها از همون زمان خمینی یاد گرفتن که از جنگ خارجی به عنوان سرپوش اختناق داخلی استفاده کنند. مگه ندیدی تو همین ایام جنگ چقدر اعدام کرد؟ علاوه بر این رژیم روی جنگ سوار میشه و باهاش از احساسات ناسیونالیستی سوء استفاده میکنه. ضمناً شکافهای درونیش رو هم میپوشه. خب حرفت که غلط نیست، اما آخه کلیدی که تو ازش صحبت میکنی هم معلوم نیست کجاست. آخه تو این شرایط بغرنج و دشوار چطور میشه این الزاماتی که تو یکی یکی لیست کردی رو جور کرد؟ اینایی که گفتی رو از کجا بیاریم آخه؟ این الزامات رو 40 و چند سال پیش مجاهدین تشخیص دادن و گام به گام اون رو فراهم کردن. مسعود رجوی استراتژی قیام و سرنگونی رو تدوین کرد. ارتش آزادی بخش رو تأسیس کرد و ساخت و گام به گام اومد را رسید به الان که ارتش آزادی در قلب میهن با کانونهای شورشیش یکانهاش رو تشکیل داد. و از همه مهمتر این که همین ارتش و همین مقاومته که با هر دم و بازدمش رژیم رو به عکس العمل‌هایی وادار میکنه که باعث میشه از این بن‌بست به اون یکی بن‌بست بره. آخه تو این دنیا که فقط مردم و مقاومتشون و از اون طرف فقط رژیم نیست که، هزار و یک پارامتر دیگه هم هست که این جنگ رو تحت شعاع قرار میده. البته که همه اینایی که گفتی هست، اما جنگ و نبرد واقعی بین ما و مردممون با رژیمه. بله درسته که جنگ های دیگه هم هست، اما اون جنگ های هیچ ربط مستقیمی به جنگ مردم ایران با رژیم ندارن. چرا؟ چون هر کسی منافع خودشو داره، کما اینکه هر جنگی هم هدفهای خاص خودشو داره. برای همین هم هست که یه روز باهاش مماشات میکنن، یه روزم جنگ. اینو گوش کن،
4: من امروز اومدم اینجا بگم که یک راه حل سوم هم وجود داره، تغییر توسط مردم و مقاومت ایران، و این تنها راه جلوگیری از جنگ خارجیه. امتیاز دادن به ملاها اونها رو از اهداف شومشون هیچ وقت منصرف نخواهد کرد. به یاد بیاریم که روز بعد از قرارداد 1938 مونیخ، وینستون چرچیل در پارلمان انگلستان گفت شما بین جنگ و تسلیم خفتبار، ننگ و تسلیم را انتخاب کردید، ولی متعاقباً جنگ را خواهید داشت. بیایید نگذاریم که تجربه مونیخ با ملایان مسلح به بمب اتمی مجدداً تکرار بشه. قرارداد مونیخ دستاندازی هیتلر به شرق اروپا رو نادیده گرفت و امروز حق یک ملت برای دستیابی به آزادی نفی میشه. ما از غرب نه پول میخواهیم و نه سلاح. ما میخواهیم بین مردم و مقاومت ایران از یک سو و رژیم حاکم از سوی دیگر بی‌طرف باشند. قطعاً این جنبش به کمک مردم ایران، همچنان که گفتم راه حل سوم، با شبکه گستردش اونجا توان اینو داره که ضربه نهایی رو بزنه و این رژیم رو سرنگون کنه.
0: آقا راه حل سوم عالیه، عالیه، اما آخر رژیمی که با این همه ضربه سرنگون نشده چطوری میتونه با راه حل سوم سرنگون بشه؟ این دقیقا همون حرفیه که رژیم میخواد جا بندازه. میخواد بگه من شکست ناپذیرم. میخواد این طور وانمود کنه که چون هنوز سرنگون نشده بس قویه. در حالی که این پروپاگاندای یک رژیم پابگوره. نه تنها هیچ کدوم از بحرانهای این رژیم حل نشده، بلکه انبوهی بحران هم به بحرانهاش اضافه شده. مگه این رژیم قبل از جنگ با قیام بنیانکن دیماه مواجه نبود؟ خب جواب نارضایتی ها رو با گلوله داد، اما آیا مسئله حل شد یا کینه مردم تشدید شد؟ شک نکن که اون سرکوب بذر قیام های بزرگتری رو کاشته. جنگ هم تمام اون عوامل قیامزا رو تشدید کرد. از دلار 190 هزار تومانی تا خسارت 270 میلیارد دلاری جنگ به اقتصاد و بعد هم گسترش فجیع فقر و بیکاری و تخریب زیرساخت‌ها و صنعت و بیبرقی که همین الان هنوز تابستون نشده زمزمه های قطعی برق هست. همه اینها در شرایطی که خامنه ای مرده، مشتبه هم مفقود الاثره. ضمن این که میبینی که خامنه ای توان همگرایی باندهای رژیم رو هم نداره. موشکهای رژیم تو جنگ با مردم ایران که اساساً بی‌ثمرن. به خاطر همین هم از که مجریای رژیم تو تلویزیونشون کلاشینکوف به دست گرفتن، چون میدونن از کجا آسیب پذیرن. اینو قبول دارم اما باز به چگونگی که میرسیم آدم احساس میکنه موضوع پیچیده میشه. البته که شرایط پیچیده است، اما این رو هم باید در نظر داشت که سرنگونی یک رژیم دیکتاتوری مثل دیکتاتوری آخوندها فقط یک معادله نظامی نیست. اولا زیرساخت شرایط انفجاری جامعه است. ثانیاً ریشش خواست و اراده میلیون ها ایرانی برای تغییره. الزامش یک بازوی مسلحی مثل ارتش آزادیه که دربارش صحبت کرد. این همون ارتش آزادی بخشیه که در سال 67 با امکانات محدود و کادرهای محدود تونست به قصد فتح تهران تا 170 کیلومتری عمق میهن، یعنی تا دروازه کرمانشاه پیش بتازه و هنوزم که هنوزه رژیم از لرزه سرنگونی در فروغ جاویدان در هراس و کابوسه. یعنی میخوام بگم و در واقع نتیجه گیری کنم که تنها جریانی که توان استفاده از شرایط انقلابی جامعه و سرنگونی رژیم رو داره همین مقاومت سازمانیافته متشکل و منسجم و ریشه‌داری هست که سالهای سال گام به گام و سانت به سانت مسیر سرنگونی رو با خون خودش شاخص گذاری کرده تا رژیم رو به این نقطه کشونده و حالا هم بدون اینکه چشمش به دست این و اون باشه با تکیه فقط و فقط به مردم خودش و رزمندگان خودش در کانونهای شورشی و ارتش آزادی میره تا امید 100 ساله مردم ایران به آزادی و پیشرفت رو با حذف نهایی شاه و شیخ از عرصه اجتماعی ایران محقق کنه. اینه که مایه امیده، اینه که باعث قوت قلبه و همینه که باعث هراس و وحشت رژیم بوده و هست و خواهد بود تا روز سرنگونی این رژیم. علت این همه بسیج 24 ساعته خیابونی اوباش رژیم هم هراس از مجاهدینه، نه چیز دیگه.
5: اگه مردم خیابان‌ها و معابر رو خالی بکنن، اتفاقی که خواهد افتاد این است که دشمن از این همین فرصت کاملا سوء استفاده میکنه و یک فتنه داخلی و فتنه منافقین که بعداً راجعش توضیح خواهم داد، فتنه منافقین شروع میشه، یواش یواش اتفاق دیگری شروع میشه، روایت‌های شکست شروع میشه.
9: و این خواسته قائد شهید ماست که دشمنان ما منافقین نباید احساس امنیت بکنن، جرأت بکنن در یک کوچه منزلی رو، معوایی رو، امکاناتی رو برای مقابله با نظام. مردم ما باید در این جهت هوشیار باشن.
0: بله، این اون چیزیه که باعث هراس شبانه روزی رژیم شده، اونم وقتی که همه راه‌های دیگه امتحانشون رو در صحنه عمل دادن و مردود شدن تا یه وادی دیگه از این راه دشوار. به امید دیدار.

0: سلام به شما همراهان همیشگی برنامه موج نو. تصاویری که ملاحظه میکنید متعلق به مراسم گرامی داشت 58مین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران.
1: خواهر مجاهد زهرا مریخی مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران تو اون مراسم سخنرانی داشتن که ما یک فراز از اون رو برای شروع برنامه امروز انتخاب کردیم.
0: این بخش رو با هم بشنویم، بعد خواهیم گفت که موضوع بحث برنامه امروزمون چه هست. یک بحث جذاب و شنیدنی.
2: انقلاب ایدئولوژیک در صفوف مجاهدین با تلسحر ایدئولوژی جنسیت و فردیت فروبرنده به معنی اول من و کرسی خواهی و جاه طلبی و زنجیرهای اپورتونیستی ناشی از این آفت هاست. تسلیم به ایدئولوژی جنسیت مجاهد و مبارز را از پا در می آورد و خانه نشین می کند. این اجر عظیم و تفاوت عظیم بین مجاهدین و نشستگان است. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما.
0: راستی چرا تسلیم به ایدئولوژی جنسیت مجاهد و مبارز رو از پا در میاره و خونه نشین میکنه؟ اصلا ایدئولوژی جنسیت چه ارتباطی با مبارزه داره؟
1: چرا مجاهدین معتقدن انقلاب ایدئولوژیک رمز ماندگاری اونهاست؟ چرا اون رو سرچشمه همه توانایی هاشون میدونن؟ این انقلاب کلن چه ضرورتی داره؟ چه مسئله ای از مجاهدین حل کرده؟
0: بله، ما در این برنامه قصد داریم به زبان ساده و تا اونجا که ممکنه خلاصه در مورد انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین صحبت کنیم. امیدوارم تا پایان همراهمون باشید.
1: در مواجهه با عبارت انقلاب ایدئولوژیک، اولین مفهومی که به ذهن میاد زیر و روی فکری و عقیدتیه. انقلاب یعنی اون کلمه‌ای که رایجه در عرصه سیاسی و اجتماعی رخ میده و برای همه آشناست. اما بستر انقلاب ایدئولوژیک ذهن و ضمیر آدمه.
0: به عبارت ساده تر، برای اینکه بتونیم در عرصه اجتماعی و سیاسی انقلاب کنیم، برای اینکه بتونیم یک نظام ستمگر رو سرنگون کنیم، نیاز به ایدئولوژی انقلابی داریم. در واقع سازمان و تشکیلاتی که خودش مسلح به یک ایدئولوژی انقلابیه.
1: و سوال مقدماتی دقیقاً همینه. چرا؟ این نیاز از کجا میاد؟ چرا برای مبارزه انقلابی باید ایدئولوژی انقلابی داشت؟
0: فکر میکنم پاسخ به این سوال بهترین شروع برای بحث امروز.
3: طبقات حاکم در دو بخش روبنا و زیربنا جامعه رو به بند میکشن. به عبارت ساده تر، طبقه حاکم از یک طرف نیروهای مولده، کارگران، مستضعفان و فقرا رو استثمار میکنه و از دسترنج اونها بهره‌مند میشه و از طرف دیگه اندیشه و تفکر و فرهنگ رو در جامعه تحت کنترل میگیره و به این وسیله قشر روشنفکر رو هم به بند میکشه و توان انسانی جامعه رو برای تغییر از بین میبره. بنابراین نیروی انقلابی علاوه بر اقدام عملی باید بر اندیشه طبقه حاکم هم شورش کنه و اون رو در هم بکوبه تا بتونه جوهره انسانی خودش رو در راستای رهایی از ستمگر بارز کنه و ذهن و انرژیش آزاد بشه. بدون این فرایند رهاسازی نمیشه زنجیرهای بسته شده بر دست و پای جامعه رو از هم گسست و یک انقلاب آزادی بخش رو پیش برد.
0: محمد حنیف نژاد، بنیانگذار کبیر مجاهدین، تا قبل از تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران یکی از اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی بود، مبارزه سیاسی میکرد. اما بعد از سرکوب قیام 15 خرداد 42 توسط شاه و وقتی دید دیکتاتوری شاه همه راه‌های مبارزه مسالمت‌آمیز رو سد کرده و رفرمیسم رو به گور سپرده، گامی به چپ برداشت، یعنی رادیکال‌تر شد و وارد مبارزه انقلابی شد. برای پایه‌ریزی یک مبارزه انقلابی هم اول از همه علیه ایدئولوژی طبقه حاکم شورش کرد. چطوری؟ با کشف این جمله تاریخی:
4: مرز میان حق و باطل نه از میان با خدا و بی خدا، بلکه از میان استثمار کننده و استثمار شونده می گذرد.
1: محمد حنیف نژاد با این جمله هم دم و دستگاه شاه ستمگر رو برهم زد و هم بساط آخوندهای مرتجع رو واژگونه و زیر و رو کرد. در واقع اسلام رو از چنگال آخوندهای مرتجعی که قرنها بود روش چنبره زده بودن بیرون آورد و اون روح و جوهره انقلابی رو بارز کرد، همون که سلاحی شد کارا و استراتژیک در دست مجاهدین.
0: این در واقع گام اول یک انقلاب ایدئولوژیک بود. در گام بعدی مسعود رجوی در سال 1354 با تبیین دقیق همون جمله تاریخی محمد حنیف نژاد جایگاه واقعی ایدئولوژی اسلام انقلابی رو تثبیت کرد و هویت تاریخی مجاهدین رو نشون داد. این یعنی به چالش کشیدن ایدئولوژی حاکم.
1: به زبان ساده این مقدمه قبل از اینکه بحثمون رو شروع کنیم میخواد بگه که برای جنگیدن با یک حکومت ظالم علاوه بر توان سیاسی و نظامیش باید تفکرش رو هم به چالش بکشید.
0: جمله تاریخی محمد حنیف نژاد جایگاه واقعی ایدئولوژی اسلام انقلابی رو تثبیت کرد و هویت تاریخی مجاهدین رو نشون داد. این یعنی به چالش کشیدن ایدئولوژی حاکم.
1: به زبان ساده این مقدمه قبل از اینکه بحثمون رو شروع کنیم

0: چه تحولاتی در پیشه. اما زمان گذشت و شرایط عوض شد. انقلاب 57 رخ داد، معادلات سیاسی، شرایط حاکم بر جهان تغییر کرد و از همه مهمتر هیولای ارتجاع در هیئت خمینی سر برآورد. بله، خمینی آمد. بله، خمینی اومد و فاشیزم مذهبی رو بر ایران حاکم کرد. یه حکومت مرتجع و قرون وسطایی که جوهره ایدئولوژیش بر زنستیزی استواره. توصیف زنستیزی خمینی رو از زبان مسعود رجوی بشنوید.
1: توی قانون اساسی خمینی هم حق ریاست جمهوری و ولایت و قضاوت هم که رسما سلب شده از زن. و فی‌الواقع شگفت‌انگیزه که تو این شرع ناپاک خمینی حق تیربارون شدن زن داره، حق شکنجه شدن داره، حق شکنجه تا سرحد مرگ داره، حق حلق‌آویز شدن داره، حق تیربارون در حالت بارداری داره، حق استثمار شدن در کار و تبدیل شدن به مقوله استثمار جنسی داره. خیلی هم بیشتر از مرد همه این حقوق براش به رسمیت شناخته شده. بی دریغ هم اعمال میشه توسط این دژقیم ها و قضات ضد شرعی. اما از این تساوی در جاهای دیگه خبری نیست. در هر کجا که مربوط به اعتلاء و رهایی زن خبری نیست. چون تو این شرع و مرام حیوانی خمینی و دار و دسته فرومایش زن مگر چیزی غیر از یک مقوله جنسیه؟ همون مرام و مسلک ننگالود ارتجاعی که فی‌الواقع مبین حضیض بی‌ناموسی عقیدتی و وجدانی است.
0: راستی در شرایط جدیدی که بر ایران و جهان حاکم شده بود، با تغییر همه معادلات سیاسی و با حاکم شدن آخوندهای دجال و زنستیز، مجاهدین برای ادامه مبارزه انقلابی و سرنگونی این رژیم چه باید می‌کردند؟ اگر می‌خواستن ذوب نشن و مبارزه پیگیر خودشون رو ادامه بدن، چی کار باید می‌کردن؟
2: در ادامه بهش می‌رسیم که همه چیز به مجاهدین می‌گفت مبارزه مسلحانه مؤثر دیگه ممکن نیست، بس کنید. از یک طرف بورژوازی که کلماتی مثل انقلاب رو داشت از فرهنگ‌های لغت هم حذف می‌کرد، از یک طرف رژیم هار و وحشی خمینی. به نظر شما چاره چیه؟ با اون قانونی که در ابتدای برنامه گفتیم، راهش این بود که علیه ایدئولوژی طبقه حاکم شورش کنن. اما کی این جرأت رو داشت که علیه تمامیت ایدئولوژی جنسیت زده و زن ستیز خمینی بایسته و اون رو به چالش بکشه؟ با چه سلاحی؟
0: این بار مریم رجوی پرچمدار این شورش بود. شورش علیه اندیشه حاکم با سلاح انقلاب ایدئولوژیک.

زرستیز، آخوندهای زرستیز کمر به نابودی حقوق و آزادی‌های زنان بستند و حیثیت انسانی اونها رو لگدمال می‌کنند. تا از این طریق پایه‌های حکومت استبدادی خودشون رو محکم کنند. اما باید خطاب به مرتجعین زن ستیز بگم که سخت در اشتباهید. شما هرگز به خواست خود نخواهید رسید. باشد که این وضعیت شما و این عاقبت شوم شما برای همه جهانیان هرچه سریعتر روشن بشه و اونها به چشم ببینن و شما موجب عبرت همه کسانی بشید که در فکر اسارت، سرکوب و تحمیق مردمند. اگر فکر میکنید

0: که غیرت آزاد زیستن و آزاد اندیشیدن در جهان نابود شده و شما میتونین به اهدافتون برسین. باز هم باید بگم که سخت در اشتباهی. شما هرچه از تحقیر، ستم، سرکوب، شکنجه و کشتار در چنگه داشتید علیه زن ایرانی به کار گرفتید، اما مطمئن باشید که ضربه مهلک رو از همون جایی خواهید خورد که اصلا به حسابش نمیارید. ولی مطمئن باشید که به دست همین زنان آگاه، آزاد و رها بساط ستم شما در همه جا برچیده خواهد شد. آری، سرکوب شدگان امروز فاتحان فردایند. صدای آنان تا جاودان تنین خواهد داشت.
1: بله، این ساده ترین و خلاصه ترین بیان از انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین، شورش علیه ایدئولوژی جنسیت زده حاکم برای آزاد شدن انرژی ها در راستای رهایی و آزادی ایران.
2: مضمون انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین در یک کلام مبارزه با جنسیت زدگیه، یعنی فرهنگ ناشی از ایدئولوژی جنسیت یا همون استثمار جنسی. کلماتی مثل مرد سالاری ممکنه یه مقدار نارسا باشند، اما کمک کننده.
1: انقلاب یعنی زیر و روی، یعنی تغییر نظام فکری و جایگزین کردنش با یه نظام فکری دیگه. انقلاب ایدئولوژیک یعنی مبارزه با اندیشه‌ای که هسته مرکزی اون مالکیت مرد بر زنه.
2: حالا ممکنه یکی بگه آقا مبارزه که همیشه بوده، از زمان اسپارتاکوس ستم زده داره با ستمگر مبارزه میکنه، حالا چی شده به ما که رسید باید علاوه بر دیکتاتور ستمگر با جنسیت زدگی هم مبارزه کنیم؟
1: اینجاست که برمیگردیم به همون ضرورتی که پیش از این صحبتش رو کردیم، یعنی ضرورت شورش علیه ایدئولوژی حاکم برای آزادسازی انرژی های انسانی. راستی چرا تو دنیای امروز، این سوال از خودتون بکنید، چرا تو دنیای امروز اثری از سازمان‌های انقلابی نیست؟ چرا اثری از یک مبارزه پیگیر انقلابی نیست؟ دلیلش دقیقاً همینه. بذارید یه نگاه مختصر به همین آرزه دوران داشته باشیم.
3: یه زمانی بود آدمایی مثل حنیف نژاد، عسکری زاده، احمد زاده پویان تا حمید اشرف، مرضیه اسکویی و فاطمه امینی، صدها نفر دیگه سلاح برمی‌داشتن، مبارزه می‌کردن، چریک می شدن با علم به این که می دونستن امکان داره دستگیر بشن، شکنجه بشن، کشته بشن یا اعدام بشن، اما بازم می ایستادن و ادامه می دادن. خب تو اون زمان ها تو اون فضا انقلابیگری مد بود، ارزش بود، جذاب بود. چرا؟ چون جهان در پارادایم دیگهی به سر می برد، چون فضا فضای دیگهی بود. چندین انقلاب بزرگ در سراسر دنیا به پیروزی رسیده بود. اما الان چی؟ الان چطوره وضعیت؟ الان اگه شما بخوای از انقلابیگری و مبارزه حرف بزنی، همه فکر میکنن که داری در رابطه با یه مسئله عجیب و غریب صحبت میکنی. همه میگن این کار دموده است، تو عقب مونده ای، خیلی احساساتی هستی، اصلا تروریستی. این دنیایی که ما الان داریم توی زندگی میکنیم، دنیای الان، دنیای فالوور جمع کردن و هشتگ زدن و چالش گذاشتن و کمپین گذاشتنه. دنیای الان دنیای ترویج مصرفگراییه، ترویج زندگی لاکچریه. بخوایم در واقع صحبت بکنیم، فرهنگ بروژوازی هست که بر تمام زندگی ما غالب شده و یک تاز میدونه و هیچ چیزی نیست جلوش وایسه. تو چنین فضایی، تو چنین شرایطی، خب مسلمه سازمان‌های انقلابی هم یکی یکی ذوب میشن و از بین میرن، همونطور که شدن. در چنین شرایطی انتخاب مبارزه خیلی خیلی سخت، خیلی سخت‌تر از قبل.
1: درست در چنین شرایطی مجاهدین با دشمنی مواجهن که خیلی قد داره، خیلی زن ستیزه، خیلی دجاله. در چنین شرایطی مجاهدین باید چی کار کنن؟ باید کمربندا رو سفت‌تر کنن، باید در محور ترقی یک گام به چپ، یک گام به سمت رادیکالتر شدن بردارن.
2: مسعود رجوی در سال 1364 ضرورت انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین رو اینطور توضیح داده.
4: در مبارزه با خمینی کمربندها رو باید محکمتر بست، اول از همه مجاهدین. اینطوری که نمیشه. چاه باطل خیلی عمیقه، صد بار از چاه باطل شاه عمیق‌تر، جنایتکارتر. پس ستیغ قله حق هم باید هرچه سر به فلک کشیده تر و هرچه تیزتر باشه، هرچه خالص‌تر، هرچه متحرتر. من آمدم خودم رو و نسلم رو و سازمانم رو فدا بکنم برای رهایی مردم ایران. من، شخص من، نه. هزارها بار قلبم رو سوراخ کردند، هزارها بار طناب به گردنم انداختند، هزارها بار بر بدنم شلاق زدند. من مجاهد خلقم، صد هزارانم نماینده نسل بیشمارانم. آمدم خودم رو فدیه رهایی خلق در زنجیرم بکنم. آی مردم ایران، من انصاری الله. چه کسی من مجاهد خلق در مسیر خدا و خلق نصرت خواهد کرد؟ هل من ناصر ینصرنی. نصرت و حمایت برای چی؟ برای صلح، برای آزادی، برای حاکمیت مردمی، برای گسستن زنجیرها، برای عدالت، برای به پاداشتن قسط. بله بله، من مجاهد خلقم و آمدم تا خلقم رو از تجارب تلخ گذشته پرهیز بدم، رها بکنم. هر چه میخواید به صورتم سیلی بزنید، در سینه هم سرب مذاب خالی کنید، مادرهای پیرم رو هم شهید بکنید، اطفال شیرخوارم رو بزنید و شکنجه بدید، زندان بکنید، سر ببرید، هر مارک و اتهامی هم میخواهید نثار کنید. به فرموده مولایم علی کوه‌ها به جنبند، از جایم تکان نخواهم خورد.
1: مجاهدین با انقلاب ایدئولوژیک در واقع کمربندا رو برای یک مبارزه بی امان با دیکتاتوری ولایت فقیه صفر کردن. وقتی با رژیم زن ستیزی مواجهیم که این طور داره خون می‌ریزه، باید در برابرش حرف داشته باشیم، باید برگی داشته باشیم که روی برگ اون بکوبیم زمین.
2: کشف بزرگ مریم رجوی همین بود. او در واقع گام بلندی در راستای نفی استثمار برداشت که هم بقای سازمان مجاهدین رو تضمین کرد، هم چشمنداز پیروزی رو در مقابلش قرار داد.
1: اون گام بلند بالا بردن پرچم مبارزه با جنسیت زدگی و البته در کنارش فردگرایی منفی بود. و مجاهدین این رو فهمیدن که اگه این دوتا رو بزنن، اگه بر جنسیت زدگی و فردیت منفی چیره بشن، دیگه نه پارادایم بی هزینگی و منفعت طلبی که تو دنیا مد شده میتونه باهاشون کاری بکنه، نه کارزارهای شیطان سازی و توطئه‌های دشمن که علیهشون وجود داره، و نه هیچ نیروی دیگه‌ای، درست مثل آشیل که تو رودخونه استوکس فرو میره و ضد ضربه میشه.
2: فقط برای اینکه این برنامه رو عطف به برنامه‌های قبلی نکنیم، یه میان برنامه ببینیم تا منظورمون از جنسیت زدگی و فردیت منفی روشن بشه.
5: فردیت همه اون چیزیه که حول فرد شکل میگیره. تمامی ویژگی‌ها و خصوصیات منحصر به فرد انسان، مثل سلیقه ها، توانایی ها و خلاقیت هایی که اون رو از هر انسان دیگه‌ای متمایز می‌کنه، فردیت اون رو شکل میده. بر همین مبناست که انسان هویت بی همتایی داره که قابل احترامه و باید حقوق اون برآورده بشه. اما فردیت گرایی یا فردیت زدگی از اونجا شروع میشه که این فردیت بر همه چیز اولویت پیدا می‌کنه و اصل شمرده میشه. اینجاست که خودخواهی، اول من، سودجویی، پایمال کردن حقوق دیگران و بهره کشی آغاز میشه. انسان از اصل خودش فاصله میگیره و به میزان همین فاصله شخصیتی قلابی و متزلزل پیدا میکنه که قادر نیست انرژی مثبت درون خودش رو استخراج کنه. بر همون منوال جنسیت تمامی ویژگی‌ها و نقش‌هایی که حول جنس شکل می‌گیره. از تفاوت‌های جسمی و بیولوژیکی تا تجربه زیسته متفاوت میان زن و مرد که حقوقی رو برای اونها تضمین می‌کنه. اما جنسیت زدگی از اونجا آغاز میشه که اولویت و اصالت به جنس داده میشه. در جامعه جنسیت زده، فرد انسان باید خودش رو با الگوهای رفتاری که جامعه بر اون تحمیل میکنه منطبق کنه. زن باید زنانه رفتار کنه، ظریف، حساس و تحت فرمان مرد، و مرد باید دارای خشونت، هیبت و قدرت باشه و زن رو تحت سلطه خودش بگیره. زن باید به مرد تکیه کنه و مرد باید تکیه‌گاه باشه. جنسیت زدگی از انواع خشن تا انواع لوکس و اروپاییش یک هدف بیشتر نداره. انقیاد و حفظ سلطه مرد بر زن. اندیشه‌ای که علاوه بر زن، مرد رو هم اسیر خودش کرده و تبدیل به موجودی متزلزل می‌کنه که قادر به استخراج انرژی درونی خودش نیست.
1: همونطور که دیدین جنسیت زدگی مثل یک بیماریه، بیماری که تار و پود جهان ما رو آلوده کرده، اونقدر که بی‌تعارف تبدیل به قوی ترین ابزار استثمار و بهره‌کشی شده. حالا این از کجا اومده؟ از کجا شروع شده؟ بشنوید.
6: فردریش انگلز در کتاب منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت می نویسه بر افتادن حق توارث مادری شکست جهانی تاریخی جنس مؤنث بود. مرد فرمان روایی خانه را به دست آورد و زن تنزل مقام یافت. این اتفاق حدود 7 تا 10 هزار سال پیش از میلاد مسیح افتاد. بر افتادن حق توارث مادری و ایجاد خانواده‌های پدرتبار، پدیده‌ای به نام ناموس پرستی و غیرت مردانه بر سر زن در آغاز چیزی نبوده جز تلاش مرد برای مراقبت از زن به منظور حفظ توارث پدری. به عبارتی سلطه بر زن در آغاز دلایلی سودجویانه و اقتصادی داشت، اما آرام آرام به فرهنگ رایج تبدیل شد. به این ترتیب پاشنه تاریخ به سمت پدرسالاری و جنسیت زدگی چرخید. بشر از اصل خیشتن دور شد و از خود بیگانگی آغاز گشت. همزمان جامعه طبقاتی شکل گرفت. فقرا و ثروتمندان، برده‌ها و برده‌داران، کارگرها و سرمایه‌دارها. به این ترتیب جنسیت زدگی عمری معادل استثمار طبقاتی دارد و در طول سالها فرهنگ سازی شده و در جهان کنونی تبدیل به یکی از قوی ترین ابزارهای سرمایه داری شده است. ابزاری که از مسخ انسانها در جامعه مصرفی تا توهی کردن آنها از هر نوع انگیزه مبارزاتی و تغییر طلبی کاربرد دارد.
1: فردگرایی افسار گسیخته الان همه جا تبلیغ میشه. حتی تو ریلزای اینستاگرام هم دیده میشه. تبلیغ این که به خودت برس، به دیگران اهمیت نده. مهم نیست بقیه چی میگن. همه چیزو برای خودت بخواه. اینا همش ضد مبارزه است. ضد دوست داشتن دیگران و ضد فداکاری برای دیگرانه. از دل این فرهنگ هیچ وقت یک انسان مقاوم و فداکار بیرون نمیاد.

0: وزارت نیرو، خاموشی های امروز نتیجه فساد دیروز. ایران دومین دارنده ذخایر گاز جهان و یکی از بزرگترین تولید کنندگان انرژی است. با این حال مردمش هر سال با خاموشی های گسترده تر، تعطیلی کارخانه ها و بحران برق روبرو می شوند. سوال اینجاست که چرا کشوری با این حجم از منابع انرژی در تأمین برق شهروندانش با مشکل مواجه است؟ پاسخ را باید در ترکیبی از فساد، رانت و سوء مدیریت در وزارت نیرو جستجو کرد. البته فساد در وزارت نیرو فقط به قراردادها محدود نمی شود. یکی از مهمترین عوامل بحران برق، بی برنامگی در توسعه نیروگاه‌های جدید است. طی 2 دهه گذشته مصرف برق کشور پیوسته افزایش یافته، اما سرمایه‌گذاری لازم برای ساخت نیروگاه‌های جدید و نوسازی نیروگاه‌های فرسوده انجام نشده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد وزارت نیرو با بدهی‌های سنگین و پروژه‌های نیمه تمام متعددی روبرو بوده است. میلیاردها تومان هزینه شد، اما بسیاری از طرح‌ها هرگز به بهره‌برداری کامل نرسیدند. نمونه‌اش نیروگاه سیری که هرمزگان است که از دولت روحانی شروع شد و بارها درباره تأمین مالی و زمان بهره‌برداری آن وعده داده شد. قرار بود یکی از بزرگترین نیروگاه‌های سیکل ترکیبی کشور باشد، اما سالها به دلیل تأمین بودجه و مشکلات اجرایی به تأخیر افتاد.
1: ملت ایران تبریک می‌گم امروز، برای خاطر اینکه بعد از مدت‌ها که ما در ایران قصد داشتیم 20,000 مگاوات برق هسته‌ای بسازیم، یکی از مهمترین گام‌ها در راه انجام و تحقق این امر را انجام دادیم و در یک قرارداد با شرکت رب زمینه ساخت 4 واحد نیروگاهی هر کدوم 1,255 مگاوات که جمعاً حدود 5,020 مگاوات خواهد بود رو به وجود آورد. انشاءالله به زودی برنامه‌های زمانبندی و اجرایی این پروژه رو به اطلاع مردم خواهیم رسوند و طبق برنامه که داریم امیدوار هستیم که تا سال 1410 اولین در واقع نیروگاه وارد مدار بشه و به این ترتیب 5000 مگاوات بخشی از اون 20000 مگاوات انشاءالله تحقق پیدا کنه.
0: در حالی که سالانه میلیاردها دلار درآمد نفت در اختیار دولت بود، بخش مهمی از منابع به پروژه‌های رانتی و نهادهای سرکوب حکومتی اختصاص یافت. نتیجه این شد که امروز بخش قابل توجهی از برق کشور هنوز در نیروگاه‌هایی تولید می‌شود که عمر آنها به چند دهه قبل باز می‌گردد. در کنار این بحران، موضوع ماینرها و استخراج رمز ارز نیز به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های حوزه برق تبدیل شده است. وزارت نیرو بارها اعلام کرده بخشی از کمبود برق ناشی از مصرف بالای برق توسط مراکز استخراج رمز ارز است. اما پرسش اینجاست که چگونه هزاران دستگاه ماینر توانستند در کشوری تحت تحریم چنین گسترده فعالیت کنند؟ رسانه‌ها بارها از مراکز ده‌ها مزرعه استخراج رمز ارز سپاه پاسداران با مجوزهای ویژه خبر دادند که از برق یارانه‌ای استفاده می‌کردند و سودهای کلان به دست می‌آوردند. در مقاطعی مصرف برق ماینرهای غیر مجوز سپاه معادل مصرف چند استان کشور برآورد شده است. وقتی این موارد را کنار هم می‌گذاریم، دلایل کمبود برق روشن می‌شود. قراردادهای رانتی، بی‌برنامگی در ساخت نیروگاه‌های جدید، فرسودگی زیرساخت‌های تولید برق و فعالیت گسترده ماینرهای سپاه پاسداران.
2: صف‌بندی و شکاف آخوندها. پزشکیان از روز گذشته با هدف کسب حمایت از آخوندهای قم در رویارویی با باندهای مخالف مذاکرات با 5 نفر از آخوندهای برجسته ملاقات کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دست کم 4 نفر از آخوندهای مزبور به نوعی از خط مذاکره و توافق حمایت کردند. آخوند مکارم گفته است، اگر بدخواهان مانع تراشی نکنند، توافق می‌تواند آثار مثبتی برای کشور داشته باشد. آخوند سبحانی گفته است، اگر مسئولان به این جمع‌بندی رسیده اند که توافقات به مصلحت کشور است، این تصمیم بر اساس اصل عقلانی و قرآنی اتخاذ شده است. نوری همدانی و کریمی جهرومی هم گفتند که افراد مذاکره کننده نباید مورد اهانت قرار بگیرند و ارتباط عزتمندانه با جهان از ضرورت‌های پیشرفت کشور است. از سوی دیگر در یک سفارایی آشکار 63 نفر از اعضای مجلس خبرگان رژیم در یک بیانیه برای پزشکیان و هیئت مذاکره کننده خط و نشان کشیده و تأکید کرده اند که اولاً انتقام خون خامنه‌ای نباید مورد اغماز و بی‌توجهی قرار بگیرد. ثانیاً بازگشایی تنگه هرمز خلاف تعهدات مسئولان است و خطایی راهبردی شمرده می‌شود. ثالثاً موضوع هسته‌ای نباید مورد بحث قرار گیرد و بایستی از دایره گفتگوها خارج شود. رابعاً در نظام ولایی نظر و دیدگاه مجتبی خامنه‌ای فصل الخطاب است و پس از اطلاع از نظر قطعی ولی فقیه هیچ مسئولی نمی‌تواند و نباید برخلاف نظر ایشان اقدام نماید. آنها در پایان بیانیه خود تهدید کرده‌اند که منتظر تحقق شروط و وعده‌ها می‌مانند و اندلزوم به تکلیف شرعی خود عمل خواهند کرد. به دنبال انتشار این بیانیه، روز گذشته دبیرخانه مجلس خبرگان هم با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد از اقدام این افراد اعلام کرد که مواضع رسمی باید از طریق هیئت رئیسه خبرگان اعلام بشود. بدین ترتیب از یک سو صفبندی و شکاف عمیق در مجلس خبرگان رژیم علنی شد و از سوی دیگر با موضع‌گیری آخوندهای برجسته و حمایت از خط پزشکیان صفبندی و شکاف بین آخوندها یک گام عمیق‌تر شده است. این شکافی است که باعث تضعیف تمامیت رژیم در مقابل مردم و مقاومت ایران می شود و در شرایط پسا جنگ راه قیام را هموار می کند.
3: همزمان گزارش هایی از کاهش نیروها، پرداخت مشوق های مالی و اختلاف نظر در درون حاکمیت درباره ادامه این تجمعات هم منتشر شده. هدف رژیم از این سیاست چیه و آیا میشه این وضعیت رو برای مدت طولانی ادامه داد؟ برای بررسی این موضوعات همراه هستیم با آقای اصغر ابزری. آقای ابزری با سلام و خوش آمد به شما. می‌خواستیم از شما بشنویم که نظرتون رو در رابطه با اینکه چرا همچنان رژیم بر حضور شبانه خودش تو خیابون‌ها انقدر تأکید و اصرار داره و هدف اصلی رژیم از این استمرار این وضعیت چی هستش؟
4: بله، سلام بر شما و بینندگان عزیز. در اساس مهمترین دلیل این موضوعی هستش که رژیم امروز بیش از اون که نگران یک تهدید خارجی باشه، به واقع از وضعیت داخل کشور و احتمال شکل‌گیری یک قیام جدید نگران هست. جنگ تموم شده، همه شاهد هستیم، اما بحران‌های داخلی نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه عمیق‌تر هم شده در همه زمینه‌ها. حکومت به خوبی خیلی خوب خودش میدونه که جامعه بعد از قیام خونین دی ماه 1404 که بنا به گزارش ها هزاران نفر در اون کشته یا بازداشت شدن، همچنان در وضعیت نارضایتی و خشم قرار داره. به همین دلیل رژیم تلاش میکنه که خیابون رو حتی در شب هم خالی نگذاره و هدف این هستش که اگه جرقه ای از اعتراض مردمی شک گرفت، قبل از اون که به یک تجمع گسترده تبدیل بشه اون رو کنترل بکنه. در واقع حضور و وجود مستمر نیروهای بسیج و سپاه و لباس شخصی ها بیشتر یک پیام داخلی داره تا خارجی. ببینید این پیام پیامی هستش که میخواد القا کنه که حکومت همچنان بر خیابونها مسلط هستش، در حالی که از طرف دیگه خود کارگزاران حکومتی هم به طور غیر مستقیم به این نگرانی اعتراف کردند. من دو نمونه از کتهای اونها را همراه با خودم آوردم. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت و همینطور اسکندر مومنی وزیر کشور این رژیم میگن که در هفته های اخیر بارها بر ضرورت حفظ آرامش در سخنرانی‌های خودشون و همینطور امنیت داخلی تاکید کردن و در این حال مومنی هم باید اشاره کنم که گفته که این تجمع‌ها دائمی نخواهد بود و در زمان مناسب پایان خواهد یافت. همین اظهارات به عنوان نمونه نشون میده که اصل موضوع مدیریت فضای داخلی هستش، نه ادامه شرایط جنگی. بنابراین به نظر من این حضور شبانه بیش از اون که نشونه قدرت رژیم باشه، نشونه نگرانی اون از خالی شدن خیابون هاست. حکومت به خوبی میدونه که اگه کنترل فضای عمومی رو از دست بده، با توجه به مشکلات معیشتی، تورم، بیکاری و نارضایتی گسترده‌ای که در حال حاضر در جامعه وجود داره، احتمال تبدیل شدن اعتراض‌های پراکنده به یک خیزش سراسری بیش از گذشته هستش، گسترده‌تر از گذشته خواهد بود. بنابراین خیابون برای رژیم فقط یک معبر شهری نیست، مهمترین میدان حفظ بقا هست اتفاقا.
3: بله آقای افضلی، به هر حال الان که ما شاهدیم که رژیم با پول دادن به این نفرات و همچنین مشوقهای مالی برای تجمعاتشون استفاده میکنه، این موضوع چه تصویری از کلیت این بدنه حامیان رژیم نشون میده و همچنین توان حکومت برای ادامه این سیاست رو چطور ارائه میکنه؟ بفهمید.
4: بله، بایستی گفته چه واقعیتی هستش که اگر یک حکومت به واقع از پشتوانه اجتماعی گسترده برخوردار باشه، دیگه نیازی نداره برای حضور نیروهاش در خیابان هزینه های سنگین مالی بپردازه، کاری که اینها دارن میکنن. اما گزارش هایی که در هفته های اخیر از شهرهای مختلف کشورمون داشتیم، تصویر دیگه ای رو به واقع نشون میده. اینکه حکومت برای حفظ این تجمع‌ها از مشوق‌های مالی، اضافه کار، بنه خرید و حتی امکانات رفاهی استفاده می‌کنه تا مردم رو توی خیابون‌ها نگه داره، تا نیروهاشون نگه داره و اونا رو تشویق بکنه. برای نمونه تعدادی رو خدمتون عرض می‌کنم از شهرهای مختلف که به دستمون رسیده. ببینید، در مشهد گزارش شده که بعضی از نیروهای سپاه تا 50 میلیون تومان شامل اضافه کار، پاداش عمل کرد و بن خرید دریافت کردند. در قم پرداخت هر شب 4 میلیون تومان به هر نفر همراه با وسایل گوشت و میوه ها گزارش شده. در دامغان همینطور گزارش داریم که برای یک شب حضور در ایست و بازرسی هایی که رژیم در همه خیابون ها رو انداخته، 1,200,000 تومان پرداخت میکنه رژیم و توی بعضی از شهرها هم کارت های هدیه 1,000,000 تومانی با بنهای خرید فروشگاه نیروهای مسلح میونه نیروهای خودش توزیع کرده. وقتی هم حضور در خیابان به یک منبع درآمد تبدیل میشه، خیلی روشن هستش که یعنی حکومت برای حفظ ظاهر اقتدارش ناچار به خریدن این حضور شده، که این بسیار گویاست. اما از طرف دیگه باعث این رو عرض کنم خدمتون که گزارش های میدانی هم که داشتیم به دستمون رسیده از خرم آباد، آمل، کرج و اصفهان به خودی خود نشون میدن که تعداد شرکت کنندگان نسبت به هفته های اخیر که به اصطلاح مقایسه میکنیم با شروع جنگ، به طور محسوسی کم شدن. توی خرم آباد به طور خاص تعداد نیروها تقریبا به نصف عدد قبلی رسید و در آمل با وجود پذیرایی هایی که به نمونه های اشاره کردم و همطور هدیه کارت هدیه و حتی توزیع کباب، شمار افراد حاضر شبانه حتی بین 300 تا 500 نفر محدود شده. اینها بعضی از نمونه هایی هستش که به دستمون رسیده. ببینید، نکته قابل توجه دیگه این وسط این هستش که به کارگیری جوانای 15 ساله، حتی کودکان 10 تا 12 ساله با لباس نظامی توی شهرها از جمله در تهران، اهواز اونطور که گزارش شده، نشون میده که حکومت برای پر کردن خلأ نیرو مجبور شده به استفاده از کودکان در این زمینه که اونها هیچ تجربه و آموزش کافی در این زمینه ندارن. بنابراین مجموعه این شواهد یک واقعیت رو به خوبی آشکار میکنه، اینکه ادامه این حضور خیابانی بیش از اون که بر انگیزه اعتقادی استوار باشه، بر پرداخت پول، مشوق‌های مالی و بسیج اداری رژیم تکیه دارند. یعنی این رژیم هنوز قادر هستش که خیابون رو برای مدتی همچه شده در کنترل نگه داره، اما برای حفظ این وضعیت خب باید هر روز هزینه بیشتری بده، هزینه‌ای که در شرایط بحران اقتصادی، فرسایش نیروها و کاهش انگیزه بدنه نیروهای رژیم به تدریج سنگین‌تر و دشوارتر خواهند بود.
3: بله، اجازه بدین قبل از اینکه به سوال خودمون بپردازیم اولویت بدیم به نظر و کامنت هموطنمون. گفتن که حکومتی که به جای اعتماد به مردم به حضور دائمی نیروهای سرکوب متکی باشد، بیش از آن که اقتدارش را نشان دهد نگرانی خود از آینده را آشکار می‌کند. بله آیه ابزاری، این تجمعات شبانه الان شاهدیم که حتی در میون خود عناصر رژیم هم موافق‌ها و مخالف‌های پیدا کرده و داره. این اختلاف نظرها از چی ناشی میشه و همچنین به نظر شما رژیم تا چه زمانی میتونه این سیاست رو ادامه بده؟
4: بله، در جواب سوال شما باید بگم که اختلاف بر سر این تجمعها در واقع اختلاف بر سر آینده رژیم هستش. یک جریان به ویژه جبهه پایداری و چهره هایی مثل حمید رسایی، محمود نبویان و حسین ثابتی که در اقلیت هستند، اینها معتقدند که فضای بسیج خیابونی باید حفظ بشه و حتی از این تجمع ها برای فشار بر دولت پزشکیان و تیم مذاکره کننده استفاده می کنند. تا جایی که در برخی از تجمع ها شعارهای علیه عباس عراقچی و حتی درخواست برکناری اون رو مطرح کردند. ما شاهد این هستیم. در برخی از موارد هم مداحان حتی پزشکیان رو به قتل تهدید کردند. اینها چیزی هستش که کاملا مشهود هست، اما در مقابل دولت و بخشی از حاکمیت نگران ادامه این وضعیت هستند. ببینید اسکندر مؤمنی که من فاکتشو عرض کردم خدمتتون، وزیر کشور همین رژیم صریحا اعلام کرد که قطعا این تجمعها پایانی خواهد داشت. این موضع طبعا نشون میده که ادامه حضور شبانه نیروها علاوه بر هزینه های مالی، اختلافات سیاسی و امنیتی جدیدی هم ایجاد کرده براشون. واقعیتی هستش که رژیم نمیتونه برای مدت طولانی این وضعیت رو حفظ بکنه. پرداختهای مالی، فرسایش نیروها، کاهش مشارکت در شهرهای مختلف و مشکلات عظیم اقتصادی ادامه این سیاست رو طبعا روز به روز دشوارتر میکنه. از سوی دیگه هم باعثی اضافه کنم که هرچه بحران معیشت و نارضایتی اجتماعی مردم عمیق‌تر بشه، هزینه نگه داشتن خیابان هم برای رژیم طبعا افزایش بیشتری پیدا میکنه. بنابراین به نظر میرسه که حکومت ناچار هست به تدریج این تجمعها رو جمع جور کنه، اما این به معنای پایان بحران هرگز نیست. چرا؟ چون ریشه اصلی نگرانی رژیم، یعنی نارضایتی گسترده جامعه و ترس از شکل گیری قیام های بعدی، خب همچنان پابرجاست.
3: بله، بسیار ممنون از شما آقای اصغر عبدلی که وقتتون رو به ما دادید و در این گفتگو همراه ما بودید.
4: بله، اجازه بدین قبل از خلافصی تشکر کنم از کامنت ها و توضیحاتی که همراهان برای برنامه فرستادن. متشکرم.
3: خواهش می‌کنم.

0: امضای تفاهم نامه بین رژیم و آمریکا قرار بود به کاهش تنش‌ها و عبور از بحران کمک کنه، اما هر روز نشانه‌های تازه‌ای از افزایش اختلافات درون حاکمیت، ادامه تنش با آمریکا و پیچیده‌تر شدن معادلات سیاسی دیده میشه. دیروز هم مشتبه خامنه‌ای با انتشار پیامی خواستار تشکیل پرونده برای قاتلان خامنه‌ای شد، موضوعی که همزمان با ادامه مذاکرات و تلاش رژیم برای پیشبرد تفاهم پرسش‌های تازه‌ای رو درباره مسیر آینده این توافق و وضعیت رژیم ایجاد کرده. برای بررسی این موضوعات همراه هستیم با آقای عباس صنوبری در استودیو. آقای صنوبری، با سلام و خوش آمد به شما.
1: من هم سلام میکنم به شما و به همه هموطنان در هر کجایی که صدا و تصویر ما رو دارن و در خدمتتون هستم.
0: خواهش می‌کنم. آقای صنوبری، همونطور که در اخبارم شاهد بودیم، در حالی که قرار بود مذاکرات رژیم آمریکا تو سوئیس برگزار بشه، شاهد بودیم که یه بار اعلام کردن که مذاکرات فعلا متوقفه، بعد یه بار دیگه اومدن گفتن نه، کاخ سفید اعلام کرده که فردا این مذاکرات تو قطر برگزار میشه. همزمان هم که مشتبه خامنه‌ای این پیامی که دیروز دادش که گفت بعد تشکیل پرونده بدن برای قاتلای خامنه‌ای و مجازات اونها، می‌خواستم از شما بشنویم که کنار هم قرار دادن این اخبارها کنار هم دیگه چه تصویری از وضعیت امروز رژیم رو ارائه میده؟
1: به نظرم برای به دست آوردن یک تصویر واقعی از وضعیت رژیم، ابتدا باید یک عصر رو همواره در نظر داشت و اون این که این خبرهای به ظاهر متضاد همه در رابطه با رژیمی در بن‌بست و گیر کرده در غرقاب بحران‌های لاعلاج بدون اینکه خب راه خروجی در دستگاه خودش داشته باشه و همچنین در محاصره یک جامعه آسیب و انفجاری که خب مترصد کوچکترین فرصت برای قیام و سرنگونی این دستگاه سراسر جنایت و غارته. حالا شما با این نظرگاه که نگاه کنید، خب به خوبی ببینید که اینها رویدادهای جداگانه نیستند، بلکه ظواهر همون واقعیت گفته شده و یا به عبارت دیگه نمودهای به ظاهر متفاوت یک واقعیت هستند، واقعیت بن‌بست. یعنی خب تو شرایطی هستیم که خب یک یادداشت تفاهم بین طرفین با بوق و کرنا و تبلیغات بسیار امضا شده بدون اینکه خب اختلافات اساسی بین رژیم آمریکا، اونم بر سر مهمترین موضوعاتی که طرفین روی اونها نقطه نظرات کاملا دور از هم دارند، مثل خب برنامه هسته‌ای رژیم یا توان موشکی رژیم یا نیروهای نیابتی رژیم تو کشورهای مختلف و مسئله تنگ هرمز که خب به همه معضلات قبلی اضافه شده و این تفاهم نامه کذایی هم برای این تضادها خب هیچ راه حلی نداده. حالا تو این شرایط همون که تو خبراتون هم بود، مجتبی خامنه‌ای پیام داده و بر مجازات قاتلان خامنه‌ای تأکید کرده. خود این پیام همونطور که تو قسمت آخر پیام کوتاه دیروز رهبر مقاومت هم تأکید شده بود، نشون میده که مجتبی خامنه‌ای ته دلش مثل بچه شاه خواهان ادامه جنگه، چون خوب میدونن که بدون جنگ اینها هیچ چشمنداز و آینده‌ای ندارن. همچنین باید دونست که این موضع بچه خامنه‌ای صرفاً یک واکنش احساسی نیست که چون حالا باباش کشته شده حالا دنبال خونخواهی پدرشه، نه، جریان نزدیک به مجتبی به خوبی میدونن که با پایان جنگ و کاهش تنش خارجی بحرانهای داخلی رژیم بیش از گذشته بیرون میزنه. همین الان هم که هنوز اصلا چیزی نشده، شاهدیم که اعتراضهای اجتماعی دانش آموزا، دانشجویا، بازنشسته ها، امروز که اصلا خبرها بود کشاورزای گرمسار و خلاصه سایر اقشار شروع شده و روز به روز هم داره گسترش پیدا میکنه. به همین دلیل هم ادامه فضای درگیری و دشمنسازی برای این جریان اهمیت حیاتی داره، همونطوری که خب شاپرستا هم آینده سیاسی خودشون رو در تداوم جنگ خارجی جستجو میکردن و میکنن. خلاصه این که در واقع جنگ برای این دو جریان یک فرصت بود نه یک تهدید، چون در سایه جنگ خارجیه که اینا میتونن مطالبات مردم، بحران اقتصادی، نارضایتی های اجتماعی رو به حاشیه ببرن. و با فروکش کردن فضا، خب هر دوشون میدونن که کانون اصلی تحولات دوباره به داخل ایران و به تقابل میان مردم و تمامیت این رژیم برمیگرده. بنابراین لغو مذاکرات و بعدش اعلام از سرگیری اون همراه با ادبیات انتقام، بیش از اون که نشونه قدرت رژیم باشه، بیانگر بحران و بنبست و خلاصه سردرگمی رژیم در انتخاب بین دو مسیر، از یک طرف ناچار به مذاکره برای جلوگیری از فروپاشی بیشتر، و از اون طرف نیازمند حفظ فضای تنش، اونم برای مهار بحران‌های داخلی. خب و نتیجه‌ش هم این وضعیت شکنندگی بیشتر از گذشته است که خب همه الان تو رژیم شاهده اون.
0: بعد اجازه بدین کامنتی هم از هموطنی بخونم. گفتن که اگر چند روز بعد از امضا دوباره تنش، تهدید و اختلاف بر سر اجرای توافق آغاز شه که شده الان، یعنی بحران ریشه‌ای تر از آن است که با یک تفاهم نامه حل شود. بله آقای صنوبری، همونطور که در صحبت شما بود، به هر حال مشاهدیم که با وجود این امضای این تفاهم نامه، همچنان بر سر موضوعاتی مثل همین هسته‌ای، موشکی، نیروهای نیابتی و همین تنگ هرمز اختلافات جدی وجود داره، یعنی هیچ به اصطلاح این اختلافات حل نشده. شما چه چشم اندازی برای روابط رژیم و آمریکا ترسیم می‌کنید و می‌بینید؟
1: ببینید واقعیتی که خب همه طرف ها و کارشناس ها روی اون مستمرن تأکید میکنن اینه که تفاهم نامه فقط چارچوبی برای توقف جنگ و ادامه گفتگو بوده و نه چیز دیگه، و حل همه اختلافات بنیادینی که بین این دو طرف وجود داره موکول شده به گفتگوهای بعدی. و برای این مسئله یک زمانبندی 60 روزه در نظر گرفته شده. بنابراین اون چی که امضا شده مطلقاً به ریشه های بحران نپرداخته، و این ریشه ها که خب خودشون اصلاً جز عوامل و علل اصلی برای شروع جنگ بوده، خب اینا همچنان پابرجا باقی موندن. همه هم از آن دارن که موضوعات اصلی مورد اختلاف که حل نشده یک موضوعات راهبردی هن، مثلا آمریکا خواهان محدود شدن برنامه هسته‌ای رژیمه و اصلا مشخصا جلوگیری از مسلح شدن رژیم به سلاح اتمی، حالا از هر طریقی، و همچنین مهار توان موشکی رژیم به طوری که دیگه تهدید حساب نشه، و یا پایان حمایت رژیم از نیروهای نیابتیش، حالا تو همه کشور از عراق و یمن تا لبنان و غیره، و اضافه بر همه اینا حالا تضمین آزادی کشتیرانی تو تنگه هرمز. خب اینا هم که خب اصلا مسائل کوچیکی نیستن. این مؤلفه ها رو رژیم به عنوان بخش مهمی از راهبردهای بقای خودش میدونه، که خب قیمت کلانی هم تا کنون از کیسه مردم ایران برای اونها هزینه کرده، و عقب نشینی کامل از اونها برای رژیم به معنای تضعیف موقعیتش و به عبارت دیگه مایه گذاری از موجودیتشه. همین اختلافات اساسی باعث شد تا رژیم اعلام کنه که مذاکراتی که قرار بود تو سوئیس ادامه پیدا کنه متوقف بشه، و بعدم آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش کرده بود که دو طرف قصد دارن روز سه‌شنبه در قطر دیدار کنن، که البته بعد کاخ سفید هم اونو تایید کرد. بنابراین نه میشه از پایان بحران سخن گفت و نه از شکل‌گیری یک صلح پایدار. اون چی که امروز شاهدش هستیم ورود به مرحله جدیدی از کشمکشه، مرحله که تو اون هر توافق موقت، هر توافق موقت هم میتونه با کوچکترین اختلاف دوباره وارد بحران بشه. به همین دلیل هم چشمانداز روابط رژیم آمریکا همچنان بی‌ثبات و پرتنش به نظر من باقی خواهد ماند.
0: بعد اجازه بدید کامنت دیگه هم از هموطنان بخونیم. در همین رابطه گفتم بحرانزایی یک رفتار تکرار شونده در سیاست های رژیم آخوندی بوده، به همین دلیل هر تفاهمی تا زمانی که این رویکرد تغییر نکند بیشتر شبیه یک وقفه موقت است تا یک راه حل پایدار. بله آقای سنوبری، ما تو این شرایطی که الان توش هستیم، سوالی که مطرح میشه اینه که چرا همچنان بر مرزبندی نشاه نشیخ تأکید میشه؟ چون برای برخی معتقدن که تو این شرایط بحرانی باید همه نیروهای مخالف رو توی یه جبهه قرار داد و از این صحبت ها میکنن، چرا این مرزبندی همچنان اهمیت داره؟
1: چه سوال خوبی رو مطرح کردی. این مرزبندی نشاخ نشق یک مرزبندی سیاسی موقتی و تاکتیکی نیست، بلکه خب حاصل تجربه بیش از 100 سال مبارزه مردم ایران با دو دیکتاتوری خونریزه، شاه و شیخ، و نمیشه اون رو در هیچ شرایطی نادیده گرفت. این مرزبندی بین جبهه خلق و ضد خلقه و هر فرد یا هر نیروی یا جریانی که این مرزبندی رو نقض کنه در واقع مرز جبهه خلق و ضد خلق رو نقض کرده و به عبارت بهتر خودش رو در میان این دو جبهه جا به جا کرده. در اول هم دیدیم که شیخ و شاه نهایتاً علیه مردم ایران دستشون با هم تو یک کاسه است و آخرین نمونه هم که خب همدستی آشکار اونها در جلوگیری از تظاهرات هموطنان آزاده در پاریس تو همین چند روز پیش تو 30 خرداد امسال بود که خب همه از جزئیاتش مطلع. بنابراین باید تأکید کرد که وفاداری بیشکاب به این مرزبندی برای مقاومت ایران، اون هم در 45 سال گذشته که خب درگیر یک مبارزه بسیار سخت و پیچیده با این رژیم بودیم و به واقع هم این دوره از پرتلاطم ترین دوره های تاریخ ایرانه، همراه با بهای سنگینی بوده که خب این مقاومت با افتخار پرداخته و باز هم هر چقدر نیاز باشه میپردازه که خب خودش جای صحبت بسیار داره. تجربه همین جنگ اخیر و تحولات پس از اون هم یه دفعه دیگه یک بار دیگه نشون داد که نه جنگ خارجی، نه سیاست مماشات و نه پروژه های آلترناتیو سازی های استعماری، اینا هیچ کدومشون پاسخگوی بحران ایران نیستن. جریان هایی هم که خب تلاش کردن آینده ایران رو به مداخله خارجی یا بازگشت به گذشته گره بزنن، تجربه یه بار دیگه اثبات کرد که این مسیرها نه به آزادی منتهی میشه نه به حاکمیت مردم، بلکه باز تولید استبداد و به دنبالش وابستگی، حالا به یه شکل دیگه. و خلاصه این که مرزبندی نشاخ نشیخ صرفا یک شعار سیاسی نیست، بلکه بیانگر رد دو تجربه استبدادی در تاریخ معاصر ایرانه. مثلا فقط تغییر یک حکومت نیست، بلکه جلوگیری از باز تولید استبداد در هر شکلیه. خب بر این اساس راه حل باید بر اراده مردم، استقلال ملی، انتخابات آزاد و خلاصه استقرار یک جمهوری دموکراتیک اون راه حل متکی باشه، نه بر بازگشت به یک شعار سیاسی نیست، بلکه بیانگر رد دو تجربه استبدادی در تاریخ معاصر ایرانه. مثلا فقط تغییر یک حکومت نیست، بلکه جلوگیری از باز تولید استبداد در هر شکلیه. خب بر این اساس راه حل باید بر اراده مردم

0: هستیم از خارج و توسط
1: بله
0: خارجی ها.
1: آقای صنوبری، من از صحبت های شما اینطور متوجه میشم که شما نه جنگ خارجی، نه مذاکره، نه همین آلترناتیو سازی از بیرون رو که الان بهش اشاره کردیم به عنوان راه حل بحران تو ایران رد میکنین و میگین نیستش. چه بگین پس چه نیروی میتونه این بنبست رو بشکنه و چرا به طور مشخص بر نقش مقاومت سازمان یافته و کانونهای شورشی تاکید میشه؟
0: به نظرم بهترین جواب برای این سوال، بهترین جواب باید توی تجارب همین سالهای اخیر دید که به خوبی نشون داد که قدرت‌های خارجی به دنبال سرنگونی رژیم نیستن. اونا میخوان به مطامع و منافع خودشون برسن هر کاری هم که بکنن. مذاکرات با رژیم هم نشون داده که حتی اگر به توافقهای به صورت مقطعی هم با رژیم منجر بشه، مسئله بحران ساختاری رو تو ایران نمیتونه حل کنه. از طرف دیگه پروژه های آلترناتیو سازی استعماری هم علارغم همه پروپاگاند ها و حمایت های رسانه ای و هزینه هایی که خب طرف های مربوطه براش کردن و میکنن، نتونستن تو جامعه ایران جا پیدا کنن. در نتیجه عامل تعیین کننده همون نیروییه که تو داخل جامعه ایران پایگاه داره، حضور مادی داره و همونطور که تو سالهای اخیر در قیام های متعدد بارها نشون داده، اثبات کرده به عنوان یک نیروی سازمان یافته سراسری قادره نارضایتی های به حق اجتماعی و اعتراضات مردمی رو به یک مسیر مستمر و هدفمند بندازه و تبدیل کنه و پیش ببره و به سرنگونی این رژیم بالغ کنه. این هم خب همون واقعیتیه که خب رژیم به شدت از اون وحشت داره. به همین دلیل باید بر نقش مقاومت سازمان یافته و پیشتازانش تو کانونهای شورشی، خب حالا دیگه خوشبختانه به واحدهای رسمی ارتش آزادی در داخل میهن ارتقا پیدا کردن، روی اینا باید تاکید کرد. زیرا اعتراضهای پراکنده هرچند مهمن، اثر گذارن، ولی باید ما بدونیم که بدون سازماندهی استمرار پیدا نمی کنن و مهمتر به تغییر سیاسی مطلوب منجر نمیشن که همون جمهوری دموکراتیک آزادیه. و خلاصه این که از این منظر بی تردید آینده تحولات ایران نه تو میدانهای جنگ خارجی و نه پشت میزهای مذاکره آنچنانی، بلکه در صحنه ایستادگی مردم ایران، مقاومت سازمان یافته و نیروهای پیشتاز اون تعیین خواهد شد. همون نیرویی که خب رژیم بیش از هر عامل دیگری از گسترش و سازمان یافتگی اون هراس داره و ما این هراس رو مستمرن مشاهده میکنیم.
1: بعد متاسفانه فرصت برنامه به پایان رسید، سعادتی هم از طرف هموطنان بود، ولی به هر حال با تشکر از هموطنانی که با کامنت ها و سوال ها شما رو همراهی کردم، همچنین شما آقای عباس صنوبری که در این گفتگو همراه ما بودید.
0: منم تشکر میکنم از فرصتی که بهم دادید.
1: خواهش میکنم. خدا نگهدار.

0: می بزرگان، می بزرگان، می بزرگان، می بزرگان، می بزرگان، می بزرگان.
1: حذف تیم فوتبال رژیم از رقابت‌های انتخابی جام جهانی بار دیگه بحث درباره وضعیت فوتبال کشور رو مطرح کرده. از یه طرف بسیاری از کارشناسان از افت فنی، ضعف مدیریت و مشکلات ساختاری حرف می‌زنند. از طرف دیگه موضوع دخالت رژیم در ورزش و برخورد با ورزشکاران همچنان محل بحث داره. در همین رابطه گفتگوی داریم با آقای بهرام مودت، پیشکسوت فوتبال ایران. آقای مودت، با سلام و خوش آمد به شما. همطور که شاهد بودیم، تیم رژیم ایران از صعود در جام جهانی باز موندش. میخواستیم از شما به عنوان پیشکسوت فوتبال بشنویم که نظر کارشناسی شما در رابطه با عمل کرده این تیم در جام جهانی 2026 چی بوده. بفهم.
2: من درود میفرستم و خب اگر نگاهی بکنیم به کلن حضور این تیم در این مسابقات از جام جهانی و اینکه اگر در شرایط عادی بود، خب این تیم میبایست که از خیلی وقت پیش باید اردوهای آمادگی رو برگزار میکرد، بعد دیدارهای تدارکاتی و با توجه به اینکه چه تیمی در گروهش هست انتخاب میشد، که ما دیدیم که همچین چیزی اصلا امکان نداشت. یعنی هیچ تیمی حاضر نشد که در مسابقات تدارکاتی در مقابل این تیم، که به نظر من تیم ملی نیست بلکه تیمی است از دستگاه سپاه و امنیتی یا به عبارتی تیم فوتبال آخوندها. بنابراین از نظر فنی اولا نه در آمادگی بودن. یک نکته دیگر هم فراموش نکنیم که مربی این تیم که خودش از افراد ذوب شده در این رژیم هست، نتونست و یا نخواست که از چهره‌های جوان استفاده بکنه و بعد با توجه به دانشش و تجربهش که خب کمبودهای بسیاری داره، این تیمو با یک تاکتیکایی که شاید اصلا عجیب بود و میشه گفت به عبارتی دقیقاً مثل زمانی که کیروش سرمربی این تیم در جام‌های جهانی گذشته بود و بیشتر تاکتیک دفاعی به کار می‌برد، این از این نظر ما دیدیم که این تیم فقط به امید لحظه‌هایی است که در زمین حریف اتفاقاتی بیفته تا بتونه از اونها استفاده کنه و برنده بیاد می‌گه، ولی اینطور نشد. نکته اساسی در اینه که تیمی که نه آمادگی داره و نه به لحاظ سنی در یک شکل خوبی باشه، و ضمن این که ما دیدیم که اساسا نه اعزام این تیم هنوز مشخص بود و نه اینکه موضوع ویزا تا چند روز قبل از شروع مسابقات از طرف آمریکا مشخص شد و بعد تغییر کمپ و خیلی مسائل دیگه که درش به نظر من یک خفت و خاری عجیب غریبی رو این رژیم قبول کرد که حاضر بشه این تیم رو اعزام بکنه. به نظر من اعزام این تیم لزوماً نه به خاطر اینکه در رقابت‌ها شرکت بکنه، بلکه از اونجا که رژیم شدیداً در انزوای سیاسی و در میشه گفت در جهان قرار گرفته و از طرفی هم در داخل مشروعیت خودش از دست داده، فقط با این تصمیم که این تیم رو اعزام بکنه بتونه هم یک چهره دیگه نشون بده و توقع هم این بود که تیم از گروه خودش بالا برسه، رو که مربی با توهمات خودش قول داده بود که این تیم حتما با 4 امتیاز یا بیشتر صعود خواهد کرد، که خب این امکانش نبود و شاهد بودیم. ولی به نظر من کلن این تیم در شرایط یک تیمی که بتونه در گروه خودش حرف تازه بزنه و نسبت به جام‌های جهانی گذشته حرفی داشته باشه، هم در شکل بازی، تاکتیک و قابلیت‌های فردی، اینو ما اصلا در این سه بازی ندیدیم و نتیجه‌ش هم 3 مساوی بود، که خب در زمین فوتبال اتفاقاتی می‌افته که خب میتونه نتیجه رو تغییر بده.
1: بله آقای مبادر، شما از به اصطلاح نکات فنی و پایه‌ای بسیار زیادی مطرح کردین الان و گفتید. اگه میشه در رابطه با کارنامه فوتبال به طور کلی در حاکمیت در ایران تحت حاکمیت رژیم آخوندی هم به ما بگین که ارزیابی شما در رابطه با فوتبال ایران چی هستش و کارنامه‌ای که تا الان داشته و همچنین به نظر شما سهم مدیریت حکومتی در این وضعیت چی هستش؟
2: بله، خب سهم مدیریت حکومتی یا به عبارتی حضور سپاهیان، حضور افراد امنیتی در کل دستگاه های ورزشی یعنی در حوزه ورزش و به خصوص در فوتبال که به دلیل شرایط خاص بیشتر مورد توجه این رژیم قرار میگیره، اونم از زاویه فقط کنترل. خب طبیعی است که سهم این مدیریت که یک سوء مدیریت به شکلی، چون همه برنامه ها، همه امکاناتی که میخواد تهیه بکنه نه فقط برای موفقیت تیم، بلکه برای که من در سال اول اشاره کردم، برای اینکه بتونه از نتایجی که به دست میاد، از موفقیت هایی که احیانا تیم به دست میاد، بتونه استفاده های تبلیغاتی رو ازش ببره. این مدیریت که من گفتم بیشترشون افراد سپاهی و امنیتی هستن، از جمله همین رئیس فدراسیون فوتبال مهدی تار، خب به طب تا به حال این چیزی که ما شاهدش بودیم اصلا در چارچوب یک برنامه‌ریزی کوتاه مدت و طولانی مدت برای اینکه به اهدافی که تعیین شده باشن نبوده و همه چیز به قول خودشون به امان خدا سپرده شده بود و این چیزیست که ما در زمین بازی شاهدش بودیم، یعنی عملکردی که بود، رفتاری که به خصوص بعضی از بازیکنان این تیم داشتن، نشون از این میده که این مدیریت اولا کارآمد نبوده و بعدم اصلا دنبال مسئله فوتبال نبوده. به دلیل شرایطی با توجه به اینکه در این جام جهانی تعداد تیم‌های شرکت کننده نسبت به جام جهانی گذشته یا حتی 78 که من خودم حضور داشتم که فقط 16 تیم بود، این مسابقات با 48 تیم شروع شد و این امید رو داشتن و به خاطر اینم قبول کردن تمام خفت و تغییر رو به جان بخرن که احیانا بتونن از گروهشون بیان بیرون و تا حدودی در مورد مردم ایران که خب فوتبال دوست هستن، ولی ما برعکس اینم شاهد بودیم که ملت ایران حتی از این شکست که نتونست به مرحله بعدی صعود بکنه خوشحالی خودشون رو در فضای مجازی به خصوص نشون دادن. سهم مدیریت به نظر من در مورد این شکست و کلن ضعف ورزش و فوتبال که ما الان سال هاست که تیم المپیک این رژیم نتونسته در با مسابقات المپیک حضور پیدا بکنه و مقامی پیدا به دست بیاره.
1: بله آقای مودت، شما از شادی مردم ایران گفتین، اجازه بدین اگه اتاق فرمان آماده هستش صحنه های از شادی مردم غزه که رژیم آخوندی انقدر براشون خرج کرده در مقابل مصر بازی داشته و شکست خورد ببینیم، با هم برگردیم و من سوال بعدی خدمتتون.

0: بله آقای مبدع، به هر حال ما الان در حاکمیت ولایت فقیه از ابتدا شاهد بودیم که چطور این رژیم ورزشکاران رو به طور خاص سرکوب کرده، اعدام کرده. الان هم بسیار ورزشکاران هستند که ملی و مردمی الان زیر حکم اعدام هستند قرار دارن. وظیفه یک ورزشکار رو شما تو این شرایط چطور میبینید و نظرتون چی هستش؟
1: بله، همطور که خود شما اشاره کردید، این حاکمیت، این حاکمیت ولایت فقیه از ابتدای پیروزی مردم و انقلاب بر رژیم گذشته دیکتاتوری شاه در حوزه ورزش، با توجه به پتانسیلش که مردم خب حضور دارن در همه میادین و با توجه به رویکرد مردم نسبت به این رژیم که عمیقا آنچنان تا امروز جلو رفته که رژیم مشروعیت کاملش از دست داده و ما شاهد قیام های متفاوت مختلف بودیم و با اینکه در همون قیام ها این رژیم دست به سرکوب، دست به کشتار، دستگیری و اعدام زد، از ابتدای انقلاب هم همین کار رو شروع کرد. خب این شرایطی است که این رژیم در همه امور مملکت، در ارتباط با تمام مسائلی که مردم الان درگیرش هستن، واقعا فاجعه آفرین بوده. یعنی فقط دست به ایجاد معضلات و مشکلات بسیار زده. در ورزش هم همینطور بوده و دست به اعدام و کشتار زده. من به عنوان یک ورزشکار قدیمی و اینکه مسائل ورزش رو دنبال میکنم و احساسات دوستداران ورزش رو دنبال میکنم، خب و همینطور ورزشکاران، خب به این سوال اساسی هم میشه من با خودم این سوال رو مطرح میکنم و با خیلی از دوستان و با خود ورزشکارانی که الان چه در ایران هستن و چه در خارج هستن، که ما چه باید بکنیم به عنوان یک ورزشکار؟ چون ما تمام افتخاراتمون، تمام نام و نشانی که داریم برآمده از درست از استعداد قابلیت های خودمون هست، ولی این مشوقین بودن، این مردم بودن که به ما به شکل مثبت نگاه کردن و تشویق کردن. و حالا ما باید چیکار بکنیم در مقابل این همه کشتار، در مقابل این همه مسئولی که امروز ما میبینیم؟ خب نمیشه چشم بست. بنابراین به نظر من در داخل، خب من میدونم هزینه داره، میدونم مشکلاتی حتما به وجود میاد، ولی خب ما میبینیم الان به عنوان مثال رشید مظاهری که دروازه‌بان شایسته‌ای است الان در زندان و بسیاری از ورزشکاران دیگه، بسیاری در همین قیام اخیر چیزی بیش از 80 نفر از ورزشکاران از رشته‌های مختلف و در رده‌های مختلف یا در محل قیام به قتل رسیدن و یا بعد در زندان و اعدام شدن. خب وظیفه ما این هست که در کنار مردم بایستیم. اصلا من نمیخوام نسخه بپیچم و بگم که این کارو بکنید اون کارو بکنید، ولی هر ورزشکار خودش وظیفه داره که در کنار مردم بایسته، در مقابل ظلم واکنش نشون بده. مطمئن باشید که این رژیم سرنگون خواهد شد. مطمئن باشید که اگر دست به دست هم بدیم، این رژیم نمیتونه مثل گذشته دست به کشتار بزنه. ما باید آگاه باشیم. آگاهی همه ما برآمده از همین وقایعی است که ما داریم میبینیم این رژیم چه کار کرده. بنابراین باز من تکرار میکنم، خود ورزشکار باید انتخاب بکنه. انتخاب سختی هست، هزینه داره، ولی تا کی میخوایم فقط نظارگر باشیم و بگیم که به ما مربوط نیست؟ یا احیانا خیلی میگن ما سیاسی نیستیم، ورزش با سیاست جدا، از سیاست جداست. اینا همه اصلا به سیاست ربطی نداره، به این که اینا کشتار میکنن و ما تماشاچی هستیم به عنوان یک ورزشکار. اگر از پیام و اون انتظار که یک ورزشکار میخواد برآورده بکنه نسبت به مردم و خودشون، خب این چیزیست که ما در تاریخ خودمون داریم، از جهان پهلوان بگیری تا بیای تا امروز. خب این ورزشکاری که اعدام شدن برای چی اعدام شدن؟ خب برای اینکه خواستن دفاع بکنن از هموطنشون، خواستن که در سرنگونی رژیم نقش داشته باشن. بنابراین باز من تکرار میکنم، وظیفه تک تک ما این هست که از هر امکانی که داریم بتونیم ازش خوب استفاده بکنیم، این رژیم رو بیشتر افشا کنیم، واکنش نشون بدیم، در کنار مردم باشیم. و خیلی راحل ها و راهکارها هست که حتما حتما دوستان ورزشکار خودشون در... که در جامعه ایران زندگی میکنن و با معضلات و مشکلات و سرکوب خودشون مواجه هستن، خب بهتر میتونن بهتر انتخاب کنن و بهترین راه در نظر بگیرن.
0: بله، با درود به این ورزشکاران مردمی که شما بهشون اشاره کردین، اجازه بدین در این فرصت کوتاهی که داریم چند تا کامنت های هموطنانم بخونیم. هموطنی گفتن شادی مردم غزه از شکست تیم فوتبال رژیم میزان انزوا و منفوریت رژیم در کشورهای منطقه را نشان می‌دهد. هموطن دیگه گفتن وقتی مدیران باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها بیش از آن که پاسخگو هواداران باشند نگران مراکز قدرت باشند، نتیجه‌اش روشن است. بله، هموطن دیگه گفتن شانس تیم ایران در بازی با بلژیک خوب بود، حتی وقتی تیم حریف 10 نفره شد ایران همچنان کاملا دفاعی بازی کرد و نتوانست از موقعیتهایش استفاده کند. این اتفاق بیشتر به خاطر تصمیم ضعیف و بی‌ارزش مربی تیم ایران بود که باعث شد فرصتهای خوب از دست برود. بله، با تشکر از این هموطنی که با کامپیوترشون ما را همراهی کردن و همچنین از شما آقای مودت پیشکسوت فوتبال ایران که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما پاسخ دادید.
1: خواهش میکنم. من به یک جمله فقط میخوام به این برنامه پایان بدم که برای یک ملت دردناکه که تیمی که باید تیم ملیش باشه و در میادین ورزشی از جمله رویداد بزرگ جام جهانی ارزش‌های خودش رو نشون بده و پیروز بشه و حتی اگر شکست هم بخوره، ولی اینها خوشحال میشن از شکست این تیم. این یک درده واقعا، یعنی یک شرایطی به وجود آوردن که هموطنان عزیزمون واقعا خوشحال میشن، دست به شادی و پایکوبی میزنن و این برآمده از این جنایاتی است که این رژیم در همه امور داشته از جمله ورزش.
0: بله، با درود به شما و مجددا تشکر از اینکه وقتتون رو به ما دادید.
1: باشه،
0: خواهش می‌کنم.

0: فرجام سیاه شاه در انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران. به مناسبت سال روز فرار دیکتاتور در 26 دی 1357. بیست و ششم دیما سال روز فرار شاه از ایران است. در چنین روزی قبل از اینکه شیخ به قدرت برسد و خمینی به ایران قدم بگذارد، دیکتاتوری سلطنتی حاکم بر ایران در اوج قیام ها و برانگیختگی مردم ایران از نقطه عطف سرنگونی گذشت و شاه ناگزیر کشور را ترک کرد و فرار را برقرار ترجیح داد تا کار به اعدام نکشد.
1: مدتی است که احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
0: خستگی یا در هم شکستگی. آن روزها تنین فریادهای مرگ بر شاه که شعار محوری قیام بود، ایران زمین را زیر چکمه های دیکتاتوری سلطنتی به لرزه در آورده بود. زلزله‌ای که سرانجام در 22 بهمن 57، یعنی درست 26 روز بعد از فرار شاه از ایران، سلطنت را برای همیشه در زیر آوار کاخهای فساد و ظلم و استبداد شاهنشاهی دفن کرد.
2: ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران،

0: Gel abla. Gel
1: abla. Gel
0: abla. Gel abla. Gel Nargar sitem gerçi şabaş içi rehber.
2: اما افسوس که در غیاب رهبران واقعی مردم و انقلاب که یا به دستور شاه اعدام شده و یا همچنان در زندانهای شاه بودند، عاقبت در توافقات کنفرانس گوادلوپ کار به دست خمینی و ارتجای آخوندی سپرده شد. خمینی که خط قرمز او هر گونه همراهی و نزدیکی با انقلابیون واقعی باشد. کنفرانس گوادلوپ به طور پنهانی با خمینی بر سر انتقال بی سر و صدای قدرت از شاه به شیخ سازش کرد و خمینی هم پیوسته خطاب به توده‌های ناآگاهی که تصویر او را در ماه می‌دیدند می‌گفت که فتوای قیام و جهاد مسلحانه نداده است. اما جوانان شورشگر مجاهد و انقلابی همراه با همافرهای انقلابی نیروی هوایی با نادیده گرفتن فتاوی ارتجاعی و ضد انقلابی خمینی و تبلیغات تبلیغاتچی‌هایش در رزمی آتشین بسیاری از دستگاه‌های سرکوبگر شاه را در هم کوبیدند و زندان‌ها و شکنجهگاه‌ها را فتح کردند.
3: آها شما که نقش میدون وایسادی ازتون خواهش می‌کنیم بفرمایید با ما همکاری کنید.
4: نوزدهم دی ماه 1356 جرقه های انقلاب. حکومت و سلطنت شاه و پدرش در مجموع 57 سال تسمه از گرده این مردم کشیده بود، ولی سرانجام روز فوران خشم این خلق عاصی فرا رسید.

وقتی قیام مردم ایران شروع شد، ابتدا شاه فکر میکرد میتواند با مانورهایی آب روی آتش قیام بریزد. به طور مثال روز 14 مرداد اعلام کرد که انتخابات مجلس از آزادی 100% برخوردار است. برای نمونه همان روز 14 مرداد همزمان با وعده های رفرم، گلوله های نیروهای سرکوبگر شاه شمار دیگری از مردم و جوانان اصفهان را به خاک افکند. هفته شهریور 1357 میدان ژاله از خون شهدا سرخگون شد. هفته شهریور یک نقطه عطف در انقلاب 57 بود.

0: بعد از آن شاه یک بار دیگر در 13 آبان شلیک به مردم را آزمایش کرد. 13 آبان 1357 دانشگاه تهران به دست گارد خونریز شاه به خاک و خون کشیده شد.
1: یعنی درست در ساعت 12:30 شلیک گاز اشک‌آور به داخل دانشگاه شروع شد و بعد از اون تعداد تیر هوایی شلیک شد و بعد بلافاصله ماموران انتظامی تیرها را به داخل دانشگاه تیراندازی کردند و متاسفانه در این بین عده‌ای زخمی و عده‌ای هم کشته شد.

0: شاه به وضوح دید که شلیک به مردم به پا خواسته نه تنها آنها را آرام نمی کند بلکه شعله را فروزانتر و قیام را تند و تیزتر می کند. اینجا بود که دیکتاتور یک بار دیگر دست به مانوری تبلیغاتی زد.
1: من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم. و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی داده اید تضمین می کنم. تضمین می کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود.
0: البته شاه که خودش را در برابر قیام با مانده و درمانده می دید، از این پیشتر مانورهای سیاسی را هم با شریف امامی، نسخه کراواتی و شاه پرست پزشکیان ولایت مدار شروع کرده بود.
2: از امروز بنده شریف امامی یک روز پیش دیگر نیستم. بنده نه به خودم، نه به دستگانم، نه به دوستانم دیگر پیش نخواهم.

0: به این ترتیب شاه پس از قتل عام میدان ژاله در روز 17 شهریور و پس از کشتار در نقاط مختلف کشور و پس از حمله به دانشگاه در 13 آبان ناگزیر به دولت نظامی و مستقر کردن تانک ها در خیابان روی آورد. پانزده آبان 1357 شاه فرمان تشکیل دولتی نظامی به نخست وزیری ارتش بود اظهاری را می دهد.
1: سرنوشت چنین بوده که بنا به اراده ذات مبارک شاهانه مسئولیت اداره امور مملکت برای مدتی محدود بر عهده‌ام واگذار شود.

0: اختیار بکنن که با جمع شدن 500 نفر در یک خیابان و آتش زدن دو تا مغازه یا دو تا اتوبی موجباتی فراهم خواهد شد که مردم نگران بشن، به هیچ وجه معنی ندارد. و من عرض میکنم اینجا با کمال احتمال و با کمال قاطعیت که هیچ موردی برای نگرانی نیست، اوضاع کاملا تحت کنترل است، وسایل گوناگون در اختیار دولت است و قانون این وسایل رو در اختیار دولت گذاشته، از جمله اعلام حکومت نظامی، و از این وسایل برای حفظ نظم و برای برگرداندن نظم به شهرهای این مملکت استفاده شده.
1: ساعت 3 بعد از ظهر روز 21 دسامبر برای ملاقات با نخست وزیر اظهاری به نخست وزیری رفتم. چهره رنگ پریده و رنجور اظهاری از بیماری او گواهی می‌داد. اظهاری به من گفت مطالبی را که می‌خواهد با من در میان بگذارد از معالجه پزشکان برای او مهم‌تر است. او گفت در این شرایط دیگر کاری از دست او ساخته نیست. همچنین اضافه کرد حکومت نظامی به یک اسم بی مسما تبدیل شده و توانایی ایجاد نظم از وی سلب گردیده.
2: و بالاخره شاه در 11 دی اظهاری را هم کنار گذاشت و شاپور بختیار را به منصب نخست وزیری گماشت تا بتواند هر چه سریع‌تر کشور را ترک کرده و جان به در ببرد. و پس از اینکه آبها از آسیاب افتاد، مانند 25 سال پیش در سال 1332 به کشور برگردد. اما چه سود که تمامی این مانورهای سیاسی هم مثل به گلوله بستن دردی از دیکتاتور دوا نمی کرد و قیام مردم هر روز اوج تازه‌ای می گرفت. در نتیجه ۲۶ دی ماه 1357 فرار شاه از ایران. 4 میلیون نفر در تهران به جشن و شادمانی پرداختند.
3: شاه با فرحش در رفت.

مشکل واقعی شاه خستگی نبود. مشکل بریدگی و در هم شکستگی یک دیکتاتور بود که به چشم می‌دید هیچ راهی برای مهار قیام مردم برایش باقی نمانده است. درد شاه قیام و شعار سرنگونی بود.

البته این دفتر را مردم ایران در 22 بهمن در خیابان‌های تهران و سایر شهرها برای همیشه بستند.

0: خمینی دنباله طبیعی و ولیعهد بسیار خلف اما مسلمان نمای شاه، مسعود رجوی 23 بهمن 1362.
1: چه میتوان کرد که کار انقلاب بنا به دلایلی که از مجموعه عقب ماندگی های پیشین جامعه و تاریخ ما سرچشمه میگیرد و به خصوص به خاطر دیکتاتوری نیم قرنی شاه و پدرش، سرانجام از بد روزگار به دست ارتجاع افتاد و بالاخره خمینی بود که در رأس رهبری انقلاب کمبر زد. همان خمینی نااهل که به حق بایستی او را دنباله طبیعی و ولیعهد بسیار خلف اما مسلمان نمای شاه دانست. پس آیا با این همه بقایای رژیم شاه که روز قیام خلق را سوگوارند و به تعزیه می نشینند موجه نمی نمایند؟ همانها که در این روز از هیچ طعنه و ریشخندی در حق انقلاب و مردم و انقلابیون فروگذار نمی کنند و سعی دارند افسوس روزگار شاه را بر سر زبانها بیندازند. خیر، هرگز. زیرا در تحلیل نهایی شاه همان است که به خمینی انجامید. زیرا به خاطر استمرار و گسترش همان سرکوب و دیکتاتوری پیشین، دست آخر خمینی محصول همان شاه است. پس باید مستقیماً بر قلب بیماری انقلاب ضد سلطنتی دست گذاشت و در پس ظواهر و نمودها به باطن و ماهیت قضایا راه برد و به علت العلل فجایع امروز دست یافت. و الا در فقدان یک محکم معیار واقعی برای سنجش و به خاطر چنگ نزدن به یک ریسمان استوار برای حقیقت جویی و داوری صحیح، توان تشخیص و راهیابی خود را در بحبوحه فجایع خمینی از دست خواهیم داد و آنگاه در نبرد سرنوشت با خمینی منفعل و ناهوشیار خواهیم ماند. علت العلل همه قضایا چیست؟ جز آن که ارتجاع رهبری انقلاب را به طور تاریخی در ربوده و آنگاه به ذبح انقلاب و انقلابیون پرداخت. راستی خمینی از کجا و از چه موقع و طی چه جریانی انقلابی شده و صلاحیت هدایت یک انقلاب دموکراتیک را کسب کرده بود؟ پس دیگر از انقلابی که ارتجاع خمینی در رأس رهبری آن قرار گرفته چه انتظاری میتوان داشت؟ اینجاست که میگوییم از اساس نمیشد تضمین آزادی های دموکراتیک، یعنی حل مسئله مرکزی و محوری انقلاب ایران را از رهبری استبدادی خمینی انتظار کشید. یعنی اگر مردم ایران مقدم بر هر چیز دیگر برای آزادی و استقلال انقلاب کرده بودند و اگر شعارهای آزادی و استقلال از یکدیگر انفکاک ناپذیر بوده و مشترکاً بیانگر ارتباطات مطلوب درونی و بیرونی جامعه ما بودند، در این صورت عیب کار نه در انقلاب و قیام خلق بلکه در رهبری نااهل و ناصالح آن بود که هرگز نه به انقلاب و نه به آزادی و نه به حاکمیت ملی و مردمی و نه به طرز عمل دموکراتیک دست جمعی و شورایی اعتقاد نداشت. پس اگرچه در آن ایام تجربه مستقیم و آگاهی سیاسی توده‌های مردم به خاطر خفقان 50 ساله پهلوی کافی نبود، اما هرگز نمیتوان آنها را به خاطر مجاهدت‌ها و اشتیاقشان به آزادی و استقلال و به خاطر قیام برای تحقق این آرمان‌های والا سرزنش نمود. پس نه از انقلاب بلکه باید از تسلیم نمودن آن به ارتجاع خمینی افسوس خورد. پس تأکید کنیم که آن همه شور و تقلای منجر به سقوط رژیم شاه در سایه بیلان تیر و تار خمینی محو یا کدر و کمرنگ نمی شود. بلکه ذره ذره آن در گنجینه فناناپذیر مقاومت تمام خلق ذخیره شده و پیروزمندی محتوم آن را تضمین می‌کند.
2: می باید که با نفی بنیادین نظام ارتجاعی شیخ اون انقلاب رو، انقلاب ضد شاهی رو، به انقلاب نوینی تعمیر کنیم و ارتقا بدیم. بعد حاصل این دو نفی، نفی شاه و نفی خمینی، البته رهایی پایدار آزادی است، با این تفاوت که اون یکی انقلاب، انقلاب ضد سلطنتی، به خاطر کمبود خصیصه آگاهی و سازمان یافتگی مثل یک اقیانوس خودجوش و پرخروش بود، ولی بی سامان و بی سازمان در سطح گسترش یافت، گسترش یافته بود. با گل آغاز کرد ولی سریعا به گلوله کشید. ولی این یکی، این یکی انقلاب، انقلاب نوین، اگرچه راه خیلی پر فراز و نشیبی طی کرده، اگرچه با گلوله آغاز کرده، ولی اونچنان اعماق رو در نوردیده که بی تردید به گل خواهد نشست و گل خواهد داد، گل صلح و آزادی در یک بهاران مستمر رهایی و ترقی.

4 روز بعد از فرار شاه، آخرین گروه از زندانیان سیاسی رژیمش در 30 دی 1357 به ناگزیر با قیام مردم آزاد شدند.

0: مریم رجبی، 30 دی 1398. خمینی محصول دیکتاتوری شاه است. بلای ارتجاع و بنیادگرایی که بعداً تمام منطقه را به آتش کشید، در واقع میراث استبداد شاه است.
1: مرزبندی با شاه و شیخ همیشه مقاومت برای کسب آزادی را برا و شکافنده کرده و حالا این مرزبندی محکم و استوار شعار قیام ها و جوانان آزادی خواه و شورشی و شورشگر است.

شاه که در اون موقع 4 روز از فرارش میگذشت، بعدم در کتابی بزرگترین اشتباه خودش رو آزادی تروریست ها از زندان اعلام کرد. از زمان کودتا علیه دولت ملی دکتر مصدق که دربار شاه و آخوندهای مرتجع در اون همدست بودند تا 25 سال بعد حکومت شاه با شکنجه و سانسور و بدنامی فوق‌العاده ساواک شناخته می شد. به خصوص در سالهای بعد از 50 اختناق و شکنجه به اوج خودش رسید. در اون موقع جوانان و دانشجویان مخالف یک باره ناپدید می شدند و تا ماها بعد از اون خانواده ها از دستگیری فرزندانشون مطلع نمی شدند. هزاران نفر در زندانهای سیاسی بودند. شاه سانسور وحشیانه برقرار کرد که کوچکترین فعالیت سیاسی مخالف رو تحمل نمی کرد و دانشجوها رو به خاطر داشتن حتی یک جلد کتاب به سیاه‌چال‌های ساواک می فرستاد. سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق و حاکم ساختن یک نظام کمپرادور که فضای حیاتی بورژوازی ملی رو سرد کرد، برقراری یک اختناق نفسگیر و از بین بردن تمام احزاب غیر وابسته و مطبوعات مستقل و به طور کل جامعه مدنی، برقراری نظام تک‌حزبی و سرکوب و کشتار جنبش‌های انقلابی به ویژه فدایی‌ها و مجاهدین مهمترین حلقاتی بود که شاه با ارتکاب اون راه ارتجاع مذهبی و بنیادگرایی رو باز کرد. اگر سرکوب جنبش‌های انقلابی و آزادی بخش دهه 50 نبود، اگر اون اختناق بی حد و حصر نبود، در این صورت در سال 57 مردم، گروه ها و احزاب سیاسی و اتحادیه ها و سندیکا ها و تشکل های خودشون رو داشتن و در صحنه سیاسی اون خلأ عظیم شکل نمی گرفت. خلأ عظیمی که در اون خمینی رقیبی نداشت و چون رقیبی نداشت یک که تازه میدان شد. در واقع خمینی محصول دیکتاتوری شاهه. بلای ارتجاع و بنیادگرایی که بعدن تمام منطقه رو به آتش کشید در واقع میراث استبداد شاهه. همونطور که مسعود گفته، خمینی به درجات بسیار زیاد محصول تاریخی استبداد طولانی سلطنتی است. با وجود همه این واقعیت‌ها، همین حالا هم بقایای دیکتاتوری شاه همچنان از جنایت‌های خانواده خود دفاع می‌کنند. آنها از شکنجه و کشتار مجاهدین و مبارزین توسط شاه دفاع می‌کنند و خیلی سریع می‌گویند وجود ساواک موجه بود. البته این عجیب نیست. کسانی که در میان مردم پشتوانه‌ای ندارند و یک تغییر دموکراتیک و تکیه بر آرای مردم رو نمیتونن تحمل کنند، از یک طرف از ساواک دل نمی‌کنند، از طرف دیگه جذب بسیج و سپاه رو استراتژی خودشون کردند. و دیدید که در ماجرای هلاکت سردشخیم قاسم سلیمانی بقایای شاه چطور گیر افتادند. و در حالی که مردم ایران از صمیم قلب خوشحال بودند و دانشجویان و جوانهای شورشگر در خیابونها عکس‌های منحوس اون سردشخیم رو پا
پاره می کردند و آتش می زدند، ولی اونها در سکوت فرو رفتند، چون این واقعه رو به سود مردم و مقاومت ایران می دیدند و این به طبع زیان اوناست. در این وسط حتما شما دیدید که حتی داماد شاه که وزیر خارجه اون و سفیرش در واشنگتن بود، یعنی اردشیر زاهدی، اشخیم سلیمانی رو به ژنرال دوگل تشبیه کرد و از اون تمجید هم کرد. راستی که کانونهای شورشی و جوانان شورشگر با پاره کردن و آتش زدن و لگدمال کردن عکس‌های سردشخیم چه خوب جواب این اباطیل را دادند و چه خوب بساط نمایش‌های رژیم و جنازه‌گردانی‌ها را بر سرش آوار کردند.

0: با توجه به اینکه بحث لیست گذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا مطرح هست، میخوایم امروز به صورت دقیق تری به نقش سپاه در رژیم آخوندی و مأموریت اون و نقشی که در سرکوب قیام و کشتار مردم داشته و داره و همچنین اهمیت این موضوع یعنی لیست گذاری بپردازیم. به همین منظور دعوت کردیم از آقای حسین دایی‌الاسلام تا ارتباط داشته باشیم با ایشون و گفتگویی داشته باشیم در همین زمین. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دایی‌الاسلام و خیلی خیلی خوش آمدید.
1: منم به شما سلام عرض می‌کنم و این روز رو به خصوص که داره زحمات بیش از 30 سال مقاومت ایران انشالله به نتیجه میرسه، روز خوبی میدونم برای اینکه بتونیم بیایم ماهیت سپاه رو بیشتر در موردش صحبت بکنیم و کارهایی که مقاومت ایران در این 30 سال کرده توی این مسیر رو توضیح بدیم. منم در خدمتتون هستم.
0: درود بر شما، خیلی متشکریم. آقای دایی‌الاسلام، در شروع بفرمایید که نقش سپاه پاسداران در رژیم ولایت فقیه چه هست و این ارگان چه اهمیتی برای رژیم آخوندی داره؟
1: من اول اجازه بدید یه چیزی رو بگم، چون در مورد سپاه و نقشی که داره در داخل ایران، در خارج ایران، در تروریسم، در حفظ رژیم ولایت فقیه خب خیلی صحبت شده توی سیما، بسیار برنامه ها پخش شده. همین الان داشتین شما یه بخشی از اقدامات تروریستی سپاه رو میگفتین، ولی من فکر میکنم هر چقدر در این مورد بگیم واقعا کم هست و کم گفتیم، به دلیل اینکه این نیروی مهیبی که تروریسم، کشتار، جنایت، قاچاق، هر کاریش، هر جنایت و جرم و جنایتی بگیم توش بوده که در رأسش سرکوب مردم ایران بوده و سرکوب مقاومت ایران، کشتار و ترور علیه مقاومت ایران بوده، این رو واقعا خوب در موردش گفته نشده، به دلیل همین سیاست مماشاتی که میپوشوندن روی اینا. حتی میمدن عملیات تروریستی که بمبگذاریایی که خود سپاه میگفته و اعلام میکرده رو روشون میپوشوندن و هیچی نمیگفتن. بنابراین ما هرچی در موردش بگیم واقعا کم هست. سپاه پاسداران در حقیقت عامل اصلی بقا و حفظ رژیم ولایت فقیه هست. قبلا ما میگفتیم که ستون فقرات نظام ولایت فقیه، ولی به نظر من این واقعا کمه، خیلی بیشتر از اینه. رژیم ولایت فقیه، همین چیزی که میبینیم، این نظام جنایتکار و پلیدی که 47 ساله بر کشور ما حاکم است و منطقه رو با آتیش کشیده، این رو در طبعا در به قول معروف رأسش و همه چیزش خامنه ای الان، ولی خامنه ای، بازوی اصلی خامنه ای برای حفظ رژیم، برای سرکوب مردم، برای صدور تروریسم، برای معامله با کشورهای دیگه، تمام اینا که حالا میتونیم بهش بپردازیم، سپاه پاسداران بوده. این نیروی مهیبی بوده که به طور واقعی خوب شناخته نشده ابعاد مختلف کاری که این رژیم کرده. بنابراین ستون فقرات یا عامل اصلی بقای رژیم از روز اول همین بوده. از وقتی که خمینی اومد سر کار، اون موقع اومد در همون ابتدا چیزی به نام کمیته ها رو درست کرد، کمیته های ضد انقلاب رو درست کرد برای حفظ، یعنی یک نیروی مسلح، و از همون اول این رژیم و این آخوندا برای حفظ رژیم خودشون و برای سرکوب دیگران و در رأسش هم مجاهدین از همون اول تأسیس کردن که اون موقع کمیته ها بودن تو همه جاها و بیشتر تعدادی از این افرادی که فریب خمینی رو بیش از بقیه می‌خوردن جاهل‌تر بودن و بسیاری از اراذل و اوباش رو تو این کمیته‌ها مسلح کردن برای حمله به اجتماعات مجاهدین، حمله به دختر و پسرای مجاهدی که نشریه مجاهدین رو توزیع می‌کردن، به میتینگ‌های مجاهدین، به مقرات مجاهدین با کمیته صورت می‌گیره قبل از اینکه سپاه تشکیل بشه که پشتیبان اصلی و به اصطلاح حامی اصلی اینا و مؤسس اینا خود خمینی بود. بعدم بهشتی که نفر دوم دستگاه خمینی بود اینا را اداره میکرد. بعدم که در سال 58 وقتی که سپاه بعد از این کمیته تشکیل شد، از اون به بعد دیگه نیروی اصلی حفظ کننده ولایت فقیه، سرکوب مردم، جلوگیری از قیام ها و اصلا اداره کشور، الان البته توضیح میدم، اصلا اداره کشور در دستگاه ولایت فقیه توسط سپاه انجام میشه. همه چی رژیم در سپاهه، یعنی این سپاه یعنی رژیم ولایت فقیه همون هستش و به همین دلیل بسیار مهمه از همون از 30 سال پیش تقریبا مقاومت ایران از همون در حقیقت قبل از حتی اون شروع به افشاگری در مورد نقش سپاه کرد و بعدم از حدود 30 سال پیش خواستار لیست گذاری سپاه پاسداران شد به دلیل اینکه نقش محوری در حفظ رژیم و در سرکوب مردم داره.
0: بله، حالا الان که شما اشاره کردین فهم میکنم جا داره که نگاهی داشته باشیم اصلا به پروسه شکل گیری سپاه پاسداران که از ابتدای به قدرت رسیدن آخوندها چگونه تشکیل شد و تا الان چه مسیری رو طی کرده این نیروی تروریستی.
1: ببینین گفتم نیروی مسلح این خمینی و آخوندان نیاز داشتن برای حفظ خودشون، برای سرکوب مخالفینشون از هر نوع و در رأسش هم مجاهدین که با کمیته ها اومدن این کارو کردن. بعد وقتی جنگ ایران و عراق شروع شد خمینی خیلی استقبال کرد، خودش مسبب و تحریک کننده این جنگ بود و بعدم به شدت ازش استقبال کرد. در پروسه جنگ ایران و عراق یک ارتشی درست کرد به نام سپاه پاسداران که این سپاه پاسداران در جریان جنگ تونست خودشو مجهز بکنه، تسلیح بکنه و واحدهای خودشو تشکیل بده، ارگانهای خودشو تشکیل بده و یک ارتشی به نام سپاه پاسداران درست کرد که در اساسنامه خودش هم از همون ابتدا نوشته که نهادی است تحت فرماندهی عالی مقام معظم رهبری، از نظر سیاسی و عقیدتی تابع ولایت فقیه و کارش هم چیه؟ ابزار اصلی حفظ نظام ولایت فقیه و ارگان محوری برای قهر و سرکوب و برای سرکوب مردم ایران و صدور تروریسمه. دینامیزمش از کجا میگیره این سپاه پاسداران؟ این با ارتش فرق میکنه. ارتش خب توی داخل کشور برای حفظ مرزاست، هر کشوری ارتشی داره. رژیم آخوندی برای اینکه از همون ابتدا معتقد به قول خودشون صدور همون ضد انقلاب خودشون بودن، چون تو داخل ایران که اصلا جایی نداشتن و نمیتونستن بمونن و مردم ایران نمیخواستن، برای حفظ خودشون نیاز به یک به اصطلاح اقتدار خارجی، یک نفوذ خارجی داشتن،
0: یعنی همون صدور تروریسم در واقع،
1: صدور تروریسم که داشتن گفتن صدور انقلاب. این ابزارش سپاه پاسداران بود. این سپاه پاسداران دینامیزم عظیم میگیره همین الان و همین کاری که تو این سالا که داره توضیح میدیم برای این بوده.
0: به خاطر همین هم از آقای دایی الاسلام که میگن اصلا پسوند ایران نداره.
1: بله.
0: یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه.
1: بله، یعنی سپاه پاسداران حفظ آخوندها و حفظ رژیم ولایت فقیه.
0: بله.
1: حالا در جریان جنگ ایران عراق تبدیل به یک ارتش شد. بعد از جنگ ایران عراق شروع کرد توی پروسه‌های بعدی برای خودش نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی هوایی، یعنی هوا فضا، موشکی، همین پهبادایی که درست میکنن و سازمانهای مختلفی درست کرد برای خودش و در جریان جنگ سوریه و در جریان داعش که خود رژیم داعش رو توش دست داشت برای درست کردنش، سپاه رو باز تسلیح کرد به انواع به اصطلاح تجهیزات مختلف همون هوا فضا و هوایی و همه اینا. اینا تو این پروسه، تو پروسه جنگ‌های بعدی این توسط بسیار تو این جنگ ها تونست این ارتش خودش رو تشکیل بده. بعد تو همین جریان یکی در سرکوب مردم ایران این سپاه شکل گرفت، خودش شکل داد. از سال 87 به بعد سپاه پاسداران اصلا سازماندهیش رو بالکل عوض کرد، سازماندهیش رو بر اساس سرکوب استانی، یعنی در هر استان یک نیروی سپاه مستقره. مثلا فرض کن برای تهران و استان البرز همین به اصطلاح سپاه مقر سارالله رژیم هست که قوی ترینش هست، این تشکیل شد. برای هر استانی یک چنین نیروی شکل داد فقط برای سرکوب. بسیج رو بعد شکل داد، این بسیجی که الان هست برای جاسوسی، برای سرکوب، برای نفوذ تو همه جا و تو همه جا هستن، در دانشگاه هست، تو مدارس هستن، کارخونه جا هستن، هر جا بگیم بسیج رو تشکیل داده برای کنترل و جاسوسی و سرکوب. بنابراین این ارگانی که میگم یک نیروی مهیب و واقعا نیروی وحشتناک و قول وحشتناکی بود که ولایت فقیه به وسیله این خودشو حفظ میکرد و ابزار و اهرم اصلی حفظ ولایت فقیه بود، توی پروسه این جنگ ها تونست خودشو شکل بده و مجهز بکنه. به مراتب از ارتش قوی تر شد و یکی از قوی ترین ارتش های دنیا هست و خامنه ای هم میلیارد ها و صدها میلیارد دلار خرج این کرده برای اینکه آخرین تجهیزات رو داشته باشه. شما حساب بکنید حتی نیروی سرکوب، نیروهای سرکوبگر این سپاه که میان، تجهیزات الکترونیکی، ابزار برای کشتن مردم تو تمام زمین‌ها، چیزهای موشکی رژیم، هر کدوم بریم الان سرش صحبت کنیم، آخرین تکنولوژی‌ها رو خامنه‌ای با با اموال مردم ایران، با فقیر کردن مردم ایران، برای مجهز کردن این سپاه خودش و برای حفظ خودش اینا رو صرف میکنه و خرج میکنه. توی این پروسه چنین ارتشی که حافظ ولایت فقیهه و برای سپرهای دفاعی برش درست کرده، این رو شکل داده.
0: بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای دایرالاسلام، الان به من اطلاع میدن که ارتباط ما وصل شده با میهمان گرامیمون آقای استراون استیونسون، سیاستمدار اسکاتلندی و عضو سابق پارلمان اروپا از 1999 تا 2014، نویسنده و سخنران بین‌المللی در حوزه خاورمیانه و حقوق بشر. آقای استیونسون همچنین سمت‌های مهم دیگری در پارلمان اروپا داشته، از جمله ریاست هیئت پارلمان اروپا برای روابط با عراق، و آقای استیونسون از بنیانگذاران و رئیس انجمن آزادی عراق اروپا و هماهنگ کننده کمپین تغییر ایران هستند و به دلیل دانش عمیق و درکش از امور اسکاتلند و اتحادیه اروپا چهره شناخته شده ای محسوب میشن. سلام عرض میکنیم خدمت شما آقای استیونسون، خیلی خوش آمدید. بفرمایید نظرتون در مورد لیستگذاری سپاه پاسداران که سالها خود شما خواستار اون بودید چه است؟
2: میدونید که این چیزیست که ما همیشه خواستار اون بودیم. در سه دهه گذشته این غیر قابل باوره که اتحادیه اروپا اینقدر طول کشید که از خواب بیدار شد. من میدونم که فرانسوی ها و اسپانیایی ها کمی با این مخالفت داشتن، چون که میخواستن با این رژیم مماشات کنن. Should be blacklisted. So it looks very much like the EU will at long last take the decision. گزارشی که است که خیلی طول کشید تا اینکه طول بده تا اینکه این تصمیم رو بگیره و سپاه رو در لیست بذاره. That is something that we have really waited for. این چیزی که ما واقعا خیلی منتظرش بودیم. Blacklisted the IRGC in 2019. حتی آمریکایی‌ها این کار در 2019 انجام دادن. Then Canada followed suit. Then Australia. بعد کانادا و استرالیا پی گرفتن این امر رو. They've waited until tens of thousands of people, innocent, unarmed protesters. ما انقدر صبر کردیم تا هزاران ایرانی کشته شدن در قیام اخیر. Of all these people at the hands of the IRGC and the Basij. به دست بسیج و سپاه. Finally made up its mind. بالاخره این باعث شد که اتحادیه اروپا تصمیم بگیره این کارو انجام بده. The outstanding country that still has not blacklisted the IRGC is my own country, the UK. و کشوری که هنوز این کارو نکرده کشور خودم هست، انگلیس. Shows a weakness. این نوع مماشات ضعف نشون میده که آخوندها هم از همین ضعف استفاده کردن به صورت گسترده در سالهای اخیر.
0: بله، متشکرم از شما آقای استیونسون. آیا به نظر شما لیست گذاری سپاه پاسداران برای مبارزه با تروریسم رژیم گام کافی هست؟ و اگر نیست چه گام های دیگه‌ای باید برداشته بشه؟
2: It's a very necessary step. این یک گام ضروری است، ولی گام های دیگه هم حتما باید ادامه داشته باشم. ما باید سفارت های ایران رو همه جا ببندیم در سراسر جهان. اونها رو باید اخراج کنیم، دیپلمات هاشون رو، چون اونها از همین سفارت ها استفاده می کنن. شما یادتون هست که اسدالله اسدی در سفارت ایران دستگیر شد، چون یک بمب رو که از ایران با خودش آورده بود از تهران توسط یک پرواز معمولی آورده بود، داشت اون رو به مزدورانی میداد که میخواستن در می‌خواستن در یک گردهمایی بزرگ مقاومت را منفجر کنند در سال 2018. من اونجا بودم been detonated that could have killed hundreds.
3: ممکن بود اگر این اتفاق بیفته صدها نفر کشته بشن.
2: Takes place inside Iranian embassies.
3: کاری که اونجا صورت میگیره در سفارت‌های ایران در سراسر جهان تروریسم هستش. این سفارت‌ها باید بسته بشن. و باید سفرا رو و کارمندان دیپلماتیک رو برگردونیم از ایران. دیگه کافی از دست این آخوندها. اونا شکنجه‌گرن، اونا قاتل هستن و میکشن. یک کشور یاقیه و نمیخوایم. ما از مردم ایران و از حقوق اونها حمایت میکنیم، نه از یک حکومت یاقی و قاتل.
0: خیلی خیلی متشکرم از شما آقای سیونسون، ممنون به خاطر همه زحماتتون در حمایت از مردم و مقاومت ایران. براتون آرزوی موفقیت میکنیم و متشکریم که در این گفتگو شرکت کردید.
2: Thank you.
3: متشکرم.
0: خیلی ممنون از شما، لطف کردید. خب بینندگان عزیز، بعد از گفتگویی که داشتیم با آقای استران سیونسون در رابطه با لیست گذاری سپاه پاسداران، گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای حسین دایورس. متشکریم از شما آقای دایورس. اگر شما نکته‌ای دارید در رابطه با گفتگویی که داشتیم با آقای سیونسون، خواهش می‌کنم بفرمایید.
1: من فقط اشاره کنم آقای استیونسون چند سال پیش کتابی نوشتن در مورد سپاه پاسداران که اگه می‌دونستم ایشون میان حتما کتاب می‌آوردم اینجا نشون بدم. کتابی بله. به نام نقش مخرب سپاه پاسداران در منطقه. بله. این کتاب به زبان فارسی و انگلیسی و عربی منتشر شده. کتاب بسیار خوبی هست و دخالت‌های سپاه و نقش سپاه توی این کشورها در عراق، سوریه، لبنان، یمن، کشورهای خلیج، اینا رو تک به تک توضیح داده و همینطور در 10 کشور دیگه هم توضیح داده که رژیم، کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین، سپاه پاسداران توی اونجا نقش داره در کارهای تروریستی، در قاچاق مواد مخدر و همینطور در قتل و کشتار مردم. کتاب بسیار با ارزشی هستش، ایشون نوشتن.
0: بله.
1: و در حقیقت یکی از آقای استیونسون همینطور در دورانی که در سالهایی که مجاهدین در عراق بودن، همین انجمنی که اسم بردید به نام آزادی عراق رو داشتن. بله. و به طور مستمر افشا میکردن دخالت‌های نیروی قدس و سپاه پاسداران توی عراق.
0: بله طبعا الان تمامی این کارزارها، زحماتی که کشیده شده در سطح منطقه‌ای و بین المللی برای لیست گذاری نیروی تروریستی سپاه پاسداران الان به ثمر خواهد رسید. اما آقای دایرستان، شما در صحبتاتون چند بار اشاره کردید به نقش خاص سپاه پاسداران در سرکوب مردم ایران. اگه ممکنه کمی راجع به این صحبت کنید که چه نقشی داره و به خصوص نقشش در سرکوب قیام‌های مردم ایران در سالهای اخیر.
1: این خیلی نکته مهمیه. در حقیقت وظیفه اصلی سپاه پاسداران همینه. اصلا در تعریفی که از سپاه پاسداران شده تو اساسنامه خودش که در حقیقت برای حفظ رژیم ولایت فقیه این تشکیل شده، خب رژیم ولایت فقیه که مردم ایران که همچین نظامی نه از اول هم نمیخواستن، به زور خمینی اومد یه چیزی به نام ولایت فقیه رو به مردم تحمیل کرد. بنابراین با نیروی نظامی و با سرکوب این رو بعد تحمیل میکرد و این رژیم رو حفظ میکرد. عامل اصلی، اهرم اصلی برای سرکوب مردم ایران همیشه سپاه بوده و همونطور که گفتم از سال 1387 سازماندهی سپاه بر اساس استانها، یعنی بر هر استان یک نیرو تشکیل دادن که این نیرو مسئولیتش مقابله با قیامها و اعتراضات مردم ایران بوده. تمام قیامهایی که تا به حال در ایران شده از سال 88 و قبل از اون و بعد از اون، تمام قیامهایی که شده، قیام سال 97، 98 و 96 و سال به اصطلاح 2022 یا سال همون 1401 و بعد هم همه قیام اخیر، در تمام اینا سپاه نیروی اصلی بر سرکوبش بوده. در همین قیام کنونی سپاه از قبل در آماده باش کامل بود، چون حدس می‌زدن که مردم به اصطلاح دست به اعتراض و قیام بزنن. وضعیت انفجاری جامعه رو می‌دونستن. 40,000 نفر آماده بودن فقط برای تهران. تمام سیستماشون چیده بودن در مساجد، همون سیستم محل محور، بسیج، شیوه های مسلح کردن اینا، تمام مانوراشون هم انجام داده بودن در مقابل این قیام. ولی وقتی قیام شروع شد، به محض اینکه قیام کمی ازش گذشت، طبق طبقه بندی هایی که اینها دارن در به اصطلاح مقابله امنیتی و برای مقابله با قیام های مردم، وضعیت دو یعنی حالت امنیتی مسلحانه رو اینها گفتن قیام تو این نقطه است. بنابراین تمام طبق همون مصوباتی که در شورای عالی امنیت رژیم شده بود، تمام اختیارات برای سرکوب به عهده سپاه پاسداران گذاشته شده بود و تمام نیروها و تمام مؤسسات زیربط رژیم برای سرکوب قیام و برای اداره کشور تو این شرایط قیام تحت فرمانده سپاه پاسداران قرار گرفت. یک قرارگاهی به نام قرارگاه امام علی تأسیس میشه که شد که کمرشون بزنه. این قرارگاه مسئولیت سرکوب رو به خود داشت که به اصطلاح سپاه توی اونجا متمرکز بود، طبعا زیر نظر شخص خود خامنه، یعنی در حقیقت فرمانده اصلی که خود خامنه بود فرمان ها میداد برای کشتن و جنایت هایی که میکردن، ولی سپاه پاسداران بود، فرمانده نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، صدا و سیما، وزارت کشور، تمام ارگان های دیگه رژیم تحت فرمانده سپاه پاسداران بودن، همونطور که توی قیام قبلی هم اینطوری بود. بنابراین تمام سرکوب هایی که توی ایران بوده، دستگیری ها و این دستگیری هایی که به اطلاعات سپاه قبلا میکرده، از این قیام بگیرید تا قیام های قبلی، کشتارها، تمام جنایت هایی که در سال 60 که شروع شد کشتار مجاهدین و سرکوب مجاهدین به فرمان خمینی شروع شد، سپاه پاسداران بود. سال 30 خرداد از همون روز شروع کنید، سال 30 خرداد سال 60 که فرمان به رگبار بستن اون راهپیمای 500 هزار نفری رو خمینی صادر کرد، سپاه پاسداران بود، سپاه بودن، اینا بودن شلیک کردن، دستگیری ها سپاه بود، گشت های خیابونی سپاه بود، و بعد بگیرید تا تمام قیام هایی که بعدن شد سپاه پاسداران بوده. الان همین الان شما در نظر بگیرید، حتی قبل از این قیام، سیستان و بلوچستان چجوری رژیم کنترل میکنه؟ مگه اونجا مثلا فرض کنید یک استان عادی حساب کنه؟ نه، اونجا رو مثل یک استان جنگی اشغال شده، یک نیروی از نیروی زمینی سپاه پاسداران اونجا هست، اونجا رو اداره میکنه، کنترل میکنه، همه چیو کشتار میکنه، مردم رو ترور میکنه، دستگیر میکنه، همه چیز دست سپاه پاسدارانه. همینطور بقیه استان ها. شما اگر این فیلم های زمان جنگ جهانی دوم دیده باشین، مثلا میرفت فرض کنین هیتلر و نیروهاش میرفتن فرانسه رو اشغال میکردن، خب با نیروهای نظامی و گشتاپو و اس اس و نمیدونم همین نیروهایی که داشت، یک اشغال نظامی اونجا میکرد که سرکوب و کشتار خودش رو اعمال میکرد که کسی با این اشغالگری، این فاشیسم هیتلری نتونه مقابله کنه. باور کنید الان وضعیت ایران دقیقاً مثل این که این کشور اشغال شده توسط آخوندا، همون فاشیسم دینی اشغال شده، و نیرویی که این رو داره اعمال میکنه، این سرکوب و سپاه پاسداران و دم و دستگاه اینه، بسیج و بقیه ارگانایی که داره. ولی چرا این رو نشده و چرا به این وضوح دیده نمیشه؟ به دلیل همین سیاست مماشات. ولی ایران کشور اشغال شده است. آخه کدوم کشور اینقدر کشتار میکنه؟ تو جنگی هم الان شما ببینید آمارش رو الان اگه صحبت بکنیم، نه فقط در ایران، که تو جنگ ایران عراق که همین سپاه ادامه میداد 1,000,000 نفر از مردم ایران کشته شدند و 4,000,000 آواره شدند، 1,000,000,000 دلار خسارت به ایران وارد شد. بقیه کشورهایی که بعد رفت سپاه اونجا جنگید و جنگ را انداخت، خامنه ای، یعنی توی عراق، سوریه، لبنان، یمن، توی اینا مجموعه کشتارهایی که شده، افرادی که کشته شدن، آواره هایی که توی این کشورها بودن، بعد از جنگ جهانی دوم بالاترین آماره. چنین ارقامی و چنین به اصطلاح فجایع وحشتناکی هیچ جا نیست. شما ببینید توی عراق همون سالایی که اینا بودن تحت عنوان نمیدونم اشغال کردن عراق و کشتار میکردن، آمار چند صد هزار نفری هست. بعضی آمارهایی که خود آمریکا داده میگه تو این دوره 1,000,000 نفر کشته شدن، تو این دوره چند میلیون آواره شدن. توی سوریه حداقل 500,000 نفر و چند میلیون، 10,000,000, 13,000,000 آواره شدن. یمن بزرگترین فاجعه انسانی الان هست، هیچ کس هم صداش در نمیاد. کی رفته اونجا؟ یمن رو الان قسمت حوثی‌ها رو سپاه پاسداران اداره میکنه، همه چیشون رو، از اداره دولتش، آموزش پرورشش، اطلاعاتش، امنیتش، همه چیش، تسلیحاتش، خود سپاه داره اداره میکنه. بنابراین این چنین نیروی ایران رو اشغال کرده و نقش اصلی در سرکوب تو تمام جا داشته. اطلاعات سپاه پاسداران بزرگتر از اطلاعات سپاه بوده، همه نیروهای مخالف کنترل سرکوب کشتار میکرده و حتی نیروهای خود رژیم رو سپاه پاسداران کنترل میکرده. بنابراین عامل اصلی سرکوب در داخل ایران سپاه پاسداران بوده.
0: بله، متشکرم از توضیحاتتون. الان که شما میگفتید من تصور میکردم که وقتی میگن اختاپوس سپاه که چنگ انداخته بر سراسر میهن ما، الان با این توضیحاتی که آقای دایی‌الاسلام دادن به خوبی قابل فهم هست.

0: داستان قزاقی که شاه شد. این برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت اول، نگاهی به ایران و جهان در آستانه کودتای 1299.
1: انقلاب کبیر فرانسه مقدمه تحولی بزرگ در جهان شد. خروج قطعی از نظم کهن فئودالی. در ابعادی کوچکتر همین نقش را انقلاب مشروطه ایران در آسیا داشت. چرا که به گواهی تاریخ انقلاب مشروطیت ایران که در مرداد 1285 خورشیدی آگوست 1906 به پیروزی مقطعی رسید، پیشگام انقلاب‌های دنیای پسافئودالی در آسیا و خاورمیانه شد. به این ترتیب که سقوط فئودالیسم در چین 6 سال بعد یعنی در سال 1912 کلید خورد. انقلاب دموکراتیک روسیه در فوریه 1917 پیروز شد و انقلاب ترک‌ها و سقوط نظم کهن عثمانی در سال 1923 به وقوع پیوست. درباره ایران باید گفت ایران در فاصله سال‌های 1269 تا 1300 خورشیدی به مدت تقریباً 30 سال در کانون یک تحول بزرگ تاریخی و اجتماعی بود. تحولی که عمدتاً به دوران انقلاب مشروطه شناخته می شود. انقلابی که گرچه نهایتاً شکست خورد، اما آنچنان تأثیری بر زندگی مردم و جامعه ایران گذاشت که مبدأ تاریخ معاصر ایران شد. انقلابی که فراتر از ایران بر تحولات اجتماعی دیگر ملل آسیا هم تأثیری جدی نهاد.
2: بینندگان عزیز سلام بر شما. از امروز و در چند برنامه می‌خوایم در خدمت شما بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران رو ورق بزنیم. بخشی که حقیقتاً و از جوانب مختلف مورد تحریف قرار گرفته. می‌خوایم نگاهی بکنیم به انقلاب مشروطه، به سرداران انقلاب مشروطه و به قزاقی که قاتل بسیاری از سرداران اون انقلاب همچون میرزا کوچک‌خان و کلونل محمد طقی‌خان پسیان شد، یعنی رضاخان قزاق، و اینکه چگونه دست استعمار با همدستی خائنان و مرتجعان داخلی، مقاومت‌ها و روشنگری‌های فرزندان غیور و آزادی‌خواه وطن از مدرس و مصدق تا فرخی و عشقی رو از سر راه برداشت.

0: در این برنامه ناگزیر نگاهی هم می‌کنیم سریع به وضعیت جهان در اون سال‌ها، یعنی در اوائل قرن بیستم و شرایطی که باعث شد یک قزاق شاه بشه. برای این برنامه همونطور که از اسمش هم پیداست، داستان قزاقیه که شاه شد. با ما همراه باشید.
1: خروج بر نظم کهن فئودالی در آسیا ابتدا از ایران آغاز شد، سپس به دیگر کشورها سرایت کرد. آن دوره انقلابی با شورش پیروزمند مردم بر ضد قرارداد رژیم و امتیاز تنباکو در زمان ناصرالدین شاه آغاز شده بود و پس از یک دوره افول با مطالبات تاریخی مردم برای ایجاد عدالت‌خانه و کاستن از اختیارات مطلقه شاه دوباره اوج گرفت. مظفرالدین شاه 10 سال از تن دادن به خواسته های عادلانه مردم ایران خودداری کرد و سرانجام در سال 1285 ناگزیر فرمان مشروطیت را امضا کرد و اندکی بعد درگذشت. از سال 1285 تا 3 سال بعد محمد علی شاه با انقلاب مشروطه جنگید و شکست خورد و به دست مردم در سال 1287 از ایران اخراج شد. پس از او فرزندش احمد شاه 17 سال بر تخت نشست و دست استعمار با استفاده از فساد و بیکفایتی حاکمیت و عوامل خیانتکار و خودفروخته داخلی در پاییز 1304 یک قزاق کودتاچی به اسم رضاخان را در یک روند پر از ننگ و جنایت جایگزین وی کرد. در حالی که از سال 1299 عمدتاً همان رضاخان همه کاره مملکت محسوب می شد.
2: در واقع مردم ایران در یک دوره تقریباً 30 ساله جنگیدند برای دادگستری مستقل و مدرن، برای عدالت اجتماعی، برای پیشرفت اجتماعی و مهمتر از همه برای حاکمیت مردمی. مطالباتی که البته بدون محقق شدن در دستور کار نسل بعدی مردم و انقلابیون ایرانی قرار گرفت.
0: خب طبعا هر انقلابی فراز و فرودهای خاص خودش رو داره. اما اینکه چطوری انقلابی به اون عظمت نهایتاً به دیکتاتوری قزاق بی سرپا ختم شد، بحثیه که میخوایم در این برنامه به برخی گوشه های برجستش بپردازیم. برای اشراف بیشتر به موضوع لازمه کمی به عقب برگردیم و با دیدی وسیع‌تر به صحنه نگاه کنیم.
3: اون چی که تو اواخر قرن 19 و ابتدای قرن 20 در تعادل قوای بین دولت‌های بزرگ به وجود اومد، از شکست روسیه از ژاپن گرفته تا ظهور دولت بلشویک‌ها در روسیه و از انقلاب اکتبر گرفته تا شکست نیروهای اروپایی که حمله کرده بودن برای واژگون کردن این انقلاب، همگی باعث ایجاد یک تحول بسیار بزرگی در مناسبات بین‌المللی شد.
0: برای درک بهتر اون تحول بزرگ ضروری برخی نکات مهم رو مرور کنیم.
1: انگلستان در شرایط طبیعی آن روزگار نیمه جنوبی ایران را پیوسته تحت سیطره خود داشت. شریک استعماری انگلستان در تقسیم ایران روسیه بود که معمولاً در بخش‌های شمالی ایران جولان می‌داد. با شکست روسیه از ژاپن در جنگ‌های سال 1895 و 1905، ایرانیان این قوت قلب را یافته بودند که می‌توان روسیه را هم شکست داد. در همان اوان بود که ایرانیان نیروهای آزادی بخش خود را در مناطق مختلف کشور تشکیل داده بودند. این نکته را ادوارد براون در کتاب انقلاب ایران و ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان بخش اول هم ثبت کردند. با پایان یافتن جنگ جهانی اول و ظهور یک قطب سیاسی متفاوت در جهان یعنی شوروی و شعارهایی که در باب برابری و همبستگی مطرح کرد، روش تقسیم جهان و شیوه استعمار مناطق نفوذ قدرت‌ها اساساً تغییر کرد و روش‌های کهنه استعماری یعنی اشغال نظامی و مستعمره‌سازی آشکار منسوخ شد و کشورهای مانند انگلستان، فرانسه، اسپانیا، هلند و ایتالیا و شماری دیگر به جای اعزام ناوگان‌های عریض طویل دریایی و نیروهای نظامی برای تحت سیطره درآوردن دیگر سرزمین‌ها به روش‌های جدیدی متوسل شدند.
2: قدرت‌های استعماری کاری که در ایران کردند شاید نمادین ترین نمونه از روش‌های جدید استعمار برای حفظ مستعمرات باشه، البته با تنش کمتر، هزینه کمتر، تضمین بازدهی بیشتر و بدون ضرورت دخالت نیروی نظامی، اون هم به ویژه در کشوری که پیشتاز انقلاب‌های رهایی بخش منطقه بود و تجربه 30 سال انقلاب مستمر رو هم در تاریخش داشت.
0: برای اینکه دید روشن‌تری نسبت به ایران اون روزگار به دست بیاریم، خوبه که سری بزنیم به یادداشت‌های دیپلمات‌های اون روزگار که در ایران بودند.
1: سرکنسول انگلستان در اصفهان در گزارشی که در 15 مارس 1905 مخابره کرده، درباره تأثیر شکست روسیه از ژاپن بر ایرانیان نوشته است: در تهران، اصفهان، شیراز و یزد کمیته‌های کوچک 4-5 نفری ترتیب دادند و هر کس 150 تومان تا 200 تومان پول گذاشته، کسانی را به نواحی مختلف فرستاده و به مردم تعلیم دادند که هرگاه مظفرالدین شاه در تابستان آینده به سفر فرنگستان برود، در سراسر مملکت قوغایی برپا دارند. فریدون آدمیت، فکر دموکراسی اجتماعی.
3: از میون تمامی اون نیروها و گروه های تازه تأسیس بعداً گردان های رزمنده انقلاب مشروطیت به وجود اومد. حداقل در اصفهان و گیلان و مازندران آذربایجان و در ابعادی کوچکتر در کرمانشاه و همینطور در جنوب کشور، مردم در دستجات متعددی متشکل می شدن. تشکلایی که تو گامای بعدیشون خیلی هاشون مسلح شده و به دفاع از انقلاب برخواستن.

0: حتما توجه دارید که اینا همه در همون حول و حوش سالهای 1905 میلادی و شکست انقلاب 1905 روسیه است. توی همین دوره است که ستارخان و علی موسیو به عنوان بزرگترین رهبران انقلاب مشروطه جای خودشونو به حق در تاریخ ایران و منطقه باز کردن.
1: بذارید یادآوری کنم که به علت وجود همون نسل از رهبران و نیروهای انقلابی بود که وقتی در 12 سال بعد در جریان انقلاب اکتبر روسیه تزاری فرو پاشید، چند واقعه موازی هم اتفاق افتاد که تأثیر تعیین کننده در سرنوشت انقلاب ایران داشت.
2: وقایع مؤثر در انقلاب مشروطه. توده های مردم ایران با آمادگی هایی که از قبل داشتند و با نیروهای آزادی بخشی که بسیار قبل از انقلاب روسیه تشکیل داده بودند، به شکل نوینی وارد عرصه سیاسی مملکت شدند. حکومت جدید روسیه با لغو تمامی امتیازهای استعماری دوره تزار، بدعت جدیدی در سیاست بنا نهاد که به رغم تمامی واگشت‌های بعدی خود، یک دوره تاریخی در روابط بین‌المللی یعنی استعمار کلاسیک را به پایان رساند و عصر جدیدی در تاریخ مناسبات بین‌المللی گشود. انگلستان که در گام اول و در خلأ ناشی از نبود روسیه تمام ایران را به زیر سلطه خود کشیده و حتی نیروی قزاق را که یک نیروی اساساً روسی بود تحت سرپرستی خود گرفته بود، هنگامی که زیر فشار تعادل قوای سیاسی جدید و فشار انقلابیون ایران و افکار عمومی اروپا ناگزیر از ترک ایران شد، تلاش کرد کنترل های استعماری خود بر ایران را به شکل دیگری ادامه دهد.
0: اون شکل جدیدی که استعمار در اون نقطه در پیش گرفت، گماشتن یک حاکم دست نشانده به جای اشغال مستقیم در کشورهای تحت سلطش بود. و فقط به عنوان یادآوری میگم که اون دوره بخشی از مراحل رشد سرمایه‌داری و آغاز اوجگیری صدور سرمایه بود، مرحله‌ای که قدرت‌های غربی با ولع خیلی زیاد و جدیتی به واقع مرگبار و خونین به دنبال تقسیم جهان و تقسیم منافع و بازارهای کشورهای دیگه بین خودشون بودند.
3: اون مرحله تفاوت‌های بنیادی و کیفی با اشکال کهن اشغال استعماری داشت. از جمله بازسازی جوامع تحت سلطه به عنوان بازارهای مناسب برای کشور متروپول به جای تخریب و کشتار و غارت علنی.
1: اون قدرت‌ها متوجه شدند که به جای استفاده از قشون و قشونکشی و دخالت مستقیم با تلفات سنگین مالی و انسانی، سرکوب ملت‌ها رو از طریق یک دیکتاتور دست نشونده خودی خیلی بهتر و ارزونتر همیشه انجام بدن. به همین علت بود که انگلستان برای حفظ ایران در مدار مستعمرات خودش یک حاکم دست نشانده در ایران روی کار آورد، رضا خان.
0: در حقیقت رضا خان که اون موقع هنوز شاه نشده بود، حلقه واسط استعمار کهنه و استعمار نو بود. حاکمی که با یک سلسله کودتا به قدرت رسونده شد و البته با همون دستی که بالا رفته بود به محض خلف وعده با همون دست پایین کشیده شد.
3: پایان جنگ جهانی اول فقط پایان عمر تاریخی فئودالیسم نبود. همونطور که فقط تاریخ تولد اولین دولت سوسیالیستی جهان هم نبود. اون مقطع تاریخی نقطه تحولی مهم هم در روش‌های استعماری و هم در روش‌های مبارزاتی ملل عقب نگه داشته شده به شمار می‌رفت.
2: در آن مقطع تاریخی با وجود گردان‌های متعدد استقلال طلب و گاه انقلابی در گوشه و کنار ایران، میتوان نتیجه گرفت دیگر عملاً امکان ادامه استعمار ایران به شکل سابق و با اشغال مستقیم مقدور نبود. از این رو جنرال ادموند آیرونساید فرمانده نیروی شمال ایران، نورپل فورس، تحت هدایت مستقیم وینستون چرچیل، وزیر جنگ وقت بریتانیا، طرح و برنامه لازم برای تضمین سلطه انگلستان بر ایران در وضعیت جدید را اجرایی کرد. شاهکار آیرونساید این بود که در مدتی کمتر از 5 ماه مناسبترین عنصر ایرانی برای اجرای طرح استعماری بریتانیا را به سرعت پیدا کرد. او کسی نبود جز رضاخان قزاق.
1: آیرونساید توی خاطراتش نوشته شخصاً عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری‌های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم. خیلی طول نکشید که روشن شد منظور آیرونساید از اون دیکتاتور نظامی همون قزاق معروف داستان یعنی رضاخانه.
0: به گفته مصدق رضا شاه این واقعیت رو پنهان نکرد. اون خودش رو جمعی گفته بود آیرونساید من آورده.
3: بله، حالا وقتشه که بقیه بازیگران این داستان رو هم کمی بشناسیم.
2: دیگر بازیگران این داستان از اردشیر جی ریپورتر مخبر اینتلیجنس سرویس گرفته تا جنرال آیرونساید و چرچیل و از رضاخان گرفته تا سید سیاه، همگی همانانی هستند که در اسناد و مدارک موجود به وفور اسم و مشخصاتشان آمده و شرح چگونگی خدماتشان به استعمار انگلیس توضیح داده شده است. به گفته سر دنیس رایت که از اواخر دهه 30 خورشیدی به بعد یعنی دوره مصدق مأمور سیاسی انگلستان در ایران بود، اردشیر جی ریپورتر اولین کسی بود که رضاخان را به جنرال آیرونساید معرفی کرد.
1: محمد تقی بهار یا همون ملک الشعرای بهار در کتاب معروفش تاریخ احزاب سیاسی ایران بخش تقریبا مفصلی رو به اسناد مربوط به روابط اولیه رضاخان وقتی که یک افسر میان رتبه قزاق بود با انگلیسی ها که به تازگی کنترل نیروی قزاق رو به دست گرفته بودن اختصاص داده که اطلاع از اونها برای درک درست تاریخ معاصر ایران به نظرم ضروریه.
2: ملک الشعرای بهار در کتابش تاریخ احزاب سیاسی ایران از قول تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل نوشته که استاروزلسکی فرمانده نیروی قزاق و فرمانده مستقیم رضاخان ضمن شکایت از دسیسه های انگلیسی ها بر ضد خودش با اشاره به رضاخان لب به شکوه گشوده و گفته این صاحب منصب یعنی رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر و تا پاسی از شب آنجا می ماند. این همین مطالب را در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت صفحات 420 به بعد هم می توان یافت.
0: اون نشست های شبانه ای که تلگرافچی اردوی قزاق منجیل و استاروزلسکی گفته همون رفت آمدهایی بوده که در واقع انگلیسی ها رضاخان رو صدا می زدن و توجیش می کردن تا بتونه کودتای سوم اسفند رو انجام بده.
1: جالبه که ملک الشعرا در همون کتاب تاریخ احزاب سیاسی نوشته چون به علت دوستی و رابطه ای که با سید ضیاء داشته متوجه شده که در همون ایام سید ضیاء هم به قزوین رفت آمد می کنه. علت اون رفت آمدها بعداً در گزارش‌های آیرونساید ذکر شده که برای هماهنگی با کودتاچی‌ها بوده و در واقع آیرونساید و سفیر انگلیس در تهران سید ضیاء رو روانه قزوین کرده بودند.
3: دنیس رایت، مأمور سیاسی برجسته انگلستان در ایران در دهه 50 و 60 میلادی، تاریخ بخشی از پشت صحنه اون دیدارهای پنهانی و شبانه رو با استناد به اسناد وزارت خارجه کشورش اینطوری ثبت کرده.
2: آیرون ساید مجدداً در 31 ماه ژانویه همراه هنری اسمیت با رضاخان ملاقات نمود. او در مورد این ملاقات و مذاکرات انجام شده چیزی یادداشت نکرد و فقط در عبارت کوتاهی نوشت: رضاخان آرزو می‌کند مصدر کاری شود و از اینکه در حال حاضر کاری نیست سخت اظهار دلتنگی می‌کند. دنیس رایت سپس می‌نویسد: بعد از دست به سر کردن سردار همایون، سرکرده ایرانی نیروی قزاق مستقر در قزوین، آیرون ساید رضاخان را در منصب مساعد و فرماندهی گماشت. این همان دورانی است که انگلیسی‌ها با کمک رضاخان و چند قزاق دیگر فرماندهی بلشویک نیروی قزاق را هم برکنار کرده و با گماشتن استاورلسکی یک روس سفید خود زمام نیروی قزاق را به دست گرفته بودند.
1: انگلستان در اون تاریخ دو نیروی نظامی در ایران داشت. یکی پلیس جنوب در مناطق جنوبی کشور معروف به SPR، یکی دیگه هم نیروی شمال ایران موسوم به نورپر فورس. اولی دستندرکار سرکوب نیروهای مردمی در جنوب بود، دومی مشغول سرکوب نیروهای انقلابی در شمال. آیرون ساید یعنی فرمانده نیروی شمال یا همون نورپر فورس که کارش در جنوب روسیه برای حمایت از هزار و نیروهای روسیه سفید در برابر بلشویک ها شکست خورده بود، پیش از عقب نشینی به بغداد تلاش میکرد مسئله ایران رو یکسره کنه و این کار را هم کرد.
2: ژنرال آیرون ساید در خاطراتش درباره آخرین ملاقاتش با آن قزاق ایرانی در گراند هتل قزوین، آن هم در 12 فوریه 1921، یعنی درست 10 روز پیش از کودتای 3 اسفند، نوشته بود: به طور منظم از بریگاد قزوین در آقبابا بازدید می کردیم. من در نظر داشتم کار را 1 ماه پیش از شروع عقب نشینی به سوی بغداد، منظورش عقب نشینی نیروهای انگلیسی است، انجام دهم. از این رو من 2 مسئله را با رضاخان در میان گذاشتم. به او گفتم که چه موقعی او را از حیطه کنترل خود خارج خواهم کرد، یعنی افسار کودتاچی را خواهد گشود، و همچنین به او اخطار کردم که دست به هر اقدام خصمانه‌ای بزند من کار عقب نشینی را متوقف کرده و بیرحمانه به سوی او یورش میبرم. او از سیاستمدارانی که کنترل مجلس را در دست گرفتند بیزار است. از نظر من او بی تردید مردی بود که فوق‌العاده با ارزش به شمار می‌آمد.
0: آرسل روز 15 فوریه به تهران رفت تا ضمن گزارش وضعیت به سفیر انگلستان در ایران با احمد شاه ملاقات کنه. اما نورمن سفیر انگلستان در تهران با آیرون ساید حالی کرد که یه نفر دیگه هم لازمه در کنار رضاخان باشه که امور رو جمع جور کنه، چون رضا قزاق بی‌سوادیه که به ویژه در ابتدای کار برای اداره امور دولت و کارهای سیاسی دست و پاگیره. سید ضیا ظاهرا از اینجا وارد صحنه شده و راهی قزوین میشه تا با قزاق‌ها هماهنگ کنه
3: و به این ترتیب عملیات اجرایی کودتا
0: سفیر انگلستان در تهران با آیرون ساید حالی کرد که یه نفر دیگه هم لازمه در کنار رضاخان باشه که امور رو جمع جور کنه، چون رضا قزاق بی‌سوادیه که به ویژه در ابتدای کار برای اداره امور دولت و کارهای سیاسی دست و پاگیره. سید ضیا ظاهرا از اینجا وارد صحنه

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان قزاق در بامداد سوم اسفند 1299 با اطلاعیه حکم میکنم کودتا و دیکتاتوری و پایان مشروطه و آزادی را اعلام کرد. این حکم قزاقی بود که هنگام اشغال ایران توسط روسیه تزاری در جنگ جهانی اول مزدور ارتش متجاوز بود و با شرکت در محاصره تبریز و ستارخان به روی مجاهدان مشروطه آتش گشوده بود. رضاخان در خدمت قوای استعمار در همدان با قوای مدافع میهن جنگیده بود و هنگام آزاد شدن تهران به دست مجاهدان مشروطه مدافع استبداد محمد علی شاه بود. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، قسمت اول.

سالهای 1285 تا 1305، سالهای پرتکاپو و پرفراز و نشیب در تاریخ معاصر ایران است. ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران در این 20 سال دستخوش چنان تحولات عمیقی شد که مشابه آن به سختی در تاریخ ایران یافت می شود. جنبش انقلابی و آزادی خواهانی مردم به پا خواسته ایران که در انقلاب مشروطه لرزه بر پایه‌های حاکمیت استبدادی انداخت، در دهه پایانی سالهای 1200 با وجود دریافت ضربات پیاپی از جانب ارتجاع و استعمار، هنوز در چهار گوشه ایران پر جوش و خروش بود و سر بازی ایستادن نداشت و تمامی پهنه حیات ایران و ایرانی را دگرگون کرده بود. در همان سالیان دو رخداد بزرگ تاریخی در جهان شرایط را برای جنبش آزادی خواهانه مردم ایران از یک سو و برای حاکمیت ارتجاع و استعمار از سوی دیگر دگرگون کرده بود. یکی وقوع جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر در شوروی که هر دو در عرض یک دهه بعد از انقلاب مشروطه رخ داده و انگلستان را به یگان قدرت استعماری در ایران تبدیل کرده بود، و دیگری اوجگیری نبرد طبقات ستم دیده و استثمار شده با حاکمیت طبقات استثمارگر. جنبش جنگل در گیلان، جنبش خیابانی در آذربایجان و جنبش خراسان که هر سه شراره‌های همچنان سوزان انقلاب مشروطه بودند، آنچنان حاکمیت ارتجاع و استعمار را به لرزه درآورده بودند که بسیاری فتح دوباره تهران به دست آزادی‌خواهان را نزدیک می‌دیدند. در آن مقطع استعمار انگلیس در وحشت از شدت گرفتن بیش از پیش جنبش انقلابی مردم ایران و همچنین برای سد بستن در مقابل دولت نوپای شوروی در صدد برآمد قرارداد خائنانه ای را به دولت وقت در ایران که رئیس الوزرای آن یکی از مهره‌های دست نشانده استعمار به اسم وثوق الدوله بود تحمیل کند. این قرارداد عملاً ایران را به قیمومیت مستقیم انگلستان در می‌آورد. این قرارداد که به قرارداد 1919 یا قرارداد وثوق الدوله معروف شد، با خشم و خروش یک پارچه مردم به پا خواسته ایران روبرو شد و جنبش آزادی خواهان و زحمتکشان شکست این قرارداد را به ارتجاع و استعمار تحمیل کرد. شکست قرارداد 1919 کابوس شکست از جنبش انقلابی مردم ایران را بیش از پیش در برابر چشمان استعمار انگلستان و طبقات حاکم پدیدار کرده و برای آنها روشن کرد که حفظ ساختار حاکمیت به همان شکل قبلی دیگر امکان پذیر نیست و نه پایینی ها می خواهند و نه بالایی ها می توانند موضع موجود را حفظ کنند. پیشرفت این نبرد طبقاتی سراسری بین جبهه خلق و جنبش انقلابی از یک سو و جبهه استعمار و فئودالیسم و بورژوازی وابسته به استعمار از سوی دیگر، تن دادن به حاکمیت جدید بورژوا ملاک به عنوان تنها راه حفظ سلطه استعمار و استثمار بر جامعه انقلابی ایران را برای جبهه ضد خلق ضروری کرده بود. آن هم در شرایطی که مردم و رهبرانش عزم خروج قطعی از نظم پوسیده موجود را با چشمانداز برپایه یک راه رشد ملی، دموکراتیک و مردمی هدف خود قرار داده بودند. استعمار انگلستان و زمینداران بزرگ برای ایجاد این تغییر در حاکمیت طبقات ارتجاعی، قزاقی به اسم رضاخان که پیش از این درنده خویی خود را در قلع و قمع آزادی خواهان ایران به اثبات رسانده بود، برگزیدند. رضاخان قزاق نخست با یک کودتای استعماری به وزارت جنگ گماشته شد
و سپس از طریق مانورها و بازیهای سیاسی استعماری به تخت سلطنت نشانده شد تا جنبش انقلابی مردم ایران سرکوب شود و منافع استعمار و استثمارگران با ترکیب جدید طبقاتی هیئت حاکمه همچنان حفظ شود. این نقش ضد تاریخی بود که بر عهده رضاخان گذاشته شد. در این حاکمیت به اصطلاح جدید هیچ یک از مناسبات کهنه فئودالی تغییر نکرد. از شدت استثمار دهقانان و کشاورزان و زحمتکشان و توده‌های شهری چیزی کم نشد، بلکه روز به روز بر ابعاد آن افسوده شد. هیچ رفرم و اصلاحات ارضی که در جنبش‌های انقلابی در گیلان و خراسان و آذربایجان شروع شده بود، نه تنها صورت نگرفت، بلکه حتی بسیاری از زمین‌های تقسیم شده در این استان‌ها به زمینداران بزرگ برگردانده شد. روابط استعماری هم بیش از پیش تحکیم شد. نه عدالتخانه مستقلی تأسیس شد و نه طبقات پایینی و میانی جامعه که انقلاب کرده بودند اجازه ورود به حاکمیت و برپایی یک نظام ملی دموکراتیک و مردمی پیدا کردند. حاکمیتی که جلوه‌های روشن آن را مردم ایران در مطالبات خیش در جنبش مشروطه سلوحه خواسته هایشان قرار داده بودند. رضاخان پاسخ ضد تاریخی استعمار و ارتجاع و استبداد داخلی به تمامی آن مطالبات تاریخی مردم ایران و رهبران پاکبازش بود.

0: هنوز خورشید سوم اسفند از افق تهران طلوع نکرده بود که پیشوران و شهروندان سحرخیز در گرگومیش واقعی بهداور با برگه های کاغذی مواجه شدند که بر سینه دیوارهای شهر چسبانده شده بود و توجه هر رهگذری را به خود جلب می کرد. نزدیکتر که می شدی، عنوان آنچه که بر کاغذ نوشته بود تو را به درنگ با می داشت. حکم می کنم. زیر عنوان حکم می کنم، 9 حکم تایپ شده بود و در پایین صفحه عبارتی به چشم می خورد که برای مردم تازگی داشت. رئیس دیویزیون قزاق اعلی حضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا رضا. به این ترتیب روشن شد که کودتا به سرانجام رسیده و سرکرده کودتا با این اطلاعیه خودش را به مردم ایران معرفی کرده است.
1: اون اطلاعیه در واقع اظهار وجود یک دیکتاتور تازه از راه رسیده بود که میخواست با عبارات، کلمات و جملات روباوری که پشت هم چیده بود در واقع مردم رو بترسونه و از همونجا دیکتاتوری خودش رو جا بندازه. اگه اطلاعیه رو دیده باشید، توی همون عبارت اولش میگه که اهالی تهران باید ساکت و مطیع باشند. خب اگه قرار بود ملت ساکت و مطیع باشن که انقلاب نمی‌کردن، انقلاب مشروطه در جریان بوده. یا مثلا توی ماده دیگه‌اش میگه که مظنونین از طرف قوای نظامی به شدت مجازات خواهند شد. اصلا مظنون که مجازات نباید بشه، مظنون میگیرن برای دارن میارن ازش سوال جواب میکنن، تحقیق میکنن. ببینید بقیه موادش هم به همین ترتیبه. خب این اون اطلاعیه اولین تنظیم رابطه‌ایه که رضا خان عمران شانه شده بود، رضا خان با مردم در واقع به نمایش گذاشت.
0: سرکرده کودتا خودش را رضا معرفی کرده بود، اما این رضا که بود؟ از کجا آمده بود؟ چگونه و با چه پشتوانه‌ای حریف سلطنت قاجار شده بود؟ به چه اعتباری چنین اطلاعیه‌ای صادر کرده بود؟ رضا در پایان اطلاعیه خودش را رئیس دیویزیون قزاق معرفی کرده بود. پس برای پی بردن به هویت این کودتاچی، نخست باید قشون تحت امر او را شناخت. قزاق‌ها که بودند؟ قزاق‌ها تا قبل از سقوط تزاریسم در روسیه یکی از یکانهای تحت امر نیروی قزاق در روسیه بودند که مرکز فرماندهی آن در قفقاز قرار داشت. قزاق‌ها بعد از شکست تزار به نیروهای انگلیسی تحت فرماندهی جنرال آیرونساید ضمیمه شدند. ردپای خونین قزاق‌ها در بسیاری از صفحات تاریخ معاصر ایران به چشم می‌خورد. همین قزاق‌ها بودند که به فرمان کلونل لیاخوف روسی نخستین مجلس مشروطه را به توپ بستند. همین قزاق‌ها بودند که برای سرکوب مشروطه خواهان به آذربایجان اعزام شدند و تبریز را محاصره کردند. همین قزاق‌ها بودند که در جریان فتح تهران به دست مشروطه خواهان از استبداد دفاع کردند و در جبهه کرج به کشتار مشروطه خواهان پرداختند. دکتر رضا نیازمند در کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت به نقش شخص رضا خان در جبهه کرج اشاره می کند و می نویسد قرائن نشان می دهد که فرمانده مسلسل که در جبهه کرج جنگ می کرده رضا خان بوده است که تازه از تبریز مراجعت کرده بود.
2: قزاق‌ها نیروهای بدنامی بودند که جز جنایت و قتل و غارت هیچ عمل کرده دیگه‌ای از اونها ثبت نشده. در واقع اینا بازوی استعمار و استبداد برای سرکوب مردم ایران بودن. شما ببینید توی روزگاری که مردم ایران با همه چیزشون به پا خواسته بودن تا انقلاب مشروطه رو به پیروزی برسونن، کار این جماعت قزاق چیزی جز تلاش و تقلا برای تداوم همون استبداد نبود. همون زمانی که شیرزنایی مثل بی بی مریم بختیاری و خانم آصفی که ارمنی از مجاهدان ارمنی اون زمان و شمار دیگه ای از زنان قهرمان مشروطه خواه خونه و کاشانه‌شون رو ترک کرده بودن، تفنگ به دست گرفته بودن، رضاخان قزاق با شستیر به قول مردم اون موقع مشغول کشتار فرزندای آزادی خواه مردم ایران.
0: حتی تیمسار عبدالله امیر طهماسبی از عمرای ارتش رضاشاه و نیروی قزاق نتوانسته میزان منفور بودن و ضد ملی و ضد ایرانی بودن نیروی قزاق را در کتابی که در متن رضاشاه نوشته پنهان کند. اعتراف‌های او در مورد ماهیت استعماری نیروی قزاق که خودش و رضا ماکسیم عضو آن بودند قابل توجه است.
3: در کنج قزاقخانه، این هم تشکیلات غریبی بود. حالا ما نمی‌خواهیم در حقیقت این قوه و در چگونگی اسرار قزاقخانه و دربار قاجاریه و رابطه بین آنها اعمال نظر نماییم. هرچه بود یکی از مهمترین عامل بدبختی ملت ایران بود که در تحت سرپرستی اجانب با تمام معنی بر علیه حقوق ملت تجهیز کرده و داستان لیاخوف در گذشته و فجایع دوره جنگ عمومی اروپا و عملیات این قوه در مرکز مملکت ایران بی‌طرف یکی از وقایعی است که ملت ایران هیچ وقت آن را فراموش نمی‌کند.

0: جالبه که احمد کسروی تو کتاب تاریخ مشروطه از رضاخان و شستیرش یاد کرده و از نقش اون در محاصره تبریز و آتش گشودن به ستارخان و مشروط خواهان می نویسه. این جملهش اینه: از چیزهای شنیدنی آنکه فرمانده این شستیرها رضاخان سبادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت. یعنی هر جای ایران که صدای آزادی خواهی بلند می شده، هر جایی که نقشی از مشروط خواهی بوده، بلافاصله با چکمه های قزاق‌ها لگدکوب می شده. وقتی ایران به دست روسیه تزاری اشغال شد، همین رضاخان به عنوان یک قزاق در صف نیروهای اشغالگر روس به جنگ دولت موقت ملیون ایرانی که فرماندهی اون با کلونل پسیان بود رفت.
1: اکنون روشن شد که امضا کننده یان اطلاعیه قزاق بی‌ریشه‌ای بود که در کارنامه‌اش جز سرکوب آزادی خواهان و غارت مردم چیز دیگری به چشم نمی‌خورد. بیشک چنین موجودی گزینه خوبی برای به سرانجام رساندن یک کودتای انگلیسی به نظر می رسید. جنرال آیرونساید، فرمانده نیروهای شمالی انگلستان در خاورمیانه، سوابق رضا و کارنامه ضد ایرانی این قزاق بدنام را بررسی کرد و او را برای اجرای نقشه استعماریش برگزید. ملک و شعرای بهار از قول تلگرافچی اردوی مقیم قزوین می نویسد: بنابر روایت تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل، سردار استاروزلسکی روسی به مشارالعلی در ضمن شکوه از دسایس انگلیسی ها بر ضد خودش گفته است که هر شب این صاحب منصب رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر تا پاسی از شب آنجا می ماند. بر طبق آنچه که در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نوشته شده، آخری ملاقات بین آیرونساید و رضاخان در 12 فوریه 1921، یعنی 10 روز قبل از کودتای سوم اسفند، در گران هتل قزوین صورت می‌گیرد. رضا شستیر به همراه فوج قزاقان تحت امرش توسط آیرونساید توجیه شد و بعد از دریافت پول، خوراک، امکانات لوجستیک و پشتیبانی سیاسی روانه تهران شد.
2: رضا خان و فوج قزاق‌های تحت امرش یه مش اوباش بی سر و پا بودن، لومپن‌هایی بودن که اینها هیچ اصل و پرنسیپ اجتماعی رو رعایت نمی کردن و به هر جنایتی به راحتی به خاطر پول دست می زدن. حالا شما تصور کنین یه چنین جماعتی از طرف انگلیس برای راه اندازی یه کودتا و تصرف تهران حمایت می شن. خب میشه حدس بزنیم که رضاخان از این ماموریت چقدر ذوق زده شده بوده. سیروس غنی از قول سرتیپ قزاق مرتضی یزدانپناه به واقعی اشاره میکنه که اتفاقا بیانگر همین ذوق زدگی رضاخانه.
3: گفته های شاهدان ایرانی:
4: رضاخان رئیس فوج من شد که من معاون و سرهنگ بودم و او میرپنج بود. بالاخره روزی به تهران آمدیم. در ده شش فرسخی قزوین که ملک احمد شاه بود اتراق کردیم. روزی تلگراف نوشت و داد به یک نفر سرجوخه و گفت برو به قزوین تلگراف را مخابره کن. روزی در بلندی ها بودیم و می آمدیم رو به قزوین. کسی از دور می آمد، گفت گویا سرجوخه است. خلاصه او رسید، تلگراف را داد، خواند. یک دفعه رضا شاه شروع کردند به رقصیدن و دور خود چرخیدن و بشکن زدن و گفت کارها درست شد.
5: این تلگرافی که یزدان پناه بهش اشاره میکنه در واقع همون اجازه بود که انگلیس ها به رضاخان داده بودن برای آغاز کودتا. در واقع رأس و پایکوبی رضاخان هم به خاطر این بود که اجازه بهش داده شده بود و از اینجا به بعد بود که در واقع رضاخان سوار بر زورق کودتا روی البته خون شهدای انقلاب مشروطه، قهرمانان و فرزندان انقلاب مشروطه راه افتاد به طرف تهران تا قدرت رو در واقع دست بگیره. این ادامه همون خط سیاهی بود که در واقع در تمام دوره انقلاب مشروطه بین مشروطه خواهان و استعمار و ارتجاع برقرار بود، جنگی بود که برقرار بود و در واقع رضاخان با این حرکت آخرین گام رو برداشت. در اقدامات بعدیش هم دیدیم که دیگه سر میرزا کوچیک خان رو از میون برداشت، کلونل پسیان رو از میون برداشت و با حمایت مستقیم سفارت انگلیس و حمایت آخوندها در واقع به پادشاهی رسید. یعنی اگه بخوام خلاصه خدمت شما عرض کنم، ببینید کودتای سوم اسفند در واقع پایان یک دوره و آغاز یک دوره جدید در تاریخ ایران بود. و باز اگه بخوام در یک جمله باز خلاصه کنم، میگم که به نظر من کودتای سوم اسفند پاسخ استعمار، ارتجاع و دیکتاتوری به انقلاب مشروطیت ایران بود.

0: چند سال پس از آزادی تهران توسط انقلابیون مشروطه، نیروهای استعماری و استبدادی برای برقراری سلطه مجدد خود بر مردم ایران پروژه کودتا را کلید زدند. اشغال مناطق مختلف ایران توسط قدرت‌های بزرگ آن زمان پس از جنگ جهانی اول با نبرد جنبش‌های آزادی‌خواه شمال و جنوب شکست خورد. قرارداد خائنانه 1919 با مقاومت عموم مردم ایران مفتضح شد و فرو ریخت. در نتیجه انگلیس چاره کار را در روی کار آوردن رضا خان یافت. در واقع تهران پس از آزاد شدن دوباره توسط استبداد و استعمار و ارتجاع اشغال شد.
1: در واقع بعد از انقلاب مشروطه بود که قدرت‌های استعماری متوجه شدن که دیگه نمیتونن مثل سابق بر مقدرات مردم ایران حکومت کنن، دیگه نمیتونن مثل سابق امتیازهای استعماری از ایران بگیرن و نمیشه به همون ترتیبی که قبلا منافع و ذخایر ملی ایران رو می‌بردن و اختیار و اراده ملت ایران رو با عوامل خودشون در دست گرفته بودن، دیدن دیگه نمیشه به اون شیوه کودتا کرد. خب اینجا بود که ضمن این که من اینم اضافه کنم که خب مردم ایران هم به هر حال چیزهای از مدرن شدن اروپا یا شنیده بودن یا حتی جلوه‌هایش رو در ایران دیده بودن. خط تلگراف وجود داشت که میتونستن از جاهای مختلف اخبار رو بگیرن، خبرها رو بگیرن. ببینید اینترنت الان چه کار می‌کنه. خب این تلگراف هم اون موقع به هر حال نقشی تقریبا شبیه همین این داشته. یا مثلا جلوه‌های مدرنیسم در ایران به هر حال قبل از رضا شاه وجود داشت. قبل از کودتای سوم اسفند در چند منطقه ایران راه آهن محلی و منطقه‌ای احداث شده بود، البته همش هم باز استعمار ایجاد کرده بود، مثل همون خط آهن شمال جنوب که بعدن رضا شاه اومد و مجری طرح شد. اینجاست که اتفاقا ما به سوالات جدیدی میرسیم که خب مثلا این داستان مدرنیزه ایران، مدرنیز کردن ایران، این رابطش با رضا شاه چیه، رابطش با استعمار و خطوط استعماری چیه. خب به هر حال یک امر لازم الاجرایی بود که باید انجام میشد، کما اینکه شروع شده بود. از دوره امیرکبیر به این طرف ایران خیز مدرنیزم برداشته بود و خیز خداحافظی با دنیای کهن. از اینجا به بعدی که ما اتفاقا با سوالات بعدی روبرو میشیم که خب رضا شاه این وسط چه کار است، اون داستان راه آهنش چی بود، اون داستان نفتش چی بود، یا حتی با مسئله تمامیت ارضی ایران چه کار کرد. اینا اون سوالاتیه که بعد از این تغییر و تحول تاریخی ما باید بهش پاسخ بدیم.
2: در تهران با شرکت فعال استعمارگران انگلیسی برای اجرای یک کودتا، کمیته پنهانی به نام کمیته آهن تشکیل شد. سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد و نصرت الدوله فیروز که با انگلیسی ها ارتباط داشت بر رأس این کمیته قرار گرفتند. نصرت الدوله فیروز در آن هنگام در لندن بود و نقشه کودتا با شرکت او در لندن طرح گردید. رضاخان میرپنج بریگاد قزاق ایران را نیز به این توطئه جلب کردند. در آستانه اجرای کودتا، رضاخان بر حسب سفارش جنرال انگلیسی آیرون ساید به فرماندهی دیویزیون قزاق منصوب گردید. این کودتا حدود 5 سال بعد به مرحله بالاتری ارتقا یافت و به انتقال سلطنت از قاجاریه به رضاخان بالغ شد.
0: وقتی در 21 اکتبر 1925-1304 مجلس پیشنهاد سید محمد تدین را درباره خلع قاجار و دعوت مجلس مؤسسان و انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی تصویب کرد، به سفیر انگلیس سر پرسی لورن از طرف دولت ایران گفته شد که دولت مایل است که انگلستان نخستین دولت خارجی باشد که رژیم ایران را به رسمیت بشناسد. سر پرسی لورن در 2 نوامبر از چمبرلن نخست وزیر انگلستان تلگرامی دریافت می‌دارد که طی آن چمبرلن از انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ابراز رضایت می‌کند و تصریح می‌کند که این کار بدون زیان برای منافع انگلستان انجام گرفته و در صورتی که دولت ایران اجرای تعهدات خود را در مورد انگلستان متقبل شود، دولت انگلستان رژیم جدید را به رسمیت خواهد شناخت. 3 نوامبر لورن سفیر انگلیس مطالب را به وزیر خارجه اطلاع می دهد و در مورد مذاکرات خود با رضا خان به وزارت خارجه می نویسد او به من اختیار داد به اطلاع شما برسانم که ایران شرط مراعات قراردادهای موجود بین دو کشور را می پذیرد. رفتار رضاخان با من فوق‌العاده صمیمانه بود و اقدام شما چنان تأثیری در او داشته که به نظر من این تأثیر نمی تواند به آسانی از میان برود.
3: به این ترتیب بعد از آزاد شدن تهران به دست مجاهدان آذربایجان و مجاهدان شمال و اصفهان و لرستان، مجدد به اشغال تهران در کودتای 1299 به دست رضاخان ختم شد. حالا چرا میگیم اشغال مجدد؟ برای پاسخ به این سوال باید به اسناد تاریخی مراجعه کرد، اونها رو بررسی کرد و ببینیم عملکردهای رضاخان در زمینه‌های مختلف چگونه بوده. از جمله رضاخان با ثروت‌های ملی چه کار کرد؟ با ملیت‌ها چگونه رفتار کرد؟ با زنان چه کرد؟ همینطور با آزادی‌ها چه کار کرد؟
0: ملک شعرای بهار در کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران نوشته قزاق که در قزوین لباس در بر نداشت، با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پول هم بین آنها قسمت شد. بله، رضا شستیری که انگام ورود به تهران آه در بساط نداشت و حتی پول توجیبی و کفشش را هم انگلیسی ها داده بودند، 23 سال بعد هنگامی که انگلیسی ها او را از ایران اخراج کردند، یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود.

0: روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 می نویسد سپرده رضاخان در بانک های خارج مبلغ 360 میلیون دلار حدس زده می شود.
1: در مورد دزدی ها و ثروت های نامشروع رضا شاه تا دلتون بخواد سند تاریخی هست. به عنوان نمونه یکی از نماینده های مجلس همون زمان به نام مؤید احمدی در جلسه اول مهر 1320 به برداشت های غیرقانونی رضا شاه از عایدات نفتی کشور اشاره میکنه. اجازه بدین من از روی متنش براتون بخونم. این مؤید احمدی میگه که ما الان مقابل 31 میلیون لیره مخارجی هستیم که اصلا نمیدونیم چطور خرج شده.
0: منوچهر فرمان فرمایان سفیر شاه در ونزوئلا از قول عبدالحسین اجیر وزیر دربار و نخست وزیر شاه در سال 1327 گفته است اجیر در اوائل دهه 20 برای بازپسگیری دارایی رضا شاه که مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند بوده و دولت انگلیس تا پس از جنگ آن را توقیف کرده بود سفری به انگلستان داشته است. این مطلب را پژوهشگر معروف مسائل ایران استفانی کرونین در کتابش به اسم رضا شاه و شکل‌گیری ایران نوین به طور مفصل توضیح داده است. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله جلد 8 صفحه 91 از وزیر دارایی وقت دکتر سجادی اینطور نقل کرده است. رضا شاه هنگام ترک ایران 68 میلیون تومان در حساب شخصی خود در بانک ملی داشت.
1: نسل امروز میتونه با مراجعه به نمایشگاه تهران خودروی مخصوص رضا شاه رو ببینه که گرونترین خودروی اون روزگار بوده و قیمتش معادل تقریبا یک سال بودجه سالانه وزارت راه و شهرسازی همون زمان که بهش میگفتن وزارت طرق و شوارع بوده.
2: البته میزان دقیق ثروت رضا شاه هرگز مشخص نشد، اما از روی ثروت‌های افسانه‌ای فرزندانش بعد از سقوط سلطنت پهلوی میشه حد زد که رضا شاه، پسرش و سایر اعضای خانواده‌اش چقدر از اموال مردم ایران رو دزدیدن.
0: واشنگتن پست در تاریخ اول اکتبر 1941 پس از اخراج رضا شاه از ایران در گزارشی به قلم دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر می نویسد ثروت نهفته در حساب‌های بانکی رضا شاه بین 20 تا 300 میلیون دلار تخمین زده می شود. قزاق بدنامی که صبح روز سوم اسفند 1299 وارد تهران شد شبها در پادگان می خوابید و اجاره نشین بود، اما رضا شاه در زمان اخراج از ایران هزاران هزار قباله زمین های غصبی از خود به جای گذاشت. حسین مکی در تاریخ 20 ساله جلد 6 صفحه 135 درباره میزان املاک رضا شاه نوشته است رضا خان پس از نشستن به تخت سلطنت حدود 44 هزار سند از دست مردم گرفت و املاک و زمین‌های روستاییان گیلان و مازندران، تونکابون و نور و بسیاری جاهای دیگر را مالک شد.
1: در کتاب گذشته چراغ راه آینده به سندی اشاره شده که در واقع گزارش شهرداری تهران بعد از اخراج رضا شاه. تو این گزارش نوشته شده که سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستغلات شاه سابق بود. باز یه سند دیگه‌ای هست از روزنامه کوشش که تو شماره 4774 در تاریخ 14 آذر 1320 در مورد املاک غصبی رضاخان اینطوری می‌نویسه. میگه اغلب این بیچارگان کسانی بودند که به ضرب شلاق و شکنجه بر اثر اقامت در زندان ناچار شدند املاک و مزارع خودشون رو در مقابل چند شاهی و احیاناً بدون دریافت چند شاهی به رؤسای املاک دربار شاه واگذار کند. زاره بدبخت و دهقان بیچاره مازندرانی را به روزی انداختن که نه کفش در پا و نه لباس در بر و نه برنج در خانه دارد و شب تا صبح نظیر انسانهای ما قبل تاریخ به واسطه نداشتن بنیه خرید دو سیر نفت در تاریکی نشسته و میخوابد.

0: سرکوب زنان یکی از ننگین ترین صفحات کارنامه رضاشاه. تا سال 1305 تقریبا تمامی آزادی خواهان باقی مانده از انقلاب مشروطه به فرمان رضاخان کشته شدند. جنبش زنان رو به طور خاص رضاخان کامل تارومار کرد. شماری از فعالان جمعیت پیک سعادت نسوان رو به عنوان اولین زنان سیاسی ایران به زندان انداخت. زنده یاد دکتر تقی عرانی هم در دفاعیات خودش بدون ذکر نامشون به اونها اشاره میکنه و میگه الان آن محبوسین بلا تکلیف چند سال است از ملاقات خانواده محرومند. رضاخان تمام روزنامه ها و انجمن های زنان رو بست. تمام فعالیت های سیاسی و اجتماعی زنانی که از راهگشایان انقلاب مشروطه بودن رو ممنوع کرد. بعد هم در چشم و همچشمی با آتاتورک به کشف حجاب اجباری روی آورد که خب با این کارش آب به آسیاب آخوندها ریخت و براشون انرژی ذخیره کرد.
1: رضا شاه در مسیر رسیدن از نقطه کودتا به نقطه سلطنت تقریبا از تمامی خلق‌های ساکن ایران کشتار کرد. رضاخان قزاق، کرد و لور و ترک و عرب و فارس و بلوچ همه را به دم تیغ داد. نه به توده ها رحم کرد و نه به هنرمندان و روشنفکران. رضا شاه بعد از رسیدن به سلطنت که با اجازه و تایید تلگراف سفارت انگلستان بود، تا بخواهید برای استعمار پیر خوش رخصی کرد.
2: ببینید وقتی که رضاخان به قدرت رسید، در واقع اون قرارداد استعماری دارسی بود، قرارداد نفت عرض می‌کنم، قرارداد استعماری دارسی، این رو به پایان بود، یعنی داشت تموم می‌شد دیگه، چند سالی ازش باقی مونده بود. ولی در دعوای بین شرکت نفت و در واقع بین طرف ایرانی و طرف انگلیسی، خب رضا شاه اومد این قرارداد دارسی رو، متن اصلی قرارداد دارسی رو، نسخه ایرانیش رو که دست دولت ایران بود، این رو گرفت و انداخت توی بخاری و از بین برد و برای در واقع دهه ها دوباره همون قرارداد دارسی رو با یک کمی اضافه تمدید کرد، برای دوره دیگه تمدید کرد و نفت ایران رو مجددا به در واقع تیول انگلیس ها در اوتاب. بعدان که دیگه دکتر مصدق اومد و در واقع در نهضت ملی مثلا حدود 10-12 سال بعد از سقوط رضا شاه اومد و نفت رو ملی کرد. این خب این از اون داستانه قابل توجه در حاکمیت رضا شاه.
3: رضا شاه اولین کسی بود که دستگاه شکنجه و سرکوب سیستماتیک رو، اسمش هم گذاشته بود نوین، در ایران بنیان گذاشت. زندان قصر، اتاقهای تمشیت و امثال این قبیل شکنجهگاه ها رو اینا را انداختن. اتاق تمشیت به معنی را آوردن متهم بود در برابر خواستهای شکنجهگران. اینا رو به شکل بسیار منظم و نوینی به قول خودشون رو انداختن.

0: رضا شاه این رو که عرض میکنم گواهی عموم مورخین تاریخ معاصر ایرانه که در جریان جنگ جهانی دوم اساسا اشغال ایران و به طور خاص اشغال تهران به علت اشتباهی بود که رضا شاه در تشخیص سمت باد کرد، فکر کرد که نازی ها دارن پیروز میشن، فکر کرد که آلمان هیتلری داره پیروز میشه، در نتیجه جبهه گیری خودش رو اساسا از خیلی وقت پیش به سمت اونها تغییر داده بود، در حالی که حتی در جریان جنگ دولتین انگلیس و روس بارها با تلگرام ها و اولتیماتوم هایی که به رضا شاه و دولتش دادن تأکید کردن، این اسناد وجود داره، الان همین الان هم وجود داره و منتشر شده و در دسترس بهش اطلاع دادن و بهش اختار دادن، گفتن که مامورین نازی رو از ایران اخراج کن، سفارت آلمان رو تعداد نفراتش رو کم کن، ولی برای حفظ ظاهر رضا شاه که در واقع آبروش رو هم حفظ بکنند، گفتن اشکال نداره سفارت آلمان باز باشه، روابط شما هم در سطح دیپلماتیک برقرار باشه با آلمان، ولی نفرات آلمان ها رو و نازی ها رو اخراج کن، که این کار رو هم نکرد به علت همون اشتباه محاسبه‌ای که کرده بود در پیروز جنگ، و همین یکی از علل اصلی سقوط حداقل تهران در داستان اون جنگ بود که باعث و بانیش خود اتفاقا رضا شاه.
1: And now the march towards Tehran as the Russians move down from the north and the British sweep up from the south to cement the strategic line across Iran.
2: فرزندان رضا شاه این روزها صحبت از حفظ تمامیت ارضی ایران توسط رضا شاه میکنند. این در حالیه که این موضوع برخلاف تاریخ، رضا شاه باعث جدایی بخشایی از اراضی ایران از جمله نقاطی از شمال غرب و شمال شرق کشور و نقاطی هم در مرز با عراق و البته بحرین از ایران شد.
3: رضا شاه با تلگراف انگلیسی ها به قدرت رسید و در پایان عمرش با تلگراف کوتاهی از همان اربابش از ایران به جزیره موریس پرتاب شد. آنچه که از رضا شاه باقی ماند یک برهوت سیاسی و یک کشور اشغال شده بود. دیکتاتور میراث شومش را به پسرش داد و او هم شیوه پدرش را در پیش گرفت و با نابودی انقلابیون ایرانی جاده را برای به قدرت رسیدن ارتجاع مذهبی در ایران هموار کرد. این روزها شیخ و شاه به شدت به جنازه پوسیده رضاخان احساس نیاز می کنند و برای تداوم وضع موجود تلاش می کنند تا رضاخان را بانی ایران نوین جا بزنند. این در حالی است که تاریخ روایتگر واقعیتی متفاوت از کتاب‌های شیخ و شاه است. دادگستری یا عدلیه در سال 1238 یعنی در زمان قاجار تأسیس شد. بانی آموزش نوین امیر کبیر بود که مدرسه دارالفنون را در سال 1230 تأسیس کرد. ثبت احوال یا سجل احوال در سال 1297 تأسیس شد. اولین روزنامه ایران یعنی وقایع الاتفاقیه در زمان امیر کبیر منتشر شد. نخستین موزه ایران، کاخ موزه ناصرالدین شاه در کاخ گلستان زمان قاجار برپا شد. تدوین قانون اساسی در زمان قاجار صورت گرفت. ژاندارمری نوین ایران را امیر کبیر تأسیس کرد. تأسیس اولین انجمنهای سیاسی و اجتماعی زنان در جریان انقلاب مشروطه و پیش از کودتا صورت گرفت. اولین راه آهنهای ایران هم بسیار پیشتر از به قدرت رسیدن رضا شاه ساخته شدند.

این برنامه نگاهی بود گذرا به قامت یک دیکتاتور در نمای باز. قزاق بدنامی که با کودتای سوم اسفند 1299 به قدرت رسید و نزدیک به 21 سال بعد به شکلی خفتبار از ایران اخراج شد. آنچه گذشت مقدمه ای برای بررسی‌های دقیق‌تر. در بخش‌های بعدی ما اسناد معتبر تاریخی همراه خواهیم شد و با نگاهی عمیق‌تر به جنایت‌ها و خیانت‌های رضا شاه خواهیم پرداخت.

سلام به شما همراهان عزیز ایران آزادی و با تشکر از همکارم علیرضا. در میان انبوه خبرهای روز بسیاری از موارد نقض‌های حقوق بشر هرگز دیده نمی‌شوند یا خیلی زود به فراموشی سپرده می‌شوند. داد تلاشی است برای اینکه این صداها خاموش نمونند. برنامه‌ای که در چند دقیقه مهمترین رویدادهای حقوق بشر در ایران رو مرور می‌کنه. در برنامه امروز نگاهی داریم به تازه ترین اعدام ها، موج جدید بازداشت فعالان و خانواده های دادخواه، اعتراف مقام های رژیم به تشکیل هزاران پرونده برای معترضان قیام دیما و همچنین واکنش های نهادهای بین المللی به ادامه نقض حقوق بشر در ایران. من شهرام هستم و این برنامه داد است. حقوق بشر ایران در یک نگاه. خب بریم سراغ خبرها. متاسفانه این مرور رو باز هم باید با خبر اعدام شروع کنیم. در روزهای گذشته دو زندانی در زندانهای کرمانشاه و سمنان اعدام شدند. اعدامهایی که بار دیگه نگرانی ارگانهای بین‌المللی حقوق بشری رو درباره ادامه استفاده گسترده از مجازات مرگ در ایران رو افزایش داده. البته رژیم گمان میکنه که با این اعدامها جامعه رو در سکوت و رعب فرو میبره، اما واقعیت اینه که هر اعدام جوانه خشم و عصیان علیه حکومت رو بین مردم ایران به ویژه جوانان بیشتر میکنه. اما نقض حقوق بشر فقط به اعدام محدود نمیشه. در همین چند روز گذشته بازداشت فعالان سیاسی و خانواده های دادخواه هم ادامه پیدا کرده. صبح روز 6 تیر نیروانا تربتی نژاد، فعال سیاسی ساکن گرگان، بار دیگه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. و یا در خبر دیگری بهنام گلخنی، پدر احمد گلخنی، از شهیدان قیام دیماه 1404 هم در اصفهان بازداشت شد. اونم تنها پس از دعوت مردم برای حضور بر مزار شهیدان قیام در ظهر عاشورا. اما با همه این تشبثات مردم و جوانان آزاده روز عاشورا بر مزار شهیدان قیام حاضر شدند و یاد این قهرمانان رو گرامی داشتند.

0: اون پای جان به کفاروان هم به تن بره.
1: اما بازداشت فقط آغاز ماجراست. برای بسیاری از این بازداشت شده ها مرحله بعدی ورود به چرخه پرونده سازی و صدور حکم احکام قضایی است. این روزها دو اعتراف تکان دهنده از بازداشت های گسترده در جریان قیام دیماه 1404 از کارگزاران رژیم داشتیم. در هفته به اصطلاح قوه قضاییه، مقام های قضایی رژیم آماری منتشر کردند که ابعاد سرکوب وحشیانه قیام رو نشون میده. فقط در سه استان کشور بیش از 1800 پرونده قضایی مرتبط با اعتراضات دیما تشکیل شده. دهنده از بازداشت های گسترده در جریان قیام دیماه 1404 از کارگزاران رژیم داشتیم. در هفته به اصطلاح قوه قضاییه، مقام های قضایی رژیم آماری منتشر کردند که ابعاد سرکوب وحشیانه قیام رو نشون میده.

0: برای شماری از متهمان هم حکم صادر شده. و همین روز جمعه هم علم الهدا نماینده خامنه ای در مشهد از تشکیل 5000 پرونده فقط در مشهد برای جوانان شرکت کننده در قیام دیما خبر داد و بر انتقام گیری کور از جوانان معترض تأکید کرد.
1: اقداماتی که اخیراً مخصوصا در شهر ما در قوه قضاییه نسبت به انتقام گرفتن از اغتشاشگران و کودتاچیان دیماه گذشته صورت گرفت که قریب بیش از 5000 پرونده در این مورد تشکیل شده است و رسیدگی کردن و خیلی از اینها رو به نتایج سوء عملشون رسوندن و بقیه پرونده ها در حال پیگیری است.
0: نقض حقوق بشر فقط در داخل ایران مورد توجه قرار نگرفته. در روزهای گذشته نهادهای بین المللی هم بار دیگه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران هشدار دادند. همزمان با روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در گزارش تازه خودش ایران رو همچنان در میان کشورهایی قرار داده که خطر شکنجه و مسئولیت عاملان آن در بالاترین سطح ارزیابی شده. از طرف دیگه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل وضعیت وکلای دادگستری در ایران هم مورد توجه قرار گرفت. در این نشست سازمان‌های حقوق بشری نسبت به بازداشت و محکومیت وکلای مستقل، محدود شدن حق دسترسی به وکیل و فشار بر مدافعان حقوق بشر رو هشدار دادند. کلیپ کوتاهی رو با هم می‌بینیم.
2: For years, Iran has systematically persecuted lawyers to obstruct the defense of human rights. Since nationwide protests in December 2025, access to independent counsel has been severely restricted, especially in security cases. At least 24 human rights lawyers have been detained, while more than 30 face or have received heavy sentences. Authorities misuse legal provisions and court-appointed lawyers to sideline trusted counsel, accelerate convictions and facilitate death sentences without proper case review.
0: این مروری بود بر مهمترین خبرهای حقوق بشر ایران در چند روز گذشته. اگر قسمت قبل رو از دست دادید یا میخواهید خبرهای بیشتری رو دنبال کنید، میتونید بخشهای دیگه داد رو هم ببینید. ممنونم که همراه هم بودید. حالا ادامه برنامه رو با همکارانم دنبال کنید. خدا یار و نگهدار شما باشه.

مجاهدان سربدار از زندانها بارها برای من نوشتند ایستاده این تا پایان. حال بگذارید در پاسخ به این سربداران و سربداران سال 67 در پاسخ به همه زندانیان مقاوم و در پاسخ به نسلی که برای شکست دادن رژیم با پای سر به میدان آمده و به خصوص در پیشگاه مردم ایران یادآوری کنم. هر قطره خونی که در این 48 سال سیاه از پیکرتان بر زمین ریختند، هر شلاقی که بر شما فرود آمد، هر دقیقه که از عمرتان در سیاه چالها و شکنجگاه ها اسیر بودید و هرچه از زندگیتان که در فقر و کرونا و جنگ افروزی رژیم برباد رفت، بر مسئولیت من و تمام جنبش مقاومت می افزاید. تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران از هر ملیت. تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران از هر ملیت و هر مرام، هر عقیده و با هر دین و هر آیین. تعهد من دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران رو در روی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی است، آن هم در راهی پرپیچ و خم با 7 خانی از ابتلا و سختی ها. اما چه باک، ما بر این پیمان ایستاده ایم. عهد ما با شهیدان راه آزادی، عهد ما با مردم ایران و عهد ما با مسعود است تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون.

کهکشان مقاومت ایران 1405، گردهمایی ایران آزاد در پاریس 30 خرداد 1405. سخنرانی های بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان 2019-2022، دومینیک آتیاس رئیس شورای اداری بنیاد وکلای اروپایی.

بوریس جانسون. بسیار حیاتی است مردم داخل ایران بشنوند که صدای آزادی به نفع آنها در سراسر جهان تنین انداز شده است و بسیار حیاتی است که ببینند واقعاً یک آلترناتیو دموکراتیک وجود دارد و این جایگزین از حمایت برخوردار است. دولت فرانسه بزدلانه سر تسلیم فرود آورده و در برابر رژیمی در تهران تسلیم شده است که مخالفان خود را در مقیاسی گسترده شکنجه می کند و به قتل می رساند.

0: دومینیک آتیاس، وقتی یک دموکراسی مانع از آن می شود که ما اعدامهای یک حکومت مذهبی را محکوم کنیم، باید آنچه را که در جریان است با نام واقعیش بخوانیم. ترس، مماشات و دست آخوندها که از راه دور بر نهادهای ما سنگینی می کند. من با خشم می گویم ما برای دفاع از کرامت انسانی اجازه نخواهیم گرفت. ما به اعتراض علیه این ممنوعیت در تمام مراجع قضایی ادامه خواهیم داد. ما به خیابان‌ها خواهیم آمد، چرا که دموکراسی که مانع از دفاع از مظلومان شود دیگر چیزی جز ننگ و رسوایی خیش برای محافظت ندارد. هنگامی که ممنوعیت به ابزاری برای تسلیم تبدیل می شود، دیگر بحث قانون در میان نیست. این بزدلی است که ردای قانونگرایی بتن کرده است. هر تظاهراتی که در پاریس ممنوع می شود به مثابه تنابدار دیگری است که در تهران کشیده می شود و هر عقب نشینی دولت مردان ما لبخند رضایت دیگری است بر چهره شکنجگران و حامیان پسر شاه.
1: مراب، جنبش علیه نجات پرستی و برای دوستی میان خلقها، ممنوعیت تظاهرات مقاومت ایران در آخرین لحظه و خشونت پلیس علیه تظاهر کنندگان را محکوم می کند. نه شاه، نه شیخ، همبستگی با مردم ایران. مراب، جنبش علیه نجات پرستی و برای دوستی میان خلقها در فرانسه با صدور بیانیه‌ای تحت عنوان نملا نشاه همبستگی با مردم ایران، ممنوع کردن تظاهرات ایرانیان را در 20 ژوئن در پاریس قویاً محکوم کرد. مراب اعلام کرد تظاهرات مقاومت ایران که با شعار نشاه نملا برای دموکراسی و علیه اعدام‌ها در ایران اعلام و برنامه‌ریزی شده بود، توسط اداره پلیس پاریس با توجه به تهدیدهای بمب‌گذاری توسط رژیم ایران و شاه‌پرستان علیه تظاهرکنندگان در آخرین لحظه ممنوع شد. عجبا که بدین گونه دیکتاتوری حاکم در ایران و حامیان بازگشت پسر شاه با توسل به تهدید و بمب‌گذاری در پاریس قانون‌گذاری می‌کنند. از اونجایی که این ممنوعیت در آخرین لحظه اعلام شد و تظاهرکنندگان با اتوبوس از کشورهای مختلف به پاریس آمده بودند، جلوگیری از تظاهرات صلح‌آمیز عملاً غیر ممکن بود و نیروهای پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از اسپری فلفل استفاده کردند و بسیاری مجروح و مصدوم شدند. مراب، جنبش علیه نجات پرستی و برای دوستی میان خلقها، ممنوعیت تظاهرات مقاومت ایران و استفاده مفرط پلیس از زور و خشونت علیه تظاهرکنندگان را محکوم می کند و بار دیگر همبستگی خود را با مردم و مقاومت ایران مورد تاکید قرار می دهد.

0: خانم مریم رجوی، با درود به مردم گرمسار و آرادان که در اعتراض به پایمال شدن حقابه دست به تجمع و اعتراض زده و راهان را مسدود کردند. نه تنها آب کشاورزی مردم محروم این منطقه قطع شده و مزارع و باغهایشان در معرض نابودی است، آب آشامیدنی هم ندارند. آخوندهای چپاولگر که 47 سال است آزادی را به سرقت برده، برای حفظ این رژیم نامشروع تمام سرمایه های مردم و حتی آب را هم به سرقت میبرند تا هزینه سرکوب و پروژه های ضد میهنی اتمی، موشکی و جنگ افروزی خارجی کنند. تنها راه اعتراض و قیام برای برقراری جمهوری دموکراتیک و استقرار دموکراسی، حاکمیت مردم و عدالت است.
1: تجمع اعتراضی کشاورزان گرمسار، مسدود کردن مسیر قطار.
2: این صدای تشنگی شهرستان گرمسار است. تجمع مردمی که هیچی نمیخوان به جز احقاق حق قانونی خودشون، حقابه ی حبل رود. معیشت این مردم به کشاورزی است، آب شربشون. خشکیده این رودخانه در اثر تصاحب غیر قانونی، حریم بستر رودخانه، کوخاری ها، آببری های غیر مجاز. این مردم فقط میخوان حکمی که صادر شده اجرا بشه، حکم قلقم. صدای این مردم تشنه رو بشنوید تا دیر نشده. این مردم امروز با خانواده هاشون اومدن، همه ی گرمسار اینجاست.
3: از این محیط خارج نخواهد شد. آری آری هرگز از این محیط خارج نخواهیم شد.
0: اعتراضات بازنشستگان مخابرات و اخشار به سطوح آمده از ستم آخوندی.
4: ایزای آی نامه حق مسلمه ماست. ایزای آی نامه حق مسلمه ماست.
5: دوستان، واقعیتش اینه که وضعیت ما بازنشستگان از راز معیشت، رفاه، مسکن، درمان هیچ وضعیت و شرایط مناسبی نیست. ما از کوچکترین نیازهای عملی انسانی و امکانات و یک زندگی معمولی و نرمال برخوردار نیستیم.

0: بالا گرفتن جنگ گورکا در خبرگان ارتجا به دنبال انتشار بیانیه 63 نفر از اعضای خبرگان ارتجا، یعنی 75% از موجوداتی که هنوز زنده اند، دبیرخانه خبرگان ارتجا به مخالفت با شیوه کار آنها پرداخته و با تاکید بر لزوم رعایت خط قرمزهای ولی فقیه در مذاکرات اعلام کرد انتشار این بیانیه اقدامی مرسوم نبوده و باعث ایجاد ابهام و سوالاتی در جامعه شده است، به طوری که برخی اعضا که نامشان در ذیل بیانیه نیامده است زیر سوال رفتند، در حالی که آنها با اصل محتوا مخالفتی ندارند بلکه به روش کار معترض بودند یا اساساً در جریان امر قرار نگرفتند.
1: بیانیه دبیرخانه خبرگان می‌افزاید روال متداول انتشار بیانیه‌های رسمی خبرگان از طریق تشکیل جلسه هیئت رئیسه یا دبیرخانه است و انتظار می‌رفت این بیانیه نیز به همین شکل و پس از بحث و تبادل نظر بیشتر منتشر می‌شد. در رابطه با موضوع تفاهم نامه، مذاکرات و حوادث اخیر تاکید می شود مسئولان امر دقیقاً باید همان نظری را که رهبری تبیین نمودند مد نظر قرار دهند و نظر متاع ایشان مطابق خطوط ترسیم شده کاملاً تأمین گردد و ذره‌ای نسبت به عهدشکنی دشمنان کوتاه نیایند.
0: دبیرخانه خبرگان ارتجا خاطر نشان کرده است مردم ولایت مدار نیز خیابان را تا زمانی که رهبر معظم انقلاب تشخیص می دهند با قدرت حفظ نمایند. سپس می افزاید رسم مجلس خبرگان رهبری مطابق آیین‌نامه داخلی این مجلس پیوسته این بوده که بیانیه های رسمی خبرگان یا از طریق صحن مجلس خبرگان به اطلاع عمومی رسیده و یا در فاصله اجلاسیه ها در مسائل حساس سیاسی و اجتماعی با امضای رئیس مجلس خبرگان، هیئت رئیسه یا دبیرخانه این مجلس انتشار می‌یافته است. اما اینکه عده‌ای از نمایندگان محترم آن هم تحت عنوان جمعی از اعضای خبرگان بیانیه منتشر کنند در طول ادوار این مجلس مرسوم نبوده است. لذا انتظار می‌رفت بانیان محترم تهیه و انتشار این بیانیه وحدت خبرگان را حفظ کرده و همان گونه که به آنان پیشنهاد داده شد اقدام می نمودند و بیانیه مذکور پس از بحث و تبادل نظر بیشتر به صورت مرسوم از سوی دبیرخانه یا هیئت رئیسه خبرگان انتشار می یافت تا ابهامی در جامعه ایجاد نشود.
1: دبیرخانه خبرگان ارتجا که با عملکرد 75% اعضای این مجلس به مخالفت برخاسته در پایان بیانیه‌اش خط و نشان کشیده است که امیدواریم در آینده مسیر این مجلس عظیم و شأن به سمتی که مطمح نظر دشمنان این انقلاب است کشیده نشود.

0: بیانیه مرکز مدیریت شورای عالی حوزه‌های علمیه ولایت فقیه، کشیدن گوش پزشکیان و اعضای شورای عالی امنیت و مسئولان دیپلماسی رژیم. رئیس جمهور و اعضای محترم شام و مسئولین دیپلماسی کشور شرعاً عقلاً و قانوناً لازم است در صورت هر گونه نقض عهد دشمن و عدم پایبندی به بندهای یادداشت تفاهم به سرعت قاطعانه از مذاکره خارج شده و جواب دندانشکنی در عرصه نظامی و دیپلماسی به او بدهند.
1: مرکز مدیریت شورای عالی حوزه‌های علمیه رژیم در جنگ و جدال درونی حاکمیت بر سر پیام مشتبه خامنه‌ای درباره مذاکره و تفاهمنامه با آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد عبارت بنده علل اصول نظر دیگری داشتم در پیام رهبر انقلاب به وضوح دلالت بر اختلاف نظر او با اعضای شعام در مورد مفاد یادداشت تفاهم دارد. گرچه متن این یادداشت به کرات بین رهبر و اعضای شعام رفت و برگشت کرده و برخی نکات مورد نظر او در این متن اعمال شده است، ولی متنی که در نهایت اعضای شعام بر آن پافشاری کردند در بردارنده همه مطالباتش نبوده، ولی صلاح ندید با آنها مخالفت کند. هرچند اختلاف نظر کارشناسی میان مسئولان نظام و مقام ولایت در مسئله جنگ، صلح و مذاکره امری طبیعی و مسبوق به سابقه است و در دوران حیات خمینی و خامنه‌ای نیز سابقه دارد، اما قاعده آن است در صورتی که رهبر قانع نشد مسئولین به نظر ایشان تمکین کنند. مدیریت حوزه‌ها سپس خطاب به پزشکیان و شورای عالی امنیت نظام و مذاکره کنندگان رژیم ابلاغ کرده است بر رئیس جمهور و اعضای شعام و مسئولین دیپلماسی کشور شرعاً، عقلاً و قانوناً لازم است در صورت هر گونه عدم پایبندی به بندهای این یادداشت تفاهم به سرعت و قاطعانه از مذاکره خارج شده و جواب دندان شکنی در عرصه نظامی و دیپلماسی به او بدهند. دشمن قصد دارد با سرگرم کردن مسئولین نظام به مذاکره از سوی جامعه جهانی و انتخابات را پشت سر بگذارد و از سوی دیگر ذخایر نفت و گاز خود را پر کند و خود را برای جنگ چهارم با قوت و قدرت بیشتر آماده کند. مسئولین امر و نیروهای نظامی و انتظامی باید هوشیار باشند.
0: تلگرام چند ثانیه رژیم ظهر دوشنبه زیر عنوان شعار مرگ بر سازشگر علیه عراقچی در کربلا نوشت وزیر امور خارجه که در جریان سفر به عراق به زیارت عتبات در کربلا رفته بود در حرم امام حسین با شعار مرگ بر سازشگر از سوی برخی زائران ایرانی مواجه شد. در کلیپ پخش شده در این خصوص ماموران عراقی حفاظت سعی می‌کنند شعار علیه عراقچی را با شعار علی نگه دارد باد بپوشانند.
1: یادآوری میکنیم که در اول تیر ماه نبویان درباره جلسه شورای عالی امنیت رژیم برای تصمیم گیری در مورد امضای تفاهم نامه فاش کرده بود که در این جلسه از 13 نفر فقط یک نفر یعنی سعید جلیلی تشخیص داد که نظر ولی فقیه چیست، ولی 12 نفر به تفاهم نامه رأی مثبت دادند.
2: چرا آقا فرمود علل اصول من نظر دیگری دارم؟ چون آقا به دنبال دو چیز بود. آقا فرمودن منافع ملت، مقاومت. این با این تأمین نمی شود. لذا آقا فرمودن اینا اومدن پیش من تعهد دادن. این فرماشات آقاست دیگه، درسته؟ من دارم از رو میگم. تعهد دادن که همان 12 نفری که رأی مثبت دادن، از 13 نفر یک نفر فقط رأی مثبت نداد، یک نفر به درستی تشخیص داد نظر ولی جامعه، نظر نائب امام زمان چیه، و اونم آقای دکتر جلیلی بود. من سریع براتون عرض بکنم 12 نفر دیگه نظر آقا رو تامین نکرد. آقا فرمود من نظر دیگری داشتم. این جمله معنا دارد. نظر دیگه داشتم، اینا اومدن پیش من تعهد دادن. آقا چجوری بگه من مخالفم؟ اونایی که میگن ما ولایی هستیم گوش بدن، فرمون رو برگردونید. چرا فرمون رو بر نمیگردونید نسبت به این تفاهم؟
0: در ارتباط با صدور بیانیه ها علیه مذاکره و تفاهم نامه، روزنامه توسعه ایرانی زیر عنوان شلیک به کارت هرمز از سنگر بیانیه ها نوشت یکی از تنش‌زاترین رویدادهای روزهای اخیر انتشار بیانیه منتسب به جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری بود که در آن بازگشایی تنگی هرمز را خطای راهبردی و خلاف تعهدات مسئولان توصیف کرده بودند، در حالی که متن تفاهم‌نامه اخیر پس از 23 بار بازبینی دقیق در ارکان حاکمیت به تایید نهایی رسیده است. موج بیانیه‌های موازی و هیاهوی تریبون‌های غیرمسئول پیامی جز تشدد و ضعف به طرف مقابل مخابره نمی‌کند. اصرار بر رویکردهای افراطی در مدیریت تنگی هرمز نه تنها کارت بازی ایران را در میز مذاکره می‌سوزاند، بلکه ارزش راهبردی این آبراه ملی را در دراز مدت نابود خواهد کرد.
1: روزنامه حکومتی آرمان روز دوشنبه 8 تیر از تعطیل شدن مراسم روزانه حکومتی در محل کشته شدن خامنه‌ای به دلیل کشمکش درونی باندهای رژیم خبر داد و نوشت این مراسم به دلیل حضور ساختار شکنانه جمعی از کفن پوشان تعطیل شد. این گروه که روز عاشورا از مشهد به تهران رسیدند تحت عنوان خونخواهی از خامنه‌ای ضمن جلوگیری از برگزاری مراسم روزانه رواق و حضور عموم مردم و با سر دادن شعارهای تند علیه مسئولان باعث برهم خوردن فضای حضور عموم مردم شدند. به همین دلیل برگزار کنندگان این مراسم تصمیم به تعطیلی رواق گرفتند.
0: پاسخ سردشخیم قضایی جلادان به پیام مشتبه خامنه‌ای در روز هفته تیر. این جانب و تمامی اجزای قوه قضاییه خود را ملزم به اجرای دقیق و سریع و بدون تنازل فرامین واجب الاتباع حضرت عالی می دانیم. مشتبه خامنه‌ای در خونخواهی پدرش و دیگر ضربات وارده به رژیم گفته بود آنچه مسلم است گریبان جنایتکاران را بایستی گرفت و آنان را به سزای اعمال مجرمانهشان رساند.
1: سردشخیم اژه‌ای رئیس قضایی جلادان در پاسخ به پیام هفته تیر مشتبه خامنه‌ای نوشت این جانب و تمامی اجزای قوه قضاییه خود را ملزم به اجرای دقیق و سریع و بدون تنازل فرامین واجب الاتباع حضرت عالی می دانیم. تمامی اجزای قوه قضاییه متعهد گردیدن تا فعالیت‌های خود را در موضوعات مورد نظر انجام نمایند. به گزارش وال استریت ژورنال پس از دوره خطرناکی که از روز پنجشنبه 25 ژوئن آغاز شد و با درگیری‌ها در تنگه هرمز و حملات آمریکا به ایران مذاکره برای رسیدن به توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران را مختل کرد، برخی مقامات آمریکایی پیشنهاد مذاکره در نشستی در قطر را مطرح کردند. وال استریت ژورنال 8 تیر نوشت مقامات آمریکا و سایر کشورهای درگیر در مذاکرات اعلام کردند آمریکا و ایران توافق کردند به چند روز درگیری مداوم در اطراف تنگه هرمز پایان دهند و مذاکرات صلح را از سر بگیرند. یک مقام آمریکایی گفت کشتی‌ها اکنون آزادانه حرکت خواهند کرد. برخی از این مقامات آمریکایی گفتند آمریکا پیشنهاد مذاکره با ایران را در اجلاسی در دوحه پایتخت قطر داده است. آنها گفتند جزئیات این اجلاس هنوز نهایی نشده است، اما ممکن است تا سه‌شنبه برگزار شود و بر تنگه هرمز که دوباره در کانون درگیری قرار گرفته تمرکز داشته باشد. آنها گفتند قرار بود مذاکرات صلح آمریکا و ایران در آخر هفته در سوئیس از سر گرفته شود، اما به گفته آنها این مذاکرات به دلیل درگیری‌های هرمز متوقف شد. هفته گذشته در سوئیس ایران و آمریکا توافق کردند که یک خط تلفن ویژه برای جلوگیری از حملات در هرمز ایجاد کنند، اما این مکانیزم هنوز فعال نشده است. دوره خطرناک خشونت که از روز پنجشنبه آغاز شد، تلاش رئیس جمهور آمریکا را برای پایان دادن به خصومت‌ها با ایران و مذاکره برای رسیدن به توافقی که به برنامه هسته‌ای تهران بپردازد مختل کرد. درگیری زمانی از سر گرفته شد که ایران به یک کشتی که سعی داشت از تنگه هرمز عبور کند و در سواحل عمان پهلو گرفته بود حمله کرد. تهران به کشتی‌ها در مورد استفاده از مسیر عمان که مورد حمایت آمریکاست هشدار داده بود.
0: درگیری‌ها در تنگه هرمز مالکان کشتی‌ها را نگران کرد و بازگشایی این آبراه را با تردید مواجه کرد و ترافیک عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز در جریان حملات تلافی جویان کاهش یافت و روند بازیابی تنگه هرمز را کند کرد. در همین حال مرکز اطلاعات دریایی مشترک که یک نهاد نیروی دریایی آمریکا و انگلستان است، روز شنبه سطح تهدید امنیتی دریایی خود در تنگه هرمز را به طور قابل توجهی افزایش داد. مایک والز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، روز یکشنبه گفت آمریکا حملات بیشتر به کشتی‌ها را تحمل نخواهد کرد. او به فاکس نیوز گفت اگر رژیم ایران فکر می‌کند رئیس جمهور ترامپ می‌نشیند و منتظر می‌ماند ایران به حمله به کشتی‌های بین‌المللی یا به پایگاه‌های ما بدون پاسخ حمله کند، اشتباه می‌کند. آنها این را در چند شب گذشته به وضوح دیدند. ترامپ آخر هفته در تروث سوشال نوشت صبرش در برابر ایران در حال رو به اتمام است و اضافه کرد که ممکن است دیگر نتوانیم منطقی باشیم و مجبور شویم کاری را که با موفقیت بسیار آغاز کرده ایم به صورت نظامی تکمیل کنیم. اگر این اتفاق بیفتد، جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. ایران حق انحصاری مدیریت ترافیک در تنگه هرمز را برای خود محفوظ می‌داند و به برداشت خودش از تفاهم‌نامه استناد می‌کند که مسئولیت از سرگیری کشتیرانی بر عهده تهران است. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، عراقچی روز یکشنبه گفت مدیریت و احیای کامل ترافیک دریایی در تنگه هرمز مسئولیت ایران است. هیچ کشور یا نهاد دیگری در این زمینه مسئولیت یا اختیاری ندارد. بیانیه او با استدلال‌های آمریکا مبنی بر اینکه این توافق به ایران کنترل نمی‌دهد و ناوبری باید در این آبراه بین‌المللی بدون مانع باشد در تضاد است. در این توافقنامه آمده است جمهوری اسلامی ایران با تمام توان خود تمهیداتی را برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری فراهم خواهد کرد و ایران با مشورت دیگران در منطقه شرایط آینده مدیریت و خدمات دریایی را مشخص خواهد کرد. این توافقنامه همچنین می‌گوید موانع نظامی باید برداشت شود و تردد باید فوراً از سر گرفته شود. ایران در روزهای اخیر به یک کشتی کانتینری و یک کشتی حامل نفت از قطر که واسطه مذاکرات با آمریکا بود حمله کرد. آمریکا با حمله به سایت‌های ارتباطی و مراکز پهپادی و موشکی ایران در امتداد ساحل تنگه هرمز پاسخ داد. سپس ایران به کویت و بحرین حمله کرد. نیروهای آمریکایی روز شنبه دو پهپاد دیگر ایران را که کشتی‌های تجاری را هدف قرار می‌دادند سرنگون کردند.
1: والسی ژورنال افسود اعضای مجلس خبرگان ایران که تمایل دارد دیدگاه ولی فقیه رژیم را منعکس کند، روز شنبه به مذاکره کنندگان این کشور گفتند اگر اسرائیل عملیات خود را در لبنان متوقف نکند، این تنگه باید بسته شود. آنها اعلام کردند باز کردن تنگه هرمز مغایر با تعهدات مقامات است و یک اشتباه استراتژیک محسوب می شود. درگیری‌های تنگه هرمز توجهات را از توافقنامه‌ای که روز جمعه با میانجیگری آمریکا توسط اسرائیل و لبنان امضا شد منحرف کرد. در توافقنامه اسرائیل و لبنان ترتیبات فنی برای حل و فصل درگیری‌ها در جنوب لبنان مشخص شده است. ولی حزب الله تحت حمایت ایران که توسط آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی تعیین شده است، روز شنبه این توافق را رد کرد.
3: دونالد ترامپ روز دوشنبه در تروث سوشیال اعلام کرد ایران درخواست برگزاری یک دیدار را مطرح کرده است. این دیدار فردا در دوحه برگزار خواهد شد. اسوشیتد پرس 8 تیر گزارش داد نهاد دریایی چند ملیتی تحت نظارت نیروی دریایی آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که علی‌رغم افزایش تهدیدها، تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در 72 ساعت گذشته افزایش یافته و ترافیک تجاری با کمک آمریکا بدون وقفه ادامه یافته است. این نهاد اعلام کرد 89 مورد تردد کشتی‌ها وجود داشته و هرچند کمتر از میانگین 138 کشتی در شرایط قبل از جنگ می باشد. آسوشیتد پرس افزود علاوه بر بحران تنگه هرمز ادامه درگیری در لبنان نیز توافق بین آمریکا و ایران را تهدید می‌کند. هفته گذشته اسرائیل و لبنان یک توافقنامه چارچوبی برای پایان دادن به آخرین درگیری‌ها بین اسرائیل و گروه شبه نظامی حزب الله تحت حمایت ایران امضا کردند. حزب الله این توافق را مورد انتقاد قرار داده و درخواست‌ها برای خلع سلاح را رد کرده است. روز یکشنبه وزیر امور خارجه ایران دوباره گفت آمریکا باید اسرائیل را مجبور به توقف حملات و عقب نشینی کند. اسرائیل حدود 600 کیلومتر مربع در جنوب لبنان را اشغال کرده و میگوید به عنوان یک حائل امنیتی به آن نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، صبح یکشنبه دو حمله هوایی اسرائیل علیه شهرهای طیبه و دیگری در منطقه نبتیه در جنوب لبنان صورت گرفت. اسرائیل اعلام کرد یک سربازش در روستای دیر سریان در جنوب لبنان توسط حزب الله کشته شده است. یک منبع آگاه روز دوشنبه به رویترز گفت انتظار می رود تیم‌های فنی ایران و آمریکا که روی اجرای توافق موقت صلح کار می کنند در روزهای آینده در دوحه دیدار کنند. میانجیگران کانال‌های ارتباطی برای کاهش هر گونه حادثه ایجاد کردند و مذاکرات فنی قرار است ادامه یابد. با این حال یک مقام ارشد ایرانی گفت جلسات فنی تایید نشده است. یک مقام آمریکایی به رویترز گفت دو طرف توافق کردند که خصومت‌ها را متوقف کنند و قرار است مذاکرات فنی در مورد تمام یابد. رویترز به نقل از رسانه‌های رژیم نوشت قریب آبادی معاون عراقچی روز دوشنبه گفت جلسات کارگروه فنی برای این هفته برنامه ریزی نشده و مذاکرات در قطر تایید نشده است. وی گفت رایزنی ها با قطر از جمله در مورد پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل طبق معمول ادامه دارد. پزشکیان نیز روز دوشنبه گفت 6 میلیارد دلار از 12 میلیارد دلار دارایی مسدود شده در قطر پس از توافق آزاد و به ایران بازگردانده خواهد شد. مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت تنها آمریکا نیست که با تصمیم رژیم ایران برای گرفتن عوارض در تنگه هرمز مخالف است. کل جامعه

بین المللی در این زمینه هم نظر هستند. بر اساس آمار ثبت شده در سازمان ملل، 143 کشور با ما هم نظر هستند که اقدام رژیم ایران در برپایی نظام گرفتن عوارض در تنگه هرمز نقض قوانین بین المللی است. حتی دولت چین نیز اعلام کرده که کسی نمیتواند باج، عوارض یا هزینه‌ای برای عبور کشتی‌ها دریافت کند. سفیر آمریکا در سازمان ملل به رژیم هشدار داد که ترامپ هرگز به گروگان گرفتن یک آبراه بین‌المللی و باج‌خواهی از طریق حمله به پایگاه‌ها و کشتی‌ها توسط ایران را تحمل نخواهد کرد. ارتش آمریکا به انهدام زیرساخت‌های غیرقانونی رژیم ایران در این آبراه ادامه می‌دهد. قیمت نفت روز دوشنبه با توافق ایران، آمریکا برای توقف حملات به یکدیگر در خلیج فارس و ادامه بارگیری نفت و گاز توسط تولید کنندگان خاورمیانه تقریباً ثابت ماند. رویترز نوشت قیمت نفت خام برنت صبح دوشنبه با 4 سنت افزایش به 72 دلار و 3 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام تگزاس با 44 سنت افزایش به 69 دلار و 67 سنت رسید. عبور محموله‌های نفت خام از طریق تنگه هرمز در هفته گذشته به بالاترین حد خود از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران رسید. نفت خام برنت هفته گذشته 10.6 درصد کاهش یافت و سومین کاهش هفتگی متوالی را تجربه کرد. وزارت خارجه رژیم روز یکشنبه در بیانیه حملات هوایی ارتش آمریکا علیه چند تأسیسات، پایش و نظارت رژیم را محکوم و اعلام کرد این حملات نقض بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل و نقض بند اول یادداشت تفاهم است و نشان می‌دهد آمریکا اعتباری برای تعهدات خود قائل نیست. انگلستان، شورای همکاری خلیج فارس، وزارت خارجه عربستان، وزارت خارجه اردن، حملات رژیم آخوندی به بحرین و کویت و کشتی‌ها در تنگه هرمز را محکوم کردند. وزیر خارجه انگلستان گفت این حملات گستاخانه، از جمله به کشتیرانی بین‌المللی، جان غیر نظامیان را به خطر می‌اندازد و آزادی کشتیرانی را محدود می‌کند. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس گفت این حملات خائنانه تهدید مستقیم برای امنیت، ثبات و ایمنی شهروندان در بحرین و کویت و نقض آشکار اصول قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد محسوب می شود. CNN 8 تیر گزارش داد درگیری بین حزب الله تحت حمایت ایران و نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان چند روز پس از امضای توافقنامه جدید بین لبنان و اسرائیل در روزهای شنبه و یکشنبه ادامه یافت. ارتش اسرائیل اعلام کرد که روز یکشنبه به 3 مرکز فرماندهی حزب الله در نبتیه و میفادون در جنوب لبنان حمله کرده و نیروهای اسرائیلی یک پرتابگر حزب الله که از آن برای هدایت حملات علیه نیروهای اسرائیلی استفاده میشد را منهدم کردند. حزب الله در بیانیه‌ای در روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای اسرائیلی به ساختمان‌های مسکونی در نبتیه و میفادون و سایر نقاط حمله کردند و این حملات را نقض آشکار آتش بس خواند. جاری شدن سیل در مشکین شهر خساراتی بر جای گذاشت. فرماندار رژیم در این شهر گفت بارندگی شدید سبب آب گرفتگی در برخی معابر شهری و ورود آب به حدود 200 منزل و مغازه در مرکز شهرستان شد.
طوفان ریزگرد و وزش بادهای 120 روزه در شمال استان سیستان و بلوچستان با سرعت 122 کیلومتر بر ساعت گزارش شده است. خبرگزاری حکومتی ایلنا نوشت در زابل شعاع دید افقی در این شهرستان به 500 متر کاهش یافته و ادارات و بانک‌های 5 شهرستان به دلیل طوفان و ریزگردها تعطیل شدند. به گزارش رسانه‌های عربی، دولت عراق به گروه‌های همسو با رژیم ایران 3 ماه مهلت داد سلاح‌هایشان را زمین بگذارند. نیو عرب دوشنبه 8 تیر در این باره نوشت: عراق مهلت 30 سپتامبر را برای خلع سلاح گروه‌های همسو با ایران تعیین کرد. دولت عراق روز دوشنبه اعلام کرد پایان ماه سپتامبر را به عنوان آخرین مهلت برای تحویل تسلیحات گروه‌های مسلح همسو با ایران تعیین کرده است. این اقدام در حالی انجام می‌شود که واشنگتن بغداد را برای تکمیل این فرایند تحت فشار قرار داده و علی از زیدی نخست وزیر عراق کمپین گسترده‌ای علیه فساد را رهبری می‌کند. حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت پایان ماه سپتامبر تاریخ نهایی برای تحویل سلاح‌ها خواهد بود. همزمان با این اقدام ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا نیز از کشور خارج خواهد شد. دولت عراق تحت رهبری نخست وزیر زیدی تلاش‌های جدیدی را برای خلع سلاح گروه‌های مسلح و انحصار کنترل تسلیحات در دست دولت آغاز کرده است. این طرح به شدت مورد حمایت واشنگتن قرار دارد. همیهنان گرامی، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم.

اینجا همه بسیار خوشنودن که شما در این کنفرانس فوق‌العاده، اونم در چنین روز فوق‌العاده با حوادث بسا بسا فوق‌العاده حاضریم. با تشکر هستم. همیهنان عزیز، 45 سالگرد مقاومت سراسری خجسته باد، روز شهیدان و زندانیان سیاسی و سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران. سال مقاومت بیوقفه یک خلق در برابر هیولای استبداد دینی، بزرگترین دارایی برای آزادی است که مردم ایران از آن بهره مندند. این جنبشی است که مسعود آن را بنیاد نهاد و می رود تا تاریک ترین صفحات تاریخ معاصر ایران را ورق بزند. مسعود گفت خامنه ای مرد، خلق زنده می شود و ملت ایران با فرزندان رشیدش در صدد جنگ اصلی با قیام و سرنگونی است. جنگ جنگ ها برای پایان 100 سال. این جنبشی است که مسعود آن را بنیاد نهاد و می رود تا تاریک ترین صفحات تاریخ معاصر ایران را ورق بزند. مسعود گفت خامنه ای مرد، خلق زنده می شود و ملت ایران با فرزندان رشیدش در صدد جنگ اصلی

قطعا میداند و تا به حال دانسته. درود بر همتون. پسر خامنه ای که بیش از ربع قرن در کشتارها همدست پدرش بوده، امروز میراثبر ویرانه ولایت فقیه است. اما دولت مستعجلی است که بر پیشانیش حتمیت سرنگونی حک شده است. این ایستگاه آخر رژیم است. به بقایای رژیم میگوییم از هر راهی که بروید، قیام و سرنگونی در انتظار شماست. در برابر شورشگران، در برابر شورشگران و شهرهای شورشی ایران، از شهرهای موشکی شما هیچ کاری ساخته نیست. در برابر قیام سازمان یافته، سیرکهای خیابانی دردی از شما دوا نمی کند و اعدام هر روزه زندانیان سیاسی رژیمتان را نجات نمی دهد. همیهنان عزیز، امروز ابتدا اجازه بدهید بار دیگر تاکید کنم مقاومت ایران که قریب 5 دهه خواهان آزادی و صلح بوده و از 35 سال پیش با 133 افشاگری و به خصوص افشای تأسیسات پنهانی نطنز و عراق در مرداد سال 1381 مهمترین مانع دستیابی این رژیم به بمب اتمی شده است. از تفاهم برای پایان جنگ و مصیبت‌های مردم ایران البته استقبال می‌کند. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست. تلاش برای تولید بمب اتمی، جنگ افروزی و دست‌اندازی به کشورهای منطقه بخشی از استراتژی دیکتاتوری دینی برای بقاست و از آن دست بر نمی دارد. جنگ سپر این رژیم در برابر قیام های مردمی است و صلح و آتش بس برای آن همچنان که خمینی گفت به مثابه زهر است. سرنگونی رژیم بر عهده مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنهاست با اصل کس نخارد که همان اصل دیرین ماست. این که پسر خامنه‌ای کمتر از 24 ساعت بعد از امضای یادداشت تفاهم علم مخالفت با اون رو بلند کرد و اعلام کرد علل اصول نظر دیگری داشتم، نشون داد که شکاف مرگبار در رأس و بی‌ثباتی و تزلزل اون تا چه حد است. و خوندهای حاکم میگویم سپر جنگ و اعدام و قتل عام در برابر قیام ها را زمین بگذارید، آنگاه خواهید دید که طغیان بغض های فرو خورده چه بر سر رژیم پوسیده شما می آورد. جنگ اصلی میان مردم ایران است با این رژیم در حال مرگ که به هر طرف که بچرخد در بن‌بست است و سرش به سنگ می‌خورد. رژیمی که ده‌ها میلیون نفر از مردم ایران را گرسنه نگه داشته. برخی فقط می‌توانند با نان خشک سر کنند و قوت لایموتی در سفره‌شان نیست. اون هم یک کشور غنی و ثروتمند مثل ایران. بنابراین نجات مردم ایران یک راه دارد و تنها یک راه، و آن سرنگونی رژیم پلید با انقلاب دموکراتیک است. و البته

این سرنوشتی است که از آن گریزی ندارد. تشبثات رژیم برای جلوگیری از تظاهرات بزرگ ایران آزاد، بازتاب هراس آخوندها از همین سرنوشت است. دادگاه اداری پاریس امروز با استناد به گزارش‌های اطلاعاتی اعلام کرد که تظاهرات 30 خرداد در معرض حمله رژیم ایران و بقایای سلطنت است و ساواک تهدید به بمب‌گذاری در این تظاهرات کرد. عجب. و از طرفداران خودش خواسته که راهپیمایی را مسدود کنند. بقایای شاه، همدستان و آلت فعل‌های رژیم در مواجهه با مردم و مقاومت ایران هستند. آنها از هر حرکتی که نشانی از مجاهدین و شورای ملی مقاومت داشته باشد به خود می لرزند، چرا که این جنبش را بالاترین مرز سرخ و جدیترین تهدید موجودیت خود می دانند. خمینی از ابتدا و به طور صریح در روز 4 تیر سال 59 گفت که ترس او نه از آمریکا و نه از شوروی و نه از سایرین، بلکه از همین مجاهدین در تهران است. او به درستی آنتیتز اسلام ریایی خودش رو در مجاهدین میدید و به همین دلیل شعار مرگ بر منافق شعار اصلی اون و رژیمش بود و هست و دست آخر حکم قتل عام همه مجاهدین سر موزه رو داد. در 14 گذشته نه مذاکره با خطر فاشیسم دینی پاسخ داده و نه جنگ. گفتیم که فاشیسم دینی و بنیادگرایی، اون هم تحت نام اسلام، بزرگترین تهدید دنیای امروز است، اما کسی گوش نکرد. امروز هم میگوییم که یک ایران صلح‌جو و غیر اتمی فقط با سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافته آنها امکان پذیر است. حاکمیت مردم، حفظ تمامیت ایران، همزیستی و صلح با همسایگان و کشورهای سراسر منطقه، بله، همه و همه در گروه برپای جمهوری دموکراتیک است. راه آزادی ایران جنگ خارجی نیست، چشم دوختن به فروپاشی خود به خودی این رژیم نیست. راه آزادی ایران آلترناتیو سازی فیک و روباتیک نیست. نیروی واقعی تغییر بر روی زمین و برخواسته از مردمی است که در پی یک جامعه آزاد و عادلانه هستند. همون جوانانی آگاهی که با ماکسیموم فداکاری به شاه و شیخ میگویند نه، همراه با مقاومتی سازمان یافته با 61 سال تجربه، اون هم در مورد با 2 دیکتاتوری. 5 روز قبل از شروع جنگ اخیر 250 رزمنده مجاهد در سحرگاه 4 اسفند در قلب تهران بر مقر خامنه‌ای فرود آمدند. در جریان قیام دیما کانون‌های شورشی با 630 عملیات به مراکز و نیروهای سرکوب رژیم تهاجم کردند. همه به یاد دارید که در سال 1382 در اشرف در عراق، اشرف یک، حدود 20,000 سلاح سبک و سنگین و 20,000 تن مهمات رو از مجاهدین گرفتند. مجاهدین این سلاح ها رو در 100 رشته
عملیات ارتش آزادی بخش از رژیم خمینی به غنیمت گرفته بودند و یا با پول خودشون تهیه کرده بودند. سنتکام در یک اطلاعیه رسمی در 17 مه سال 2003 گردآوری 2139 تانک نفت و نفربر زرهی، قبضه های توپ و توپخانه و سلاح‌های پدافندی از مجاهدین رو اعلام کرده بود. راستی سلاح‌های مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی برای چه و به سود چه کسی از اونها گرفته شد؟ اگر ارتش آزادی بخش ملی ایران سلاح‌ها و مهماتش را در کنار مرزهای ایران می‌داشت، بدون شک سرنوشت قیام‌های مردم ایران در سال‌های 96، 98، 401 و 404 به کلی متفاوت بود. چرا که به قول مسعود، ارتش آزادی تنها راه برای آزادی است. Thank you.

هموطنان عزیز، دوستان گرامی، در قیام دی ماه شورشگران در کف خیابانها راه ارتش آزادی رو در پیش گرفتند. در بیدادگاه ها با سر بلند گفتند برای براندازی این رژیم برخواستند. اما اونهایی که ماشین تولید جعل و دروغ با هزینه های میلیاردی در دست داشتند، میخواستند با سرقت قیام اون رو تلاشی برای واگشت به دیکتاتوری سلطنتی وانمود کنند. امری که در عمل تماما به سود خامنه ای بود و تماما در خدمت سرکوب قیام بود. در خیابان‌های اروپا رژه‌ای با آرم ساواک شکنجه‌گر و گارد جاویدان به راه انداختند. وعده برپایی حکومت نظامی میدهند. هموطنان کرد ما رو سپاه پاسداران موشکباران میکنه و بازماندگان شاه به اونها اتهام تجزیه طلبی میزنند. اما ما میگوییم خودمختاری حق انکارناپذیر ملیت هایی است که در معرض ستم مضاعف بودند. آری آری، آینده ایران و صلح و آزادی در ایران در برپایی جمهوری دموکراتیک است. اعلام دولت موقت از طرف شورای ملی مقاومت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران با انتخابات آزاد برای مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی، اون هم طی 6 ماه، برای همین هدف است. حالا اگر بپرسید چه تضمینی وجود دارد که یک جمهوری به چنین هدفهای والایی پایبند باشد، جواب را در نسلهایی بجویید که در یک نبرد 61 ساله اون هم با شاه و شیخ با آرمانهای آزادی خواهانه به میدان آمده اند. مجاهدان سربدار از زندانها بارها برای من نوشتند ایستاده این تا پایان.

حال بگذارید، حال بگذارید در پاسخ به این سر بداران حال بگذارید در پاسخ به این سر بداران و سر بداران قیام سال 67 در پاسخ به همه زندانیان مقاوم و در پاسخ به نسلی که برای شکست دادن رژیم با پای سر به میدان آمده و به خصوص در پیشگاه مردم ایران یادآوری کنم. هر قطره خونی که در این 48 سال سیاه از پیکرتان بر زمین ریختند، هر شلاقی که بر شما فرود آمد، هر دقیقه که از عمرتان در سیاه چالها و شکنجگاه ها اسیر بودید و هرچه از زندگیتان که در فقر و کرونا و جنگ افروزی رژیم برباد رفت، بر مسئولیت من و تمام جنبش مقاومت می افزاید. تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران از هر ملیت

پیشنهاد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران، از هر ملیت و هر مرام، هر عقیده و با هر دین و هر آیین. تعهد من دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران رو در روی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی است، آن هم در راهی پرپیچ و خم با هفت خانی از ابتلا و سختی ها. اما چه باک، ما بر این پیمان ایستاده ایم. این عهد من و عهد ماست. عهد ما با شهیدان راه آزادی، عهد ما با مردم ایران و عهد ما با مسعود است تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون.

0: 你好。
1: آری، یک جمهوری بر اساس جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، لغو حکم اعدام و یک ایران غیر اتمی. آری، میهن می‌سازی؟ آری، میهن می‌سازی که در آن قانونی برتر از خواسته مردم نیست. میهنی میسازیم که در آن چوبه دار نیست جز خاطره‌ای تلخ و فراموش شده. هیبت جرس‌خال می‌دهد باز به سازندگی شهر پیام. میهنی میسازیم که در آن لغو شده حکم شوم اعدام. مشق هر روزه فرداها با خط درشت در همه کوچه و برزن این است، نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی گلخند و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط کانون انفجار شادی است. حق مفروض و مسلم تنها همه جا آزادی است. میهنی میسازی که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است. نام این میهن آزاد شده ایران است. نام این میهن آزاد شده ایران است.

Nimia storich mo no das. Das parabici, to tangi das. Li, chun buk show yas in ganj dar. Bina don, nime ko juda sho asha. سر کشد فواره تاریخ زن از درخشش های عزمش در وطن هرچه دجالان رخش را بسته اند باز بند از پای خود بگسسته هر قیامی بود زن شد پیشتاز کرد ایران را ز رزمش سرفراز نگه کن.

0: سلام، عجب شرایطیه. بعید میدونم ایرانی باشه که درباره پیچیدگی این شرایط شکی داشته باشه. شرایط ایران خودمونو میگم، شرایطی که بی تردید یکی از پرتلاطم ترین دورانهایی که میهن ما به خودش دید. مردم ایران در فاصله چند ماه هم جنایت بزرگ خامنه‌ای در جریان قیام دیماه رو تجربه کردند و هم جنگی که 40 روز طول کشید و به رغم ضربات سنگینی که به رژیم وارد شد اما منجر به سرنگونیش نشد. راستی چی کار باید کرد؟ خوب گفتی اما کم گفتی. بغرنجی این شرایط ابعاد دیگه هم داره، اما بذار اول یه ویدیو ببینیم بعد برگردیم بیشتر حرف بزنیم.
1: اسمی رضا شاه پهلوی وسط اصلا در نیومده. وای، که دوباره قلب من داره میتپه.
2: خب تمام چیزایی که ما پیش بینی کردیم نشد. سر کارمون گذاشتن همشون.
3: میدانم خبر آتش بس 2 هفته‌ای میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل بسیاری از شما را دلسرد کرده.
4: چی جوری بدبختی هستیم ما؟
5: سر خوردیم، من میگم شکست. شکست.
6: ترامپ دهن ما رو سرویس کرد. سرنوشت ایران انداختن دست یه گاوگول.
7: ای خاک بر سر ما که چشمون به دهن اینه اونه. چیکار کنیم؟ قدرت داریم، پول داریم، حزب صفر داریم، هیچی نداریم.
8: خیلی ناامید، خیلی خسته.
0: البته حساب بچه شاه که هیچ وقت مسئلهش ایران و آزادی نبوده کاملا جداست، اما به هر حال داستان اونایی که سرخورده میشن هم همون داستانیه که من از اول گفتم دیگه. اینکه رژیم ضعیف شده درسته، اما خب به هر حال هنوز سقوط نکرده. راستی چرا سقوط نکرده؟ و سوال بعدی، آقا آیا این رژیم واقعا سرنگون شدنیه؟ آفرین، همین اول برنامه رسیدیم به اصل ماجرا. حالا توضیح میدم. اولا از اول هم خیلی روشن بود که هر راهی به سرنگونی رژیم منتهی نمیشه. از اول هم روشن بود که یه عده شیاد وارد دنیای مبارزه و سیاست شدن که به تنها چیزی که کار ندارن مبارزه است و بس. دوم این که از اول هم خیلی روشن بود که مبارزه با آخوندها به مبارز و به رزمنده وسط میدون و تشکیلات نیاز داره. از اول هم معلوم بود که مبارزه و رزمنده و تشکیلات آهنین به ایدئولوژی انقلابی نیاز داره، چون مبارزه یعنی یک جنگ تمام عیار با وحشی ترین دیکتاتوری معاصر جهان، به یک ارتش انقلابی سازمان یافته در عمق خاک میهن نیاز داره. ارتشی که ریشه در قلب مردم داشته باشه، ارتشی که در کوران سالها مبارزه امتحان پس داده باشه و مثل فولاد آب دیده شده باشه. اگه اینا رو نداشته باشی و به ضرورتش هم در نظر و هم در عمل، یعنی در تئوری و در پراتیک نرسیده باشی، خب طبیعیه که به بیراهه بیفتی. منظورت از نظر و عمل و تئوری و پراتیک و اینا چیه؟ چرا در اون صورت به بیراهه میری؟ ببین، قفل سرنگونی رژیم یک کلید داره. این کلیده رو اگه پیدا کردی قفل رو باز میکنی، اگه نکردی باز نمیشه. جنگ خارجی کلید این قفل نیست. چرا نیست؟ چون این رژیم جنگزی و جنگزاست. از جنگ استفاده میکنه تا باهاش بحرانهای داخلی رو بپوشونه. آخوندها از همون زمان خمینی یاد گرفتن که از جنگ خارجی به عنوان سرپوش اختناق داخلی استفاده کنن. مگه ندیدی تو همین ایام جنگ چقدر اعدام کرد؟ علاوه بر این، رژیم روی جنگ سوار میشه و باهاش از احساسات ناسیونالیستی سوء استفاده میکنه. ضمناً شکافهای درونیش رو هم میپوشونه. خب حرفت که غلط نیست، اما آخه کلیدی که تو ازش صحبت میکنی هم معلوم نیست کجاست. آخه تو این شرایط بغرنج و دشوار چطور میشه این الزاماتی که تو یکی یکی لیست کردی رو جور کرد؟ اینایی که گفتی رو از کجا بیاریم آخه؟ این الزامات رو 40 و چند سال پیش مجاهدین تشخیص دادن و گام به گام اون رو فراهم کردن. مسعود رجوی استراتژی قیام و سرنگونی رو تدوین کرد. ارتش آزادی بخش رو تأسیس کرد و ساخت و گام به گام اومد را رسید به الان که ارتش آزادی در قلب میهن با کانونهای شورشیش یکانهاش رو تشکیل داد. و از همه مهمتر این که همین ارتش و همین مقاومت که با هر دم و بازدمش رژیم رو به عکس العمل‌هایی وادار میکنه که باعث میشه از این بن‌بست به اون یکی بن‌بست بره. آخه تو این دنیا که فقط مردم و مقاومتشون و از اون طرف فقط رژیم نیست که، هزار و یک پارامتر دیگه هم هست که این جنگ رو تحت شعاع قرار میده. البته که همه اینایی که گفتی هست، اما جنگ و نبرد واقعی بین ما و مردممون با رژیمه. بله درسته که جنگ های دیگه هم هست، اما اون جنگ های هیچ ربط مستقیمی به جنگ مردم ایران با رژیم ندارن. چرا؟ چون هر کسی منافع خودشو داره، کما اینکه هر جنگی هم هدفهای خاص خودشو داره. برای همین هم هست که یه روز باهاش مماشات میکنن، یه روزم جنگ. اینو گوش کن،
4: من امروز اومدم اینجا بگم که یک راه حل سوم هم وجود داره، تغییر توسط مردم و مقاومت ایران، و این تنها راه جلوگیری از جنگ خارجیه. امتیاز دادن به ملاها اونها رو از اهداف شومشون هیچ وقت منصرف نخواهد کرد. به یاد بیاریم که روز بعد از قرارداد 1938 مونیخ، وینستون چرچیل در پارلمان انگلستان گفت شما بین جنگ و تسلیم خفتبار، ننگ و تسلیم را انتخاب کردید، ولی متعاقباً جنگ را خواهید داشت. بیایید نگذاریم که تجربه مونیخ با ملایان مسلح به بمب اتمی مجدداً تکرار بشه. قرارداد مونیخ دست‌اندازی هیتلر به شرق اروپا رو نادیده گرفت و امروز حق یک ملت برای دستیابی به آزادی نفی میشه. ما از غرب نه پول میخواهیم و نه سلاح. ما میخواهیم بین مردم و مقاومت ایران از یک سو و رژیم حاکم از سوی دیگر بی‌طرف باشند. قطعاً این جنبش به کمک مردم ایران، همچنان که گفتم راه حل سوم، با شبکه گستردش اونجا توان اینو داره که ضربه نهایی رو بزنه و این رژیم رو سرنگون کنه.
0: آقا راه حل سوم عالیه، عالیه، اما آخر رژیمی که با این همه ضربه سرنگون نشده چطوری میتونه با راه حل سوم سرنگون بشه؟ این دقیقا همون حرفیه که رژیم میخواد جا بندازه. میخواد بگه من شکست ناپذیرم، میخواد این طور وانمود کنه که چون هنوز سرنگون نشده بس قویه، در حالی که این پروپاگاندای یک رژیم پابگوره. نه تنها هیچ کدوم از بحران‌های این رژیم حل نشده، بلکه انبوهی بحران هم به بحران‌هاش اضافه شده. مگه این رژیم قبل از جنگ با قیام بنیانکن دیماه مواجه نبود؟ خب جواب نارضایتی‌ها رو با گلوله داد، اما آیا مسئله حل شد یا کینه مردم تشدید شد؟ شک نکن که اون سرکوب بذر قیام‌های بزرگتری رو کاشته. جنگ هم تمام اون عوامل قیامزا رو تشدید کرد. از دلار 190 هزار تومانی تا خسارت 270 میلیارد دلاری جنگ به اقتصاد و بعد هم گسترش فجیع فقر و بیکاری و تخریب زیرساخت‌ها و صنعت و بیبرقی که همین الان هنوز تابستون نشده زمزمه های قطعی برق هست. همه اینها در شرایطیه که خامنه ای مرده، مشتبه هم مفقود الاثره. ضمن این که میبینی که خامنه ای توان همگرایی باندهای رژیم رو هم نداره. موشکهای رژیم تو جنگ با مردم ایران که اساساً بی‌ثمرن. به خاطر همین هم است که مجریای رژیم تو تلویزیونشون کلاشینکوف به دست گرفتن، چون میدونن از کجا آسیب پذیرن. اینو قبول دارم اما باز به چگونگی که میرسیم آدم احساس میکنه موضوع پیچیده میشه. البته که شرایط پیچیده است، اما این رو هم باید در نظر داشت که سرنگونی یک رژیم دیکتاتوری مثل دیکتاتوری آخوندها فقط یک معادله نظامی نیست. اولا زیرساخت شرایط انفجاری جامعه است. ثانیا ریشش خواست و اراده میلیون ها ایرانی برای تغییره. الزامش یک بازوی مسلحی مثل ارتش آزادیه که دربارش صحبت کرد. این همون ارتش آزادی بخشیه که در سال 67 با امکانات محدود و کادرهای محدود تونست به قصد فتح تهران تا 170 کیلومتری عمق میهن، یعنی تا دروازه کرمانشاه پیش بتازه و هنوزم که هنوزه رژیم از لرزه سرنگونی در فروغ جاویدان در هراس و کابوسه. یعنی میخوام بگم و در واقع نتیجه گیری کنم که تنها جریانی که توان استفاده از شرایط انقلابی جامعه و سرنگونی رژیم رو داره همین مقاومت سازمانیافته متشکل و منسجم و ریشه‌داری هست که سالهای سال گام به گام و سانت به سانت مسیر سرنگونی رو با خون خودش شاخص گذاری کرده تا رژیم رو به این نقطه کشونده و حالا هم بدون اینکه چشمش به دست این و اون باشه با تکیه فقط و فقط به مردم خودش و رزمندگان خودش در کانونهای شورشی و ارتش آزادی میره تا امید 100 ساله مردم ایران به آزادی و پیشرفت رو با حذف نهایی شاه و شیخ از عرصه اجتماعی ایران محقق کنه. اینه که مایه امیده، اینه که باعث قوت قلبه و همینه که باعث هراس و وحشت رژیم بوده و هست و خواهد بود تا روز سرنگونی این رژیم. علت این همه بسیج 24 ساعته خیابونی اوباش رژیم هم هراس از مجاهدینه، نه چیز دیگه.
9: اگه مردم خیابان‌ها و معابر رو خالی بکنن، اتفاقی که خواهد افتاد این است که دشمن از این همین فرصت کاملا سوء استفاده میکنه و یک فتنه داخلی و فتنه منافقین که بعداً راجعش توضیح خواهم داد، فتنه منافقین شروع میشه، یواش یواش اتفاق دیگری شروع میشه، روایت‌های شکست شروع میشه.
10: و این خواسته قاعد شهید ماست که دشمنان ما منافقین نباید احساس امنیت بکنن، جرأت بکنن در یک کوچه منزلی رو، معوایی رو، امکاناتی رو برای مقابله با نظام. مردم ما باید در این جهت هوشیار باشن.
0: بله، این اون چیزیه که باعث هراس شبانه روزی رژیم شده، اونم وقتی که همه راه‌های دیگه امتحانشون رو در صحنه عمل دادن و مردود شدن تا یه وادی دیگه از این راه دشوار. به امید دیدار.

0: سلام به شما همراهان همیشگی برنامه موج نو. تصاویری که ملاحظه می‌کنید متعلق به مراسم گرامی داشت 58مین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران.
1: خواهر مجاهد زهرا مریخی مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران تو اون مراسم سخنرانی داشتن که ما یک فراز از اون رو برای شروع برنامه امروز انتخاب کردیم.
0: این بخش رو با هم بشنویم، بعد خواهیم گفت که موضوع بحث برنامه امروزمون چه هست. یک بحث جذاب و شنیدنی.
2: انقلاب ایدئولوژیک در صفوف مجاهدین با تل و سحر ایدئولوژی جنسیت و فردیت فروبرنده به معنی اول من و کرسی خواهی و جاه طلبی و زنجیرهای اپورتونیستی ناشی از این آفت هاست. تسلیم به ایدئولوژی جنسیت مجاهد و مبارز را از پا در می آورد و خانه نشین می کند. این اجر عظیم و تفاوت عظیم بین مجاهدین و نشستگان است. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما.
0: راستی چرا تسلیم به ایدئولوژی جنسیت مجاهد و مبارز رو از پا در میاره و خونه نشین میکنه؟ اصلا ایدئولوژی جنسیت چه ارتباطی با مبارزه داره؟
1: چرا مجاهدین معتقدن انقلاب ایدئولوژیک رمز ماندگاری اونهاست؟ چرا اون رو سرچشمه همه توانایی هاشون میدونن؟ این انقلاب کلن چه ضرورتی داره؟ چه مسئله ای از مجاهدین حل کرده؟
0: بله، ما در این برنامه قصد داریم به زبان ساده و تا اونجا که ممکنه خلاصه در مورد انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین صحبت کنیم. امیدوارم تا پایان همراهمون باشید.
1: در مواجهه با عبارت انقلاب ایدئولوژیک، اولین مفهومی که به ذهن میاد زیر و روی فکری و عقیدتیه. انقلاب یعنی اون کلمه‌ای که رایج در عرصه سیاسی و اجتماعی رخ میده و برای همه آشناست. اما بستر انقلاب ایدئولوژیک ذهن و ضمیر آدمه.
0: به عبارت ساده تر، برای اینکه بتونیم در عرصه اجتماعی و سیاسی انقلاب کنیم، برای اینکه بتونیم یک نظام ستمگر رو سرنگون کنیم، نیاز به ایدئولوژی انقلابی داریم. در واقع سازمان و تشکیلاتی که خودش مسلح به یک ایدئولوژی انقلابیه.
1: و سوال مقدماتی دقیقا همینه. چرا؟ این نیاز از کجا میاد؟ چرا برای مبارزه انقلابی باید ایدئولوژی انقلابی داشت؟
0: فکر میکنم پاسخ به این سوال بهترین شروع برای بحث امروز.
3: طبقات حاکم در دو بخش روبنا و زیربنا جامعه رو به بند میکشن. به عبارت ساده تر، طبقه حاکم از یک طرف نیروهای مولده، کارگران، مستضعفان و فقرا رو استثمار میکنه و از دسترنج اونها بهره‌مند میشه و از طرف دیگه اندیشه و تفکر و فرهنگ رو در جامعه تحت کنترل میگیره و به این وسیله قشر روشنفکر رو هم به بند میکشه و توان انسانی جامعه رو برای تغییر از بین میبره. بنابراین نیروی انقلابی علاوه بر اقدام عملی باید بر اندیشه طبقه حاکم هم شورش کنه و اون رو در هم بکوبه تا بتونه جوهره انسانی خودش رو در راستای رهایی از ستمگر بارز کنه و ذهن و انرژیش آزاد بشه. بدون این فرایند رهاسازی نمیشه زنجیرهای بسته شده بر دست و پای جامعه رو از هم گسست و یک انقلاب آزادی بخش رو پیش برد.
0: محمد حنیف نژاد، بنیانگذار کبیر مجاهدین، تا قبل از تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران یکی از اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی بود، مبارزه سیاسی میکرد. اما بعد از سرکوب قیام 15 خرداد 42 توسط شاه و وقتی دید دیکتاتوری شاه همه راه‌های مبارزه مسالمت‌آمیز رو سد کرده و رفرمیسم رو به گور سپرده، گامی به چپ برداشت، یعنی رادیکال‌تر شد و وارد مبارزه انقلابی شد. برای پایه‌ریزی یک مبارزه انقلابی هم اول از همه علیه ایدئولوژی طبقه حاکم شورش کرد. چطوری؟ با کشف این جمله تاریخی:
4: مرز میان حق و باطل نه از میان با خدا و بی خدا، بلکه از میان استثمار کننده و استثمار شونده می گذرد.
1: محمد حنیف نژاد با این جمله هم دم و دستگاه شاه ستمگر رو برهم زد و هم بساط آخونده مرتجع رو واژگونه و زیر و رو کرد. در واقع اسلام رو از چنگال آخونده مرتجعی که قرنها بود روش چنبره زده بودن بیرون آورد و اون روح و جوهره انقلابی رو بارز کرد، همون که سلاحی شد کارا و استراتژیک در دست مجاهدین.
0: این در واقع گام اول یک انقلاب ایدئولوژیک بود. در گام بعدی مسعود رجوی در سال 1354 با تبیین دقیق همون جمله تاریخی محمد حنیف نژاد جایگاه واقعی ایدئولوژی اسلام انقلابی رو تثبیت کرد و هویت تاریخی مجاهدین رو نشون داد. این یعنی به چالش کشیدن ایدئولوژی حاکم.
1: به زبان ساده این مقدمه قبل از اینکه بحثمون رو شروع کنیم میخواد بگه که برای جنگیدن با یک حکومت ظالم علاوه بر توان سیاسی و نظامیش باید تفکرش رو هم به چالش بکشی. در زمان شاه این کار رو محمد حنیف نژاد و بعد مسعود رجوی انجام داد.
0: اون موقع مجاهدین نمیدونستن که چه تحولاتی در پیشه، اما زمان گذشت و شرایط عوض شد. انقلاب 57 رخ داد، معادلات سیاسی، شرایط حاکم بر جهان تغییر کرد و از همه مهمتر هیولای ارتجاع در هیئت خمینی سر برآورد. بله، خمینی آمد. بله، خمینی اومد و فاشیزم مذهبی رو بر ایران حاکم کرد. یه حکومت مرتجع و قرون وسطایی که جوهره ایدئولوژیش بر زنستیزی استواره. توصیف زنستیزی خمینی رو از زبان مسعود رجوی بشنوید.
5: توی قانون اساسی خمینی هم حق ریاست جمهوری و ولایت و قضاوت هم که رسما سلب شده از زن. و فی الواقع شگفت انگیزه که تو این شرع ناپاک خمینی حق تیربارون شدن زن داره، حق شکنجه شدن داره، حق شکنجه تا سرحد مرگ داره، حق حلق‌آویز شدن داره، حق تیربارون در حالت بارداری داره، حق استثمار شدن در کار و تبدیل شدن به مقوله استثمار جنسی داره. خیلی هم بیشتر از مرد همه این حقوق براش به رسمیت شناخته شده. بی‌دریغ هم اعمال میشه توسط این دژقیم ها و قضات ضد شرعی. اما از این تساوی در جاهای دیگه خبری نیست. در هر کجا که مربوط به اعتلاء و رهایی زن خبری نیست. چون تو این شرع و مرام حیوانی خمینی و دار و دسته فرومایش زن مگر چیزی غیر از یک مقوله جنسیه؟ همون مرام و مسلک ننگالود ارتجاعی که فی الواقع مبین حزیز بیناموسی عقیدتی و وجدانی است.
0: راستی در شرایط جدیدی که بر ایران و جهان حاکم شده بود، با تغییر همه معادلات سیاسی و با حاکم شدن آخوندهای دجال و زنستیز، مجاهدین برای ادامه مبارزه انقلابی و سرنگونی این رژیم چه باید می‌کردن؟
5: جایی که فی الواقع مبین حزیز بیناموسی عقیدتی و وجدانی است.
0: راستی در شرایط جدیدی که بر ایران و جهان حاکم شده بود، با تغییر همه معادلات سیاسی و با حاکم شدن آخوند

مرتب میکردن. در ادامه بهش میرسیم که همه چیز به مجاهدین میگفت مبارزه مسلحانه مؤثر دیگه ممکن نیست، بس کنید. از یک طرف بورژوازی که کلماتی مثل انقلاب رو داشت از فرهنگهای لغت هم حذف میکرد، از یک طرف رژیم هار و وحشی خمینی. به نظر شما چاره چیه؟ با اون قانونی که در ابتدای برنامه گفتیم، راهش این بود که علیه ایدئولوژی طبقه حاکم شورش کنن. اما کی این جرأت رو داشت که علیه تمامیت ایدئولوژی جنسیت زده و زن ستیز خمینی بایسته و اون رو به چالش بکشه؟ با چه سلاحی؟ این بار مریم رجوی پرچمدار این شورش بود. شورش علیه اندیشه حاکم با سلاح انقلاب ایدئولوژیک.

0: خونهای زن ستیز، با خونهای زن ستیز کمر به نابودی حقوق و آزادیهای زنان بستند و حیثیت انسانی اونها رو لگدمال میکنند، تا از این طریق پایه های حکومت استبدادی خودشون رو محکم کنند. اما باید خطاب به مرتجعین زن ستیز بگم که سخت در اشتباهید. شما هرگز به خواست خود نخواهید رسید. باشد که این وضعیت شما و این عاقبت شوم شما برای همه جهانیان هرچه سریعتر روشن بشه و اونها به چشم ببینن و شما موجب عبرت همه کسانی بشید که در فکر اسارت، سرکوب و تحمیق مردمند. اگر فکر میکنید که غیرت آزاد زیستن و آزاد اندیشیدن در جهان نابود شده و شما میتونین به اهدافتون برسین، باز هم باید بگم که سخت در اشتباهی. شما هرچه از تحقیر، ستم، سرکوب، شکنجه و کشتار در چنگه داشتید علیه زن ایرانی به کار گرفتید، اما مطمئن باشید که ضربه مهلک رو از همون جایی خواهید خورد که اصلا به حسابش نمیارید. ولی مطمئن باشید که به دست همین زنان آگاه، آزاد و رها بساط ستم شما در همه جا برچیده خواهد شد. آری، سرکوب شدگان امروز فاتحان فردایند. صدای آنان تا جاودان تنین خواهد داشت.
1: بله، این ساده ترین و خلاصه ترین بیان از انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین، شورش علیه ایدئولوژی جنسیت زده حاکم برای آزاد شدن انرژی ها در راستای رهایی و آزادی ایران.
2: مضمون انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین در یک کلام مبارزه با جنسیت زدگیه، یعنی فرهنگ ناشی از ایدئولوژی جنسیت یا همون استثمار جنسی. کلماتی مثل مرد سالاری ممکنه یه مقدار نارسا باشن، اما کمک کننده.
1: انقلاب یعنی زیر و روی، یعنی تغییر نظام فکری و جایگزین کردنش با یه نظام فکری دیگه. انقلاب ایدئولوژیک یعنی مبارزه با اندیشه‌ای که هسته مرکزی اون مالکیت مرد بر زنه.
2: حالا ممکنه یکی بگه آقا مبارزه که همیشه بوده، از زمان اسپارتاکوس ستم زده داره با ستمگر مبارزه میکنه، حالا چی شده به ما که رسید باید علاوه بر دیکتاتور ستمگر با جنسیت زدگی هم مبارزه کنیم؟
1: اینجاست که برمیگردیم به همون ضرورتی که پیش از این صحبتش رو کردیم، یعنی ضرورت شورش علیه ایدئولوژی حاکم برای آزادسازی انرژی های انسانی. راستی چرا تو دنیای امروز، این سوال از خودتون بکنید، چرا تو دنیای امروز اثری از سازمان‌های انقلابی نیست؟ چرا اثری از یک مبارزه پیگیر انقلابی نیست؟ دلیلش دقیقاً

0: دقیقا همینه. بذارید یه نگاه مختصر به همین آرزه دوران داشته باشیم.
1: یه زمانی بود آدمایی مثل حنیف نژاد، عسکری زاده، احمد زاده پویان تا حمید اشرف، مرضیه اسکویی و فاطمه امینی، صدها نفر دیگه سلاح برمی داشتن، مبارزه می کردن، چریک می شدن، با علم به این که می دونستن امکان داره دستگیر بشن، شکنجه بشن، کشته بشن یا اعدام بشن، اما بازم می ایستادن و ادامه می دادن. خب تو اون زمان ها، تو اون فضا، انقلابیگری مد بود، ارزش بود، جذاب بود. چرا؟ چون جهان در پارادایم دیگه‌ای به سر می برد، چون فضا فضای دیگه‌ای بود. چندین انقلاب بزرگ در سراسر دنیا به پیروزی رسیده بود. اما الان چی؟ الان چطور وضعیت؟ الان اگه شما بخوای از انقلابیگری و مبارزه حرف بزنی، همه فکر میکنن که داری در رابطه با یه مسئله عجیب و غریب صحبت میکنی. همه میگن این کار دموده است، تو عقب مونده ای، خیلی احساساتی هستی، اصلا تروریستی. این دنیاییه که ما الان داریم توی زندگی میکنیم. دنیای الان دنیای فالوور جمع کردن و هشتگ زدن و چالش گذاشتن و کمپین گذاشتنه. دنیای الان دنیای ترویج مصرفگراییه، ترویج زندگی لاکچریه. بخوایم در واقع صحبت بکنیم، فرهنگ بروژوازی هست که بر تمام زندگی ما غالب شده و یک کتاز میدونه و هیچ چیزی نیست جلوش وایسه. تو چنین فضایی، تو چنین شرایطی، خب مسلمه سازمان‌های انقلابی هم یکی یکی ذوب میشن و از بین میرن، همونطور که شدن. در چنین شرایطی انتخاب مبارزه خیلی خیلی سخت، خیلی سخت‌تر از قبل.
0: درست در چنین شرایطی مجاهدین با دشمنی مواجهن که خیلی قد داره، خیلی زن ستیزه، خیلی دجاله. در چنین شرایطی مجاهدین باید چی کار کنن؟ باید کمربندها رو سفتر کنن، باید در محور ترقی یک گام به چپ، یک گام به سمت رادیکالتر شدن بردارن. مسعود رجوی در سال 1364 ضرورت انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین رو اینطور توضیح داده.
2: در مبارزه با خمینی کمربندها رو باید محکمتر بست، اول از همه مجاهدین. اینطوری که نمیشه. چاه باطل خیلی عمیقه، صد بار از چاه باطل شاه عمیق‌تر، جنایتکارتر. پس ستیغ قله حق هم باید هرچه سر به فلک کشیده تر و هرچه تیزتر باشه، هرچه خالص‌تر، هرچه متحرتر. من آمدم خودم رو و نسلم رو و سازمانم رو فدا بکنم برای رهایی مردم ایران. من، شخص من، نه. هزارها بار قلبم رو سوراخ کردند، هزارها بار طناب به گردنم انداختند، هزارها بار بر بدنم شلاق زدند. من مجاهد خلقم، صد هزارانم، نماینده نسل بیشمارانم. آمدم خودم و خودم رو فدیه رهایی خلق در زنجیرم بکنم. آی مردم ایران، من انصاری الله. چه کسی من مجاهد خلق در مسیر خدا و خلق نصرت خواهد کرد؟ هل من ناصر ینصرنی. نصرت و حمایت برای چی؟ برای صلح، برای آزادی، برای حاکمیت مردمی، برای گسستن زنجیرها، برای عدالت، برای به پاداشتن قسط. بله بله، من مجاهد خلقم و آمدم تا خلقم رو از تجارب تلخ گذشته پرهیز بدم، رها بکنم. هر چه میخواید به صورتم سیلی بزنید، در سینه هم سرب مذاب خالی کنید، مادرهای پیرم رو هم شهید بکنید، اطفال شیرخوارم رو بزنید و شکنجه بدید، زندان بکنید، سر ببرید، هر مارک و اتهامی هم میخواهید نثار کنید. به فرموده مولایم علی کوها به جنبند، از جایم تکان نخواهم خورد.
0: مجاهدین با انقلاب ایدئولوژیک در واقع کمربندا رو برای یک مبارزه بی امان با دیکتاتوری ولایت‌فقیه صفر کردن. وقتی با رژیم زن ستیزی مواجهیم که این طور داره خون می‌ریزه، باید در برابرش حرف داشته باشیم. باید برگی داشته باشیم که روی برگ اون بکوبیم زمین.
3: کشف بزرگ مریم رجوی همین بود. او در واقع گام بلندی در راستای نفی استثمار برداشت که هم بقای سازمان مجاهدین رو تضمین کرد، هم چشمنداز پیروزی رو در مقابلش قرار داد.
0: اون گام بلند بالا بردن پرچم مبارزه با جنسیت زدگی و البته در کنارش فردگرایی منفی بود و مجاهدین این رو فهمیدن که اگه این دوتا رو بزنن، اگه بر جنسیت زدگی و فردیت منفی چیره بشن، دیگه نه پارادایم بی هزینگی و منفعت طلبی که تو دنیا مد شده میتونه باهاشون کاری بکنه، نه کارزارهای شیطان سازی و توطئه‌های دشمن که علیهشون وجود داره و نه هیچ نیروی دیگه‌ای، درست مثل آشیل که تو رودخونه استوکس فرو میره و ضد ضربه میشه.
3: فقط برای اینکه این برنامه رو عطف به برنامه‌های قبلی نکنیم، یه میان برنامه ببینیم تا منظورمون از جنسیت زدگی و فردیت منفی روشن بشه.
4: فردیت همه اون چیزیه که حول فرد شکل میگیره. تمامی ویژگی‌ها و خصوصیات منحصر به فرد انسان، مثل سلیقه‌ها، توانایی‌ها و خلاقیت‌هایی که اون رو از هر انسان دیگه‌ای متمایز می‌کنه، فردیت اون رو شکل میده. بر همین مبناست که انسان هویت بی همتایی داره که قابل احترامه و باید حقوق اون برآورده بشه. اما فردیت گرایی یا فردیت زدگی از اونجا شروع میشه که این فردیت بر همه چیز اولویت پیدا میکنه و اصل شمرده میشه. اینجاست که خودخواهی، اول من، سودجویی، پایمال کردن حقوق دیگران و بهره کشی آغاز میشه. انسان از اصل خودش فاصله میگیره و به میزان همین فاصله شخصیتی قلابی و متزلزل پیدا میکنه که قادر نیست انرژی مثبت درون خودش رو استخراج کنه. بر همون منوال جنسیت تمامی ویژگی‌ها و نقش‌هایی که حول جنس شکل میگیره. از تفاوت‌های جسمی و بیولوژیکی تا تجربه زیسته متفاوت میان زن و مرد که حقوقی رو برای اونها تضمین میکنه. اما جنسیت زدگی از اونجا آغاز میشه که اولویت و اصالت به جنس داده میشه. در جامعه جنسیت زده، فرد انسان باید خودش رو با الگوهای رفتاری که جامعه بر اون تحمیل میکنه منطبق کنه. زن باید زنانه رفتار کنه، ظریف، حساس و تحت فرمان مرد، و مرد باید دارای خشونت، هیبت و قدرت باشه و زن رو تحت سلطه خودش بگیره. زن باید به مرد تکیه کنه و مرد باید تکیه‌گاه باشه. جنسیت زدگی از انواع خشن تا انواع لوکس و اروپاییش یک هدف بیشتر نداره. انقیاد و حفظ سلطه مرد بر زن. اندیشه‌ای که علاوه بر زن، مرد رو هم اسیر خودش کرده و تبدیل به موجودی متزلزل میکنه که قادر به استخراج انرژی درونی خودش نیست.
0: همونطور که دیدین جنسیت زدگی مثل یک بیماریه. بیماری که تار و پود جهان ما رو آلوده کرده. اونقدر که بی‌تعارف تبدیل به قوی ترین ابزار استثمار و بهره‌کشی شده.
3: حالا این از کجا اومده؟ از کجا شروع شده؟ بشنوید.
5: فردریش انگلز در کتاب منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت می نویسه بر افتادن حق توارث مادری شکست جهانی تاریخی جنس مؤنث بود. مرد فرمان روایی خانه را به دست آورد و زن تنزل مقام یافت. این اتفاق حدود 7 تا 10 هزار سال پیش از میلاد مسیح افتاد. بر افتادن حق توارث مادری و ایجاد خانواده‌های پدر تبار. پدیده‌ای به نام ناموس پرستی و غیرت مردانه بر سر زن در آغاز چیزی نبوده، جز تلاش مرد برای مراقبت از زن به منظور حفظ توارث پدری. به عبارتی سلطه بر زن در آغاز دلایلی سودجویانه و اقتصادی داشت، اما آرام آرام به فرهنگ رایج تبدیل شد. به این ترتیب پاشنه تاریخ به سمت پدرسالاری و جنسیت زدگی چرخید. بشر از اصل خیشتن دور شد و از خود بیگانگی آغاز گشت. همزمان جامعه طبقاتی شکل گرفت. فقرا و ثروتمندان، برده‌ها و برده‌داران، کارگرها و سرمایه‌دارها. به این ترتیب جنسیت زدگی عمری معادل استثمار طبقاتی دارد و در طول سالها فرهنگ سازی شده و در جهان کنونی تبدیل به یکی از قوی ترین ابزارهای سرمایه داری شده است. ابزاری که از مسخ انسانها در جامعه مصرفی تا تهی کردن آنها از هر نوع انگیزه مبارزاتی و تغییر طلبی کاربرد دارد.
0: فردگرایی افسار گسیخته الان همه جا تبلیغ میشه. حتی تو ریلزای اینستاگرام هم دیده میشه. تبلیغ این که به خودت برس، به دیگران اهمیت نده. مهم نیست بقیه چی میگن، همه چیزو برای خودت بخواه. اینا همش ضد مبارزه است. ضد دوست داشتن دیگران و ضد فداکاری برای دیگرانه. از دل این فرهنگ هیچ وقت یک انسان مقاوم و فداکار بیرون نمیاد.

0: وزارت نیرو، خاموشی‌های امروز نتیجه فساد دیروز. ایران دومین دارنده ذخایر گاز جهان و یکی از بزرگترین تولید کنندگان انرژی است. با این حال مردمش هر سال با خاموشی‌های گسترده‌تر، تعطیلی کارخانه‌ها و بحران برق روبرو می‌شوند. سوال اینجاست که چرا کشوری با این حجم از منابع انرژی در تأمین برق شهروندانش با مشکل مواجه است؟ پاسخ را باید در ترکیبی از فساد، رانت و سوء مدیریت در وزارت نیرو جستجو کرد. البته فساد در وزارت نیرو فقط به قراردادها محدود نمی‌شود. یکی از مهمترین عوامل بحران برق، بی‌برنامگی در توسعه نیروگاه‌های جدید است. طی 2 دهه گذشته، مصرف برق کشور پیوسته افزایش یافته، اما سرمایه‌گذاری لازم برای ساخت نیروگاه‌های جدید و نوسازی نیروگاه‌های فرسوده انجام نشده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد وزارت نیرو با بدهی‌های سنگین و پروژه‌های نیمه تمام متعددی روبرو بوده است. میلیاردها تومان هزینه شد، اما بسیاری از طرح‌ها هرگز به بهره‌برداری کامل نرسیدند. نمونه‌اش نیروگاه سیری که هرمزگان است که از دولت روحانی شروع شد و بارها درباره تأمین مالی و زمان بهره‌برداری آن وعده داده شد. قرار بود یکی از بزرگترین نیروگاه‌های سیکل ترکیبی کشور باشد، اما سالها به دلیل تأمین بودجه و مشکلات اجرایی به تأخیر افتاد.
1: ملت ایران تبریک می‌گم امروز، برای خاطر اینکه بعد از مدت‌ها که ما در ایران قصد داشتیم 20,000 مگاوات برق هسته‌ای بسازیم، یکی از مهمترین گام‌ها در راه انجام و تحقق این امر را انجام دادیم و در یک قرارداد با شرکت رب زمینه ساخت 4 واحد نیروگاهی هر کدوم 1,255 مگاوات که جمعاً حدود 5,020 مگاوات خواهد بود رو به وجود آورد. انشاءالله به زودی برنامه‌های زمانبندی و اجرایی این پروژه رو به اطلاع مردم خواهیم رسوند و طبق برنامه که داریم امیدوار هستیم که تا سال 1410 اولین در واقع نیروگاه وارد مدار بشه و به این ترتیب 5000 مگاوات بخشی از اون 20000 مگاوات انشاءالله تحقق پیدا کنه.
0: در حالی که سالانه میلیاردها دلار درآمد نفت در اختیار دولت بود، بخش مهمی از منابع به پروژه‌های رانتی و نهادهای سرکوب حکومتی اختصاص یافت. نتیجه این شد که امروز بخش قابل توجهی از برق کشور هنوز در نیروگاه‌هایی تولید می‌شود که عمر آنها به چند دهه قبل باز می‌گردد. در کنار این بحران، موضوع ماینرها و استخراج رمز ارز نیز به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های حوزه برق تبدیل شده است. وزارت نیرو بارها اعلام کرده بخشی از کمبود برق ناشی از مصرف بالای برق توسط مراکز استخراج رمز ارز است. اما پرسش اینجاست که چگونه هزاران دستگاه ماینر توانستند در کشوری تحت تحریم چنین گسترده فعالیت کنند؟ رسانه‌ها بارها از مراکز ده‌ها مزرعه استخراج رمز ارز سپاه پاسداران با مجوزهای ویژه خبر دادند که از برق یارانه‌ای استفاده می‌کردند و سودهای کلان به دست می‌آوردند. در مقاطعی مصرف برق ماینرهای غیر مجوز سپاه معادل مصرف چند استان کشور برآورد شده است. وقتی این موارد را کنار هم می‌گذاریم، دلایل کمبود برق روشن می‌شود. قراردادهای رانتی، بی‌برنامگی در ساخت نیروگاه‌های جدید، فرسودگی زیرساخت‌های تولید برق و فعالیت گسترده ماینرهای سپاه پاسداران.
2: صف‌بندی و شکاف آخوندها. پزشکیان از روز گذشته با هدف کسب حمایت از آخوندهای قم در رویارویی با باندهای مخالف مذاکرات با 5 نفر از آخوندهای برجسته ملاقات کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دست کم 4 نفر از آخوندهای مزبور به نوعی از خط مذاکره و توافق حمایت کردند. آخوند مکارم گفته است، اگر بدخواهان مانع تراشی نکنند، توافق می‌تواند آثار مثبتی برای کشور داشته باشد. آخوند سبحانی گفته است، اگر مسئولان به این جمع‌بندی رسیده اند که توافقات به مصلحت کشور است، این تصمیم بر اساس اصل عقلانی و قرآنی اتخاذ شده است. نوری همدانی و کریمی جهرمی هم گفتند که افراد مذاکره کننده نباید مورد اهانت قرار بگیرند و ارتباط عزتمندانه با جهان از ضرورت‌های پیشرفت کشور است. از سوی دیگر در یک سفارایی آشکار 63 نفر از اعضای مجلس خبرگان رژیم در یک بیانیه برای پزشکیان و هیئت مذاکره کننده خط و نشان کشیده و تأکید کرده اند که اولاً انتقام خون خامنه ای نباید مورد اغماز و بیتوجهی قرار بگیرد. ثانیاً بازگشایی تنگه هرمز خلاف تعهدات مسئولان است و خطایی راهبردی شمرده می شود. ثالثاً موضوع هسته‌ای نباید مورد بحث قرار گیرد و بایستی از دایره گفتگوها خارج شود. رابعاً در نظام ولایی نظر و دیدگاه مجتبی خامنه‌ای فصل الخطاب است و پس از اطلاع از نظر قطعی ولی فقیه هیچ مسئولی نمیتواند و نباید برخلاف نظر ایشان اقدام نماید. آنها در پایان بیانیه خود تهدید کردند که منتظر تحقق شروط و وعده ها میمانند و اندلزوم به تکلیف شرعی خود عمل خواهند کرد. به دنبال انتشار این بیانیه روز گذشته دبیرخانه مجلس خبرگان هم با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد از اقدام این افراد اعلام کرد که مواضع رسمی باید از طریق هیئت رئیسه خبرگان اعلام بشود. بدین ترتیب از یک سو صفبندی و شکاف عمیق در مجلس خبرگان رژیم علنی شد و از سوی دیگر با موضع‌گیری آخوندهای برجسته و حمایت از خط پزشکیان صفبندی و شکاف بین آخوندها یک گام عمیق‌تر شده است. این شکافی است که باعث تضعیف تمامیت رژیم در مقابل مردم و مقاومت ایران می شود و در شرایط پساجنگ راه قیام را هموار می کند.
3: همزمان گزارش هایی از کاهش نیروها، پرداخت مشوق های مالی و اختلاف نظر در درون حاکمیت درباره ادامه این تجمعات هم منتشر شده. هدف رژیم از این سیاست چیه و آیا میشه این وضعیت رو برای مدت طولانی ادامه داد؟ برای بررسی این موضوعات همراه هستیم با آقای اصغر ابزری. آقای ابزری با سلام و خوش آمد به شما. می‌خواستیم از شما بشنویم که نظرتون رو در رابطه با اینکه چرا همچنان رژیم بر حضور شبانه خودش تو خیابون‌ها انقدر تأکید و اصرار داره و هدف اصلی رژیم از این استمرار این وضعیت چی هستش؟
4: بله، سلام بر شما و بینندگان عزیز. در اساس مهمترین دلیل این موضوعی هستش که رژیم امروز بیش از اون که نگران یک تهدید خارجی باشه، به واقع از وضعیت داخل کشور و احتمال شکل‌گیری یک قیام جدید نگران هست. جنگ تموم شده، همه شاهد هستیم، اما بحران‌های داخلی نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه عمیق‌تر هم شده در همه زمینه‌ها. حکومت به خوبی خیلی خوب خودش میدونه که جامعه بعد از قیام خونین دی ماه 1404 که بنا به گزارش ها هزاران نفر در اون کشته یا بازداشت شدن، همچنان در وضعیت نارضایتی و خشم قرار داره. به همین دلیل رژیم تلاش میکنه که خیابون رو حتی در شب هم خالی نگذاره و هدف این هستش که اگه جرقه ای از اعتراض مردمی شکل گرفت، قبل از اون که به یک تجمع گسترده تبدیل بشه، اون رو کنترل بکنه. در واقع حضور و وجود مستمر نیروهای بسیج و سپاه و لباس شخصی ها بیشتر یک پیام داخلی داره تا خارجی. ببینید، این پیام پیامی هستش که میخواد القا کنه که حکومت همچنان بر خیابون ها مسلط هستش، در حالی که از طرف دیگه خود کارگزاران حکومتی هم به طور غیر مستقیم به این نگرانی اعتراف کردند. من دو نمونه از کتهای اونها را همراه با خودم آوردم. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، و همینطور اسکندر مومنی، وزیر کشور این رژیم، میگن که در هفته های اخیر بارها بر ضرورت حفظ آرامش در سخنرانی‌های خودشون و همینطور امنیت داخلی تاکید کردن. و در این حال مومنی هم باید اشاره کنم که گفته که این تجمع‌ها دائمی نخواهد بود و در زمان مناسب پایان خواهد یافت. همین اظهارات به عنوان نمونه نشون میده که اصل موضوع مدیریت فضای داخلی هستش، نه ادامه شرایط جنگی. بنابراین به نظر من این حضور شبانه بیش از اون که نشونه قدرت رژیم باشه، نشونه نگرانی اون از خالی شدن خیابون هاست. حکومت به خوبی میدونه که اگه کنترل فضای عمومی رو از دست بده، با توجه به مشکلات معیشتی، تورم، بیکاری و نارضایتی گسترده‌ای که در حال حاضر در جامعه وجود داره، احتمال تبدیل شدن اعتراض‌های پراکنده به یک خیزش سراسری بیش از گذشته هستش، گسترده‌تر از گذشته خواهد بود. بنابراین خیابون برای رژیم فقط یک معبر شهری نیست، مهمترین میدان حفظ بقا هست اتفاقا.
3: بله آقای افضلی، به هر حال الان که ما شاهدیم که رژیم با پول دادن به این نفرها و همچنین مشوقه های مالی برای تجمعاتشون استفاده میکنه، این موضوع چه تصویری از کلیت این بدنه حامیان رژیم نشون میده و همچنین توان حکومت در ادامه این سیاست رو چطور ارائه میکنه؟ بفهمید.
4: بله، بایستی گفته چه واقعیتی هستش که اگر یک حکومت به واقع از پشتوانه اجتماعی گسترده برخوردار باشه، دیگه نیازی نداره برای حضور نیروهاش در خیابان هزینه های سنگین مالی بپردازه، کاری که اینها دارن میکنن. اما گزارش هایی که در هفته های اخیر از شهرهای مختلف کشورمون داشتیم، تصویر دیگه ای رو به واقع نشون میده. اینکه حکومت برای حفظ این تجمع‌ها از مشوق‌های مالی، اضافه کار، بنه خرید و حتی امکانات رفاهی استفاده می‌کنه تا مردم رو توی خیابون‌ها نگه داره، تا نیروهاشو نگه داره و اونا رو تشویق بکنه. برای نمونه تعدادی رو خدمتون عرض می‌کنم از شهرهای مختلف که به دستمون رسیده. ببینید، در مشهد گزارش شده که بعضی از نیروهای سپاه تا 50 میلیون تومان شامل اضافه کار، پاداش عملکرد و بن خرید دریافت کردند. در قم پرداخت هر شب 4 میلیون تومان به هر نفر همراه با وسایل گوشت و میوه ها گزارش شده. در دامغان همینطور گزارش داریم که برای یک شب حضور در ایست و بازرسی هایی که رژیم در همه خیابون ها رو انداخته، 1,200,000 تومان پرداخت میکنه رژیم و توی بعضی از شهرها هم کارت های هدیه 1,000,000 تومانی با بنهای خرید فروشگاه نیروهای مسلح میونه نیروهای خودش توزیع کرده. وقتی هم حضور در خیابان به یک منبع درآمد تبدیل میشه، خیلی روشن هستش که یعنی حکومت برای حفظ ظاهر اقتدارش ناچار به خریدن این حضور شده، که این بسیار گویاست. اما از طرف دیگه باعث این رو عرض کنم خدمتون که گزارش های میدانی هم که داشتیم به دستمون رسیده از خرم آباد، آمل، کرج و اصفهان به خودی خود نشون میدن که تعداد شرکت کنندگان نسبت به هفته های اخیر که به اصطلاح مقایسه میکنیم با شروع جنگ، به طور محسوسی کم شدن. توی خرم آباد به طور خاص تعداد نیروها تقریبا به نصف عدد قبلی رسید و در آمل با وجود پذیرایی هایی که به نمونه های اشاره کردم و همطور هدیه کارت هدیه و حتی توزیع کباب، شمار افراد حاضر شبانه حتی بین 300 تا 500 نفر محدود شده. اینها بعضی از نمونه هایی هستش که به دستمون رسیده. ببینید، نکته قابل توجه دیگه این وسط این هستش که به کارگیری جوانای 15 ساله، حتی کودکان 10 تا 12 ساله با لباس نظامی توی شهرها از جمله در تهران، اهواز اونطور که گزارش شده، نشون میده که حکومت برای پر کردن خلأ نیرو مجبور شده به استفاده از کودکان در این زمینه که اونها هیچ تجربه و آموزش کافی در این زمینه ندارن. بنابراین مجموعه این شواهد یک واقعیت رو به خوبی آشکار میکنه، اینکه ادامه این حضور خیابانی بیش از اون که بر انگیزه اعتقادی استوار باشه بر پرداخت پول، مشوق‌های مالی و بسیج اداری رژیم تکیه دارن. یعنی این رژیم هنوز قادر هستش که خیابون رو برای مدتی همچه شده در کنترل نگه داره، اما برای حفظ این وضعیت خب باید هر روز هزینه بیشتری بده، هزینه‌ای که در شرایط بحران اقتصادی، فرسایش نیروها و کاهش انگیزه بدنه نیروهای رژیم به تدریج سنگین‌تر و دشوارتر خواهند بود.
3: بله، اجازه بدین قبل از اینکه به سوال خودمون بپردازیم اولویت بدیم به نظر و کامنت هموطنمون. گفتن که حکومتی که به جای اعتماد به مردم به حضور دائمی نیروهای سرکوب متکی باشد، بیش از آن که اقتدارش را نشان دهد نگرانی خود از آینده را آشکار میکند. بله آیه ابزاری، این تجمعات شبانه الان شاهدیم که حتی در میون خود عناصر رژیم هم موافق ها و مخالف های پیدا کرده و داره. این اختلاف نظرها از چی ناشی میشه و همچنین به نظر شما رژیم تا چه زمانی میتونه این سیاست رو ادامه بده؟
4: بله، در جواب سوال شما باعث بگم که اختلاف بر سر این تجمع ها در واقع اختلاف بر سر آینده رژیم هستش. یک جریان به ویژه جبهه پایداری و چهره هایی مثل حمید رسایی، محمود نبویان و حسین ثابتی که در اقلیت هستند، اینها معتقدند که فضای بسیج خیابونی باید حفظ بشه و حتی از این تجمعها برای فشار بر دولت پزشکیان و تیم مذاکره کننده استفاده می کنند. تا جایی که در برخی از تجمعها شعارهای علیه عباس عراقچی و حتی درخواست برکناری اون رو مطرح کردند. ما شاهد این هستیم. در برخی از موارد هم مداحان حتی پزشکیان رو به قتل تهدید کردند. اینها چیزی هستش که کاملا مشهود هست، اما در مقابل دولت و بخشی از حاکمیت نگران ادامه این وضعیت هستند. ببینید اسکندر مؤمنی که من فاکتش رو عرض کردم خدمتون، وزیر کشور همین رژیم صریحا اعلام کرد که قطعا این تجمعها پایانی خواهد داشت. این موضع طبعا نشون میده که ادامه حضور شبانه نیروها علاوه بر هزینه‌های مالی، اختلافات سیاسی و امنیتی جدیدی هم ایجاد کرده براشون. واقعیتی هستش که رژیم نمیتونه برای مدت طولانی این وضعیت رو حفظ بکنه. پرداخت‌های مالی، فرسایش نیروها، کاهش مشارکت در شهرهای مختلف و مشکلات عظیم اقتصادی ادامه این سیاست رو طبعا روز به روز دشوارتر میکنه. از سوی دیگه هم بایستی اضافه کنم که هرچه بحران معیشت و نارضایتی اجتماعی مردم عمیق‌تر بشه، هزینه نگه داشتن خیابان هم برای رژیم طبعا افزایش بیشتری پیدا میکنه. بنابراین به نظر میرسه که حکومت ناچار هست به تدریج این تجمعها رو جمع جور کنه، اما این به معنای پایان بحران هرگز نیست. چرا؟ چون ریشه اصلی نگرانی رژیم، یعنی نارضایتی گسترده جامعه و ترس از شکل‌گیری قیام‌های بعدی، خب همچنان پابرجاست.
3: بله، بسیار ممنون از شما آقای اصغر عبدلی که وقتتون رو به ما دادید و در این گفتگو همراه ما بودید.
4: بله، اجازه بدین قبل از خداحافظی تشکر کنم از کامنت ها و توضیحاتی که همراهان برای برنامه فرستادن. متشکرم.
3: خواهش می‌کنم.

0: امضای تفاهم نامه بین رژیم و آمریکا قرار بود به کاهش تنش‌ها و عبور از بحران کمک کنه، اما هر روز نشانه‌های تازه‌ای از افزایش اختلافات درون حاکمیت، ادامه تنش با آمریکا و پیچیده‌تر شدن معادلات سیاسی دیده میشه. دیروز هم مشتبه خامنه‌ای با انتشار پیامی خواستار تشکیل پرونده برای قاتلان خامنه‌ای شد، موضوعی که همزمان با ادامه مذاکرات و تلاش رژیم برای پیشبرد تفاهم پرسش‌های تازه‌ای و درباره مسیر آینده این توافق و وضعیت رژیم ایجاد کرده. برای بررسی این موضوعات همراه هستیم با آقای عباس صنوبری در استودیو. آقای صنوبری، با سلام و خوش آمد به شما.
1: منم سلام میکنم به شما و به همه هموطنان در هر کجایی که صدا و تصویر ما رو دارن و در خدمتتون هستم.
0: شما هستین ولی همونطور که در اخبارم شاهد بودیم، در حالی که قرار بود مذاکرات رژیم آمریکا تو سوئیس برگزار بشه، شاهد بودیم که یه بار اعلام کردن که مذاکرات فعلا متوقفه، بعد یه بار دیگه اومدن گفتن نه، کاخ سفید اعلام کرد که فردا این مذاکرات تو قطر برگزار میشه. همزمان هم که مشتبه خامنه این پیامی که دیروز دادش که گفت بعد تشکیل پرونده بدن برای قاتلای خامنه‌ای و مجازات اونها، می‌خواستم از شما بشنویم که کنار هم قرار دادن این اخبارها کنار هم دیگه چه تصویری از وضعیت امروز رژیم رو ارائه میده.
1: به نظرم برای به دست آوردن یک تصویر واقعی از وضعیت رژیم، ابتدا باید یک عصر رو همواره در نظر داشت و اون این که این خبرهای به ظاهر متضاد همه در رابطه با رژیمی در بنبست و گیر کرده در غرقاب بحرانهای لاعلاج بدون اینکه خب راه خروجی در دستگاه خودش داشته باشه و همچنین در محاصره یک جامعه آسی و انفجاری که خب مترصد کوچکترین فرصت برای قیام و سرنگونی این دستگاه سراسر جنایت و غارته. حالا شما با این نظرگاه که نگاه کنید، خب بخوبین ببینید که اینها رویدادهای جداگانه نیستند، بلکه ظواهر همون واقعیت گفته شده و یا به عبارت دیگه نمودهای به ظاهر متفاوت یک واقعیت هستند، واقعیت بن‌بست. یعنی خب تو شرایطی هستیم که خب یک یادداشت تفاهم بین طرفین با بوق و کرنا و تبلیغات بسیار امضا شده بدون اینکه خب اختلافات اساسی بین رژیم آمریکا، اونم بر سر مهمترین موضوعاتی که طرفین روی اونها نقطه نظرات کاملا دور از هم دارن، مثل خب برنامه هسته‌ای رژیم یا توان موشکی رژیم یا نیروهای نیابتی رژیم تو کشورهای مختلف و مسئله تنگ هرمز که خب به همه معضلات قبلی اضافه شده و این تفاهم نامه کذایی هم برای این تضادها خب هیچ راه حلی نداده. حالا تو این شرایط همون که تو خبراتون هم بود، مجتبی خامنه‌ای پیام داده و بر مجازات قاتلان خامنه‌ای تأکید کرده. خود این پیام همونطور که تو قسمت آخره پیام کوتاه دیروز رهبر مقاومت هم تأکید شده بود، نشون میده که مجتبی خامنه‌ای ته دلش مثل بچه شاه خواهان ادامه جنگه، چون خوب میدونن که بدون جنگ اینها هیچ چشمنداز و آینده‌ای ندارن. همچنین باید دونست که این موضع بچه خامنه‌ای صرفاً یک واکنش احساسی نیست که چون حالا باباش کشته شده حالا دنبال خونخواهی پدرشه. نه، جریان نزدیک به مجتبی به خوبی میدونن که با پایان جنگ و کاهش تنش خارجی بحرانهای داخلی رژیم بیش از گذشته بیرون میزنه. همین الان هم که هنوز اصلا چیزی نشده، شاهدیم که اعتراضهای اجتماعی دانش آموزا، دانشجویا، بازنشسته ها، امروز که اصلا خبرها بود کشاورزای گرمسار و خلاصه سایر اقشار شروع شده و روز به روز هم داره گسترش پیدا میکنه. به همین دلیل ادامه فضای درگیری و دشمنسازی برای این جریان اهمیت حیاتی داره، همونطوری که خب شاپرستو هم آینده سیاسی خودشون رو در تداوم جنگ خارجی جستجو میکردن و میکنن. خلاصه این که در واقع جنگ برای این دو جریان یک فرصت بود نه یک تهدید، چون در سایه جنگ خارجیه که اینا میتونن مطالبات مردم، بحران اقتصادی، نارضایتی های اجتماعی رو به حاشیه ببرن. و با فروکش کردن فضا، خب هر دوشون میدونن که کانون اصلی تحولات دوباره به داخل ایران و به تقابل میان مردم و تمامیت این رژیم برمیگرده. بنابراین لغو مذاکرات و بعدش اعلام از سرگیری اون همراه با ادبیات انتقام، بیش از اون که نشونه قدرت رژیم باشه، بیانگر بحران و بنبست و خلاصه سردرگمی رژیم در انتخاب بین دو مسیر، از یه طرف ناچار به مذاکره برای جلوگیری از فروپاشی بیشتر و از اون طرف نیازمند حفظ فضای تنش، اونم برای مهار بحران‌های داخلی. خب و نتیجه‌ش هم این وضعیت شکنندگی بیشتر از گذشته است که خب همه الان تو رژیم شاهده اون.
0: بعد اجازه بدین کامنتی هم از هموطنی بخونم، گفتن که اگر چند روز بعد از امضا دوباره تنش، تهدید و اختلاف بر سر اجرای توافق آغاز شه که شده الان، یعنی بحران ریشه‌ای تر از آن است که با یک تفاهم نامه حل شود. بله آقای سناوری، همونطور که در صحبت شما بود، به هر حال مشاهدیم که با وجود این امضای این تفاهم نامه همچنان بر سر موضوعاتی مثل همین هسته‌ای، موشکی، نیروهای نیابتی و تامین تنگ هرمز اختلافات جدی وجود داره، یعنی هیچ به اصطلاح این اختلافات حل نشده. شما چه چشم اندازی برای روابط رژیم و آمریکا ترسیم می‌کنید؟
1: ببینید واقعیتی که خب همه طرف‌ها و کارشناس‌ها روی اون مستمرن تأکید میکنن اینه که تفاهم نامه فقط چارچوبی برای توقف جنگ و ادامه گفتگو بوده و نه چیز دیگه، و حل همه اختلافات بنیادینی که بین این دو طرف وجود داره موکول شده به گفتگوهای بعدی. و برای این مسئله یک زمانبندی 60 روزه در نظر گرفته شده. بنابراین اون چی که امضا شده مطلقاً به ریشه های بحران نپرداخته، و این ریشه ها که خب خودشون اصلاً جزء عوامل و علل اصلی برای شروع جنگ بوده، خب اینا همچنان پابرجا باقی موندن. همه هم از آن دارن که موضوعات اصلی مورد اختلاف که حل نشده یک موضوعات راهبردی هن، مثلا آمریکا خواهان محدود شدن برنامه هسته‌ای رژیمه و اصلا مشخصا جلوگیری از مسلح شدن رژیم به سلاح اتمی، حالا از هر طریقی، و همچنین مهار توان موشکی رژیم به طوری که دیگه تهدید حساب نشه، و یا پایان حمایت رژیم از نیروهای نیابتیش، حالا تو همه کشور از عراق و یمن تا لبنان و غیره، و اضافه بر همه اینا حالا تضمین آزادی کشتیرانی تو تنگه هرمز. خب اینا هم که خب اصلا مسائل کوچیکی نیستن. این مؤلفه ها رو رژیم به عنوان بخش مهمی از راهبردهای بقای خودش میدونه، که خب قیمت کلانی هم تا کنون از کیسه مردم ایران برای اونها هزینه کرده، و عقب نشینی کامل از اونها برای رژیم به معنای تضعیف موقعیتش و به عبارت دیگه مایه گذاری از موجودیتشه. همین اختلافات اساسی باعث شد تا رژیم اعلام کنه که مذاکراتی که قرار بود تو سوئیس ادامه پیدا کنه متوقف بشه، و بعدم آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش کرده بود که دو طرف قصد دارن روز سه‌شنبه در قطر دیدار کنن، که البته بعد کاخ سفید هم اونو تایید کرد. بنابراین نه میشه از پایان بحران سخن گفت و نه از شکل‌گیری یک صلح پایدار. اون چی که امروز شاهدش هستیم ورود به مرحله جدیدی از کشمکشه، مرحله که تو اون هر توافق موقت، هر توافق موقت هم میتونه با کوچکترین اختلاف دوباره وارد بحران بشه. به همین دلیل هم چشمانداز روابط رژیم آمریکا همچنان بی‌ثبات و پرتنش به نظر من باقی خواهد موند.
0: بعد اجازه بدید کامنت دیگه هم از هموطنان بخونیم. در همین رابطه گفتم بحران زایی یک رفتار تکرار شونده در سیاست های رژیم آخوندی بوده. به همین دلیل هر تفاهمی تا زمانی که این رویکرد تغییر نکند بیشتر شبیه یک وقفه موقت است تا یک راه حل پایدار. بله آقای صنوبری، ما تو این شرایطی که الان توش هستیم، سوالی که مطرح میشه اینه که چرا همچنان بر مرزبندی نشاه نشیخ تأکید میشه؟ چون به هر برخی معتقدن که تو این شرایط بحرانی باید همه نیروهای مخالف رو توی یه جبهه قرار داد و از این صحبت ها میکنن، چرا این مرزبندی همچنان اهمیت داره؟
1: چه سوال خوبی رو مطرح کردی. این مرزبندی نشاخ نشخ یک مرزبندی سیاسی موقتی و تاکتیکی نیست، بلکه خب حاصل تجربه بیش از 100 سال مبارزه مردم ایران با دو دیکتاتوری خونریزه، شاه و شیخ، و نمیشه اون رو در هیچ شرایطی نادیده گرفت. این مرزبندی بین جبهه خلق و ضد خلقه و هر فرد یا هر نیروی یا جریانی که این مرزبندی رو نقض کنه در واقع مرز جبهه خلق و ضد خلق رو نقض کرده و به عبارت بهتر خودش رو در میان این دو جبهه جا به جا کرده. در اول هم دیدیم که شیخ و شاه نهایتاً علیه مردم ایران دستشون با هم تو یک کاسه است و آخرین نمونه هم که خب همدستی آشکار اونها در جلوگیری از تظاهرات هموطنان آزاده در پاریس تو همین چند روز پیش تو 30 خرداد امسال بود که خب همه از جزئیاتش مطلع. بنابراین باید تأکید کرد که وفاداری بیشکاب به این مرزبندی برای مقاومت ایران، اون هم در 45 سال گذشته که خب درگیر یک مبارزه بسیار سخت و پیچیده با این رژیم بودیم و به واقع هم این دوره از پرتلاطم ترین دوره های تاریخ ایرانه، همراه با بهای سنگینی بوده که خب این مقاومت با افتخار پرداخته و باز هم هر چقدر نیاز باشه میپرده، که خب خودش جای صحبت بسیار داره. تجربه همین جنگ اخیر و تحولات پس از اون هم یه دفعه دیگه یک بار دیگه نشون داد که نه جنگ خارجی، نه سیاست مماشات و نه پروژه های آلترناتیو سازی های استعماری، اینا هیچ کدومشون پاسخگوی بحران ایران نیستن. جریان هایی هم که خب تلاش کردن آینده ایران رو به مداخله خارجی یا بازگشت به گذشته گره بزنن، تجربه یه بار دیگه اثبات کرد که این مسیرها نه به آزادی منتهی میشه نه به حاکمیت مردم، بلکه باز تولید استبداد و به دنبالش وابستگی، حالا به یه شکل دیگه. و خلاصه این که مرزبندی نشاخ نشیخ صرفا یک شعار سیاسی نیست، بلکه بیانگر رد دو تجربه استبدادی در تاریخ معاصر ایرانه. مثلا فقط تغییر یک حکومت نیست، بلکه جلوگیری از باز تولید استبداد در هر شکلیه. خب بر این اساس راه حل باید بر اراده مردم، استقلال ملی، انتخابات آزاد و خلاصه استقرار یک جمهوری دموکراتیک اون راه حل متکی باشه، نه بر بازگشت به گذشته و نه تحمیل یک آلترناتیو از خارج و توسط
0: بله.
1: خارجی.
0: آیه صنوبری، من از صحبت شما اینطور متوجه میشم که شما نه جنگ خارجی، نه مذاکره، نه همین آلترناتیو سازی از بیرون رو که الان بهش اشاره کردیم به عنوان راه حل بحران تو ایران رد میکنین و میگین نیستش. چه بگین پس چه نیرویی میتونه این بن‌بست رو بشکنه و چرا به طور مشخص بر نقش مقاومت سازمان یافته و کانونای شورشی تاکید میشه؟
1: به نظرم بهترین جواب برای این سوال، بهترین جواب باید توی تجارب همین سالهای اخیر دید که به خوبی نشون داد که قدرت‌های خارجی به دنبال سرنگونی رژیم نیستن. اونا میخوان به مطامع و منافع خودشون برسن هر کاری هم که بکنن. مذاکرات با رژیم هم نشون داده که حتی اگر به توافق‌های به صورت مقطعی هم با رژیم منجر بشه، مسئله بحران ساختاری رو تو ایران نمیتونه حل کنه. از طرف دیگه پروژه های آلترناتیو سازی استعماری هم علارغم همه پروپاگاند ها و حمایت های رسانه ای و هزینه هایی که خب طرف های مربوطه براش کردن و میکنن، نتونستن تو جامعه ایران جا پیدا کنن. در نتیجه عامل تعیین کننده همون نیروییه که تو داخل جامعه ایران پایگاه داره، حضور مادی داره و همونطور که تو سالهای اخیر در قیام های متعدد بارها نشون داده، اثبات کرده به عنوان یک نیروی سازمان یافته سراسری قادر نارضایتی های به حق اجتماعی و اعتراضات مردمی رو به یک مسیر مستمر و هدفمند بندازه و تبدیل کنه و پیش ببره و به سرنگونی این رژیم بالغ کنه. این هم خب همون واقعیتیه که خب رژیم به شدت از اون وحشت داره. به همین دلیل باید بر نقش مقاومت سازمان یافته و پیشتازانش تو کانونهای شورشی، خب حالا دیگه خوشبختانه به واحدهای رسمی ارتش آزادی در داخل میهن ارتقا پیدا کردن، روی اینا باید تحکیل کرد، زیرا اعتراضهای پراکنده هر چیزه و تبدیل کنه و پیش ببره و به سرنگونی این رژیم بالغ کنه. این هم خب همون واقعیتیه که خب رژیم به شدت از اون وحشت داره. به همین دلیل باید بر نقش مقاومت سازمان یافته و پیشتازانش تو کانونهای شورشی، خب حالا دیگه خوشبختانه به

0: متن سازماندهی استمرار پیدا نمی کنن و مهمتر به تغییر سیاسی متن منجر نمی شن که همون جمهوری دموکراتیکه، آزادیه. و خلاصه این که از این منظر بی تردید آینده تحولات ایران نه تو میدانهای جنگ خارجی و نه پشت میزهای مذاکره آنچنانی، بلکه در صحنه ایستادگی مردم ایران، مقاومت سازمان یافته و نیروهای پیشتاز اون تعیین خواهد شد. همون نیرویی که خب رژیم بیش از هر عامل دیگری از گسترش و سازمان یافتگی اون هراس داره و ما این هراس رو مستمرن مشاهده میکنیم.
1: بعد متاسفانه فرصت برنامه به پایان رسید، سعادتی هم از طرف هموطنان بود، ولی به هر حال با تشکر از هموطنانی که با کامنت ها و سوالاشون ما رو همراهی کردم، همچنین شما آقای عباس صنوبری که در این گفتگو همراه ما بودید.
0: منم تشکر میکنم از فرصتی که به هم دادید.
1: خواهش میکنم. خدا نگهدار.

0: حذف تیم فوتبال رژیم از رقابت‌های انتخابی جام جهانی بار دیگه بحث درباره وضعیت فوتبال کشور رو مطرح کرده. از یه طرف بسیاری از کارشناسان از افت فنی، ضعف مدیریت و مشکلات ساختاری حرف می‌زنند. از طرف دیگه موضوع دخالت رژیم در ورزش و برخورد با ورزشکاران همچنان محل بحث داره. در همین رابطه گفتگوی داریم با آقای بهرام مودت، پیشکسوت فوتبال ایران. آقای مودت، با سلام و خوش آمد به شما. همطور که شاهد بودیم، تیم رژیم ایران از صعود در جام جهانی باز موندش. می‌خواستیم از شما به عنوان پیشکسوت فوتبال بشنویم که نظر کارشناسی شما در رابطه با عمل کرده این تیم در جام جهانی 2026 چی بوده. بفهم.
1: من درود می‌فرستم. و خب اگر نگاهی بکنیم به کلن حضور این تیم در این مسابقات از جام جهانی و اینکه اگر در شرایط عادی بود، خب این تیم میبایست که از خیلی وقت پیش باید اردوهای آمادگی رو برگزار میکرد، بعد دیدارهای تدارکاتی و با توجه به اینکه چه تیمی در گروهش هست انتخاب میشد، که ما دیدیم که همچین چیزی اصلا امکان نداشت. یعنی هیچ تیمی حاضر نشد که در مسابقات تدارکاتی در مقابل این تیم، که به نظر من تیم ملی نیست بلکه تیمی است از دستگاه سپاه و امنیتی یا به عبارتی تیم فوتبال آخوندها. بنابراین از نظر فنی اولا نه در آمادگی بودن. یک نکته دیگر هم فراموش نکنیم که مربی این تیم که خودش از افراد ذوب شده در این رژیم هست، نتونست و یا نخواست که از چهره‌های جوان استفاده بکنه، و بعد با توجه به دانشش و تجربهش که خب کمبودهای بسیاری داره، این تیمو با یک تاکتیکایی که شاید اصلا عجیب بود و میشه گفت به عبارتی دقیقاً مثل زمانی که کیروش سرمربی این تیم در جام‌های جهانی گذشته بود و بیشتر تاکتیک دفاعی به کار می‌برد، این از این نظر ما دیدیم که این تیم فقط به امید لحظه‌هایی است که در زمین حریف اتفاقاتی بیفته تا بتونه از اون‌ها استفاده کنه و برنده بیاد می‌گه، ولی اینطور نشد. نکته اساسی در اینه که تیمی که نه آمادگی داره و نه به لحاظ سنی در یک شکل خوبی باشه، و ضمن این که ما دیدیم که اساساً نه اعزام این تیم هنوز مشخص بود و نه اینکه موضوع ویزا تا چند روز قبل از شروع مسابقات در طرف آمریکا مشخص شد، و بعد تغییر کمپ و خیلی مسائل دیگه که درش به نظر من یک خفت و خاری عجیب غریبی رو این رژیم قبول کرد که حاضر بشه این تیم رو اعزام بکنه. به نظر من اعزام این تیم لزوماً نه به خاطر اینکه در رقابت‌ها شرکت بکنه، بلکه از اونجا که رژیم شدیداً در انزوای سیاسی و در میشه گفت در جهان قرار گرفته و از طرفی هم در داخل مشروعیت خودش از دست داده، فقط با این تصمیم که این تیم رو اعزام بکنه بتونه هم یک چهره دیگه نشون بده، و توقع هم این بود که تیم از گروه خودش بالا برسه رو که مربی با توهمات خودش قول داده بود که این تیم حتما با 4 امتیاز یا بیشتر صعود خواهد کرد، که خب این امکانش نبود و شاهد بودیم. ولی به نظر من کلن این تیم در شرایط یک تیمی که بتونه در گروه خودش حرف تازه بزنه و نسبت به جام‌های جهانی گذشته حرفی داشته باشه، هم در شکل بازی، تاکتیک و قابلیت‌های فردی، اینو ما اصلا در این سه بازی ندیدیم و نتیجه‌ش هم 3 مساوی بود، که خب در زمین فوتبال اتفاقاتی می‌افته که خب میتونه نتیجه رو تغییر بده.
0: بله آقای مواد، از شما از به اصطلاح نکات فنی و پایه‌ای بسیار زیادی مطرح کردین الان و گفتید. اگه میشه در رابطه با کارنامه فوتبال به طور کلی در حاکمیت در ایران تحت حاکمیت رژیم آخوندی هم به ما بگین که ارزیابی شما در رابطه با فوتبال ایران چی هستش و کارنامه‌ای که تا الان داشته و همچنین به نظر شما سهم مدیریت حکومتی در این وضعیت چی هستش؟
1: بله، خب سهم مدیریت حکومتی یا به عبارتی حضور سپاهیان، حضور افراد امنیتی در کل دستگاه های ورزشی یعنی در حوزه ورزش و به خصوص در فوتبال که به دلیل شرایط خاص بیشتر مورد توجه این رژیم قرار میگیره، اونم از زاویه فقط کنترل. خب طبیعی است که سهم این مدیریت که یک سوء مدیریت به شکلی، چون همه برنامه ها، همه امکاناتی که میخواد تهیه بکنه نه فقط برای موفقیت تیم، بلکه برای که من در سال اول اشاره کردم، برای اینکه بتونه از نتایجی که به دست میاد، از موفقیت هایی که احیانا تیم به دست میاد، بتونه استفاده های تبلیغاتی رو ازش ببره. این مدیریت که من گفتم بیشترشون افراد سپاهی و امنیتی هستن، از جمله همین رئیس فدراسیون فوتبال مهدی تار، و به طب تا به حال این چیزی که ما شاهدش بودیم اصلا در چارچوب یک برنامه‌ریزی کوتاه مدت و طولانی مدت برای اینکه به اهدافی که تعیین شده باشن نبوده و همه چیز به قول خودشون به امان خدا سپرده شده بود و این چیزیست که ما در زمین بازی شاهدش بودیم، یعنی عملکردی که بود، رفتاری که به خصوص بعضی از بازیکنان این تیم داشتن، نشون از این میده که این مدیریت اولا کارآمد نبوده و بعدم اصلا دنبال مسئله فوتبال نبوده. به دلیل شرایطی با توجه به اینکه در این جام جهانی تعداد تیم‌های شرکت کننده نسبت به جام جهانی گذشته یا حتی 78 که من خودم حضور داشتم که فقط 16 تیم بود، این مسابقات با 48 تیم شروع شد و این امید رو داشتن و به خاطر این هم قبول کردن تمام خفت و و تغییر رو به جان بخرن که احیانا بتونن از گروهشون بیان بیرون و تا حدودی در مورد مردم ایران که خب فوتبال دوست هستن، ولی ما برعکس این هم شاهد بودیم که ملت ایران حتی از این شکست که نتونست به مرحله بعدی صعود بکنه خوشحالی خودشون رو در فضای مجازی به خصوص نشون دادن. سهم مدیریت به نظر من در مورد این شکست و کلن ضعف ورزش و فوتبال که ما الان سال هاست که تیم المپیک این رژیم نتونسته در با مسابقات المپیک حضور پیدا بکنه و مقامی پیدا به دست بیاره.
0: بله آقای مودت، شما از شادی مردم ایران گفتین، اجازه بدین اگه اتاق فرمان آماده هستش صحنه‌ای از شادی مردم غزه که رژیم آخوندی انقدر براشون هم خرج کرده در مقابل مصر بازی داشته و شکست خورد ببینیم با هم، برگردیم و من سوال بعدی خدمتتون.
2: غزه بالغزه

0: بله آقای معبد، به هر حال ما الان در حاکمیت ولایت فقیه از ابتدا شاهد بودیم که چطور این رژیم ورزشکاران رو به طور خاص سرکوب کرده، اعدام کرده. الان هم بسیار ورزشکاران هستند که ملی و مردمی الان زیر حکم اعدام هستند قرار دارن. وظیفه یک ورزشکار رو شما تو این شرایط چطور میبینید و نظرتون چی هستش؟
1: بله، همطور که خود شما اشاره کردید، این حاکمیت ولایت فقیه از ابتدای پیروزی مردم و انقلاب بر رژیم گذشته دیکتاتوری شاه در حوزه ورزش، با توجه به پتانسیلش که مردم خب حضور دارن در همه میادین و با توجه به رویکرد مردم نسبت به این رژیم که عمیقا آنچنان تا امروز جلو رفته که رژیم مشروعیت کاملش از دست داده و ما شاهد قیام های متفاوت مختلف بودیم و با اینکه در همون قیام ها این رژیم دست به سرکوب، دست به کشتار، دستگیری و اعدام زد، از ابتدای انقلاب هم همین کار رو شروع کرد. خب این شرایطی است که این رژیم در همه امور مملکت، در ارتباط با تمام مسائلی که مردم الان درگیرش هستن، واقعا فاجعه آفرین بوده. یعنی فقط دست به ایجاد معضلات و مشکلات بسیاری زده. در ورزش هم همینطور بوده و دست به اعدام و کشتار زده. من به عنوان یک ورزشکار قدیمی و اینکه مسائل ورزش رو دنبال میکنم و احساسات دوستداران ورزش رو دنبال میکنم، خب و همینطور ورزشکاران، خب به این سوال اساسی هم میشه من با خودم این سوال رو مطرح میکنم و با خیلی از دوستان و با خود ورزشکارانی که الان چه در ایران هستن و چه در خارج هستن، که ما چه باید بکنیم به عنوان یک ورزشکار؟ چون ما تمام افتخاراتمون، تمام نام و نشانی که داریم برآمده از درست از استعداد قابلیت های خودمون هست، ولی این مشوقین بودن، این مردم بودن که به ما به شکل مثبت نگاه کردن و تشویق کردن. و حالا ما باید چیکار بکنیم در مقابل این همه کشتار، در مقابل این همه مسئله که امروز ما میبینیم؟ خب نمیشه چشم بست. بنابراین به نظر من در داخل، خب من میدونم هزینه داره، میدونم مشکلاتی حتما به وجود میاد، ولی خب ما میبینیم الان به عنوان مثال رشید مظاهری که دروازه‌بان شایسته‌ای است الان در زندان و بسیاری از ورزشکاران دیگه، بسیاری در همین قیام اخیر چیزی بیش از 80 نفر از ورزشکاران از رشته‌های مختلف و در رده‌های مختلف یا در محل قیام به قتل رسیدن و یا بعد در زندان و اعدام شدن. خب وظیفه ما این هست که در کنار مردم بایستیم. اصلا من نمیخوام نسخه بپیچم و بگم که این کارو بکنید اون کارو بکنید، ولی هر ورزشکار خودش وظیفه داره که در کنار مردم بایسته، در مقابل ظلم واکنش نشون بده. مطمئن باشید که این رژیم سرنگون خواهد شد. مطمئن باشید که اگر دست به دست هم بدیم، این رژیم نمیتونه مثل گذشته دست به کشتار بزنه. ما باید آگاه باشیم. آگاهی همه ما برآمده از همین وقایعی است که ما داریم میبینیم این رژیم چه کار کرده. بنابراین باز من تکرار میکنم، خود ورزشکار باید انتخاب بکنه. انتخاب سختی هست، هزینه داره، ولی تا کی میخوایم فقط نظارگر باشیم و بگیم که به ما مربوط نیست؟ یا احیانا خیلی میگن ما سیاسی نیستیم، ورزش با سیاست جدا، از سیاست جداست. اینا همه اصلا به سیاست ربطی نداره، به این که اینا کشتار میکنن و ما تماشاچی هستیم به عنوان یک ورزشکار. اگر از پیام و اون انتظار که یک ورزشکار میخواد برآورده بکنه نسبت به مردم خودشون، خب این چیزیست که ما در تاریخ خودمون داریم، از جهان پهلوان بگیری تا بیای تا امروز. خب این ورزشکاری که اعدام شدن برای چی اعدام شدن؟ خب برای اینکه خواستن دفاع بکنن از هموطنشون، خواستن که در سرنگونی رژیم نقش داشته باشن. بنابراین باز من تکرار میکنم، وظیفه تک تک ما این هست که از هر امکانی که داریم بتونیم ازش خوب استفاده بکنیم، این رژیم رو بیشتر افشا کنیم، واکنش نشون بدیم، در کنار مردم باشیم. و خیلی راحل ها و راهکارها هست که حتما حتما دوستان ورزشکار خودشون در... که در جامعه ایران زندگی میکنن و با معضلات و مشکلات و سرکوب خودشون مواجه هستن، خب بهتر میتونن بهتر انتخاب کنن و بهترین راه در نظر بگیرن.
0: بله، با درود به این ورزشکاران مردمی که شما بهشون اشاره کردین، اجازه بدین در این فرصت کوتاهی که داریم چند تا کامنت های هموطنانم بخونیم. هموطنی گفتن شادی مردم غزه از شکست تیم فوتبال رژیم میزان انزوا و منفوریت رژیم در کشورهای منطقه را نشان می‌دهد. هموطن دیگه گفتن وقتی مدیران باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها بیش از آنکه پاسخگو هواداران باشند، نگران مراکز قدرت باشند، نتیجه‌اش روشن است. بله، هموطن دیگه گفتن شانس تیم ایران در بازی با بلژیک خوب بود. حتی وقتی تیم حریف 10 نفره شد، ایران همچنان کاملا دفاعی بازی کرد و نتوانست از موقعیت‌هایش استفاده کند. این اتفاق بیشتر به خاطر تصمیم ضعیف و بی‌ارزش مربی تیم ایران بود که باعث شد فرصت‌های خوب از دست برود. بله، با تشکر از این هموطنی که با کامپیوترشون ما را همراهی کردن و همچنین از شما آقای مودت پیشکسوت فوتبال ایران که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما پاسخ دادید.
1: خواهش میکنم. من به یک جمله فقط میخوام این برنامه پایان بدم که برای یک ملت دردناکه که تیمی که باید تیم ملیش باشه و در میادین ورزشی از جمله رویداد بزرگ جام جهانی ارزش‌های خودش رو نشون بده و پیروز بشه و حتی اگر شکست هم بخوره، ولی اینها خوشحال میشن از شکست این تیم. این یک درده واقعا، یعنی یک شرایطی به وجود آوردن که هموطنان عزیزمون واقعا خوشحال میشن، دست به شادی و پایکوبی میزنن و این برآمده از این جنایاتی است که این رژیم در همه امور داشته از جمله ورز.
0: بله، با درود به شما و مجددا تشکر از اینکه وقتتون رو به ما دادید.
1: باشه،
0: خواهش می‌کنم.

0: فرجام سیاه شاه در انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران. به مناسبت سال روز فرار دیکتاتور در 26 دی 1357. بیست و ششم دی ماه سال روز فرار شاه از ایران است. در چنین روزی قبل از اینکه شیخ به قدرت برسد و خمینی به ایران قدم بگذارد، دیکتاتوری سلطنتی حاکم بر ایران در اوج قیام‌ها و برانگیختگی مردم ایران از نقطه عطف سرنگونی گذشت و شاه ناگزیر کشور را ترک کرد و فرار را برقرار ترجیح داد تا کار به اعدام نکشد.
1: مدتی است که احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
0: خستگی یا درهم شکستگی. آن روزها تنین فریادهای مرگ بر شاه که شعار محوری قیام بود، ایران زمین را زیر چکمه های دیکتاتوری سلطنتی به لرزه درآورده بود. زلزله‌ای که سرانجام در 22 بهمن 57، یعنی درست 26 روز بعد از فرار شاه از ایران، سلطنت را برای همیشه در زیر آوار کاخهای فساد و ظلم و استبداد شاهنشاهی دفن کرد.
2: اما افسوس که در غیاب رهبران واقعی مردم و انقلاب که یا به دستور شاه اعدام شده و یا همچنان در زندانهای شاه بودند، عاقبت در توافقات کنفرانس گوادلوپ کار به دست خمینی و ارتجای آخوندی سپرده شد. خمینی که خط قرمز او هر گونه همراهی و نزدیکی با انقلابیون واقعی باشد. کنفرانس گوادلوپ به طور پنهانی با خمینی بر سر انتقال بی سر و صدای قدرت از شاه به شیخ سازش کرد و خمینی هم پیوسته خطاب به توده‌های ناآگاهی که تصویر او را در ماه می‌دیدند می‌گفت که فتوای قیام و جهاد مسلحانه نداده است. اما جوانان شورشگر مجاهد و انقلابی همراه با همافرهای انقلابی نیروی هوایی با نادیده گرفتن فتاوی ارتجاعی و ضد انقلابی خمینی و تبلیغات تبلیغاتچی‌هایش در رزمی آتشین بسیاری از دستگاه‌های سرکوبگر شاه را در هم کوبیدند و زندان‌ها و شکنجهگاه‌ها را فتح کردند.
3: آها شما که نقشه میدون بایستدی ازت اون خواهش میکنیم بفرمید با ما همکاری کنیم.
4: آقا 19 دی ماه 1356 جرقه های انقلاب. حکومت و سلطنت شاه و پدرش در مجموع 57 سال تسمه از گرده این مردم کشیده بود، ولی سرانجام روز فوران خشم این خلق عاصی فرا رسید.

وقتی قیام مردم ایران شروع شد، ابتدا شاه فکر میکرد میتواند با مانورهایی آب روی آتش قیام بریزد. به طور مثال روز 14 مرداد اعلام کرد که انتخابات مجلس از آزادی 100% برخوردار است. برای نمونه همان روز 14 مرداد همزمان با وعده های رفرم، گلوله های نیروهای سرکوبگر شاه شمار دیگری از مردم و جوانان اصفهان را به خاک افکند. هفته شهریور 1357 میدان ژاله از خون شهدا سرخگون شد. هفته شهریور یک نقطه عطف در انقلاب 57 بود.

0: بعد از آن شاه یک بار دیگر در 13 آبان شلیک به مردم را آزمایش کرد. 13 آبان 1357 دانشگاه تهران به دست گارد خونریز شاه به خاک و خون کشیده شد.
1: یعنی درست در ساعت 12:30 شلیک گاز اشک‌آور به داخل دانشگاه شروع شد و بعد از اون تعداد تیر هوایی شلیک شد و بعد بلافاصله ماموران انتظامی تیرها را به داخل دانشگاه تیراندازی کردند و متاسفانه در این بین عده‌ای زخمی و عده‌ای هم کشته شد.

0: شاه به وضوح دید که شلیک به مردم به پا خواسته نه تنها آنها را آرام نمی کند بلکه شعله را فروزانتر و قیام را تند و تیزتر می کند. اینجا بود که دیکتاتور یک بار دیگر دست به مانوری تبلیغاتی زد.
1: من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم. و آنچرا که شما برای به دست آوردنش قربانی داده اید تضمین می کنم. تضمین می کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود.
0: البته شاه که خودش را در برابر قیام وامانده و درمانده می دید، از این پیشتر مانورهای سیاسی را هم با شریف امامی، نسخه کراواتی و شاه پرست پزشکیان ولایت مدار شروع کرده بود.
2: از امروز بنده شریف امامی این روز پیش دیگر نیستم. بنده نه به خودم، نه به دستگانم، نه به دوستانم

0: به این ترتیب شاه پس از قتل عام میدان ژاله در روز 17 شهریور و پس از کشتار در نقاط مختلف کشور و پس از حمله به دانشگاه در 13 آبان ناگزیر به دولت نظامی و مستقر کردن تانک ها در خیابان روی آورد. آبان 1357 شاه فرمان تشکیل دولتی نظامی به نخست وزیری ارتش بود اظهاری را می دهد.
1: سرنوشت چنین بوده که بنا به اراده ذات مبارک شاهانه مسئولیت اداره امور مملکت برای مدتی محدود بر عهده‌ام واگذار شود.

0: خیال بکنن که با جمع شدن 500 نفر در یک خیابان و آتش زدن دو تا مغازه و دو تا اتوبی موجباتی فراهم خواهد شد که مردم نگران بشن، به هیچ وجه معنی ندارد. و من عرض میکنم اینجا با کمال احتمال و با کمال قاطعیت که هیچ موردی برای نگرانی نیست، اوضاع کاملا تحت کنترل است، وسائل گوناگون در اختیار دولت است و قانون این وسائل رو در اختیار دولت گذاشته، از جمله اعلام حکومت نظامی، و از این وسائل برای حفظ نظم و برای برگرداندن نظم به شهرهای این مملکت استفاده شده.
1: ساعت 3 بعد از ظهر روز 21 دسامبر برای ملاقات با نخست وزیر اظهاری به نخست وزیری رفتم. چهره رنگ پریده و رنجور اظهاری از بیماری او گواهی می‌داد. اظهاری به من گفت مطالبی را که می‌خواهد با من در میان بگذارد از معالجه پزشکان برای او مهم‌تر است. او گفت در این شرایط دیگر کاری از دست او ساخته نیست. همچنین اضافه کرد حکومت نظامی به یک اسم بی‌مسمی تبدیل شده و توانایی ایجاد نظم از وی سلب گردیده.
2: و بالاخره شاه در 11 دی اظهاری را هم کنار گذاشت و شاپور بختیار را به منصب نخست وزیری گماشت تا بتواند هرچه سریع‌تر کشور را ترک کرده و جان به در ببرد. و پس از اینکه آب‌ها از آسیاب افتاد، مانند 25 سال پیش در سال 1332 به کشور برگردد. اما چه سود که تمامی این مانورهای سیاسی هم مثل به گلوله بستن دردی از دیکتاتور دوا نمی کرد و قیام مردم هر روز اوج تازه‌ای می گرفت. در نتیجه ۲۶ دی ماه 1357 فرار شاه از ایران. 4 میلیون نفر در تهران به جشن و شادمانی پرداختند.
3: شاه با فرحش دارم.

مشکل واقعی شاه خستگی نبود. مشکل بریدگی و در هم شکستگی یک دیکتاتور بود که به چشم می‌دید هیچ راهی برای مهار قیام مردم برایش باقی نمانده است. درد شاه قیام و شعار سرنگونی بود.

البته این دفتر را مردم ایران در 22 بهمن در خیابان‌های تهران و سایر شهرها برای همیشه بستند.

0: خمینی دنباله طبیعی و ولیعهد بسیار خلف اما مسلمان نمای شاه، مسعود رجوی 23 بهمن 1362.
1: چه میتوان کرد که کار انقلاب بنا به دلایلی که از مجموعه عقب ماندگی های پیشین جامعه و تاریخ ما سرچشمه میگیرد و به خصوص به خاطر دیکتاتوری نیم قرنی شاه و پدرش سرانجام از بد روزگار به دست ارتجاع افتاد و بالاخره خمینی بود که در رأس رهبری انقلاب کمبر زد. همان خمینی نااهل که به حق بایستی او را دنباله طبیعی و ولیعهد بسیار خلف اما مسلمان نمای شاه دانست. پس آیا با این همه بقایای رژیم شاه که روز قیام خلق را سوگوارند و به تعزیه می نشینند موجه نمی نمایند؟ همانها که در این روز از هیچ طعنه و ریشخندی در حق انقلاب و مردم و انقلابیون فروگذار نمی کنند و سعی دارند افسوس روزگار شاه را بر سر زبانها بیندازند. خیر، هرگز. زیرا در تحلیل نهایی شاه همان است که به خمینی انجامید. زیرا به خاطر استمرار و گسترش همان سرکوب و دیکتاتوری پیشین دست آخر خمینی محصول همان شاه است. پس باید مستقیماً بر قلب بیماری انقلاب ضد سلطنتی دست گذاشت و در پس ظواهر و نمودها به باطن و ماهیت قضایا راه برد و به علت العلل فجایع امروز دست یافت. و الا در فقدان یک محکم معیار واقعی برای سنجش و به خاطر چنگ نزدن به یک ریسمان استوار برای حقیقت جویی و داوری صحیح، توان تشخیص و راهیابی خود را در بهبوهه فجایع خمینی از دست خواهیم داد و آنگاه در نبرد سرنوشت با خمینی منفعل و ناهوشیار خواهیم ماند. علت العلل همه قضایا چیست؟ جز آن که ارتجاع رهبری انقلاب را به طور تاریخی در بوده و آنگاه به ذبح انقلاب و انقلابیون پرداخت؟ راستی خمینی از کجا و از چه موقع و طی چه جریانی انقلابی شده و صلاحیت هدایت یک انقلاب دموکراتیک را کسب کرده بود؟ پس دیگر از انقلابی که ارتجاع خمینی در رأس رهبری آن قرار گرفته چه انتظاری میتوان داشت؟ اینجاست که میگوییم از اساس نمیشد تضمین آزادی های دموکراتیک، یعنی حل مسئله مرکزی و محوری انقلاب ایران را از رهبری استبدادی خمینی انتظار کشید. یعنی اگر مردم ایران مقدم بر هر چیز دیگر برای آزادی و استقلال انقلاب کرده بودند و اگر شعارهای آزادی و استقلال از یکدیگر انفکاک ناپذیر بوده و مشترکاً بیانگر ارتباطات مطلوب درونی و بیرونی جامعه ما بودند، در این صورت عیب کار نه در انقلاب و قیام خلق بلکه در رهبری نااهل و ناصالح آن بود که هرگز نه به انقلاب و نه به آزادی و نه به حاکمیت ملی و مردمی و نه به طرز عمل دموکراتیک دست جمعی و شورایی اعتقاد نداشت. پس اگرچه در آن ایام تجربه مستقیم و آگاهی سیاسی توده‌های مردم به خاطر خفقان 50 ساله پهلوی کافی نبود، اما هرگز نمیتوان آنها را به خاطر مجاهدت‌ها و اشتیاقشان به آزادی و استقلال و به خاطر قیام برای تحقق این آرمان‌های والا سرزنش نمود. پس نه از انقلاب بلکه باید از تسلیم نمودن آن به ارتجاع خمینی افسوس خورد. پس تأکید کنیم که آن همه شور و تقلای منجر به سقوط رژیم شاه در سایه بیلان تیر و تار خمینی محو یا کدر و کمرنگ نمی شود. به عکس ذره ذره آن در گنجینه فناناپذیر مقاومت تمام خلق ذخیره شده و پیروزمندی محتوم آن را تضمین می‌کند.
2: می باید که با نفی بنیادین نظام ارتجاعی شیخ اون انقلاب رو، انقلاب ضد شاهی رو، به انقلاب نوینی تعمیر کنیم و ارتقا بدیم. بعد حاصل این دو نفی، نفی شاه و نفی خمینی، البته رهایی پایدار آزادی است، با این تفاوت که اون یکی انقلاب، انقلاب ضد سلطنتی، به خاطر کمبود خصیصه آگاهی و سازمان یافتگی مثل یک اقیانوس خودجوش و پرخروش بود، ولی بی سامان و بی سازمان در سطح گسترش یافت، گسترش یافته بود. با گل آغاز کرد ولی سریعا به گلوله کشید. ولی این یکی انقلاب، انقلاب نوین، اگرچه راه خیلی پر فراز و نشیبی طی کرده، اگرچه با گلوله آغاز کرده، ولی اونچنان اعماق رو در نوردیده که بی تردید به گل خواهد نشست و گل خواهد داد، گل صلح و آزادی در یک بهاران مستمر رهایی و ترقی.

چهار روز بعد از فرار شاه، آخرین گروه از زندانیان سیاسی رژیمش در 30 دی 1357 به ناگزیر با قیام مردم آزاد شدند.

0: مریم رجبی، 30 دی 1398. خمینی محصول دیکتاتوری شاه است. بلای ارتجاع و بنیادگرایی که بعداً تمام منطقه را به آتش کشید، در واقع میراث استبداد شاه است.
1: مرزبندی با شاه و شیخ همیشه مقاومت برای کسب آزادی را برا و شکافنده کرده و حالا این مرزبندی محکم و استوار شعار قیام‌ها و جوانان آزادی خواه و شورشی و شورشگر است.

شاه که در اون موقع 4 روز از فرارش میگذشت، بعدم در کتابی بزرگترین اشتباه خودش رو آزادی تروریست ها از زندان اعلام کرد. از زمان کودتا علیه دولت ملی دکتر مصدق که دربار شاه و آخوندهای مرتجع در اون همدست بودند تا 25 سال بعد حکومت شاه با شکنجه و سانسور و بدنامی فوق‌العاده ساواک شناخته می‌شد. به خصوص در سالهای بعد از 50 اختناق و شکنجه به اوج خودش رسید. در اون موقع جوانان و دانشجویان مخالف یک باره ناپدید می‌شدند و تا ماها بعد از اون خانواده‌ها از دستگیری فرزندانشون مطلع نمی‌شدند. هزاران نفر در زندان‌های سیاسی بودند. شاه سانسور وحشیانه‌ای برقرار کرد که کوچکترین فعالیت سیاسی مخالف رو تحمل نمی‌کرد و دانشجوها رو به خاطر داشتن حتی یک جلد کتاب به سیاه‌چال‌های ساواک می‌فرستاد. سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق و حاکم ساختن یک نظام کمپرادور که فضای حیاتی بورژوازی ملی رو سرد کرد، برقراری یک اختناق نفسگیر و از بین بردن تمام احزاب غیر وابسته و مطبوعات مستقل و به طور کل جامعه مدنی، برقراری نظام تک حزبی و سرکوب و کشتار جنبش‌های انقلابی به ویژه فدایی‌ها و مجاهدین مهمترین حلقاتی بود که شاه با ارتکاب اون راه ارتجاع مذهبی و بنیادگرایی رو باز کرد. اگر سرکوب جنبش‌های انقلابی و آزادی بخش دهه 50 نبود، اگر اون اختناق بی حد و حصر نبود، در این صورت در سال 57 مردم، گروه ها و احزاب سیاسی و اتحادیه ها و سندیکا ها و تشکل های خودشون رو داشتند و در صحنه سیاسی اون خلأ عظیم شکل نمی گرفت. خلأ عظیمی که در اون خمینی رقیبی نداشت و چون رقیبی نداشت یک که تازه میدان شد. در واقع خمینی محصول دیکتاتوری شاهه. بلای ارتجاع و بنیادگرایی که بعداً تمام منطقه رو به آتش کشید در واقع میراث استبداد شاهه. همونطور که مسعود گفته، خمینی به درجات بسیار زیاد محصول تاریخی استبداد طولانی سلطنتی است. با وجود همه این واقعیت‌ها، همین حالا هم بقایای دیکتاتوری شاه همچنان از جنایت‌های خانواده خود دفاع می‌کنند. آنها از شکنجه و کشتار مجاهدین و مبارزین توسط شاه دفاع می‌کنند و خیلی سریع می‌گویند وجود ساواک موجه بود. البته این عجیب نیست. کسانی که در میان مردم پشتوانه‌ای ندارند و یک تغییر دموکراتیک و تکیه بر آرای مردم رو نمیتونن تحمل کنند، از یک طرف از ساواک دل نمی کنند، از طرف دیگه جذب بسیج و سپاه رو استراتژی خودشون کردند. و دیدید که در ماجرای هلاکت سردشخیم قاسم سلیمانی بقایای شاه چطور گیر افتادند. و در حالی که مردم ایران از صمیم قلب خوشحال بودند و دانشجویان و جوانهای شورشگر در خیابونها عکس‌های منحوس اون سردشخیم رو پا
پاره می کردند و آتش می زدند، ولی اونها در سکوت فرو رفتند، چون این واقعه رو به سود مردم و مقاومت ایران می دیدند و این به طبع به زیان اوناست. در این وسط حتما شما دیدید که حتی داماد شاه که وزیر خارجه اون و سفیرش در واشنگتن بود، یعنی اردشیر زاهدی، دشخیم سلیمانی رو به ژنرال دوگل تشبیه کرد و از اون تمجید هم کرد. راستی که کانونهای شورشی و جوانان شورشگر با پاره کردن و آتش زدن و لگدمال کردن عکس‌های سردشخیم چه خوب جواب این اباطیل را دادند و چه خوب بساط نمایش‌های رژیم و جنازه‌گردانی‌ها رو بر سرش آوار کردند.

0: با توجه به اینکه بحث لیست گذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا مطرح هست، میخوایم امروز به صورت دقیق تری به نقش سپاه در رژیم آخوندی و مأموریت اون و نقشی که در سرکوب قیام و کشتار مردم داشته و داره و همچنین اهمیت این موضوع یعنی لیست گذاری بپردازیم. به همین منظور دعوت کردیم از آقای حسین دایی‌الاسلام تا ارتباط داشته باشیم با ایشون و گفتگوی داشته باشیم در همین زمین. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دایی‌الاسلام و خیلی خیلی خوش آمدید.
1: منم به شما سلام عرض می‌کنم و این روز رو به خصوص که داره زحمات بیش از 30 سال مقاومت ایران انشالله به نتیجه میرسه، روز خوبی میدونم برای اینکه بتونیم بیایم ماهیت سپاه رو بیشتر در موردش صحبت بکنیم و کارهایی که مقاومت ایران در این 30 سال کرده تو این مسیر رو توضیح بدیم. منم در خدمتتون هستم.
0: درود بر شما، خیلی متشکریم. آقای دایی‌الاسلام، در شروع بفرمایید که نقش سپاه پاسداران در رژیم ولایت فقیه چه هست و این ارگان چه اهمیتی برای رژیم آخوند داره؟
1: من اول اجازه بدین یه چیزی رو بگم، چون در مورد سپاه و نقشی که داره در داخل ایران، در خارج ایران، در تروریسم، در حفظ رژیم ولایت فقیه خب خیلی صحبت شده توی سیما، بسیار برنامه پخش شده. همین الان داشتین شما یه بخشی از اقدامات تروریستی سپاه رو میگفتین، ولی من فکر میکنم هر چقدر در این مورد بگیم واقعا کم هست و کم گفتیم، به دلیل اینکه این نیروی مهیبی که تروریسم، کشتار، جنایت، قاچاق، هر کاریش، هر جنایت و جرم و جنایتی بگیم توش بوده،

0: که در رأسش سرکوب مردم ایران بوده و سرکوب مقاومت ایران، کشتار و ترور علیه مقاومت ایران بوده، این رو واقعا خوب در موردش گفته نشده، به دلیل همین سیاست مماشاتی که میپوشوندن روی اینا. حتی میمدن عملیات تروریستی که بمبگذاریایی که خود سپاه میگفته و اعلام میکرده رو روشون میپوشوندن و هیچی نمیگفتن. بنابراین ما هرچی در موردش بگیم واقعا کم هست. سپاه پاسداران در حقیقت عامل اصلی بقا و حفظ رژیم ولایت فقیه هست. قبلا ما میگفتیم که ستون فقرات نظام ولایت فقیه، ولی به نظر من این واقعا کمه، خیلی بیشتر از اینه. رژیم، یعنی رژیم ولایت فقیه، همین چیزی که میبینیم، این نظام جنایتکار و پلیدی که 47 سال بر کشور ما حاکم است و منطقه رو با آتیش کشیده، این رو در طبعا در به قول معروف رأسش و همه چیزش خامنه ای الان، ولی خامنه ای بازوی اصلی خامنه ای برای حفظ رژیم، برای سرکوب مردم، برای صدور تروریسم، برای معامله با کشورهای دیگه، تمام اینا که حالا میتونیم بهش بپردازیم، سپاه پاسداران بوده. این نیروی مهیبی بوده که به طور واقعی خوب شناخته نشده ابعاد مختلف کاری که این رژیم کرده. بنابراین ستون فقرات یا عامل اصلی بقای این رژیم از روز اول همین بوده. از وقتی که خمینی اومد سر کار، اون موقع اومد در همون ابتدا چیزی به نام کمیته ها رو درست کرد، کمیته های ضد انقلاب رو درست کرد برای حفظ، یعنی یک نیروی مسلح، و از همون اول این رژیم و این آخوندا برای حفظ رژیم خودشون و برای سرکوب دیگران و در رأسش هم مجاهدین از همون اول تأسیس کردن که اون موقع کمیته ها بودن تو همه جاها و اشتر یه تعدادی از این افرادی که فریب خمینی رو بیش از بقیه میخوردن جاهل تر بودن و بسیاری از اراذل و اوباش رو تو این کمیته ها مسلح کردن برای حمله به اجتماعات مجاهدین، حمله به دختر و پسرای مجاهدی که نشریه مجاهدین رو توزیع میکردن، به میتینگ های مجاهدین، به مقرات مجاهدین، با کمیته صورت میگیره قبل از اینکه سپاه تشکیل بشه که پشتیبان اصلی و به اصطلاح حامی اصلی اینا و مؤسس اینا خود خمینی بود. بعدم بهشتی که نفر دوم دستگاه خمینی بود اینا رو اداره میکرد. بعدم که در سال 58 وقتی که سپاه بعد از این کمیته ها تشکیل شد، از اون به بعد دیگه نیروی اصلی حفظ کننده ولایت فقیه، سرکوب مردم، جلوگیری از قیام ها و اصلا اداره کشور، الان البته توضیح میدم، اصلا اداره کشور در دستگاه ولایت فقیه توسط سپاه انجام میشه. همه چی رژیم در سپاهه، یعنی این سپاه یعنی رژیم ولایت فقیه همون هستش و به همین دلیل بسیار مهمه. از همون از 30 سال پیش تقریبا مقاومت ایران، از همون در حقیقت قبل از حتی اون، شروع به افشاگری در مورد نقش سپاه کرد و بعدم از حدود 30 سال پیش خواستار لیست‌گذاری سپاه پاسداران شد، به دلیل اینکه نقش محوری در حفظ رژیم و در سرکوب مردم داره.
1: بله، حالا الان که شما اشاره کردین فهمی کنم جا داره که نگاهی داشته باشیم اصلا به پروسه شکلگیری سپاه پاسداران که از ابتدای به قدرت رسیدن آخوندها چگونه تشکیل شد و تا الان چه مسیری رو طی کرده این نیروی تروریستی.
0: ببینین، گفتم نیروی مسلح این خمینی و آخوندها نیاز داشتن برای حفظ خودشون، برای سرکوب مخالفینشون از هر نوع و در رأسش هم مجاهدین که با کمیته ها اومدن این کار کردن. بعد وقتی جنگ ایران و عراق شروع شد، خمینی خیلی استقبال کرد، خودش مسبب و تحریک کننده این جنگ بود و بعدم به شدت ازش استقبال کرد. در پروسه جنگ ایران و عراق یک ارتشی درست کرد به نام سپاه پاسداران که این سپاه پاسداران در جریان جنگ تونست خودشو مجهز بکنه، تسلیح بکنه و واحدهای خودش تشکیل بده، ارگانهای خودش تشکیل بده، به یک ارتشی به نام سپاه پاسداران درست کرد که در اساسنامه خودش هم از همون ابتدا نوشته که نهادی است تحت فرماندهی عالی مقام معظم رهبری، از نظر سیاسی و عقیدتی تابع ولایت فقیه و کارش هم چیه؟ ابزار اصلی حفظ نظام ولایت فقیه و ارگان محوری برای قهر و سرکوب و برای سرکوب مردم ایران و صدور تروریسمه. دینامیزمش از کجا میگیره این سپاه پاسداران؟ این با ارتش فرق میکنه. ارتش خب توی داخل کشور برای حفظ مرزاست، هر کشوری ارتشی داره. رژیم آخوندی برای اینکه از همون ابتدا معتقد به قول خودشون صدور همون ضد انقلاب خودشون بودن، چون تو داخل ایران که اصلا جایی نداشتن و نمیتونستن بمونن و مردم ایران نمیخواستن، برای حفظ خودشون نیاز به یک به اصطلاح اقتدار خارجی، یک نفوذ خارجی داشتن.
1: یعنی همون صدور تروریسم در واقع،
0: صدور تروریسم که داشتن مثلا صدور انقلاب، این ابزارش سپاه پاسداران بود. این سپاه پاسداران دینامیسم عظیم میگیره همین الان و همین کاری که تو این سالا کردار توضیح میدیم برای این بوده.
1: به خاطر همین هم آقای دایی الاسلام که میگن اصلا پسوند ایران نداره.
0: بله.
1: یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه.
0: بله. یعنی سپاه پاسداران حفظ آخوندها و حفظ رژیم ولایت فقیه.
1: بله.
0: حالا در جریان جنگ ایران و عراق تبدیل به یک ارتش شد. بعد از جنگ ایران و عراق شروع کرد توی پروسه‌های بعدی برای خودش نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی هوایی، یعنی هوا فضا، موشکی، همین پهبادایی که درست میکنن و سازمانهای مختلفی درست کرد برای خودش و در جریان جنگ سوریه و در جریان داعش که خود رژیم داعش رو توش دست داشت برای درست کردنش، سپاه رو باز تسلیح کرد به انواع به اصطلاح تجهیزات مختلف همون هوا فضا و هوایی و همه اینا. اینا تو این پروسه، تو پروسه جنگ‌های بعدی، این توسط بسیار تو این جنگا تونست این ارتش خودش رو تشکیل بده. بعد تو همین جریان یکی در سرکوب مردم ایران این سپاه شکل گرفت، خودشو شکل داد. از سال 87 به بعد سپاه پاسداران اصلا سازماندهیشو بالکل عوض کرد، سازماندهیشو بر اساس سرکوب استانی، یعنی در هر استان یک نیروی سپاه مستقره. مثلا فرض کن برای تهران و استان البرز همین به اصطلاح سپاه مقر سارالله رژیم هست که به قوی ترینش هست، این تشکیل شد. برای هر استانی یک چنین نیروی شکل داد فقط برای سرکوب. بسیج رو بعد شکل داد، این بسیجی که الان هست برای جاسوسی، برای سرکوب، برای نفوذ تو همه جا و تو همه جا هستن، در دانشگاه هست، تو مدارس هستن، کارخونه جا هستن، هر جا بگین بسیج رو تشکیل داده برای کنترل و جاسوسی و سرکوب. بنابراین این ارگان که میگم یک نیروی مهیب و واقعا نیروی وحشتناک و قول وحشتناکی بود که ولایت فقیه به وسیله این خودشو حفظ میکرد و ابزار و اهرم اصلی حفظ ولایت فقیه بود، توی پروسه این جنگ ها تونست خودشو شکل بده و مجهز بکنه. به مراتب از ارتش قوی تر شد و یکی از قوی ترین ارتش های دنیا هست و خامنه‌ای هم میلیاردها و صدها میلیارد دلار خرج این کرده برای اینکه آخرین تجهیزات رو داشته باشه. شما حساب بکنید حتی نیروی سرکوب، نیروهای سرکوبگر این سپاه که میان، تجهیزات الکترونیکی، ابزار برای کشتن مردم تو تمام زمین‌ها، چیزهای موشکی رژیم، هر کدوم بریم الان سرش صحبت کنیم، آخرین تکنولوژی‌ها رو خامنه‌ای با اموال مردم ایران، با فقیر کردن مردم ایران، برای مجهز کردن این سپاه خودش و برای حفظ خودش اینا رو صرف میکنه و خرج میکنه. توی این پروسه چنین ارتشی که حافظ ولایت فقیه و برای سپرهای دفاعی برش درست کرده، این رو شکل داده.
1: بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای دایرالاسلام، الان به من اطلاع میدن که ارتباط ما وصل شده با میهمان گرامیمون آقای استراون استیونسون، سیاستمدار اسکاتلندی و عضو سابق پارلمان اروپا، از 1999 تا 2014 نویسنده و سخنران بین المللی در حوزه خاورمیانه و حقوق بشر. آقای استیونسون همچنین سمت‌های مهم دیگری در پارلمان اروپا داشته، از جمله ریاست هیئت پارلمان اروپا برای روابط با عراق، و آقای استیونسون از بنیانگذاران و رئیس انجمن آزادی عراق اروپا و هماهنگ کننده کمپین تغییر ایران هستند و به دلیل دانش عمیق و درکش از امور اسکاتلند و اتحادیه اروپا چهره شناخته شده ای محسوب میشن. سلام عرض میکنیم خدمت شما آقای استیونسون، خیلی خوش آمدید. بفرمایید نظرتون در مورد لیست گذاری سپاه پاسداران که سالها خود شما خواستار اون بودید چه است؟
2: میدونید که این چیزیست که ما همیشه خواستار اون بودیم. در سه دهه گذشته این غیر قابل باوره که اتحادیه اروپا اینقدر طول کشید که از خواب بیدار شد. من میدونم که فرانسوی ها و اسپانیایی ها کمی با این مخالفت می داشتن، چون که میخواستن با این رژیم مماشات کنن.
3: So it looks very much like the EU will at long last take the decision.
2: گزارش اینطور است که خیلی طول کشید تا اینکه طول بده تا اینکه این تصمیم رو بگیره و سپاه رو در لیست بذاره.
3: That is something that we have really waited for.
2: این چیزی که ما واقعا خیلی منتظرش بودیم.
3: Blacklisted the IRGC in 2019.
2: حتی آمریکایی‌ها این کار در 2019 انجام دادن.
3: Administration. Then Canada followed suit. Then Australia.
2: بعد کانادا و استرالیا پی گرفتن این امر رو.
3: They've waited until tens of thousands of people, innocent, unarmed protesters.
2: ما انقدر صبر کردیم تا هزاران ایرانی کشته شدن در قیام اخیر.
3: Of all these people at the hands of the IRGC and the Basij.
2: به دست بسیج و سپاه.
3: Finally made up its mind.
2: بالاخره این باعث شد که اتحادیه اروپا تصمیم بگیره این کار انجام بده.
3: Country that still has not blacklisted the IRGC is my own country, the UK.
2: و کشوری که هنوز این کارو نکرده کشور خودم هست. انگلیس.
3: Shows a weakness.
2: این نوع مماشات ضعف نشون میده.
3: Exploited repeatedly by the mullahs.
2: که آخوندها هم از همین ضعف استفاده کردن به صورت گسترده در سالهای اخیر.
4: بله، متشکرم از شما آقای استیونسون. آیا به نظر شما لیست گذاری سپاه پاسداران برای مبارزه با تروریسم رژیم گام کافی هست و اگر نیست چه گام های دیگه‌ای باید برداشته بشه؟
3: It's a very necessary step.
2: این یه گام ضروری است، ولی گام های دیگه هم حتما باید ادامه داشته باشن. ما باید سفارت های ایران رو همه جا ببندیم در سراسر جهان. اونها رو باید اخراج کنیم، دیپلمات هاشون رو، چون اونها از همین سفارت ها استفاده میکنن. شما یادتون هست که اسدالله اسدی در سفارت ایران دستگیر شد چون یک بمب رو که از ایران با خودش آورده بود از تهران توسط یک پرواز معمولی آورده بود، داشت اون رو به مزدورانی میداد که میخواستن در می‌خواستن در یک گردهمایی بزرگ مقاومت ایران منفجر کنند در سال 2018. من اونجا بودم. ممکن بود اگر این اتفاق بیفته صدها نفر کشته بشن. کاری که اونجا صورت میگیره در سفارت‌های ایران در سراسر جهان تروریسم هستش. این سفارت‌ها باید بسته بشن و باید سفرا رو و کارمندان دیپلماتیک رو برگردونیم از ایران. دیگه کافی از دست این آخوندها. اونا شکنجه‌گرن، اونا قاتل هستن و میکشن. یک کشور یاقیه و نمیخوایم. ما از مردم ایران و از حقوق اونها حمایت میکنیم، نه از یک حکومت یاقی و قاتل.
4: خیلی خیلی متشکرم از شما آقای استیونسون. ممنون به خاطر همه زحماتتون در حمایت از مردم و مقاومت ایران. براتون آرزوی موفقیت میکنیم و متشکریم که در این گفتگو شرکت کردید.
2: متشکرم.
4: خیلی ممنون از شما، لطف کردید. خب بینندگان عزیز، بعد از گفتگویی که داشتیم با آقای استران استیونسون در رابطه با لیست گذاری سپاه پاسداران، گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای حسین دایورس. متشکریم از شما آقای دایلسون. اگر شما نکته‌ای دارید در رابطه با گفتگویی که داشتیم با آقای استیونسون، خواهش می‌کنم بفرمایید.
0: من فقط اشاره کنم آقای استیونسون چند سال پیش کتابی نوشتن در مورد سپاه پاسداران که می‌دونستم ایشون میان، حتما کتاب می‌آوردم اینجا نشون بدم. کتابی بله. به نام نقش مخرب سپاه پاسداران در منطقه. بله. این کتاب به زبان فارسی و انگلیسی و عربی منتشر شده. کتاب بسیار خوبی هست و دخالت‌های سپاه و نقش سپاه توی این کشورها در عراق، سوریه، لبنان، یمن، کشورهای خلیج، اینا رو تک به تک توضیح داده و همینطور در 10 کشور دیگه هم توضیح داده که رژیم، کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین، سپاه پاسداران توی اونجا نقش داره در کارهای تروریستی، در قاچاق مواد مخدر و همینطور در قتل و کشتار مردم. کتاب بسیار با ارزشی هستش ایشون نوشتن.
4: بله،
0: و در حقیقت یکی از آقای استیونسون همینطور در دورانی که در سالهایی که مجاهدین در عراق بودن، همین انجمنی که اسم بردید به نام آزادی عراق رو داشت، بله، به طور مستمر افشا میکردن دخالت های نیروی قدس و سپاه پاسداران توی عراق.
4: بله طبعا الان تمامی این کارزارها، زحماتی که کشیده شده در سطح منطقه‌ای و بین المللی برای لیست گذاری نیروی تروریستی سپاه پاسداران الان به ثمر خواهد رسید. اما آقای دایر اسلام، شما در صحبتاتون چند بار اشاره کردید به نقش خاص سپاه پاسداران در سرکوب مردم ایران. اگه ممکنه کمی راجع به این صحبت کنید که چه نقشی داره و به خصوص نقشش در سرکوب قیام‌های مردم ایران در سالهای اخیر.
0: این خیلی نکته مهمیه. در حقیقت وظیفه اصلی سپاه پاسداران همینه. اصلا در تعریفی که از سپاه پاسداران شده تو اساسنامه خودش که در حقیقت برای حفظ رژیم ولایت فقیه این تشکیل شده، خب رژیم ولایت فقیه که مردم ایران که همچین نظامی نه از اول هم نمیخواستن، به زور خمینی اومد یه چیزی به نام ولایت فقیه رو به مردم تحمیل کرد. بنابراین با نیروی نظامی و با سرکوب این رو بعد تحمیل میکرد و این رژیم رو حفظ میکرد. عامل اصلی، اهرم اصلی برای سرکوب مردم ایران همیشه سپاه بوده و همونطور که گفتم از سال 1387 سازماندهی سپاه بر اساس استانها، یعنی بر هر استان یک نیرو تشکیل دادن که این نیرو مسئولیتش مقابله با قیامها و اعتراضات مردم ایران بوده. تمام قیامهایی که تا به حال در ایران شده از سال 88 و قبل از اون و بعد از اون، تمام قیامهایی که شده، قیام سال 97، 98 و 96 و سال به اصطلاح 2022 یا سال همون 1401 و بعد هم همه قیام اخیر، در تمام اینا سپاه نیروی اصلی بر سرکوبش بوده. در همین قیام کنونی سپاه از قبل در آماده باش کامل بود، چون حدس می‌زدن که مردم به اصطلاح دست به اعتراض و قیام بزنن. وضعیت انفجاری جامعه رو می‌دونستن، 40,000 نفر آماده بودن فقط برای تهران. تمام سیستماشون چیده بودن در مساجد، همون سیستم محل محور، بسیج، شیوه های مسلح کردن، اینا تمام مانوراشون هم انجام داده بودن در مقابل این قیام. ولی وقتی قیام شروع شد، به محض اینکه قیام کمی ازش گذشت، طبق طبقه بندی هایی که اینها دارن در به اصطلاح مقابله امنیتی و برای مقابله با قیام های مردم، وضعیت دو یعنی حالت امنیتی مسلحانه رو اینها گفتن قیام تو این نقطه است. بنابراین تمام طبق همون مصوباتی که در شورای عالی امنیت رژیم شده بود، تمام اختیارات برای سرکوب به عهده سپاه پاسداران گذاشته شده بود و تمام نیروها و تمام مؤسسات زیربط رژیم برای سرکوب قیام و برای اداره کشور تو این شرایط قیام تحت فرماندهی سپاه پاسداران قرار گرفت. یک قرارگاهی به نام قرارگاه امام علی تأسیس میشه که شد که کمرشون بزنه. این قرارگاه مسئولیت سرکوب رو به خود داشت که به اصطلاح سپاه توی اونجا متمرکز بود، طبعا زیر نظر شخص خود خامنه، یعنی در حقیقت فرمانده اصلی که خود خامنه بود فرمان ها رو میداد برای کشتن و جنایت هایی که میکردن، ولی سپاه پاسداران بود، فرماندهی نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، صدا و سیما، وزارت کشور، تمام ارگان های دیگه رژیم تحت فرماندهی سپاه پاسداران بودن، همونطور که توی قیام قبلی هم اینطوری بود. بنابراین تمام سرکوب هایی که توی ایران بوده، دستگیری ها و این دستگیری هایی که به اطلاعات سپاه قبلا میکرده، از این قیام بگیرید تا قیام های قبلی، کشتارها، تمام جنایت هایی که در سال 60 که شروع شد کشتار مجاهدین و سرکوب مجاهدین به فرمان خمینی شروع شد، سپاه پاسداران بود. سال 30 خرداد سال، از همون روز شروع کنید، سال 30 خرداد سال 60 که فرمان به رگبار بستن اون راهپیمای 500,000 نفری رو خمینی صادر کرد، خب سپاه پاسداران بود، سپاه بودن، اینا بودن شلیک کردن. دستگیری ها سپاه بود، گشت های خیابونی سپاه بود، و بعد بگیرید تا تمام قیام هایی که بعدن شد سپاه پاسداران بوده. الان همین الان شما در نظر بگیرید، حتی قبل از این قیام، بلوچستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان چجوری رژیم کنترل میکنه؟ مگه اونجا مثلا فرض کنید یک استان عادی حساب کنه؟ نه، اونجا رو مثل یک استان جنگی اشغال شده، یک نیروی از نیروی زمینی سپاه پاسداران اونجا هست، اونجا رو اداره میکنه، کنترل میکنه، همه چی رو کشتار میکنه، مردم رو ترور میکنه، دستگیر میکنه، همه چیز دست سپاه پاسدارانه. همینطور بقیه استانها. شما اگر این فیلم های زمان جنگ جهانی دوم دیده باشید، مثلا میرفت فرض کنین هیتلر و نیروهاش میرفتن فرانسه رو اشغال میکردن، خب با نیروهای نظامی و گشتاپو و اس اس و نمیدونم همین نیروهایی که داشت، یک اشغال نظامی اونجا میکرد که سرکوب و کشتار خودشو اعمال میکرد، که کسی با این اشغالگری، این فاشیسم هیتلری نتونه مقابله کنه. باور کنید الان وضعیت ایران دقیقاً مثل این که این کشور اشغال شده توسط آخوندا، همون فاشیسم دینی اشغال شده، و نیرویی که این رو داره اعمال میکنه، این سرکوب و سپاه پاسداران و دم و دستگاه این بسیج و بقیه ارگانایی که داره. ولی چرا این رو نشده و چرا به این وضوح دیده نمیشه؟ به دلیل همین سیاست مماشات. ولی ایران کشور اشغال شده است. آخه کدوم کشوری اینقدر کشتار میکنه؟ تو جنگی هم الان شما ببینید آمارش، حالا اگه صحبت بکنیم نه فقط در ایران، که تو جنگ ایران و عراق که همین سپاه ادامه میداد، 1,000,000 نفر از مردم ایران کشته شدن و 4,000,000 آواره شدن، 1,000,000,000 دلار خسارت به ایران وارد شد. بقیه کشورهایی که بعد رفت سپاه اونجا جنگید و جنگ را انداخت، خامنه ای، یعنی توی عراق، سوریه، لبنان، یمن، توی اینا مجموعه کشتارهایی که شده، افرادی که کشته شدن، آواره هایی که توی این کشورها بودن بعد از جنگ جهانی دوم، بالاترین آماره، چنین ارقامی و چنین به اصطلاح فجایع وحشتناکی هیچ جا نیست. شما ببینید توی عراق همون سالایی که اینا بودن تحت عنوان نظام اشغال کردن عراق و کشتار میکردن، آمار چند صد هزار نفری هست. بعضی آمارایی که خود آمریکا داده میگه تو این دوره 1,000,000 نفر کشته شدن، تو این دوره چند میلیون آواره شدن. توی سوریه حداقل 500,000 نفر و چند میلیون، 10,000,000, 13,000,000 آواره شدن. یمن بزرگترین فاجعه انسانی الان هست، هیچ کس هم صداش در نمیاد. کی رفته اونجا؟ یمن رو الان قسمت حوثی‌ها رو سپاه پاسداران اداره میکنه، همه چیشونو، از اداره دولتش، آموزش پرورشش، اطلاعاتش، امنیتش، همه چیش، تسلیحاتش، خود سپاه داره اداره میکنه. بنابراین این چنین نیروی ایران رو اشغال کرده و نقش اصلی در سرکوب تو تمام جا داشته. اطلاعات سپاه پاسداران بزرگتر از اطلاعات سپاه بوده، همه نیروهای مخالف رو کنترل، سرکوب، کشتار میکرده، و حتی نیروهای خود رژیم رو سپاه پاسداران کنترل میکرده. بنابراین عامل اصلی سرکوب در داخل ایران سپاه پاسداران بوده.
4: بله، متشکرم از توضیحاتتون. الان که شما میگفتید من تصور میکردم که وقتی میگن اختاپوس سپاه که چنگ انداخته بر سراسر میهن ما، الان با این توضیحاتی که آقای دایی‌الاسلام دادن به خوبی قابل فهم هست.

0: داستان قزاقی که شاه شد. این برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت اول، نگاهی به ایران و جهان در آستانه کودتای 1299.
1: انقلاب کبیر فرانسه مقدمه تحولی بزرگ در جهان شد. خروج قطعی از نظم کهن فئودالی. در ابعادی کوچکتر همین نقش را انقلاب مشروطه ایران در آسیا داشت. چرا که به گواهی تاریخ انقلاب مشروطیت ایران که در مرداد 1285 خورشیدی آگوست 1906 به پیروزی مقطعی رسید، پیشگام انقلاب‌های دنیای پسافئودالی در آسیا و خاورمیانه شد. به این ترتیب که سقوط فئودالیسم در چین 6 سال بعد یعنی در سال 1912 کلید خورد. انقلاب دموکراتیک روسیه در فوریه 1917 پیروز شد و انقلاب ترک‌ها و سقوط نظم کهن عثمانی در سال 1923 به وقوع پیوست. درباره ایران باید گفت ایران در فاصله سالهای 1269 تا 1300 خورشیدی به مدت تقریباً 30 سال در کانون یک تحول بزرگ تاریخی و اجتماعی بود. تحولی که عمدتاً به دوران انقلاب مشروطه شناخته می شود. انقلابی که گرچه نهایتاً شکست خورد، اما آنچنان تأثیری بر زندگی مردم و جامعه ایران گذاشت که مبدأ تاریخ معاصر ایران شد. انقلابی که فراتر از ایران بر تحولات اجتماعی دیگر ملل آسیا هم تأثیری جدی نهاد.
2: بینندگان عزیز سلام بر شما. از امروز و در چند برنامه می‌خوایم در خدمت شما بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران رو ورق بزنیم. بخشی که حقیقتاً و از جوانب مختلف مورد تحریف قرار گرفته. می‌خوایم نگاهی بکنیم به انقلاب مشروطه، به سرداران انقلاب مشروطه و به قزاقی که قاتل بسیاری از سرداران اون انقلاب همچون میرزا کوشک‌خان و کلونل محمدتقی‌خان پسیان شد، یعنی رضاخان قزاق، و اینکه چگونه دست استعمار با همدستی خائنان و مرتجعان داخلی مقاومت‌ها و روشنگری‌های فرزندان غیور و آزادی خواه وطن از مدرس و مصدق تا فرخی و عشقی رو اثر را برداشت.

0: در این برنامه ناگزیر نگاهی هم می‌کنیم سریع به وضعیت جهان در اون سال‌ها، یعنی در اوائل قرن بیستم و شرایطی که باعث شد یک قزاق شاه بشه. برای این برنامه همونطور که از اسمش هم پیداست، داستان قزاقیه که شاه شد. با ما همراه باشید.
1: خروج بر نظم کهن فئودالی در آسیا ابتدا از ایران آغاز شد، سپس به دیگر کشورها سرایت کرد. آن دوره انقلابی با شورش پیروزمند مردم بر ضد قرارداد رژیم و امتیاز تنباکو در زمان ناصرالدین شاه آغاز شده بود و پس از یک دوره افول با مطالبات تاریخی مردم برای ایجاد عدالت‌خانه و کاستن از اختیارات مطلقه شاه دوباره اوج گرفت. مظفرالدین شاه 10 سال از تن دادن به خواسته های عادلانه مردم ایران خودداری کرد و سرانجام در سال 1285 ناگزیر فرمان مشروطیت را امضا کرد و اندکی بعد درگذشت. از سال 1285 تا 3 سال بعد محمد علی شاه با انقلاب مشروطه جنگید و شکست خورد و به دست مردم در سال 1287 از ایران اخراج شد. پس از او فرزندش احمد شاه 17 سال بر تخت نشست و دست استعمار با استفاده از فساد و بیکفایتی حاکمیت و عوامل خیانتکار و خودفروخته داخلی در پاییز 1304 یک قزاق کودتاچی به اسم رضاخان را در یک روند پر از ننگ و جنایت جایگزین وی کرد. در حالی که از سال 1299 عمدتاً همان رضاخان همه کاره مملکت محسوب می شد.
2: در واقع مردم ایران در یک دوره تقریباً 30 ساله جنگیدند برای دادگستری مستقل و مدرن، برای عدالت اجتماعی، برای پیشرفت اجتماعی و مهمتر از همه برای حاکمیت مردمی. مطالباتی که البته بدون محقق شدن در دستور کار نسل بعدی مردم و انقلابیون ایرانی قرار گرفت.
0: خب طبعا هر انقلابی فراز و فرودهای خاص خودشو داره. اما اینکه چطوری انقلابی به اون عظمت نهایتاً به دیکتاتوری یک قزاق بی سرپا ختم شد، بحثیه که میخوایم در این برنامه به برخی گوشه های برجستش بپردازیم. برای اشراف بیشتر به موضوع لازمه کمی به عقب برگردیم و با دیدی وسیع‌تر به صحنه نگاه کنیم.
3: اون چیزی که تو اواخر قرن 19 و ابتدای قرن 20 در تعادل قوای بین دولت‌های بزرگ به وجود اومد، از شکست روسیه از ژاپن گرفته تا ظهور دولت بلشویک‌ها در روسیه و از انقلاب اکتبر گرفته تا شکست نیروهای اروپایی که حمله کرده بودن برای واژگون کردن این انقلاب، همگی باعث ایجاد یک تحول بسیار بزرگی در مناسبات بین‌المللی شد.
0: برای درک بهتر اون تحول بزرگ ضروری برخی نکات مهم رو مرور کنیم.
1: انگلستان در شرایط طبیعی آن روزگار نیمه جنوبی ایران را پیوسته تحت سیطره خود داشت. شریک استعماری انگلستان در تقسیم ایران روسیه بود که معمولاً در بخش‌های شمالی ایران جولان می‌داد. با شکست روسیه از ژاپن در جنگ‌های سال 1895 و 1905، ایرانیان این قوت قهر را یافته بودند که می‌توان روسیه را هم شکست داد. در همان اوان بود که ایرانیان نیروهای آزادی بخش خود را در مناطق مختلف کشور تشکیل داده بودند. این نکته را ادوارد براون در کتاب انقلاب ایران و ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان بخش اول هم ثبت کردند. با پایان یافتن جنگ جهانی اول و ظهور یک قطب سیاسی متفاوت در جهان یعنی شوروی و شعارهایی که در باب برابری و همبستگی مطرح کرد، روش تقسیم جهان و شیوه استعمار مناطق نفوذ قدرت‌ها اساساً تغییر کرد و روش‌های کهنه استعماری یعنی اشغال نظامی و مستعمره‌سازی آشکار منسوخ شد و کشورهای مانند انگلستان، فرانسه، اسپانیا، هلند و ایتالیا و شماری دیگر به جای اعزام ناوگان‌های عریض و طویل دریایی و نیروهای نظامی برای تحت سیطره درآوردن دیگر سرزمین‌ها به روش‌های جدیدی متوسل شدند.
2: قدرت‌های استعماری کاری که در ایران کردند شاید نمادین‌ترین نمونه از روش‌های جدید استعمار برای حفظ مستعمرات باشه. البته با تنش کمتر، هزینه کمتر، تضمین بازدهی بیشتر و بدون ضرورت دخالت نیروی نظامی. اون هم به ویژه در کشوری که پیشتاز انقلاب‌های رهایی بخش منطقه بود و تجربه 30 سال انقلاب مستمر رو هم در تاریخش داشت.
0: برای اینکه دید روشن‌تری نسبت به ایران اون روزگار به دست بیاریم، خوبه که سری بزنیم به یادداشت‌های دیپلمات‌های اون روزگار که در ایران بودند.
1: سرکنسول انگلستان در اصفهان در گزارشی که در 15 مارس 1905 مخابره کرده، درباره تأثیر شکست روسیه از ژاپن بر ایرانیان نوشته است: در تهران، اصفهان، شیراز و یزد کمیته‌های کوچک 4-5 نفری ترتیب دادند و هر کس 150 تومان تا 200 تومان پول گذاشته، کسانی را به نواحی مختلف فرستاده و به مردم تعلیم دادند که هرگاه مظفرالدین شاه در تابستان آینده به سفر فرنگستان برود، در سراسر مملکت قوغایی برپا دارند. فریدون آدمیت، فکر دموکراسی اجتماعی.
3: از میون تمامی اون نیروها و گروه‌های تازه تأسیس بعداً گردان‌های رزمنده انقلاب مشروطیت به وجود آمد. حداقل در اصفهان و گیلان و مازندران آذربایجان و در ابعادی کوچکتر در کرمانشاه و همینطور در جنوب کشور مردم در دستجات متعددی متشکل می‌شدن. تشکل‌هایی که تو گام‌های بعدیشون خیلی‌هاشون مسلح شده و دفاع از انقلاب برخواستند.

0: حتما توجه دارید که اینا همه در همون حول و حوش سالهای 1905 میلادی و شکست انقلاب 1905 روسیه است. توی همین دوره است که ستارخان و علی موسیو به عنوان بزرگترین رهبران انقلاب مشروطه جای خودشونو به حق در تاریخ ایران و منطقه باز کردن.
1: بذارید یادآوری کنم که به علت وجود همون نسل از رهبران و نیروهای انقلابی بود که وقتی در 12 سال بعد در جریان انقلاب اکتبر روسیه تزاری فرو پاشید، چند واقعه موازی هم اتفاق افتاد که تأثیر تعیین کننده در سرنوشت انقلاب ایران داشت.
2: وقایع مؤثر در انقلاب مشروطه. توده های مردم ایران با آمادگی هایی که از قبل داشتند و با نیروهای آزادی بخشی که بسیار قبل از انقلاب روسیه تشکیل داده بودند، به شکل نوینی وارد عرصه سیاسی مملکت شدند. حکومت جدید روسیه با لغو تمامی امتیازهای استعماری دوره تزار، بدعت جدیدی در سیاست بنا نهاد که به رغم تمامی واگشت‌های بعدی خود، یک دوره تاریخی در روابط بین‌المللی یعنی استعمار کلاسیک را به پایان رساند و عصر جدیدی در تاریخ مناسبات بین‌المللی گشود. انگلستان که در گام اول و در خلأ ناشی از نبود روسیه تمام ایران را به زیر سلطه خود کشیده و حتی نیروی قزاق را که یک نیروی اساساً روسی بود تحت سرپرستی خود گرفته بود، هنگامی که زیر فشار تعادل قوای سیاسی جدید و فشار انقلابیون ایران و افکار عمومی اروپا ناگزیر از ترک ایران شد، تلاش کرد کنترل های استعماری خود بر ایران را به شکل دیگری ادامه دهد.
0: اون شکل جدیدی که استعمار در اون نقطه در پیش گرفت، گماشتن یک حاکم دست نشانده به جای اشغال مستقیم در کشورهای تحت سلطش بود. و فقط به عنوان یادآوری میگم که اون دوره بخشی از مراحل رشد سرمایه‌داری و آغاز اوجگیری صدور سرمایه بود، مرحله‌ای که قدرت‌های غربی با ولع خیلی زیاد و جدیتی به واقع مرگبار و خونین به دنبال تقسیم جهان و تقسیم منافع و بازارهای کشورهای دیگه بین خودشون بودن.
3: اون مرحله تفاوت‌های بنیادی و کیفی با اشکال کهن اشغال استعماری داشت. از جمله بازسازی جوامع تحت سلطه به عنوان بازارهای مناسب برای کشور متروپول به جای تخریب و کشتار و غارت علنی.
1: اون قدرت‌ها متوجه شدند که به جای استفاده از قشون و قشونکشی و دخالت مستقیم با تلفات سنگین مالی و انسانی، سرکوب ملت‌ها رو از طریق یک دیکتاتور دست نشونده خودی خیلی بهتر و ارزونتر هم میشه انجام بدن. به همین علت بود که انگلستان برای حفظ ایران در مدار مستعمرات خودش یک حاکم دست نشانده در ایران روی کار آورد، رضاخان.
0: در حقیقت رضاخان که اون موقع هنوز شاه نشده بود، حلقه واسط استعمار کهنه و استعمار نو بود. حاکمی که با یک سلسله کودتا به قدرت رسونده شد و البته با همون دستی که بالا رفته بود به محض خلف وعده با همون دست پایین کشیده شد.
3: پایان جنگ جهانی اول فقط پایان عمر تاریخی فئودالیسم نبود. همونطور که فقط تاریخ تولد اولین دولت سوسیالیستی جهان هم نبود. اون مقطع تاریخی نقطه تحولی مهم هم در روش‌های استعماری و هم در روش‌های مبارزاتی ملل عقب نگه داشته شده به شمار می‌رفت.
2: در آن مقطع تاریخی با وجود گردان‌های متعدد استقلال طلب و گاه انقلابی در گوشه و کنار ایران، می توان نتیجه گرفت دیگر عملاً امکان ادامه استعمار ایران به شکل سابق و با اشغال مستقیم مقدور نبود. از این رو جنرال ادموند آیرونساید فرمانده نیروی شمال ایران نورپل فورس تحت هدایت مستقیم وینستون چرچیل وزیر جنگ وقت بریتانیا طرح و برنامه لازم برای تضمین سلطه انگلستان بر ایران در وضعیت جدید را اجرایی کرد. شاهکار آیرونساید این بود که در مدتی کمتر از 5 ماه مناسبترین عنصر ایرانی برای اجرای طرح استعماری بریتانیا را به سرعت پیدا کرد. او کسی نبود جز رضاخان قزاق.
1: آیرونساید توی خاطراتش نوشته شخصا عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم. خیلی طول نکشید که روشن شد منظور آیرونساید از اون دیکتاتور نظامی همون قزاق معروف داستان یعنی رضاخانه.
0: به گفته مصدق رضاشاه این واقعیت رو پنهان نکرد. اون خودش تو جمعی گفته بود آیرونساید من آورده.
3: بله، حالا وقتشه که بقیه بازیگران این داستان رو هم کمی بشناسیم.
2: دیگر بازیگران این داستان از اردشیر جی ریپورتر مخبر اینتلیجنس سرویس گرفته تا جنرال آیرونساید و چرچیل و از رضاخان گرفته تا سید سیا همگی همانانی هستند که در اسناد و مدارک موجود به وفور اسم و مشخصاتشان آمده و شرح چگونگی خدماتشان به استعمار انگلیس توضیح داده شده است. به گفته سر دنیس رایت که از اواخر دهه 30 خورشیدی به بعد یعنی دوره مصدق مأمور سیاسی انگلستان در ایران بود، اردشیر جی ریپورتر اولین کسی بود که رضاخان را به جنرال آیرونساید معرفی کرد.
1: محمد تقی بهار یا همون ملک و شعرای بهار در کتاب معروفش تاریخ احزاب سیاسی ایران بخش تقریبا مفصلی رو به اسناد مربوط به روابط اولیه رضاخان وقتی که یک افسر میان رتبه قزاق بود با انگلیسی‌ها که به تازگی کنترل نیروی قزاق رو به دست گرفته بودن اختصاص داده که اطلاع از اونها برای درک درست تاریخ معاصر ایران به نظرم ضروریه.
2: ملک و شعرای بهار در کتابش تاریخ احزاب سیاسی ایران از قول تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل نوشته که استاروزلسکی فرمانده نیروی قزاق و فرمانده مستقیم رضاخان ضمن شکایت از دسیسه های انگلیسی ها بر ضد خودش با اشاره به رضاخان لب به شکوه گشوده و گفته این صاحب منصب یعنی رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر و تا پاسی از شب آنجا می ماند. این همین مطالب را در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت صفحات 420 به بعد هم می توان یافت.
0: اون نشست های شبانه ای که تلگرافچی اردوی قزاق منجیل و استاروزلسکی گفته همون رفت آمدهایی بوده که در واقع انگلیسی ها رضاخان رو صدا می زدن و توجیش می کردن تا بتونه کودتای سوم اسفند رو انجام بده.
1: جالبه که ملک و شعرا در همون کتاب تاریخ احزاب سیاسی نوشته چون به علت دوستی و رابطه ای که با سید ضیا داشته متوجه شده که در همون ایام سید ضیا هم به قزوین رفت آمد می کنه. علت اون رفت آمدها بعداً در گزارش‌های آیرونساید ذکر شده که برای هماهنگی با کودتاچی‌ها بوده و در واقع آیرونساید و سفیر انگلیس در تهران سید ضیا رو روانه قزوین کرده بودند.
3: دنیس رایت مأمور سیاسی برجسته انگلستان در ایران در دهه 50 و 60 میلادی تاریخ بخشی از پشت صحنه اون دیدارهای پنهانی و شبانه رو با استناد به اسناد وزارت خارجه کشورش اینطوری ثبت کرده.
2: آیرون ساید مجدداً در 31 ماه ژانویه همراه هنری اسمیت با رضا خان ملاقات نمود. او در مورد این ملاقات و مذاکرات انجام شده چیزی یادداشت نکرد و فقط در عبارت کوتاهی نوشت: رضا خان آرزو می‌کند مصدر کاری شود و از اینکه در حال حاضر کاری نیست سخت اظهار دلتنگی می‌کند. دنیس رایت سپس می‌نویسد: بعد از دست به سر کردن سردار همایون، سرکرده ایرانی نیروی قزاق مستقر در قزوین، آیرون ساید رضا خان را در منصب مساعد و فرماندهی گماشت. این همان دورانی است که انگلیسی ها با کمک رضا خان و چند قزاق دیگر فرمانده بلشویک نیروی قزاق را هم برکنار کرده و با گماشتن استرالیسکی، یک روس سفید، خود زمام نیروی قزاق را به دست گرفته بودند.
1: انگلستان در اون تاریخ دو نیروی نظامی در ایران داشت. یکی پلیس جنوب در مناطق جنوبی کشور معروف به SPR، یکی دیگه هم نیروی شمال ایران موسوم به نورپر فورس. اولی دستندرکار سرکوب نیروهای مردمی در جنوب بود، دومی مشغول سرکوب نیروهای انقلابی در شمال. آیرون ساید یعنی فرمانده نیروی شمال یا همون نورپر فورس که کارش در جنوب روسیه برای حمایت از هزار و نیروهای روسیه سفید در برابر بلشویک ها شکست خورده بود، پیش از عقب نشینی به بغداد تلاش میکرد مسئله ایران رو یکسره کنه و این کار رو هم کرد.
2: ژنرال آیرون ساید در خاطراتش درباره آخرین ملاقاتش با آن قزاق ایرانی در گراند هتل قزوین، آن هم در 12 فوریه 1921، یعنی درست 10 روز پیش از کودتای 3 اسفند نوشته بود: به طور منظم از بریگاد قزوین در آق بابا بازدید می کردیم. من در نظر داشتم کار را 1 پیش از شروع عقب نشینی به سوی بغداد، منظورش عقب نشینی نیروهای انگلیسی است، انجام دهم. از این رو من 2 را با رضا خان در میان گذاشتم. به او گفتم که چه موقعی او را از حیطه کنترل خود خارج خواهم کرد، یعنی افسار کودتاچی را خواهد گشود، و همچنین به او اخطار کردم که دست به هر اقدام خصمانه‌ای بزند من کار عقب نشینی را متوقف کرده و بیرحمانه به سوی او یورش می‌برم. او از سیاستمدارانی که کنترل مجلس را در دست گرفتند بیزار است. از نظر من او بی تردید مردی بود که فوق‌العاده با ارزش به شمار می آمد.
0: آرسل روز 15 فوریه به تهران رفت تا ضمن گزارش وضعیت به سفیر انگلستان در ایران با احمد شاه ملاقات کند. اما نورمن سفیر انگلستان در تهران با آرون ساید حالی کرد که یه نفر دیگه هم لازمه در کنار رضا خان باشه که امور رو جمع جور کنه، چون رضا قزاق بی‌سوادیه که به ویژه در ابتدای کار برای اداره امور دولت و کارهای سیاسی دست و پاگیره. سید ضیا ظاهرا از اینجا وارد صحنه شده و راهی قزوین میشه تا با قزاق‌ها هماهنگ کنه
3: و به این ترتیب عملیات اجرایی کودتا شروع میشه، کودتایی که به 3 انقلاب برای آزادی پایان داد. ادامه این ماجرا رو در برنامه بعدی پی خواهیم گرفت. خدا نگهدار همگی شما.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان قزاق در بامداد سوم اسفند 1299 با اطلاعیه حکم میکنم کودتا و دیکتاتوری و پایان مشروطه و آزادی را اعلام کرد. این حکم قزاقی بود که هنگام اشغال ایران توسط روسیه تزاری در جنگ جهانی اول مزدور ارتش متجاوز بود و با شرکت در محاصره تبریز و ستارخان به روی مجاهدان مشروطه آتش گشوده بود. رضاخان در خدمت قوای استعمار در همدان با قوای مدافع میهن جنگیده بود و هنگام آزاد شدن تهران به دست مجاهدان مشروطه مدافع استبداد محمد علی شاه بود. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ قسمت اول.

سالهای 1285 تا 1305، سالهای پرتکاپو و پرفراز و نشیب در تاریخ معاصر ایران است. ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران در این 20 سال دستخوش چنان

0: در گرگومیش واقعی بهداور با برگه های کاغذی مواجه شدند که بر سینه دیوارهای شهر چسبانده شده بود و توجه هر رهگذری را به خود جلب می کرد. نزدیکتر که می شدی، عنوان آنچه که بر کاغذ نوشته بود تو را به درنگ با می داشت. حکم می کنم. زیر عنوان حکم می کنم، 9 حکم تایپ شده بود و در پایین صفحه عبارتی به چشم می خورد که برای مردم تازگی داشت. رئیس دیویزیون قزاق اعلی حضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا رضا. به این ترتیب روشن شد که کودتا به سرانجام رسیده و سرکرده کودتا با این اطلاعیه خودش را به مردم ایران معرفی کرده است.
1: اون اطلاعیه در واقع اظهار وجود یک دیکتاتور تازه از راه رسیده بود که میخواست با عبارات، کلمات و جملات رعب‌آوری که پشت هم چیده بود در واقع مردم رو بترسونه و از همونجا دیکتاتوری خودش رو جا بندازه. اگه اطلاعیه رو دیده باشید، توی همون عبارت اولش میگه که اهالی تهران باید ساکت و مطیع باشند. خب اگه قرار بود ملت ساکت و مطیع باشن که انقلاب نمی‌کردن، انقلاب مشروطه در جریان بوده. یا مثلا توی ماده دیگه‌اش میگه که مظنونین از طرف قوای نظامی به شدت مجازات خواهند شد. اصلا مظنون که مجازات نباید بشه، مظنون میگیرن برای دارن میارن ازش سوال جواب بکنن، تحقیق بکنن. ببینید بقیه موادش هم به همین ترتیبه. خب این اون اطلاعیه اولین تنظیم رابطه‌ایه که رضا خان عمران شانه شده بود، رضا خان با مردم در واقع به نمایش گذاشت.
0: سرکرده کودتا خودش را رضا معرفی کرده بود، اما این رضا که بود؟ از کجا آمده بود؟ چگونه و با چه پشتوانه‌ای حریف سلطنت قاجار شده بود؟ به چه اعتباری چنین اطلاعیه‌ای صادر کرده بود؟ رضا در پایان اطلاعیه خودش را رئیس دیویزیون قزاق معرفی کرده بود. پس برای پی بردن به هویت این کودتاچی، نخست باید قشون تحت امر او را شناخت. قزاق‌ها که بودند؟ قزاق‌ها تا قبل از سقوط تزاریسم در روسیه یکی از یکانهای تحت امر نیروی قزاق در روسیه بودند که مرکز فرماندهی آن در قفقاز قرار داشت. قزاق‌ها بعد از شکست تزار به نیروهای انگلیسی تحت فرماندهی جنرال آیرونساید ضمیمه شدند. ردپای خونین قزاق‌ها در بسیاری از صفحات تاریخ معاصر ایران به چشم می‌خورد. همین قزاق‌ها بودند که به فرمان کلونل لیاخوف روسی نخستین مجلس مشروطه را به توپ بستند. همین قزاق‌ها بودند که برای سرکوب مشروطه خواهان به آذربایجان اعزام شدند و تبریز را محاصره کردند. همین قزاق‌ها بودند که در جریان فتح تهران به دست مشروطه خواهان از استبداد دفاع کردند و در جبهه کرج به کشتار مشروطه خواهان پرداختند. دکتر رضا نیازمند در کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت به نقش شخص رضا خان در جبهه کرج اشاره می کند و می نویسد قرائن نشان می دهد که فرمانده مسلسل که در جبهه کرج جنگ می کرده رضا خان بوده است که تازه از تبریز مراجعت کرده بود.
2: قزاق ها نیروهای بدنامی بودند که جز جنایت و قتل و غارت هیچ عمل کرد دیگه‌ای از اونها ثبت نشده. در واقع اینا بازوی استعمار و استبداد برای سرکوب مردم ایران بودن. شما می‌بینید توی روزگاری که مردم ایران با همه چیزشون به پا خواسته بودن تا انقلاب مشروطه رو به پیروزی برسونن، کار این جماعت قزاق چیزی جز تلاش و تقلا برای تداوم همون استبداد نبود. همون زمانی که شیرزنایی مثل بی بی مریم بختیاری و خانم آسفیک ارمنی از مجاهدان ارمنی اون زمان و شمار دیگه ای از زنان قهرمان مشروطه خواه خونه و کاشانه شون رو ترک کرده بودن، تفنگ

0: به دست گرفته بودن، رضاخان قزاق با 60 تیر به قول مردم اون موقع مشغول کشتار فرزندای آزادی خواه مردم ایران بود.
1: حتی تیمسار عبدالله امیر طهماسبی از عمرای ارتش رضاشاه و نیروی قزاق نتوانسته میزان منفور بودن و ضد ملی و ضد ایرانی بودن نیروی قزاق را در کتابی که در متن رضاشاه نوشته پنهان کند. اعتراف‌های او در مورد ماهیت استعماری نیروی قزاق که خودش و رضا ماکسیم عضو آن بودند قابل توجه است.
2: در کنج قزاقخانه، این هم تشکیلات غریبی بود. حالا ما نمی‌خواهیم در حقیقت این قوه و در چگونگی اسرار قزاقخانه و دربار قاجاریه و رابطه بین آنها اعمال نظر نماییم. هرچه بود یکی از مهمترین عامل بدبختی ملت ایران بود که در تحت سرپرستی اجانب با تمام معنی بر علیه حقوق ملت تجهیز کرده و داستان لیاخوف در گذشته و فجایع دوره جنگ عمومی اروپا و عملیات این قوه در مرکز مملکت ایران بی‌طرف یکی از وقایعی است که ملت ایران هیچ وقت آن را فراموش نمی‌کند.

0: جالبه که احمد کسروی تو کتاب تاریخ مشروطه از رضاخان و شستیرش یاد کرده و از نقش اون در محاصره تبریز و آتش گشودن به ستارخان و مشروط خواهان می نویسه. این جملهش اینه: از چیزهای شنیدنی آنکه فرمانده این شستیرها رضاخان سبادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت. یعنی هر جای ایران که صدای آزادی خواهی بلند می شده، هر جایی که نقشی از مشروط خواهی بوده، بلا فاصله با چکمه های قزاق ها لگد کوب می شده. وقتی ایران به دست روسیه تزاری اشغال شد، همین رضاخان به عنوان یک قزاق در صف نیروهای اشغالگر روس به جنگ دولت موقت ملیون ایرانی که فرماندهی اون با کلونل پسیان بود رفت.
1: اکنون روشن شد که امضا کننده آن اطلاعیه قزاق بی‌ریشه‌ای بود که در کارنامه‌اش جز سرکوب آزادی خواهان و غارت مردم چیز دیگری به چشم نمی‌خورد. بیشک چنین موجودی گزینه خوبی برای به سرانجام رساندن یک کودتای انگلیسی به نظر می‌رسید. جنرال آیرونساید، فرمانده نیروهای شمالی انگلستان در خاورمیانه، سوابق رضا و کارنامه ضد ایرانی این قزاق بدنام را بررسی کرد و او را برای اجرای نقشه استعماریش برگزید. ملک الشعرای بهار از قول تلگرافچی اردوی مقیم قزوین می نویسد: بنابر روایت تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل، سردار استاروزلسکی روسی به مشارالعلیه در ضمن شکوه از دسایس انگلیسی ها بر ضد خودش گفته است که هر شب این صاحب منصب رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر تا پاسی از شب آنجا می ماند. بر طبق آنچه که در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نوشته شده، آخرین ملاقات بین آیرونساید و رضاخان در 12 فوریه 1921 یعنی 10 روز قبل از کودتای سوم اسفند در گران هتل قزوین صورت می‌گیرد. رضا شستیر به همراه فوج قزاقان تحت امرش توسط آیرونساید توجیه شد و بعد از دریافت پول، خوراک، امکانات لوجستیک و پشتیبانی سیاسی روانه تهران شد.
2: رضا خان و فوج قزاق‌های تحت امرش یه مش اوباش بی سر و پا بودن، لومپن‌هایی بودن که اینها هیچ اصل و پرنسیپ اجتماعی رو رعایت نمی‌کردند و به هر جنایتی به راحتی به خاطر پول دست می‌زدند. حالا شما تصور کنین یه چنین جماعتی از طرف انگلیس برای راه اندازی یک کودتا و تصرف تهران حمایت میشن. خب میشه حدس بزنیم که رضاخان از این ماموریت چقدر ذوق زده شده بوده. سیروس غنی از قول سرتیپ قزاق مرتضی یزدان‌پناه به واقعی اشاره میکنه که اتفاقا بیانگر همین ذوق زدگی رضاخانه.
3: گفته های شاهدان ایرانی:
4: رضاخان رئیس فوج من شد که من معاون و سرهنگ بودم و او میرپنج بود. بالاخره روزی به تهران آمدیم. در ده شش فرسخی قزوین که ملک احمد شاه بود اتراق کردیم. روزی تلگراف نوشت و داد به یک نفر سرجوخه و گفت برو به قزوین تلگراف را مخابره کن. روزی در بلندی ها بودیم و می آمدیم رو به قزوین. کسی از دور می آمد، گفت گویا سرجوخه است. خلاصه او رسید، تلگراف را داد، خواند. یک دفعه رضاشاه شروع کردند به رقصیدن و دور خود چرخیدن و بشکن زدن و گفت کارها درست شد.
5: این تلگرافی که یزدان پناه بهش اشاره میکنه در واقع همون اجازه بود که انگلیس ها به رضاخان داده بودن برای آغاز کودتا. در واقع رأس و پای کوبی رضاخان هم به خاطر این بود که اجازه بهش داده شده بود و از اینجا به بعد بود که در واقع رضاخان سوار بر زورق کودتا روی البته خون شهدای انقلاب مشروطه، قهرمانان و فرزندان انقلاب مشروطه راه افتاد به طرف تهران تا قدرت رو در واقع دست بگیره. این ادامه همون خط سیاهی بود که در واقع در تمام دوره انقلاب مشروطه بین مشروطه خواهان و استعمار و ارتجاع برقرار بود، جنگی بود که برقرار بود و در واقع رضاخان با این حرکت آخرین گام رو برداشت. در اقدامات بعدیش هم دیدیم که دیگه سر میرزا کوچیک خان رو از میون برداشت، کلونل پسیان رو از میون برداشت و با حمایت مستقیم سفارت انگلیس و حمایت آخوندها در واقع به پادشاهی رسید. یعنی اگه بخوام خلاصه خدمت شما عرض کنم، ببینید کودتای سوم اسفند در واقع پایان یک دوره و آغاز یک دوره جدید در تاریخ ایران بود. و باز اگه بخوام در یک جمله باز خلاصه کنم، میگم که به نظر من کودتای سوم اسفند پاسخ استعمار، ارتجاع و دیکتاتوری به انقلاب مشروطیت ایران بود.

0: چند سال پس از آزادی تهران توسط انقلابیون مشروطه، نیروهای استعماری و استبدادی برای برقراری سلطه مجدد خود بر مردم ایران پروژه کودتا را کلید زدند. اشغال مناطق مختلف ایران توسط قدرت‌های بزرگ آن زمان پس از جنگ جهانی اول با نبرد جنبش‌های آزادی‌خواه شمال و جنوب شکست خورد. قرارداد خائنانه 1919 با مقاومت عموم مردم ایران مفتضح شد و فرو ریخت. در نتیجه انگلیس چاره کار را در روی کار آوردن رضا خان یافت. در واقع تهران پس از آزاد شدن دوباره توسط استبداد و استعمار و ارتجاع اشغال شد.
1: در واقع بعد از انقلاب مشروطه بود که قدرت‌های استعماری متوجه شدن که دیگه نمیتونن مثل سابق بر مقدرات مردم ایران حکومت کنن، دیگه نمیتونن مثل سابق امتیازهای استعماری از ایران بگیرن و نمیشه به همون ترتیبی که قبلا منافع و ذخایر ملی ایران رو می‌بردن و اختیار و اراده ملت ایران رو با عوامل خودشون در دست گرفته بودن، دیدن دیگه نمیشه به اون شیوه کودتا کرد. خب اینجا بود که ضمن این که من اینم اضافه کنم که خب مردم ایران هم به هر حال چیزهایی از مدرن شدن اروپا یا شنیده بودن یا حتی جلوه‌هایش رو در ایران دیده بودن. خط تلگرافی وجود داشت که میتونستن از جاهای مختلف اخبار رو بگیرن، خبرها رو بگیرن. ببینید اینترنت الان چه کار میکنه. خب این تلگراف همون موقع به هر حال نقشی تقریبا شبیه همین این داشته. یا مثلا جلوه های مدرنیزم در ایران به هر حال قبل از رضا شاه وجود داشت. قبل از کودتای سوم اسفند در چند منطقه ایران راه آهن محلی و منطقه‌ای احداث شده بود، البته همش هم باز استعمار ایجاد کرده بود، مثل همون خط آهن شمال جنوب که بعدن رضا شاه اومد و مجری طرح شد. اینجاست که اتفاقا ما به سوالات جدیدی میرسیم که خب مثلا این داستان مدرنیزه ایران، مدرنیزه کردن ایران، این رابطش با رضا شاه چیه، رابطش با استعمار و خطوط استعماری چیه. خب به هر حال یک امر لازم الاجرایی بود که باید انجام میشد، کما اینکه شروع شده بود. از دوره امیرکبیر به این طرف ایران خیز مدرنیزم برداشته بود و خیز خداحافظی با دنیای کهن. از اینجا به بعدی که ما اتفاقا با سوالات بعدی روبرو میشیم که خب رضا شاه این وسط چه کار است، اون داستان راه آهنش چی بود، اون داستان نفتش چی بود، یا حتی با مسئله تمامیت ارضی ایران چه کار کرد. اینا اون سوالاتیه که بعد از این تغییر و تحول تاریخی ما باید بهش پاسخ بدیم.
2: در تهران با شرکت فعال استعمارگران انگلیسی برای اجرای یک کودتا، کمیته پنهانی به نام کمیته آهن تشکیل شد. سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد و نصرت الدوله فیروز که با انگلیسی ها ارتباط داشت بر رأس این کمیته قرار گرفتند. نصرت الدوله فیروز در آن هنگام در لندن بود و نقشه کودتا با شرکت او در لندن طرح گردید. رضاخان میرپنج بریگاد قزاق ایران را نیز به این توطئه جلب کردند. در آستانه اجرای کودتا، رضاخان بر حسب سفارش جنرال انگلیسی آیرون ساید به فرماندهی دیویزیون قزاق منصوب گردید. این کودتا حدود 5 سال بعد به مرحله بالاتری ارتقا یافت و به انتقال سلطنت از قاجاریه به رضاخان بالغ شد.
0: وقتی در 21 اکتبر 1925-1304 مجلس پیشنهاد سید محمد تدین را درباره خلع قاجار و دعوت مجلس مؤسسان و انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی تصویب کرد، به سفیر انگلیس سر پرسی لورن از طرف دولت ایران گفته شد که دولت مایل است که انگلستان نخستین دولت خارجی باشد که رژیم ایران را به رسمیت بشناسد. سر پرسی لورن در 2 نوامبر از چمبرلن نخست وزیر انگلستان تلگرامی دریافت می‌دارد که تیان چمبرلن از انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ابراز رضایت می‌کند و تصریح می‌کند که این کار بدون زیان برای منافع انگلستان انجام گرفته و در صورتی که دولت ایران اجرای تعهدات خود را در مورد انگلستان متقبل شود، دولت انگلستان رژیم جدید را به رسمیت خواهد شناخت. 3 نوامبر لورن سفیر انگلیس مطالب را به وزیر خارجه اطلاع می‌دهد و در مورد مذاکرات خود با رضاخان به وزارت خارجه می نویسد او به من اختیار داد به اطلاع شما برسانم که ایران شرط مراعات قراردادهای موجود بین دو کشور را می پذیرد. رفتار رضاخان با من فوق‌العاده صمیمانه بود و اقدام شما چنان تأثیری در او داشته که به نظر من این تأثیر نمی تواند به آسانی از میان برود.
3: به این ترتیب بعد از آزاد شدن تهران به دست مجاهدان آذربایجان و مجاهدان شمال و اصفهان و لرستان، مجدد به اشغال تهران در کودتای 1299 به دست رضاخان ختم شد. حالا چرا میگیم اشغال مجدد؟ برای پاسخ به این سوال باید به اسناد تاریخی مراجعه کرد، اونها رو بررسی کرد و ببینیم عملکردهای رضاخان در زمینه‌های مختلف چگونه بوده. از جمله رضاخان با ثروت‌های ملی چه کار کرد؟ با ملیت‌ها چگونه رفتار کرد؟ با زنان چه کرد؟ همینطور با آزادی‌ها چه کار کرد؟
0: ملک شعرای بهار در کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران نوشته قزاق که در قزوین لباس در بر نداشت، با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پول هم بین آنها قسمت شد. بله، رضا شستیری که انگام ورود به تهران آه در بساط نداشت و حتی پول توجیبی و کفشش را هم انگلیسی ها داده بودند، 23 سال بعد هنگامی که انگلیسی ها او را از ایران اخراج کردند، یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود.

0: روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 می نویسد سپرده رضاخان در بانک های خارج مبلغ 360 میلیون دلار حد زده می شود.
1: در مورد دزدی ها و ثروت های نامشروع رضاشاه تا دلتون بخواد سند تاریخی هست. به عنوان نمونه یکی از نماینده های مجلس همون زمان به نام مؤید احمدی در جلسه اول مهر 1320 به برداشت های غیر قانونی رضا شاه از عایدات نفتی کشور اشاره میکنه. اجازه بدین من از روی متنش براتون بخونم. این مؤید احمدی میگه که ما الان مقابل 31 میلیون لیره مخارجی هستیم که اصلا نمیدونیم چطور خرج شده.
0: منوچهر فرمان فرمایان سفیر شاه در ونزوئلا از قول عبدالحسین اجیر وزیر دربار و نخست وزیر شاه در سال 1327 گفته است اجیر در اوائل دهه 20 برای بازپسگیری دارایی رضا شاه که مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند بوده و دولت انگلیس تا پس از جنگ آن را توقیف کرده بود سفری به انگلستان داشته است. این مطلب را پژوهشگر معروف مسائل ایران استفانی کرونین در کتابش به اسم رضا شاه و شکل‌گیری ایران نوین به طور مفصل توضیح داده است. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله جلد 8 صفحه 91 از وزیر دارایی وقت دکتر سجادی اینطور نقل کرده است: رضا شاه هنگام ترک ایران 68 میلیون تومان در حساب شخصی خود در بانک ملی داشت.
1: نسل امروز میتونه با مراجعه به نمایشگاه تهران خودروی مخصوص رضا شاه رو ببینه که گرونترین خودروی اون روزگار بوده و قیمتش معادل تقریبا یک سال بودجه سالانه وزارت راه و شهرسازی همون زمان که بهش میگفتن وزارت طرق و شوارع بوده.
2: البته میزان دقیق ثروت رضا شاه هرگز مشخص نشد، اما از روی ثروت‌های افسانه‌ای فرزندانش بعد از سقوط سلطنت پهلوی میشه حد زد که رضا شاه، پسرش و سایر اعضای خانواده‌اش چقدر از اموال مردم ایران رو دزدیدند.
0: واشنگتن پست در تاریخ اول اکتبر 1941 پس از اخراج رضا شاه از ایران در گزارشی به قلم دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر می نویسد ثروت نهفته در حساب‌های بانکی رضا شاه بین 20 تا 300 میلیون دلار تخمین زده می شود. قزاق بدنامی که صبح روز سوم اسفند 1299 وارد تهران شد، شبها در پادگان می‌خوابید و اجاره نشین بود. اما رضا شاه در زمان اخراج از ایران، هزاران هزار قباله زمین‌های غصبی از خود به جای گذاشت. حسین مکی در تاریخ 20 ساله جلد 6 صفحه 135 درباره میزان املاک رضا شاه نوشته است: رضاخان پس از نشستن به تخت سلطنت حدود 44 هزار سند از دست مردم گرفت و املاک و زمین‌های روستاییان گیلان و مازندران، تونکاون و نور و بسیاری جاهای دیگر را مالک شد.
1: در کتاب گذشته چراغ راه آینده به سندی اشاره شده که در واقع گزارش شهرداری تهران بعد از اخراج رضا شاه. تو این گزارش نوشته شده که سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستغلات شاه سابق بود. باز یه سند دیگه ای هست از روزنامه کوشش که تو شماره 4774 در تاریخ 14 آذر 1320 در مورد املاک غصبی رضاخان اینطوری مینویسه. میگه اغلب این بیچارگان کسانی بودند که به ضرب شلاق و شکنجه بر اثر اقامت در زندان ناچار شدند املاک و مزارع خودشون رو در مقابل چند شاهی و احیاناً بدون دریافت چند شاهی به رؤسای املاک دربار شاه واگذار کنند. زارع بدبخت و دهقان بیچاره مازندرانی را به روزی انداختند که نه کفش در پا و نه لباس در بر و نه برنج در خانه دارد و شب تا صبح نظیر انسانهای ما قبل تاریخ به واسطه نداشتن بنیه خرید دو سیر نفت در تاریکی نشسته و می خوابد.

0: سرکوب زنان یکی از ننگین ترین صفحات کارنامه رضا شاه. تا سال 1305 تقریبا تمامی آزادی خواهان باقی مانده از انقلاب مشروطه به فرمان رضاخان کشته شدند. جنبش زنان رو به طور خاص رضاخان کامل تارومار کرد. شماری از فعالان جمعیت پیک سعادت نسوان رو به عنوان اولین زنان سیاسی ایران به زندان انداخت. زنده یاد دکتر تقی عرانی هم در دفاعیات خودش بدون ذکر نامشون به اونها اشاره میکنه و میگه الان آن محبوسین بلا تکلیف چند سال است از ملاقات خانواده محرومند. رضاخان تمام روزنامه‌ها و انجمن‌های زنان رو بست. تمام فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنانی که از راهگشایان انقلاب مشروطه بودند رو ممنوع کرد. بعد هم در چشم و همچشمی با آتاتورک به کشف حجاب اجباری روی آورد که خب با این کارش آب به آسیاب آخوندها ریخت و براشون انرژی ذخیره کرد.
1: رضا شاه در مسیر رسیدن از نقطه کودتا به نقطه سلطنت تقریبا از تمامی خلق‌های ساکن ایران کشتار کرد. رضا خان قزاق، کرد و لور و ترک و عرب و فارس و بلوچ همه را به دم تیغ داد. نه به توده‌ها رحم کرد و نه به هنرمندان و روشنفکران. رضا شاه بعد از رسیدن به سلطنت که با اجازه و تایید تلگراف سفارت انگلستان بود، تا بخواهید برای استعمار پیر خوش رقصی کرد.
2: ببینید وقتی که رضاخان به قدرت رسید، در واقع اون قرارداد استعماری دارسی بود، قرارداد نفت ارز می‌کنم، قرارداد استعماری دارسی، این رو به پایان بود، یعنی داشت تموم می‌شد دیگه، چند سالی ازش باقی مونده بود. ولی در دعوای بین شرکت نفت و در واقع بین طرف ایرانی و طرف انگلیسی، خب رضا شاه اومد این قرارداد دارسی رو، متن اصلی قرارداد دارسی رو، نسخه ایرانیش رو که دست دولت ایران بود، این رو گرفت و انداخت توی بخاری و از بین برد و برای در واقع دهه‌ها دوباره همون قرارداد دارسی رو با یک کمی اضافه تمدید کرد، برای دوره دیگه تمدید کرد و نفت ایران رو مجدداً به در واقع تیول انگلیس ها در اوتا، بعدان که دیگه دکتر مصدق اومد و در واقع در نهضت ملی مثلا حدود 10-12 سال بعد از سقوط رضا شاه اومد و نفت رو ملی کرد. این خب این از اون داستانه قابل توجه در حاکمیت رضا شاه.
3: رضا شاه اولین کسی بود که دستگاه شکنجه و سرکوب سیستماتیک رو، اسمش هم گذاشته بود نوین، در ایران بنیان گذاشت. زندان قصر، اتاقهای تمشیت و امثال این قبیل شکنجهگاه ها رو اینا را انداختن. اتاق تمشیت به معنی را آوردن متهم بود در برابر خواستهای شکنجهگران. اینا رو به شکل بسیار منظم و نوینی به قول خودشون رو انداختن.

0: رضا شاه این رو که عرض میکنم گواهی عموم مورخین تاریخ معاصر ایرانه که در جریان جنگ جهانی دوم اساسا اشغال ایران و به طور خاص اشغال تهران به علت اشتباهی بود که رضا شاه در تشخیص سمت باد کرد، فکر کرد که نازی ها دارن پیروز میشن، فکر کرد که آلمان هیتلری داره پیروز میشه، در نتیجه جبهه گیری خودش رو اساسا از خیلی وقت پیش به سمت اونها تغییر داده بود، در حالی که حتی در جریان جنگ دولتین انگلیس و روس بارها با تلگرام ها و التیماتوم هایی که به رضا شاه و دولتش دادن تأکید کردن، این اسناد وجود داره، الان همین الان هم وجود داره و منتشر شده و در دسترس بهش اطلاع دادن و بهش اخطار دادن، گفتن که مامورین نازی رو از ایران اخراج کن، سفارت آلمان رو تعداد نفراتش رو کم کن، ولی برای حفظ ظاهر رضا شاه که در واقع آبروش رو هم حفظ بکنند، گفتن اشکال نداره سفارت آلمان باز باشه، روابط شما هم در سطح دیپلماتیک برقرار باشه با آلمان، ولی نفرات آلمان ها رو و نازی ها رو اخراج کن، که این کار رو هم نکرد به علت همون اشتباه محاسبه‌ای که کرده بود در پیروز جنگ و همین یکی از علل اصلی سقوط حداقل تهران در داستان اون جنگ بود که باعث و بانیش خود اتفاقا رضا شاه.
1: And now the march towards Tehran as the Russians move down from the north and the British sweep up from the south to cement the strategic line across Iran.
2: فرزندان رضا شاه این روزها صحبت از حفظ تمامیت ارضی ایران توسط رضا شاه می‌کنند. این در حالیه که این موضوع برخلاف تاریخه. رضا شاه باعث جدایی بخشایی از اراضی ایران از جمله نقاطی از شمال غرب و شمال شرق کشور و نقاطی هم در مرز با عراق و البته بحرین از ایران شد.
3: رضا شاه با تلگراف انگلیسی ها به قدرت رسید و در پایان عمرش با تلگراف کوتاهی از همان اربابش از ایران به جزیره موریس پرتاب شد. آنچه که از رضا شاه باقی ماند یک برهوت سیاسی و یک کشور اشغال شده بود. دیکتاتور میراث شومش را به پسرش داد و او هم شیوه پدرش را در پیش گرفت و با نابودی انقلابیون ایرانی جاده را برای به قدرت رسیدن ارتجاع مذهبی در ایران هموار کرد. این روزها شیخ و شاه به شدت به جنازه پوسیده رضاخان احساس نیاز می کنند و برای تداوم وضع موجود تلاش می کنند تا رضاخان را بانی ایران نوین جا بزنند. این در حالی است که تاریخ روایتگر واقعیتی متفاوت از کتاب‌های شیخ و شاه است. دادگستری یا عدلیه در سال 1238 یعنی در زمان قاجار تأسیس شد. بانی آموزش نوین امیر کبیر بود که مدرسه دارالفنون را در سال 1230 تأسیس کرد. ثبت احوال یا سجل احوال در سال 1297 تأسیس شد. اولین روزنامه ایران یعنی وقایع الاتفاقیه در زمان امیر کبیر منتشر شد. نخستین موزه ایران، کاخ موزه ناصرالدین شاه در کاخ گلستان زمان قاجار برپا شد. تدوین قانون اساسی در زمان قاجار صورت گرفت. ژاندارمری نوین ایران را امیر کبیر تأسیس کرد. تأسیس اولین انجمنهای سیاسی و اجتماعی زنان در جریان انقلاب مشروطه و پیش از کودتا صورت گرفت. اولین راه آهن‌های ایران هم بسیار پیشتر از به قدرت رسیدن رضا شاه ساخته شدند.

این برنامه نگاهی بود گذرا به قامت یک دیکتاتور در نمای باز. قزاق بدنامی که با کودتای سوم اسفند 1299 به قدرت رسید و نزدیک به 21 سال بعد به شکلی خفتبار از ایران اخراج شد. آنچه گذشت مقدمه ای برای بررسی‌های دقیق‌تر. در بخش‌های بعدی ما اسناد معتبر تاریخی همراه خواهیم شد و با نگاهی عمیق‌تر به جنایت‌ها و خیانت‌های رضا شاه خواهیم پرداخت.

سلام به شما همراهان عزیز ایران آزادی و با تشکر از همکارم علیرضا. در میان انبوه خبرهای روز بسیاری از موارد نقض‌های حقوق بشر هرگز دیده نمیشن یا خیلی زود به فراموشی سپرده میشن. داد تلاشی است برای اینکه این صداها خاموش نمونن. برنامه‌ای که در چند دقیقه مهمترین رویدادهای حقوق بشر در ایران رو مرور میکنه. در برنامه امروز نگاهی داریم به تازه ترین اعدام ها، موج جدید بازداشت فعالان و خانواده های دادخواه، اعتراف مقام های رژیم به تشکیل هزاران پرونده برای معترضان قیام دیما و همچنین واکنش های نهادهای بین المللی به ادامه نقض حقوق بشر در ایران. من شهرام هستم و این برنامه داد است. حقوق بشر ایران در یک نگاه. خب بریم سراغ خبرها. متاسفانه این مرور رو باز هم باید با خبر اعدام شروع کنیم. در روزهای گذشته دو زندانی در زندانهای کرمانشاه و سمنان اعدام شدند. اعدامهایی که بار دیگه نگرانی ارگانهای بین‌المللی حقوق بشری رو درباره ادامه استفاده گسترده از مجازات مرگ در ایران رو افزایش داده. البته رژیم گمان میکنه که با این اعدامها جامعه رو در سکوت و رعب فرو میبره، اما واقعیت اینه که هر اعدام جوانه خشم و عصیان علیه حکومت رو بین مردم ایران به ویژه جوانان بیشتر میکنه. اما نقض حقوق بشر فقط به اعدام محدود نمیشه. در همین چند روز گذشته بازداشت فعالان سیاسی و خانواده های دادخواه هم ادامه پیدا کرده. صبح روز 6 تیر نیروانا تربتی نژاد، فعال سیاسی ساکن گرگان، بار دیگه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. و یا در خبر دیگه‌ای بهنام گلخنی، پدر احمد گلخنی، از شهیدان قیام دیماه 1404 هم در اصفهان بازداشت شد. اونم تنها پس از دعوت مردم برای حضور بر مزار شهیدان قیام در ظهر عاشورا. اما با همه این تشبثات مردم و جوانان آزاده روز عاشورا بر مزار شهیدان قیام حاضر شدند و یاد این قهرمانان رو گرامی داشتند.

0: 不能啊，昏昏长辈却怀怀还没长大的不在。
1: اما بازداشت فقط آغاز ماجرا است. برای بسیاری از این بازداشت شده ها مرحله بعدی ورود به چرخه پرونده سازی و صدور حکم احکام قضایی است. این روزها دو اعتراف تکان دهنده از بازداشت های گسترده در جریان قیام دی ماه 1404 از کارگزاران رژیم داشتیم. در هفته به اصطلاح قوه قضاییه مقام‌های قضایی رژیم آماری منتشر کردند که ابعاد سرکوب وحشیانه قیام رو نشون میده. فقط در 3 استان کشور بیش از 1800 پرونده قضایی مرتبط با اعتراضات دیما تشکیل شده. صدها پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شده و برای شماری از متهمان هم حکم صادر شده. و همین روز جمعه هم علم الهدا نماینده خامنه ای در مشهد از تشکیل 5000 پرونده فقط در مشهد برای جوانان شرکت کننده در قیام دیما خبر داد و بر انتقام گیری کور از جوانان معترض تاکید کرد.
2: اقداماتی که اخیراً مخصوصا در شهر ما در قوه قضاییه نسبت به انتقام گرفتن از اغتشاشگران و کودتاچیان دی ماه گذشته صورت گرفت که قریب بیش از 5000 پرونده در این مورد تشکیل شده است و رسیدگی کردن و خیلی از اینها رو به نتایج سوء عملشون رسوندن و بقیه پرونده ها در حال پیگیری است.
1: نقض حقوق بشر فقط در داخل ایران مورد توجه قرار نگرفته. در روزهای گذشته نهادهای بین‌المللی هم بار دیگه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران هشدار دادند. همزمان با روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در گزارش تازه خودش ایران رو همچنان در میان کشورهایی قرار داده که خطر شکنجه و مصونیت عاملان آن در بالاترین سطح ارزیابی شده. از طرف دیگه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل وضعیت وکلای دادگستری در ایران هم مورد توجه قرار گرفت. در این نشست سازمان‌های حقوق بشری نسبت به بازداشت و محکومیت وکلای مستقل، محدود شدن حق دسترسی به وکیل و فشار بر مدافعان حقوق بشر رو هشدار دادن. کلیپ کوتاهی رو با هم می‌بینیم.
3: For years, Iran has systematically persecuted lawyers to obstruct the defense of human rights. Since nationwide protests in December 2025, access to independent counsel has been severely restricted, especially in security cases. At least 24 human rights lawyers have been detained, while more than 30 face or have received heavy sentences. Authorities misuse legal provisions and court-appointed lawyers to sideline trusted counsel, accelerate convictions, and facilitate death sentences without proper case review.
1: این مروری بود بر مهمترین خبرهای حقوق بشر ایران در چند روز گذشته. اگر قسمت قبل رو از دست دادید یا میخواید خبرهای بیشتری رو دنبال کنید، میتونید بخشهای دیگه داد رو هم ببینید. ممنونم که همراه هم بودید. حالا ادامه برنامه رو با همکارانم دنبال کنید. خدا یار و نگهدار شما باشه.

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم صد سکوت پر میکشی چکاوکم؟ چرا به من

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز با آرزوی لحظاتی خوش و پربار و همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

نبرد برای آزادی در استان البرز تاریخی بسیار طولانی دارد. این نبرد تا به امروز ادامه دارد. میدان‌ها و خیابان‌های این استان شاهد درگیری‌ها و مقاومت شورشگران است که تا آزادی ایران از پای ننشسته و نخواهند نشست.

این پلیسا که باش مردم رو میزنن، اینم دادگستریه داره تو آتیش میسوزه. از درون و بیرون داره میسوزه ساختمون دادگستری کرج. کرجی میمیرد ذلت نمیپذیرد، ایرانی میمیرد ذلت نمیپذیرد.

0: دادگاه دادگستری کرج.
1: سراغ آرشی کرج یک شنبه دهیده ساعت تقریبا ده ایستگاه اتوبوس آتیش گرفته، حالا برقش اتصالی کرد. بانکی که آتیش گرفته، این جلو هم میدون سپاهه که مقر سپاهه. ساعت تقریبا ده ایستگاه اتوبوس آتیش گرفته، حالا برقش اتصالی کرد. بانکی که آتیش گرفته، اون جلو هم میدون سپاهه که مقر سپاهه.

0: سرای بارداش تمام موتوری های نیروی انتظامی رو آتیش کشیدن. 11:05
1: پیش زدن موتورهای پلیس 10 مرداد.
2: Hold on.

0: حمله کردن، نیروهای ضد شورش فرار. مردم حمله کردن، نیروهای ضد شورش فرار. 26 آبان، باغستان غربی کرج. باغستان غربی کرج. نه نه، باید بگیری خانم. پشت میگیرم، بر نمیگردم که عزیز.
1: خیابان‌ها در قیام 1404 یک پارچه آتش شدند. کوچه به کوچه و محله به محله شان پر از خروش و فریاد است.

0: فریاد برای سرنگونی دیکتاتوری خامنه ای و تحقق آزادی.
1: کلانتری کامل گرفته شد، کلانتری ساماندهی درش بازه. کلانتری سقوط کرد.
0: خیابان‌های کرج و فردیس صحنه جنگ و گریزهای دلیرانه و درگیری‌های بی‌امان بود. جوانان شجاع دوربین‌های جاسوسی رژیم را منهدم کردند و مراکز رژیم را مورد هجوم قرار داده و به آتش کشیدند. کلانتری کیانمهر و شهرداری غارتگر کرج از جمله اماکنی بود که در آتش خشم انقلابی مردم این شهر خاکستر شد.
2: آتش زدن شورای شهر اسلامی فردیس ساعت 2:30 نصف شب میشه 16 دی‌ماه. خب اومدن آتش.
3: مامورا سه بار فرارشون داریم. تعداد زیاده، تعداد زیاده. بیاین همه بیاین. سه بار مامورا رو فراری دادیم.

0: هر قطره خونی که در راه آزادی بر زمین ریخت، نه نماد سوگ که پرچم پیروزی شد. در این سرزمین بیدار، مراسم خاکسپاری شهدا به میدان جشن و اعلام عزم بدل گشته است. این پیامی است رسا به دیکتاتور که خون ریخته شده نشکست که آغازگر شورشی پرتوان برای آزادی و پیروزی حتمی ایران زمین است.
1: نصر من الله و فتح قریب.
2: نصر من الله و فتح قریب.

با درود و شب بخیر خدمت عزیزان شنونده صدای چکاوک. آغاز کردیم برنامه دیگر صدای چکاوک روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک دات کام. هی در هستم در برنامه دیگر و در سه شنبه شب دیگر و در برنامه کارزار نه به اعدام سه‌شنبه ها همراه با همکارم رضا فلاحیان زندانیان سیاسی دهش است از لندن در 30 ژوئن 2026 برابر با 9 تیر ماه 1405 شمسی در خدمت شما هستیم. اگر شما حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن دارید میتونید که با شما تلفن 2046-736-16-421 ما رو همراه باشید. خب امروز شنبه هستش، ساعت در استودیو 20:31 هستش. چند تا خبر هست، یه نگاهی گذرا به خبرها میکنیم. اگر که شما هم صحبتی دارین، همچون که گفتم به هر حال تلفن در دسترس است. و ساعت 21 به وقت ما، 8 به وقت لندن، از طریق فیسبوک و یوتیوب هم میتونین ما رو همراه باشید که همراه خواهیم بود با آقای رضا فلاحی از لندن. اما همجور دوستان عزیز که شاید شنونده ما هستن یا بودن یا خواهم بود اطلاع دارن که در شهر استکهلم اتفاقی که در واقع خیلی وقت پیش در فوریه 2025 اتفاق افتاده بوده و در یک پروسه حقوقی و دادگاهی به مسائلی رسیدگی کرده، فردی در این کشور که از نظر خیلی ها چهره عمومی بوده و طی 4 دهه مسئول برگزاری کنسرت ها، برنامه های تفریحی، سرگرم کننده از لس آنجلس، ایران برنامه میگذاشته، خواننده میآورده، تئاتر میگذاشته و برنامه های این قبیلی سرگرم کننده رو طی سالهای طولانی 4 دهه تا اونجا که من خاطرم میاد در این شهر برگزار میکرده و کسی هم ازش مورد فعالیت سیاسی که نشان بده که این فرد چه تمایلات سیاسی داره بروز بیرونی حداقل پیدا نکرده بود و کسی هم زیاد توجهی نکرده بود. تا اینکه در فوریه سال گذشته در مطبوعات سوئد با توجه به شرایط سوئد و پلیس سوئد که در مجموع به دلیل مسائلی که در این کشور پیش اومد و حساسیت‌هایی که به واسطه پیدا شد، به هر حال به یک بازنگری کلی در مورد مهاجرین، کسانی که اومدن، کجا کار میکنن و ما همونجوری که می‌دونیم دو برادر ایرانی در دستگاه امنیتی در یکیشون در سطوح بالای امنیتی و جاهای دیگه و مواردی بوده، در مثلا سالها پیش در اریکسون کسی بوده، از این قبیل مسائلی که امنیت ملی سوئد رو تهدید میکرده به وجود اومده. و در گزارشات سپو هم هست که سالانه وقت گزارش میکنه روی 3 کشور عمده انگوش میذاره: چین، روسیه و ایران. و همچنین در مطبوعات سوئد بارها قید شده که آقا این ببخشید من یک تلفن ضروری دارم باید پاسخ بدم

بله پوزش میخوام، این تلفن رو جواب دادم ولی ظاهرا مشکل پیدا کرده بود. خب داشتم صحبت میکردم که به هر حال در شهر استکهلم این اتفاقات طی سالهای دو سال یک سال یک سال این اخیر اتفاق افتاده و خیلی هم زیاده. مسجد ما عملی مورد بازبینی و بازرسی قرار گرفت. آخوندی بود در اونجا به اسم محسن حکیم اللهی، اونو بیرون کردن و اینا همه در مطبوعات سوئد و تلویزیون کانال 4 و 1 و 2 در مطبوعات و ساعت‌های خبری منعکس شده. ولی متأسفانه شاید ما ایرانی‌ها چندان توجه نمی‌کنیم که حداقل ساعت اخبار رو گوش بکنیم، توقت بکنیم، مطبوعات سوئد رو بخونیم ببینیم که چه خبره. و خود دولت سوئد یا مقامات امنیتی بارها اعلام کردن که رژیم ایران از طریق گروه‌های مجرم داره اهدافش رو پیش می‌بره، چیزی که بر هیچ کس پوشیده نبوده و نیز در این سالها و اینا در مطبوعات سوئد منعکس شده در موارد متعدد، گزارشات مستند که آقا اون مجید رهواز کی هست، اون در کجا زندگی میکنه، 4 تبعیت داره، نمیدونم به ایران تردد میکنه، در سلیمانیه دیده شده و و اینا مطبوعات سوئد این افتومالادی اینا رو مستند نوشته ها. اینا تحلیل سیاسی نیست، اینا گزارش خبری مستند مطبوعات سوئد. خب چند وقت پیش مطرح شد که یه شخصی در اداره مهاجرت کار میکرده با همین اسم و توسط پلیس به دلیل مشکوک بودن و یا اینکه متهم بودن به اینکه در ارتباط با ایران کار میکرده بازخواست شده و از محل کارش به دلیل همین مسئله اخراج شد و بعدن هم اخیراً به دادگاه رفته. در هفته گذشته حکم دادگاه صادر شده، ایشون شکایت کرده در واقع و جریمه نقدی شده در حدود 160,000 و چند کرون، نمیدونم 161,000 167,000 کرون، من الان رقم دقیقش رو خاطرم نیست ولی مستندش رو دیدم. و ما بارها به عناوین مختلف این موضوع رو مطرح کردیم که آقا اساسا بذارید بذارید یک چیز کلی بگم که رژیم در مورد نفوذ زیر پوشش های مختلف هنرمند، نقاش، نویسنده، کارگردان، تحلیلگر سیاسی، رادیوچی، خبرنگار و و و و هیچ دستگاه امنیتی نمیاد بگه آقا این خبرنگار مال ماست، نه، یک ملأ و یک پوششی براش درست میکنه، عامم هست، همه جای دنیا هم هست. هیچ دستگاه اطلاعاتی نمیاد بگه که یه اتیکت اینجا بزنه، مثلا مثل پرسنال ورد دکتر است، پرستار است یا هر چیز دیگه، لباس سفید تنش بکنه، بعد اینجا اتیکت بزنه، اسمشو بخششو بنویسه و را بره. نه اینجوری نیست. در ملهایی که بتونه اون فرد در پوشش مناسب کار کنه تا بتونه اهداف و سوژه هایی که براش تعیین شده رو دنبال بکنه. خب در این شهر هم که گر حکم شوند مس گیرن، هر آن کس که هست گیرن، یعنی از این موارد زیاد هست. حالا یه عده ای به صورت سیاسی سمپاتی به رژیم نشون میدن، حالا اخیراً هم که دیدیم در قالب نیابتی های رضا پهلوی طرفداران دیروز رژیم رأی منکو امسالم همه شدن جاوید جایی، هممون هم میشناسیم. یک نفر طی یک سال اند خورده تقریبا 17 ماه که این پرونده در جریان بوده و علنی شده مسئول برگزاری تظاهرات سلطنت طلبا بوده، یا خودش هم با تلویزیون کانال 4 مصاحبه کرد گفت من طرفدار رضا پهلوی هستم دیگه. خواهشن برین مطبوعات روزمره سوئد رو نگاه کنید، حداقل که حداقل برای سلامت خودتون، برای آگاهی خودتون، برای اینکه در این کشور زندگی میکنیم. و بعد کاشف به عمل میاد که آقا این کماکان مسئول جشن تیرگان، خارج از اینکه تیرگان نه به شاه ربطی داره نه به شیخ. حالا سلطنت طلبا فرصت طلبانه یا به تبعیت از سیاست استعماری و ارتجایی نیابتی شیخ اینو در دست گرفتن و اینو به خودشون ختم، پرچم مال شاه نیست،
تیرگان والشا نیست. فرصت طلبی که خون رو با تجارت همگام کردن و خون میفروشن، وعده میفروشن، رویا میفروشن، خون جوانان ما را پول میکنن برای خودشون در این ور دنیا، از فروش پرچم گرفته تا ربودن جشن تیرگان یا جشن نوروز و پول گرفتن از این دولت ها فاندی باندی جشن آتش را بندازن که امسال هم تعطیل شد به دلیل همین مسئله امنیتی، و جشن تیرگان و امسال هم جشن تیرگان، پرچم، شاخص های ملی، میهنی، تاریخی نه به شاه رفتی داره نه به شیخ، ولی یه عده هستن اخیراً تحت باند فاشیست راست رضا پهلوی، فاشیست های رضا پهلوی این رو مصادره کردن فرصت طلبانه بخونه. یکی از اینا هم این شخص بوده. بعد دیگه این چنان به قول معروف کوس رسواییشون در عالم تشت رسواییشون پیچید که خودشون روز قبلش اینو افشا کردن. ما که خیلی وقت پیش میدونستیم، چرا که دادگاه رفته بود، اسمش علنی شده بود، هر عنصر مطبوعاتی که کار مطبوعاتی میکنه طبق قانون میتونه از مقامات هر پرونده‌ای که جنبه عمومی داره درخواست کنه و بهش بدن، قانونیه. خب خبرنگار میگه من خواهی جورنال رو به مطالعه کنم، میدم بهش، قانونه. ما هیچ میدونستیم، میشناختیم. خارج از این ما تحلیل سیاسی و امنیتی از مسائل داریم. شاخصهای ما مشخصه که کی رژیم، کی نیابتی رژیم در قالب رضا پهلوی، کی کار به قول معروف اطلاعاتی میکنه، کی کار تبلیغی منفی میکنه، کی رژیم از دفاع میکنه. این تجربه کوله بار چند دهه ماست. خارج از این بسا، خب تشت رسوایی این باند فاشیست سلطنت به صدا در اومد و این قضیه توسط یه عده رو شد و عمومی شد و همه فهمیدن ای بابا سردمدار برنامه گذار باند فاشیست سلطنت طلب برای تجارت و فرصت طلبانه از شاخص ها و مهرا و مسائل ملی عنصر نفوذی رژیم در سوئد بوده و اخراج شده. و البته آدمی که در این حد کار بکنه یه طبیعیه که یک ویدیو هم داده بیرون که انگار رنگار که نه من نبودم، چرا گفتین، چرا نگفتین، من شکایت میکنم. بگو بگو تو کردی که جواب تن دادن 161,000 یا 67,000 کرده، بالای 160,000 کرنم جریمه شده. عطف به این مسئله نمیخوام صحبت کنم، ما از اینا زیاد داشتیم توی شرط ای سالها هستن. گفتم گر حکم شوند که مسگیرن، از این سر کوچه ما گیرن الاخر، زیاد هستن. چرا که یه سری شاخص های سیاسی امنیتی هست که مثل گیجه، وقتی میزنی توی منبعی میخوای ببینی که چقدر نفت، بنزین، گازوئیل یا یک معیار و شاخص اندازه گیری، میخوای فشارتو اندازه بگیری، میخوای قند خونتو اندازه بگیری، میخوای نمیدونم کلسترول خونت اندازه بگیری، شاخصایی داره دیگه، یه آزمایشی انجام میدی، نتیجه علمی بهت میگه. در علوم سیاست و علوم اجتماعی و بحث‌های سیاسی امنیتی هم یک شاخصهایی وجود داره که شما میتونید آقا هر فرد و گروه رو در روی محور انقلاب و تکامل و مبارزه و مردم و منافع مردم جایگاهشو مشخص کنی. آقا اونی که اومد گفت رأی من کو، خب معلوم بود کی بود. اونی که اومد از دربار رضا پهلوی شعار مرگ بر چپی و مجاداد، خب معلوم بود من شه وزارت اطلاعاتی داره، از امیرحسین اعتمادی گرفته و اون قاسمی نژاد گرفته تا این مزدور اینجا ایرج مستاقی. تو دیگه حالا این یکی که مهره خیلی کوچیکی بوده، برنامه گذار بوده و یه سری اطلاعات از اداره مهاجرت یا این ورور اهداف، هر موردی و هر فردی یا هر شکلی از کار اطلاعاتی اهداف خاصی رو دنبال میکنه. اینم
بالاخره اداره مهاجرت بوده، پناهنده ها می اومدن، این پناهنده های داشون ایران می رفتن، ایدشون نمی اومدن، کارمند ایرانی داشته، غیره داشته، سیاست های اداره مهاجرت، اینا اطلاعات، حتی اطلاعات علنی برای دشمن اهمیت داره، چون در بانک اطلاعاتی میذاره و برای تک تک افراد و برای تک تک گروه ها یک ژورنال تشکیل میده، از اون ژورنال یک خط خطوط در میاره، فردا یک فردی میره ایران برمیگرده، چون اطلاعات داره، ضعفاشو میدونه، خب یه سلام علیک و یک بردن هتل فلان و گپ و گفتگو، یا آقا ما میدونیم که تو این مشکلاتو داری، رو همون مشکلات باش بازی میکنن، به دامش میندازن، ضعف خانوادگی میکنه داشته باشه، ضعف اخلاقی داشته باشه، ضعف مالی داشته باشه، انسان همه ضعف داریم، و دستگاه امنیتی رو این کار میکنه و اونو میگه آقا اگر با ما همکاری نکنی به هر حال ما اینو یه جوری آلت استفاده میکنیم. اینو اصلا چیز عجیبی غریبی هم نیست، تا من و امثال من هم آدمای زیاد زرنگ و فلان نابغه هم نیستیم، اینا علم دانش و تجربه است. خب حالا هر سیستمی هم برای خودش شاخصایی داره، دولت سوئد برای منافع خودش شاخصایی داره، پناهنده رو به چه شاخصایی ارزیابی کنه حتما مسائلی داره، آقا پناهنده هست، طرفدار چه گروهی هست، ایران میره نمیره، فعالیت سیاسی داره نداره، و و و به ویژه وقتی که بخون تبعیت سوئدی بدن، مخصوصا که الان که خب دیگه اینها یه زمانی خیلی لیبرال بودن، بایی دادن، الان دارن چپ و راست چک میکنن، در این به قول معروف کنترل های مجدد، خب این عناصر برمیخورن، تصویر میکنن، ممکن خیلی هم هنوز باشن که هستن، اصلا یعنی شک نکنید، ولی موضوع مهم همینه، اگر کسانی به عنوان سلطنت طلب، نمیدونم اصلاح طلب، نمیدونم مبارز سیاسی میان و حرفایی میزنن که اساساً منشأ دستگاه امنیتی داره، تو این تلویزیون ها میشینه ایده تحلیل میکنه، تحلیلگرش لب باز نکرده میفهمه آقا طرف حسن داره رژیم رو توجیه میکنه، حرف نزده میگه آقا رضا پهلوی بسته، خود تمام علت دستگاه وزارت اطلاعات و اسرائیل پشت رضا پهلوی هن که این فرصت طلبی این رو اکتوئل نگه دارن، جلو انقلاب میگیرن، پروژه رضا پهلوی، یعنی به قول جی دی ونس گفت که میخواست لیبیایی بکنه، درسته به صورت فیزیکی در تهران جنگ داخلی بود نشد و لیبیایی نشد، ولی در سطح نیروهای سیاسی لیبیایی شد، یه صد چماغدار و شعبان بیمخ را افتادن، ساواک و گارد جاویدان و نمیدونم فلان، حالا همین مزدوره ایرج مصداقی راجع به همین فرد میگفت که این اومده بوده تو دانشگاه از ساواک دفاع میکرده که اون بهش گفته آقا این فوله، از شکنجه دفاع کردن، از پرویز ساواک دفاع کردن فوله، حالا در برنامه‌مون به این موضوع هم باقی فلایی میپردازیم. در این شهر تکرار میکنم، گر حکم شود که مست گیرن، هر آن که هست که گیرن، فت فراوونن. منم دارم توی برنامه لایو رادیوی حرف میزنم، به حرفام هم معتقدم، انعکاس اجتماعی حقوقی و سیاسی حرفای خودم هم میفهمم. نمونه های زیادی هست، یکی از شاخص های سیاسی ضد مجاهد و ضد چپ بودنه، این در بعد سیاسیه، هر کسی که اومد آقا من چند روز به جایی بودم رفتم دیدم یکی آقا اومد شروع کرد صحبت کردن و فلان اینا راجع به تظاهرات پاریس، گفت بله یک ویدیو کلیپ برای من از پاریس ارسال شده، به من نشون داد که مریم رجوی رو در حالت پریشان و فلان اینا نشون میده، گفتم ولی چی شده، گفت آقا الان دستگیرش کردن میخوان اخراجش کنن، گفتم مریم رجوی رو گفت، گفتم مطمئنی، گفت آره، گفتم کی برات اومده، گفت چند روز برام اومد، از هفته پیش که اینا رو رفته بودن تظاهرات کردن و گوش نکردن به پلیس و الی آخر الان اینجوریه، گفتم مطمئنی، گفت آره، گفتم مجاهدین تلویزیون دارن، خودم زدم کوچه علی چپ، چون طرف
زیاد منو نمیشناخت، میدونست من فعالیت سیاسی میکنم ولی فکر نمیکرد که اینقدر دست پری داشته باشم. گفتم که مجاهدین تلویزیون داره نه؟ گوره. گفتم میخوای الان نگاه کنیم؟ گفتم آره. گفتم مریم رجوی الان با دیپلمات ها نمیدونم پارلمانترها جلسه داره، اوورسواز لایو برنامهش پخش میشه. آخه تو چه سیاسی هستی که از پاریس یه ویدیو کلیپ برات ادیت کردن فرستادن که الان مریم رجوی در بازداشته، قراره به ایران تحویل بدن و الاخر. گفتم ببینی تلویزیون رو نمیبینی؟ تو لایو مریم رجوی رو همین الان به وقت اروپای مرکزی فرانسه داره پخش میکنه. بعد باورتون نمیشه، مثل یک سنگی که یخ آبی یخ بزنه و کپ کرد. بعد نشوندمش گفتم گوش کن، میتونی مخالف من یا هر کسی دیگه که دلت میخواد باشی، ولی ببین چرا شما به همین سادگی یه ویدیو کلیپ جعلی براتون میاد قبول میکنین، بعد شروع میکنین به آی اینجوری شده اینجوری شده اینجوری شده. گفتم این رو کی میگه؟ بعد وقت براش گفتم ببینی من کیم، من خودم پاریس بودم، ولی گفتم شمایی که این همه ادعا داری، این همه حرف برای گفتن داری، شعر میخونی، از این ور و ور فاکت میاری، از این اندیشمند، چجوری فکر نکرده؟ گفتم ببین اینقدر دستگاه همه شما رو به اصطلاح این رژیم و سلطنت طلبا فضاسازی کردن که شما تا رفتین آقا آره من میخواست بچه‌مو بفرستم جشن تیرگان، بعد شنیدم نفرستادم. گفتم نفهمیدی که این طرف مأمور بوده؟ نفهمیدی که آقا توی مملکت محکوم شده، دادگاه رفته؟ یعنی نیروی امنیتی سپو میاد اعتبار داخلی و بین‌المللیشو خراب میکنه که دروغ بگه؟ بعد بفرسته دادگاه، بعد دستور بده از محل کار اخراج بده بشه. گفتم شما چی فکر میکنید؟ حتی ما روزنامه های روزمره سوئد را هم یه تیترش نمیخونیم، اخبار عصر این کانال 4 و 1 و 2 رو نگاه نمیکنیم، یا رادیو فردا رو گوش میکنیم، یا بی بی سی رو گوش میکنیم، یا این تلویزیون فاشیست سلطنتی خائن اینترنشنال رو گوش میکنیم، یا صدای امریکایی اصلاح طلب رو گوش میکنیم. پرن. ولی اصلا کشوری که زندگی میکنیم و خیلی آمونم تبعیت سعودی گرفتیم، اقامت اینجا رو داریم، تو اینجا کار کردیم، کار میکنیم، مالیات میدیم، مالیات میگیریم، درمانگاه میریم، از پرداخت کردیم، استفاده میکنیم الاخر، ولی گوش نمیکنیم که چه خبره. اصلا بیغیم بعضیامون، بدون هیچ گونه رو درواسی جدی نیستیم. یه دفعه که رأی من کو، شور حسینی ما رو میگیره، یه دفعه جنجیان آزادی میشیم، شور حسینی دوباره گل میکنه، دوباره 3-4 سال بعد دیگه میشیم جاویچا میشیم، حالا خدا میدونه چند یک سال دیگه 6 ماه دیگه چه پدیده‌ای بشیم. همون هم ادعا داریم مبارزه با آخوندا و اسلام و فلان اینا، ولی پشیزی ارزش نداره. مانع یک انقلاب دموکراتیک برای مردم ایران شدید. بگذاریم که رضا پهلوی خودش اعتراف کرد که من رفتم اسرائیل و متقاعد کردم جنگ رو بزنن. هم گفتن آقا مردم اومدن تو خیابون، فرصت طلبان از یک جزیره خوش آب و هوای گرم ایتالیا، یونان فرمان بهش گفتن صادر کن و دوران گذار. دوران گذار میدونی یعنی چی؟ دوران گذار یعنی حکومت به صورت مسالمت‌آمیز، یه عده‌ای میخوان برن کنار انگار انتخابات شده، یه عده‌ای هم میخوان بیان جایگزین بشن، و این دوران گذار یک به قول معروف هیئتی میخواد که این نزل و عزل و نصب ها رو انجام بده. اصلا از اینکه این رژیم چگونه سرنگون بشه نیست بس نیست که، پس همجوری خودشون میگن
با این در هم و برهمی، با ترکیبی از همون برادران سپاه و بسیجی که رضا پهلوی میگه اگر به خواهرتون دخترتون تجاوز کرد باید نادیده بگیرید، این اوورگونگس ریرینگ یا گزار مسالمت آمیز با ترکیبی از شاه و شیخ انجام میگیره، ولی خبری از سفره مردم و آزادی و دموکراسی نیم، کما که در اون اساسنامه خلاصه که نوشتن اون بیچاره نامشون 20 شهر هم باید حکومت نظامی اعلام کنن. و دیدیم که پاسخ عمومی جامعه ایران علارغم همه تنفری که نسبت به رژیم داشتن با جنگ خارجی مخالفت کردن. عامل خارجی برای ما آزادی و دموکراسی نمیاره. این موضوعاتی هست که من فکر کنم که در این شهر باید بیشتر توجه کنه. البته حرف امروز من هم نیست، حرف سالهای ماست. ما با این مسائل مبارزه کردیم، درگیر بودیم، خوشبختانه صبر و حوصله به خرج دادیم و مدارکش توسط اسناد و مقامات رسمی لو رفته، افشا شده در کشورهای مختلف. همین الان آلمان دوباره همین گزارشی رو که دولت سوئد هر سال تکرار میکنه، گزارش امنیتی سالانش، در آلمان هم همین الان تکرار شده. چین، روسیه، ایران بزرگترین تهدید امنیتی اینان. و از طریق شبکه‌های اجتماعی، در عنصر اجتماعی، در عنصر اقتصادی، در بازار، در هنر، در تئاتر که ما این سالها دیدیم، رادیوها و الاخر. و اخیراً هم که باند فاشیست راست سلطنت طلب چماق به دست و اونایی که اوایل انقلاب جلو دانشگاه بودن زهرا خانم یادشونه، یا از این سمبولای اینجوری مرد و زن هست در دوران چماقداری سلطنتی. کودتا علی مصدق رو یک زن و یک مرد چهره مشخصی بودن، یکی پری خانم بود که حالا یه چیزی دیگه بهش میگفتن، یکی هم شعبان بیمخ بود. به هر حال عکسش، مدارکش در همه جا پخش شده و این یک هوشیاری عظیمی برای ماست، برای همه که بپرسیم آقا کجا بودی، چه کام میکردی، حالا کجا هستی و چرا اینجا؟ نه اتاق خواب کسی، نه روابط شخصی کسی. کسی که پا روی عرصه سیاسی میذاره، عرصه فعالیت اجتماعی میذاره، باید بگه. شما نگاه کنید خیلی از این خبرنگارا نون سر سفره خونالود خمینی خوردن، اومدن تو اینترنشنال یا تو بی بی سی یا تو فردا یا جاهای دیگه. یا بعضی سیاسیون از ایران از زندان میان یه دفعگی سر از اروپا در میارن، بعد یه حرفایی میزنن که بله ما باید دوران گذار رو طی بکنیم. از اون متی نصیری که خب شاهزاده و تاجزاده دیدی دیگه تا الاخر. ساعت به وقت استودیو 20:58 دقیقه. شما اگه هر صحبتی دارید در البته رو آنتن هم میتونید بیایید و بگید، ولی به هر حال این خبری که راجع به این فرد هست در همه جا منعکس شده، چهرش، عکسش و حتی خودش لایو گذاشته، فرستاده، توجیه کرده، ولی در همون صحبت‌های خودش دقیقاً کسی که حواسش هست میدونه که چه نکاتی رو بدونی که بخواد یا آگاهانه یه چیزایی رو هم میگه. بگذاریم، اونو میدیم به کارشناسا تحلیل کنن و تحقیق کنن که داستان چیست. ما حرفمونو زدیم، به همین خاطر به شبلحاظ سیاسی میگیم مرگ بر ستمگر، چه شا باشه چه ربر. امروز اینا دوتا موجود هستن که پوستی نوست کرد. تمام، نه شاه نه شیخ. حزب اللهی شدن شاهپرست جاوید چو، فردا دوباره میشن یه چیزی دیگه. خب ساعت 21 هستش، من فکر کنم که آقای فلاحی رو هم داریم با خودمون. اجازه بدید که بریم روی خط و آقای فلاحی رو بفرستیم روی آنتن و ما بشیم شنونده و بیننده همراه شما و بشینیم پای صحبت آقای فلاحی که سعی کنیم که در چند مورد مشخص با ایشون گفتگو بکنیم.
خب من اجازه بدید که برم روی ایر با قول بعضی ها گفتنی و ایشون رو داشته باشیم و با ایشون سلام علیک بکنیم و روز و تاریخ و برنامه اونو اعلام کنیم و شما را میسپاریم دست آقای فلاحی.

0: با درود و شب بخیر خدمت همه بینندگان و شنوندگان صدای چکاوک روی تولموج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com و از این لحظه با ما همراه با آقای رضا فلاحی از لندن که در لندن ساعت 8 و در سوئد ساعت 9 روی فیسبوک و یوتیوب هم ما رو مشاهده و میشنوید. اگر حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن دارید میتونید که از شماره تلفن 2046-732016-421 هم استفاده کنید. سه شنبه 30 ژوئن 2026 میلادی و برابر 9 تیر ماه 1405 شمسی. با درود و شب بخیر خدمت آقای رضا فلاحی، خوش اومدید به برنامه خودتون، در خدمت شما هستیم. بفرمایید آقای فلاحی، ما سخنرانیمون رو کردیم، این شما و اینم میکروفون.
1: جناب حیدر گرامی سلام عرض ادب دارم، فقط صدا رو چک میکنم، امیدوارم که صدا خوب باشه.
0: بله صدای زیبا شما رو داریم.
1: خیلی خوب، پس با اجازه شما و شنوندگان و بینندگانتون و عرض ادب خدمت یک و یکشون در هر کجای این جهان پهناور که قرار دارند و هستند، بهترین رو براشون آرزو میکنیم. امیدواریم که برنامه امروز ما براشون داشته ای داشته باشه. خب به هر حال اخبار زیاده، گفتنی ها زیاده، وبسایت ها زیاده و فرصت نمیشه. ما به هر حال به عنوان یک زندانی سیاسی پیشین به هر حال تلاش کردیم که همچنان در اون مسیری که بودیم باشیم و امروز که در درون زندان ها نیستیم تلاش بکنیم که از صدای زندانیان رو پژواک بدیم تا اونجایی که امکان داره در حد به هر حال توان خودمون و از اونها بگیم، از قهرمانی هاشون بگیم، از دناعت و شناعت به اصطلاح رژیم بگیم. خب شما که تاریخ رو اعلام کردید، من میرم طبق معمول سراغ متن کامل بیانیه کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در هفته 127. خب اینجوری شروع میشه که ماشین اعدام و سرکوب حکومت مستبد حاکم همچنان به کار خود ادامه میدهد و روزانه شاهد اعدام زندانیان سیاسی و زندانیان جرایم عمومی در سراسر کشور هستیم. دستگاه قضایی حکومتی اعلام کرده است که از آغاز جنگ اخیر تا کنون 3292 نفر را به اتهام همکاری با دشمن بازداشت کرده است. این آمار در شرایطی منتشر می شود که پس از سرکوب اعتراضات سراسری دی ماه 1404 توسط نیروهای نظامی و امنیتی، روند برخورد با معترضان وارد مرحله تازه‌ای شده و بخش زیادی از دستگیر شدگان در معرض صدور احکام اعدام یا زندانهای طولانی مدت هستند. دادستان ساری گفته 700 پرونده علیه معترضان دی ماه تشکیل شده. علم الهدا امام جمعه فاسد مشهد نیست از هزارها پرونده برای دستگیر شدگان قیام دی ماه اخیر خبر داده. آمار اعدام ها در خرداد ماه سال جاری به حدود 140 تن بالغ می شود. کارنامه این حکومت پر از نقض گسترده و آشکار حقوق بشر و استفاده از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب است. هزاران خانواده در ایران داغدار عزیزانی هستند که در فرایندی غیر انسانی قربانی اراده سرکوبگر حکومت شدند. در این میان صدای پدری که میپرسد مزار پسرم کجاست، صدایی است که از عمق رنج و بی‌عدالتی برمیخیزد. پرسش پدر وحید بنی عامریان، زندانی سیاسی که به همراه 5 زندانی سیاسی دیگر در فروردین امسال در زندان قزلحصار اعدام شده و دیگر خانواده هایی که جسد فرزندانشان را تحویل نداده اند، تنها یک مطالبه شخصی نیست، بلکه فریاد بسیاری از دادخواهان است که حتی از حق ابتدایی دانستن محل دفن عزیزانشان محروم شدند. این محرومیت ادامه مجازات پس از مرگ و نقض آشکار کرامت انسانی است. جایی که رنج نه پایان می‌یابد و نه حتی اجازه سوگواری. در مقابل این سرکوبگری ها و بربریت قرون وسطایی، صدای زندانیان در کارزار سه‌شنبه های نه اعدام همچنان بلند است. آنان بدون توقف هر سه‌شنبه یادآوری می‌کنند که مجازات اعدام باید لغو شود و آزادی و برابری در ایران برقرار گردد. کارزار سه‌شنبه های نه اعدام سه‌شنبه 9 تیر ماه 1405 در هفته 127 در 57 زندان در اعتصاب قضا می باشند. خب این به هر حال مثل همیشه ما با بیانیه شروع کردیم، چون اکثر ناگفته ها رو ما میتونیم در این بیانیه ببینیم، ولی در این برنامه ما در اینی که به هر حال این بیانیه رو وظیفه خودمون میدونیم که حتما نقل کنیم، سعی میکنیم که به صورت جزئی تری و با جزئیات بیشتری به این مسائل بپردازیم. راجع به آمار رسمی اعدام های 1405 تا کنون 236 نفر بوده. فروردین 21 اردیبهشت 73، خرداد 138. و اگر یادمون باشه که در این بیانیه گفته شد که در خرداد ماه به صلاح چقدر به صلاح در واقع اعدام ها افزایش یافته و به عبارتی 6 برابر اجرای احکام در واقع در خرداد 1405 به نسبت اعدام های به صلاح فروردین و اردیبهشت بوده. و در این زندان ها در سه ماه نخستمون ما ببینیم کدوم زندان ها به صلاح سهم بیشتری در این که رژیم تناب های دارش رو به گردن این ملت ایران بیندازه، صرف نظر از سیاسی، غیر سیاسی، عقیدتی و همه و همه، همه به هر حال فرزندان این ملت هستند و مطمئنیم که اگر یک عرض کنم که رژیم مطلوب داشتیم، حتی یک رژیم متعارف داشتیم، مطمئنم که 95% از این به صلاح مجازات ها، حتی اگر فرض محال برای این که قانون حکم کنه که اعدام باید بشن، 95%ش طبقه ما میدونیم که اینها به خاطر اینه که یک رژیم ضد بشری حاکمیت داره که جز ماندن خودش به هیچ چیز دیگه فکر نمیکنه، براش منافع مردم ایران، منافع ملت ایران و هیچ چیز دیگه، حتی بگم منافع به قول معروف اون چیزی که ادعا میکنن اسلام و غیره براشون کوچکترین اهمیتی نداره. خب برمیگردیم ببینیم زندان ها بیشترین اعدام ها کجا بوده. از این مقدار تعداد اعدام هایی که بوده 31 نفر در زندان قزل حصار کرج بوده، 27 نفر در زندان دستگرد اصفهان، 22 نفر در زندان عادل آباد شیراز، 12 نفر وکیل آباد مشهد، 11 نفر زندان مرکزی زاهدان و 9 نفر به صلاح دیزل آباد کرمانشاه. بنابراین اگه دقت کنیم ما میبینیم که بیشترین اعدام ها در مناطق خاص و در جاهای خاصیه که به هر حال این زندانیان نگهداری میشن. و جالبه که اعدام هم و تیر ماه رو من فقط یادم رفت، تیر ماه در واقع تا اینجا 4 نفر در واقع اعدام شدن و بازم لازم به گفتن نیست که اینها نوک کوه یخه و قطعا که این تعداد بیش از اینه. و نکته دیگه هم که من تو خبرها و اینا بسیار برام جالب بود اینه در به صلاح دوره این آقای پزشکیان به صلاح جنایتکاری که به اسم رئیس جمهور رژیم هست 3866 اعدام تا حالا انجام شد. یه خبری بود به نقل از هارانا که سازمان فرانت لاین دیفندرز حکم صادره علیه جواد علی کردی را محکوم کرده و آن را مرتبط با فعالیت‌های مسلمت آمیز حقوق بشری و جمله وکالت زندانیان سیاسی و پیگیری پرونده مرگ برادرش خسرو علی کردی دانست. این سازمان خواستار لغو فوری محکومیت آزادی او و پایان فشارهای قضایی شد. فرانت لاین دیفندرز همچنین نسبت به قانون تشدید مجازات جاسوسی و تأثیر آن بر جرم انگاری فعالیت وکلا و مدافعان حقوق بشر ابراز نگرانی کرد و خواستار تحقیقات مستقل درباره مرگ خسرو علی کردی شد. هرانا پیشتر گزارش داده بود که جواد علی کردی که ما خبرش رو قبلا هم در واقع گفته بودیم به 18 سال حبس، انفصال دائم از وکالت، تبعید و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده. خب اگه یادمون باشه، ما میدونیم که این اوباش در واقع شاه و شیخ در مراسمی که برای بزرگداشت زنده یاد خسرو علی کردی در واقع برگزار کرده بودن، دیدیم که چی کار کردن. دست به دست هم دیگه تلاش کردن که این مثلا وکلا و کسانی که در زمینه حقوق بشر فعالیت میکنن، ولی از اونجایی که چون جاوید شاه نمیگن دشمن تلقی میشن، دیدیم که در واقع یه سر اره رو رژیم گرفت و یه سری اره رو در واقع این راست سلطنت، و دیدیم که چه اتفاقی افتاد. و امروز هم یکی از کوچکترین چیزاش داریم میبینیم که کسی که در فقط اومده بود مثلا برگزاری برادر مثلا برادرش رو مرسون هفت، و کسانی که در زمینه حقوق بشر فعالیت میکنن، ولی از اونجایی که چون جاوید شاه نمیگن دشمن تلقی میشن، دیدیم که در واقع یه سر اره رو رژیم گرفت و یه سری اره رو در واقع این راست سلطنت، و دیدیم که چه

همه این مسائل در راستای به اصطلاح رژیم. و بازم تاکید کنم که اگه یادشون باشه از هموطنان در اون موقع آقای رضا پهلوی اومد گفت تشکر کرد به خاطر که اسم ایشون آوردن، ولی کوچکترین اشاره ای به سنگ پرانی به دیگران و همراهی با رژیم نکرد. بریم خبر بعدی اگر نکته خاصی ندارید جناب حیدر. بله، زرتشت احمدی راغب رو داریم، زندانی سیاسی محبوس در ندامتگاه مرکزی کرج که در تاریخ 19 خرداد پس از انتشار یک فایل صوتی از داخل زندان به مکانی نامعلوم منتقل شد. از آن زمان تا کنون هیچ تماسی با او برقرار نشده و محل نگهداری و مشخص نیست، موضوعی که نگرانی جدی خانوادهش را به همراه داشته است. بر اساس اطلاعات یک منبع نزدیک به خانواده، این انتقال پس از انتشار فایل صوتی انجام شده و وضعیت او همچنان نامشخص است. همچنین گفته می شود این زندانی از بیماری هایی مانند مشکلات قلبی و تنگ نفس رنج می برد و بیخبری از وضعیت سلامت او نگرانی ها را افزایش داده و در حال حاضرم هیچ اطلاعات رسمی در رابطه با اینکه ایشون در واقع کجا نگهداری میشه در دسترس نیست. و خبر دیگه، عباس لسانی و یوسف کاری در زندان اوین اعتصاب قضا کردند. عباس لسانی و یوسف کاری دو فعال ترک آذربایجانی همچنان در زندان اوین در بازداشت به سر میبرند. این دو زندانی سیاسی چند روز است که در اعتراض به تصمیم مسئولین زندان برای انتقال آنان به بندهای جداگانه بدون رعایت اصل تفکیک جرائم دست به اعتصاب قضا زدن. به گفته خانواده و نزدیکان این دو فعال مدنی، آنان در تماس تلفنی اعلام کردند که از روز یکشنبه 7 تیر ماه در واکنش به همین تصمیم مسئولین زندان اعتصاب قضای خود را آغاز میکنند. و این در رابطه با به طور مشخص در رابطه با تلاش کردیم چون به مسائل دیگه میخوایم بپردازیم، به خبرهایی رو که در واقع خیلی مثلا در مقایسه با اخبار دیگه و اطلاعات دیگه مثلا از جایگاه مثلا عامتری برخورداره کمتر بهشون بپردازیم و بیشتر به خبرهای خاص به عبارتی بپردازیم. عرض کنم که روز دوشنبه اول تیر ماه یک زندانی محکوم به اعدام از طریق بلعیدن قرص در زندان قزل‌حصار دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. در واقع زندانیان ما می‌بینیم که مخیر کردن و امکانات هم در اختیارشون میذارن، چون اگه زندانی خودکشی بکنه از نظر اینها کوچکترین نقشی در این رابطه نداشتن و بنابراین میتونن که تعداد آمار رو کم کنن. بنابراین از طریق فشار به زندانیان عادی حتی و حتی خانواده های اونا تلاش میکنن که زندان و شرایط بد نگهداری، تلاششون برای اینه که کاری بکنن که خود زندانیا در واقع بیان و بین مرگ با طناب دار و خودکشی رو انتخاب بکنن، که به هر حال رژیم طبیعتا میتونه در جاهایی بگه که من اینجا نقشی نداشتم. ولی در رابطه به اعدام های اجرا شده، ما به زندان ساری رو داشتیم 1 نفر، بیرجند 2 نفر، زندان سپیدار اهواز 3 نفر، زندان قم 4 نفر، زندان سمنان 5 نفر و زندان یاسوج هم 6 نفر و ببخشید زندان یاسوج بعد من یه بار دیگه تکرار میکنم، من ردیفا رو با چیز اشتباهی گرفتم، یه لحظه عینکم باید عوض کنم. زندان ساری رو داشتیم، بیرجند و سپیدار و قم و سمنان و یاسوج و که و در رابطه با غیر از اینهایی که اعدام کردن، یه سری احکام هم در واقع صادر شده که در تهران ما به صلاح داریم که به صلاح تعدادی رو حکماشون صادر شده و هنوز اعلام نشده، ولی اعدامایی که در واقع بازم تأکید میکنم که اینها اطلاعاتیه که فقط نوک کوه یخه و به ندرت اینا بیرون میزنه. عرض کنم که تعداد اعدامای اجرا شده 7 نفر بوده و محکوم به اعدام 6 نفر و بنابراین این در واقع شرایطیه که الان ما عرض کنم که داریم. خب همطور که شاید بدونن هموطنان، ما روز جمعه گذشته 26 ژوئن روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه رو پشت سر گذاشتیم و اگر نکته خاصی ندارید من این مطالب رو دنبال بکنم.

0: نه خواهش میکنم بفرمی شما مطلبتون بفرمی.
1: صدا میکنم. خب روز 26 ژوئن در واقع روزی برای یادآوری رنج انسانهایش که در پشت دیوارهای زندانها دور از چشم دیگران یا در گذشته آسیب دیدن یا همکنون جزو قربانیان و موضوع این گزارش ما هستند. من اینجا به مثلا برای اینکه یه مقدار شاید تلطیف بشه گزارش ما، یه به یه تاریخچه مختصری از شکنجه، از خیلی خلاصه سلاته چون واقعا خیلی مطلب گسترده‌ایه، ولی تلاش کردم خیلی کوتاه بهش اشاره بکنم از باستان تا امروز. کوتاه خیرتون راحت بشه آقای هیدر.
0: نخواهش میکنم وقت شما
1: صدا میکنم. شکنجه به معنای وارد کردن درد جسمی یا روانی برای گرفتن اعتراف، تنبیه و یا ارعاب است و قدمتی همزمان با حکومت ها دارد. یعنی ما میتونیم از روزی که چیزی به اسم حاکمیت در واقع که شاید اصلا بحث بخش زیادیش حتی اصلا خارج از تاریخ هست و گفته یا نوشته نشده، ما میتونیم بگیم که این در واقع متاسفانه شکنجه به اصطلاح مدت مدیدیه که در واقع بر سر مخالفین، بر سر به هر حال انسانهای بیشماری آمده تا امروز که شرایطی تغییر کرده، گرچه خیلی از کشورها هستن هنوز اعدام رو به اصطلاح من نکردن، دارن انجام میدن. البته خب در بعضی از کشورها باز پروسه انسانی تری هست و بعضی از کشورها مثل رژیم ضد بشری ایران میدونیم که در واقع عقده گشایی هست، ارعاب هست و تنها چیزی که نیست تنبیهه. چرا که تنبیه به معنای این که مثلا زندان یا مثلا تعذیب به قول خودشون، مثلا نمیدونم شلاق زدن یا هر چیز دیگه، مثلا ممکنه که کاری بکنه که طرف دیگه به این کار در واقع تکرار نکنه. و اگر چنین بود و اگر چنین عقیده ای داشتن، حداقل ما میدونیم که در طول این مثلا بیش از نزدیک به 5 دهه حضور این رژیم ضد بشری و 5 دهه حکومت شاه، ما میدونیم اگه قرار بود که بس باید اینها میتونست که تغییراتی بده، ولی نه در رابطه با جرائم عادی به اصطلاح موجب شده که کمتر بشه و نه در مورد جرائم سیاسی. تا ظلم هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ظلم و پیروزی هم هست. بنابراین با شکنجه بی شکنجه مبارزه حتما ادامه خواهد داشت. در دوران باستان در تمدن‌های مثل مصر، یونان و روم شکنجه بخشی از نظام قضایی بود و برای گرفتن اعتراف از متهمان استفاده می شد، به ویژه از بردگان یا مخالفان سیاسی. در قرون وسطا شکنجه در برخی دادگاه‌های اروپایی به شکل رسمی برای گرفتن اعتراف به کار می رفت و دادگاه تفتیش عقاید از نمونه‌های معروف آن هستند که واقعا ننگ بشریت آنچه که به هر حال در این دوران اتفاق افتاده. خوشبختانه در اون دوران حداقل کسانی بودن که اینها رو به اصطلاح شاهد بودن، اینها رو مکتوب کردن و اطلاعات زیادی حداقل در رابطه با دناعت و شناعت در واقع اینها ما داریم. از قرن 18 و دوران روشنگری برخی اندیشمندان با شکنجه مخالفت کردند و بسیاری از کشورها به تدریج آن را لغو کردند. در قرن 20 سازمان ملل در اعلامیه حقوق بشر 1948 شکنجه را ممنوع اعلام کرد و در 1984 نیز کنوانسیون منع شکنجه تصویب شد. اما با این حال گزارش‌های از تداوم آن در برخی کشورها همچنان ادامه دارد. امروز شکنجه فقط جسمی نیست و می‌تواند شامل فشارهای شدید روانی، حس انفرادی، حبس انفرادی طولانی یا تهدید نیز باشد. سازمان های حقوق بشری تلاش میکنن با آن مقابله کنن، اما این مسئله هنوز به طور کامل ریشه کن نشده. و جالب اینه که رژیم ها امروز از علم، از روانشناسی، از تکنیک های مختلف و حتی شکنجه سفید که الان معروف شده، واقعا نهایت استفاده رو میبرن برای شکنجه مخالفینشون. اینه که هنوز هم همچنان که اینجا گفته شده، در جهان امروز و هیچ جدول رسمی برای رتبه بندی کشورها بر اساس میزان شکنجه وجود ندارد، چون این موضوع اغلب پنهانی است و آمار دقیق جهانی ندارد. با این حال گزارش نهادهایی مثل سازمان ملل و عفو بین الملل نشان می‌دهد در برخی کشورها این نگرانی‌ها بیشتر و جدی‌تر است. کشورهایی مانند کره شمالی، میانمار، سوریه که حالا الان شرایطشون نمی‌دونیم ولی حتما بیشتر در رابطه با زمان به اصطلاح اسد بوده، روسیه، ایران، مصر، چین، افغانستان و ونزوئلا در گزارش‌های مختلف به دلیل وجود شکنجه یا بدرفتاری در بازداشتگاه‌ها مورد انتقاد قرار گرفتن. این موارد معمولاً به بازداشت‌های سیاسی، بازجویی‌های خشن با شرایط نامناسب زندان‌ها مربوط می‌شود. با این حال این فهرست به معنای رتبه بندی قطعی نیست و شکنجه می‌تواند در هر کشوری رخ دهد. تفاوت اصلی کشورها در میزان نظارت، شفافیت و پاسخگویی قانونی است. خب عرض کنم که این یه مختصری بود در رابطه با شکنجه و اینکه خب وجود داره و یه زمانی چون به اصطلاح هیچ قبحی احساس نمی‌کردن، هیچ محدودیتی رو احساس نمی‌کردن، کشورها خیلی به راحتی این شکنجه رو بدون اینکه شرمنده باشن، بدون اینکه بخوان پنهان کاری کنن انجام میدادن، ولی از دوران روشنگری همونجور که اشاره شد بنا به حرمت انسانی به اصطلاح در واقع اومدن و این منع کردن. و به خصوص پس از جنگ و دو جنگ جهانی اول و دوم و جنایت هایی که در این مدت اتفاق افتاد، در واقع این یه عاملی بود برای اینکه به این مسئله به طور جد پرداخته بشه. خب ولی اما برای ما ایرانی ها این روز معنای دیگری دارد. مرور تاریخی که از ساواک آغاز شد و تا امروز در جمهوری اسلامی ادامه یافته، تاریخی که هنوز زخمایش باز است. خب پس متاسفانه ما اگرچه داشتیم انقلاب مشروطیت رو که قرار بود ما اون مسیری که تا اون موقع داشتیم رو در واقع تغییر بدیم و چه بهای گزافی هم نیاکان ما در واقع پرداخت کردن که واقعا از افتخارات به هر حال میهن ماست، ولی ما میبینیم که متاسفانه به دلایل مختلف، به دلایل همون روال استبدادی که به هر حال در دوران پهلوی بود و همین که مماشات و کشورهای در واقع صنعتی و غیره مایل نیستن که دموکراسی در این کشورها باشه، چون در صورت بودن دموکراسی، در صورت بودن آزادی ها طبیعتاً کسان بیشماری هستن که به آنچه که در این کشورها اتفاق میفته اعتراض میکنن و این اعتراض ها غیر از این که به هر حال میتونه اون رژیم ها رو سرنگون کنه، منافع در واقع غارتگرانه‌ای که این مماشاتگران در واقع دارن رو محدود میکنه و اینها حاضر نیستند از این منافع به قیمت احترام به حقوق بشر و احترام به مواردی مثل این در واقع بپردازن. و طبیعتاً یکی از مسائل بسیار مهمی که در واقع وجود داره و در این تفاهم نامه‌ای که وجود داره و مورد در واقع اعتراض اکثریت مردم و مبارزین هست اینه که در اینها کوچکترین اشاره به مسئله حقوق بشر، آزادی‌های سیاسی، توقف اعدام‌ها نشده. خب حالا در اینجا به بخشی از تاریخ امنیتی ایران می‌پردازیم که از دوران ساواک در حکومت پهلوی آغاز می‌شود و تا امروز در قالب گزارش‌ها و مناقشات حقوق بشری ادامه دارد. خب ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه که منع شکنجه و رفتار غیر انسانی. پس بنابراین چنین چیزی به عنوان یکی از مبانی حقوق بشر در واقع به طور خاص روش دست گذاشته شده و ماده واحدی برای این گذاشتن که به هر حال در واقع با این تفاهم نامه هایی که هستش یا مقابل نامه یا قراردادها یا به هر حال مواردی که هستش این کشورها رو در واقع محدود بکنن در رابطه با مواردی مثل شکنجه و نقض حقوق بشر. خب در دوران پهلوی، در سالهای پایانی حکومت پهلوی، ساواک به عنوان نهاد امنیتی اصلی نقش مهمی در کنترل سیاسی داشت و در گزارش ها و شهادت های زندانیان سیاسی مواردی از شکنجه مانند ضرب و شتم، شوک الکتریکی، محرومیت از خواب، تهدید خانواده و اعترافات اجباری ذکر شده. خب ما به طور مشخص میگم ما مادر رضایی ها رو داریم که ما میدونیم که ایشون خودش به هیچ وجه آدم سیاسی نبوده، فرزنداش بودن، ولی ما میدونیم که ایشون و کسان دیگه مورد شکنجه قرار گرفتن و ایشون به هر حال خوشبختانه هنوز زنده هستن و بارها در واقع اون قسمتی که در واقع شکنجه شده و پایشون که کاملا در به شکل یک حفره هست بارها نشون دادن. خب در این میان نام پرویز ثابتی بیش از دیگران مطرح بوده که از سال 52 تا 57 رئیس اداره سوم و از مسئولان ارشد ساواک بوده، بخشی که مسئول امنیت داخلی و مقابله با مخالفان سیاسی بود. ثابتی در برخی مصاحبه و مستندات هر گونه نقش خودش رو به خصوص در تلویزیون من و تو دیدیم که نفی میکرد، در اینی که نشون میداد که چقدر آدم قدرتمندی بوده، ولی تمام تلاشش این بوده که من خیلی آدم نایسی بودم، اصلا شکنجه چی هست ما ازش خبر نداشتیم. اما همونطور که میدونیم روایت های متعددی از زندانیان سیاسی هست که به طور مشخص در واقع برخلاف این مسئله رو در واقع نشون میده و متاسفانه پس از انقلاب ضد سلطنتی 57 هم ایشون مثلا پس از انقلاب سلطنتی ایران رو ترک کرد و جالب کسانی که قرار بود که از این رژیم حمایت بکنن به عنوان چشم و گوش و مثلا امنیتی رژیم، ما میبینیم که قبل از اینکه این رژیم سرنگون بشه در واقع فرار رو برقرار ترجیح میدن، فرار میکنن و امروز بگن به عنوان به جای اینکه شرمنده باشن تو چارچوب به هر حال اون سیستمی که براش پول میگرفتن که به جای اینکه بیاد جواب بده که با بودن افرادی مثل این چگونه شد که این رژیم سقوط کرد، چگونه شد که شما که چشم و گوشش به صلاح این رژیم بودید به صلاح چشماتون رو بستید و اجازه دادید که هر اتفاقی بیفته و آخرش هم خودتون در واقع فرار کردید و فرار رو برقرار ترجیح دادید. و همطور گفتیم ایشون در همون قبل از انقلاب 57 ایران رو ترک کرد و در آمریکا ساکن شد و سالها هم دور از فضای عمومی زندگی میکرد، اما پس از اعتراضات 1401 و انتشار مستندها و فیلمها و ویدیوها و عکسهایی که بود دو مرتبه در مرکز توجه قرار گرفت و همطور هم که گفتیم در مستند شبکه من و تو هر گونه نقش در شکنجه رو رد کرده. خب و میرسیم ببینیم که خب حالا این رژیم رفت رژیم بعدی اومد. خب ما که تا اونجایی که ما میدونیم و در واقع اطلاعات بسیار زیادی هست و حتی خود در واقع کسانی در این رژیم ضد بشری هم خیلی روک و راست اشاره کردن، پس از انقلاب ضد سلطنتی رژیم که سر کار اومد در واقع تلاش کرد که همون سیستم رو نگه داره، چون سیستم های استبدادی، سیستم هایی که ضد دموکراسی و آزادی خواهی هستند و سیستم هایی که نمیخوان مردم طلبکار باشن به عنوان صاحبان انقلاب، صاحبان کشور، میدونن که همیشه به این چماق احتیاج دارن و میبینیم که در واقع همون افراد دو مرتبه استخدام میشن و معذرت میخوام تلاش میشه که اینها رو به کار بگیرن که در واقع ادامه همون سرکوبی که بوده رو به شکل وحشتناکتری چیکار کنن ادامه بدن. خب و به سراغ گزارش های نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل، عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر نشون میده که مسئله شکنجه در ایران همچنان یکی از موضوعات جدی حقوق بشری و در برخی موارد به صورت ساختاری و سیستماتیک گزارش شده. که خب ما هم تو که میدونیم بارها و بارها این رژیم در واقع توسط نهادهای حقوق بشری که در اینجا اشاره شد محکوم شده، ولی از اونجایی که این محکومیت ها بهایی برای رژیم نداشته و در واقع هیچ دلیلی ندیدی که مثلا بخواد که تغییری بده. خب در گزارشات سالهای اخیر از جمله گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد برای سال 2024-25 درباره ایران به مواردی مانند شکنجه در بازداشتگاه ها و زندان ها، استفاده از اعترافات اجباری در دادگاه ها، بازداشت های خودسرانه علیه معترضان، هنرمندان و همچنین محرومیت از درمان به عنوان ابزار فشار اشاره شده و همچنین در این گزارش ها به افزایش شدید اعدام ها هم در واقع اشاره شده و خانم مایسا تو گزارشگر ویژه حقوق بشر که شخصا به عنوان یک زندانی پیشین از کار ایشون در مقایسه با پیشینیان که در واقع این سمت و این پست رو داشتن و این پست بسیار حساسه و این پست احتیاج به کسانی داره که نترسن، شجاع باشن، حاضر باشن بهای اون پستی رو که قبول کردن، اون مسئولیت انسانی رو که قبول کردن، که باز هم مثل همیشه مثل آقای جاوید رحمان و خانم آصف جهانگیر که واقعا سر تعظیم در برابر هر دوی این عزیزان باید فرود آورد به خاطر زحمات بیشماری که کشیدن، برخلاف این خانم مایساتو که ما هیچ کار جدی واقعا از ایشون ندیدیم. خب به هر حال ایشون اعلام کرده بود که پس از اعتراضات زن زندگی آزادی، مواردی از خشونت شدید علیه زنان و دختران از جمله شکنجه روانی، فشارهای امنیتی گزارش شده. او همچنین تاکید میکند که نبود سازوکار مستقل برای رسیدگی به شکایات و مسئولیت عاملان مانع اصلی اجرای عدالت در این زمین هاست. عفو بین الملل نیز در گزارش های خود ادامه شکنجه، ناپدیدسازی قهری، سرکوب مخالفان و خشونت علیه اقلیت را در این انتقاد کرده و آن را بخشی از الگوهای نگران کننده حقوق بشری دانسته، که ما بارها اشاره کردیم به دستگیری، شکنجه و اعدام هموطنان بهاییمون و به هر حال سنی ها، کرد ها و کسانی که و حتی کسانی که به قول ما حتی در 12 امام هم قبول دارن، حتی شیعه هستن، ولی چون قرائتی که قبول بسیار قبول دارن متناقض با این قرائتی که این رژیم ضد بشری میخواد از هر چی ارائه بده، اما از مسائل مذهبی، اما از مسائل سیاسی در واقع ارائه بده، در واقع نمیپذیرن. حتی چیکار میکنه؟ ما میبینیم که اونها هم با چه به هر حال توحشی در چیزهایی که هیچ وقت یادمون نمیره به هر حال حمله کردن به اینها، رهبرانشون رو گرفتن، تعدادشون رو اعدام کردن و و و، که به هر حال متاسفانه همچنان این قصه سر دراز دارد. و تو همین رابطه به هر حال در رابطه با من شکنجه است، من به جا دیدم که به این شکایت این سه زندانی سیاسی اسبق در واقع اشاره بکنم که از جنایتکاری به اسم ثابتی در واقع اومدن شکایت کردن و واقعا درود میفرستم بر این افراد، که به هر حال ما میدونیم که ساواک همچنان که در واقع ما میبینیم که امروز هم در خارج کشور داره به هر حال کار خودش رو داره انجام میده و به همون سیستم شناسایی میکنه، میکشه. تو کانادا دکتر مسجودی رو، سجودی یا مسجودی یادم نمیاد، بشتیم مسجودی. آره، بعد میبینیم که همه کار میکنن، تهدید میکنن و بارها و بارها به اشکال مختلف. آخریش هم که ما در سیوم بساط داشتیم دیگه، در 20 ژوئن داشتیم و در روز 30 خرداد آنچه که در فرانسه اتفاق افتاد و آنچه که گفته شد این بود که این ساواکی ها تهدید کرده بودن که در واقع میخوان حمله کنن، گرچه اینها ما میدونیم که بخش، حداقل نمیگیم که خبر غلطه اینا، ولی به هر حال به مسئولیت خودش دولت فرانسه عمل نکرده، که یا بخشش هم در واقع به خاطر در واقع این بوده که بتونه در معاملات که در واقع رژیم سخاوتمندانه برای ماندنش به این و اون میپردازه، یه سهمی از این گوشت ملت ایران هم در واقع نصیب این و گوشت و استخون و خون ملت ایران نصیبشون بشه. خب حالا اینجا برمیگردیم به شکایت سه زندانی سیاسی اسبق از ثابتی. در همین چند سال گذشته چند ایرانی ساکن آمریکا با طرح شکایتی مدنی علیه این جنایتکار وی را مسئول شکنجه و بدرفتاری در دوران ساواک دانستند و خواستار غرامت شدند. ببینید، البته من اینجا اشاره کنم، چون ببین ما هم در دادگاه دشقیم حمید نوری وکلا به قول معروف تقاضای غرامت کردن، ایشون هم محکوم شد، ولی اینها میدونید که اینا در واقع سوریه، یعنی وقتی که میخوان هر به اصطلاح وکیلی میخواد به این مسائل بپردازه، این مسئله غرامت، ولی ما تا حالا حتی یک پنس یا یک سنت یا یک ریال هم هیچ کدوم از ما نگرفتیم. بنابراین اینهایی که میان مطرح میکنن که او اینها ببین به خاطر غرامت اومدن این کار کردن، ما میدونیم این فقط مسئلهش مسئله حقوقیه و به هیچ وجه غرامتی به کسی تعلق نمیگیره، در صورتی که ما میدونیم بیش از 100 نفر حداقل در دادگاه دژخیم حمید نوری اومدن و اینا، و حتی یک گفتن که پنس یا سنت در واقع بهشون غرامت پرداخت نشد. این شکایت در دادگاه‌های آمریکا ثبت شده و همچنان در جریان است. این سه نفر که به دلایل امنیتی با نام‌های مستعار جان دو 1، جان دو 2، جان دو 3 معرفی شده‌اند، ثابتی را مسئول شکنجه و بدرفتاری با خود در دوران پهلوی می‌دانند. آنها در متن شکایت رسما ثابتی خیلی مهمه ها جناب حیدر. آنها در متن شکایت رسما ثابتی را معمار شکنجه در ایران معرفی کردند، فردی که به گفته آنها سیستمی را طراحی کرد که از ضرب و شتم، شوک الکتریکی، محرومیت خواب و تهدید به مرگ برای اعترافگیری استفاده کرده. خب و اومده که این فرد نه تنها از عدالت گریخته و باز نکته‌ای که بسیار بسیار مهمه، بلکه همچنان از طریق شبکی از ارتباطات تهدیدی بالقوه برای مخالفان محسوب میشه. ببینید پس این نیستش که یک جنایتکاری بوده به اسم ثابتی در یه مقطعی اومده یه کاری کرده، نه، تا ایشون مثلا در واقع تا امروز داشته به این جنایتش با افتخار، در واقع با اینکه آدم بزدلی بوده، وقتی میمد جلوی تلویزیون چقدر مثلا مثل خیلی از این خبرنگارا یا مسئولین در واقع ساواک رژیم در واقع میان و خیلی هم به قول معروف قلدر معابانه تلاش میکنن که بگم من آنم که رستم بود پهلوان، ولی دیدیم که در سر بزنگاه چگونه فرار کرد، بزدلانه فرار کرد. من نمیدونم واقعا بز دلش نمیدونم به ترسوه، من نمیدونم این، اگر شما جناب حیدر میدونید بگید.
0: چه من اصطلاحی که به کار میبرن.
1: آره بعد عرض کنم که دیدیم که چگونه و هنوزم با افتخار میاد تو من و تو میشینه، پاهاشو میندازه رو هم دیگه با افتخار از در واقع جنایتش و موارد ضد بشری، منتها فیلتر شده، منتها استلیزه شده، خیلی قشنگ میاد تعریف میکنه. خب این پرونده واکنش متفاوتی رو برانگیخته، برخی آن را تلاش برای روشن شدن حقیقت میدانند و موضوعی که نه فقط به گذشته و حال بلکه آینده را هم شامل میشه. باز ما همه میدونن اگه میاد منع شکنجه گفته میشه، برای این نیستش که صرفا فقط امروز رو در واقع مد نظر قرار میده، میخواد که از امروز رو بگیره که فردا و در آینده در واقع این مسائل تکرار نشه و این جانیانی که این کارو کردن هم در عین حال به میز محاکمه کشونده میشن. ولی هدف اصلی در اینه که به هر حال این مسئله تموم بشه. و دیدیم که برخی طرفداران حکومت پهلوی آن را سیاسی یا اغرام‌آمیز یا غیر ضرور توصیف میکنند. در مجموع نام پرویز ثابتی امروز به یکی از محورهای اصلی بحث درباره عملکرد ساواک و مسئله شکنجه در تاریخ معاصر ایران تبدیل شده است. این موضوعی که در واقع ببین مسئله چیز در واقع به پایان من این گزارش میرسم، ولی نکته‌ای که در واقع خیلی مهمه اینه که همچنان ادامه دارد، این قصه همچنان ادامه دارد. 50 سال، حالا ما به قبلش کار نداریم، قبل از انقلاب مشروطه خب یه جهان دیگه ای داشتیم، یه شرایط دیگه ای داشتیم. انقلاب مشروطه کردیم، عدالت خانه خواستیم، خواستار این شدن مثلا نیاکان ما که این که یک نفر در اون بالا باشه و هر چی دلش میخواهد بکند و هیچ نیرویی هم نباشه که در جلوش مثلا مقاومت بکنن، و خواستن که تغییر بدن. متاسفانه با توجه به شرایطی که پیش آمد و با توجه به دخالت مماشاتگران که منافع خودشون رو دنبال میکردن و خواهان حاکمیت کسانی بودن که منافع آنها رو تأمین بکنن، ما میدونیم که یه زمانی بود مثلا فرض کنید در هندوستان، انگلستان یا کشورهای دیگه مثلا میمدن یک نفر رو به عنوان از خودشون به عنوان نماینده میذاشتن که هر کاری میکرد، ولی در استعمار نوین و در استعمار جدید در واقع به این نتیجه رسیدن چون این سیستم در واقع مشخص میکنه که دقیقاً دشمنت رو خودت میبینی و طبیعتاً تحریکت میکنه که باش مبارزه بکنه، اومدن و در واقع کسانی رو ساختند که بتونه در واقع با حمایت اینها بر قدرت بماند و منافع آنها را تأمین بکند و گرچه خودشون دم از حقوق بشر و منع شکنجه و غیره حرف میزنن، ولی همچنان که در سال 67 دیدیم تا امروز که زمان بسیار زیادی است هیچ اتفاقی نیفتاده و الان هم در رابطه با این رژیم میبینیم و بازم در این تفاهم نماها همینجوری که میبینیم از تنها چیزی که صحبت نیست حقوق بشر، مثلا توقف اعدام ها، توقف شکنجه. خب این آقایی در من این نکاتی بود که تا اینجا به هر حال با توجه به اینکه روز جمعه گذشته مثلا روزی بود که با این زندانیان، با مبارزه، با رژیم در واقع سر و کار داره، ضرورتش رو در واقع احساس کردم که باید به این مسائل در واقع پرداخته بشه. نمیدونم که چقدر از نظر شما به هر حال این چیز بود در واقع جوابگوی، یا عرض کنم که میتونست به اندازه وقت خودش به این مسئله بپردازه و به هر حال از این لحظه به بعد من در خدمت شما.
0: خواهش میکنم. شما اشاره کردید به مسئله شکنجه پرویز ثابتی و اخیراً در شهر ما، نمیدونم شاید در مطبوعات یا این ویدیو کلیپ ها یا اخباری که برای واتساپ ارسال میشه، یک شخصی در اداره مهاجرت میگریشن ورکت کار میکرده و توسط پلیس امنیتی سوئد شناسایی میشه که با مقامات امنیتی و یک گروه مجرمانه باندیدوس که یک رهبرش شخصی به نام مهدی بوده ارتباطاتی داشته، اخراجش کرده و این طی دوران اخیر یکی از برگزار کنندگان تظاهرات رضا پهلوی و باند فاشیست سلطنت طلب گارد جاویدان و ساواک و امثال اون بوده. جالب اینجاست که در این مراسم تیرگان که قرار بوده برگزار بشه، ایشون به اصطلاح برگزار کننده بوده. یکی از سخنرانانی که میخواسته در این جلسه سخنرانی کنه ایرج مصداقی شاگرد لاجوردی بوده و طبق اعترافات خودشون با هم ارتباطات دو طرف در لایوایی که داشتن ارتباطات گسترده‌ای با هم داشتن و یکی از موضوعاتی که اینا رو سرش بحث میکردن سر ساواک بوده که این شخص نفوذی تقدیر میکنه از ساواک. حالا با توجه به موزگیری نفوذی که سعی میکنه که خیلی مدره باشه ظاهرن که میگه این گارد جاویدان درست نیست، علارغم میگه در حرفاش میگه که فکر فردا هم بکنین که ما میایم سر کار چه بلایی سرتون میاد، این حرفا رو میزنه. اونجا در مورد ساواک صحبت میکنن و تایید میکنن. یعنی میخوام میگم که ببین یک نفوذی رژیم با پوی با عنوان سلطنت در تلویزیون کانال 4 سوئد هم گفته من سلطنت طلبم، من طرفدار رضا پهلوی ام و این برنامهشون به نوعی با یک شکستی روبرو شد، چون عده‌ای از مردم فهمیدن که آقا مجری این برنامه طبق اسناد دولت سوئد نفر رژیم بوده، از کار اخراج شده و کانال 4 هم به مسئله مجددا پرداخت کرد. البته اینترنشنال قبلا با این فرد مصاحبه زیادی کرده، اینترنشنال میدونه که هر جا که یه مزدور رو پیدا میکنه سریع میره. در فرانسه هم با اون هنرپیشه که از ایران اعزام شده بود و تهدید کرده بود به بمب‌گذاری، هم اون پور ابراهیمی، ابراهیم پور ابراهیمیه دیگه خانم، اون مصاحبه کرده بود. اینترنشنال وضعش مشخصه. بنابراین اینجا ما میفهمیم پیوند شاه و شیخ و در هم آمیختگی این دستگاه امنیتی برای سرکوب، برای انقلابیون، برای مبارزین چقدر برجسته است که یه همچی افرادی وقتی که لو میرن از ارتباطات از هم دیگر میگن، به اصطلاح فاصله میگیرن، سعی میکنن که خودشون رو تبرئه کنن. به نظرم موضوع جالبی که به هر حال برجسته بشه که هموطنانمون یا بینندگان و شنوندگانمون بدونن که وقتی ما صحبت از یک پروژه رضا پهلوی میکنیم که در واقع برای بازدارندگی مردم و انقلاب اومده با همکاری شیخ و شاه و استعمار و ارتجاع، و خودش هم اعتراف میکنه که آقا خودشو کلیپ آویزون کرده به جنگ و برای دوران گذار، اصلا کی باید سرنگون کنه، چجوری باید سرنگون میشه، بعد دوران گذار، دوران گذار که یکی سرنگون کنه یه عده برن یه چیزی رو جایگزین کنن و ادامه بدن، و اونم با همین ترکیبی که شعار مرگ بر مجاهد و چپی در خیابونا میدن، اعلام میکنن ما گارد جاویدان تشکیل دادیم، اعلام میکنن ما ساواک رو تشکیل دادیم، پیشاپیش شناسایی میکنیم و شبکه شون هم در واقع، یعنی اگه بخوام من تکمیل بکنم حرف خودمو اینجوری که این شبکه ساواک، این شبکه دستگاه امنیتی رژیم در واقع سرنخش دست رژیمه، منتها از مورهای رضا پهلوی استفاده میکنه، از ساواکیای با تجربه استفاده میکنه، از انواع اقسام آدم ها استفاده میکنه، خب که بگه اینا رضا پهلویه. ولی به نظر من امروز هر دو اینا یه پوستین تنشونه و اونم شاهزاده حمله خارجی و سرکوب انقلابیون پیشاپیش و تهدید که آقا شمایی که اومدین راجع به ما حرف زدید، راجع به اصلا راجع به ثابتی چرا حرف میزنین و تهدید میکنن، ولی میگن نه گارد جاویدان غلط بود، نمیدونم ساواک غلط بود، ولی شما عملا همون حرف رو میزنید، منتها جرئت نمیکنین برین پشت ساواک، چون این جنایتی که اداره سوم ساواک کرد در واقع بر همون بستر و همون پایه بود که فاشیست مذهبی با همکاری همینا اینو رشدش داد، بزرگترش کرد، پیچیده ترش کرد، چرا که جامعه دیگه پیچیده شده بود، جامعه 34 میلیون به دستی 90 و چند میلیون تبدیل شده، نسل ها عوض شدن، اینا هم به هر حال با زمان خودشون انطباق دادن و شیوه های خودشون و کارشون. بنابراین این دو دستگاه در واقع آبشخورشون یکیه، یا با ولایت فقیه مطلقه یا با سلطنت فاشیست رضا پهلوی که عمدتاً در یک قشر خاصی هم خلاصه میشه که همون افرادی هستن که علی مصدق یه روز کودتا کردن و معروف به شبان بیمخ و پری چیچی هستن، معروف بودن. حالا این چون این اصطلاح پری بلنده رو من به کار نمیبرم، چون برای که در دیدم در
1: چرا به کار نمیبرید؟ نه خب واقعا بوده دیگه، شما که
0: بعضی جای اعتراض
1: این لقب جا... این لقبی نیست که شما میارید. نه, نه. ببین اون چیزی که به هر حال بهش میگن
0: جنبه تغییر زنانه داره.
1: نه اصلا معروف به این نام بوده،
0: به این بله. نام این فرد شناخته میشه. چرا که آقای فلاحی شما در بله. ایران جلوی دانشگاه زهرا خانم یادته؟
1: بله دقیقاً.
0: خب چادر به کمر می‌بست،
1: نوچه قدساده بود دیگه. خواهش هم دیدیم چه به روز قدساده خودش اومد،
0: دیدی که با چه ادبیاتی با دختران مثلا بچه‌های میملا بله. نمیدونم مجاهد میلیشیا رفتار میکرد و چه با ادبیاتی، و همون ادبیات رو اینا امروز استفاده میکنن. من چون در یکی دو جا دیدم که به این اصطلاح اعتراض کردن، به کار نبرید نمیدونم فلان، ولی خب واقعیته، میگفتن این عناصر امروز هم هستن، منتها مدرنتر، شیکتر، فرمات دیگه ای دارن، در قالب کنسرت و جشن تیرگان، بعد وقتی اون بالا میرن یا در پایین و کسی برخورد میکنن تو کف خیابون، همین ادبیات رو به کار میبرن. برای بسیار مطلب خوبه که ما اینا رو با همدیگه پیوند بزنیم، با اعدام، با شکنجه، با کارزاری که هست، با بحثای سیاسی هست که صرفا یک گزارش خبری به اصطلاح منفعل از تحولات جامعه نباشه، که اعدام به اصطلاح ممنوع یا نه به اعدام، اینها مسائلی که باید
1: جناب حیدر اگه اجازه بدید من یه نکته ای رو بگم. واقعیت اینه که من دوستانمون به اصطلاح در عرض کنم که اروان جنوب کالیفرنیا سه‌شنبه های نبه اعدام رو دارن برگزار میکنن و من الان پیامشون رو دیدم، خواسته بودن که لینک رادیو رو بفرستیم براشون که گوش کنن، و من ازشون خواستم که اگر میتونن یه چند لحظه ای ما اینها رو داشته باشیم. آیا شما اوکیید از این نظر؟
0: نمیدونم، اگر چون ما قبلا با این دوستان ارتباط داشتیم چند بار،
1: آره
0: ولی چون
1: آره.
0: سیستمشون طوری بود که
1: حالا ببینیم، اگر موافقید من دعوتشون کردم چند دقیقه اگر میتونن با ما باشن،
0: تشریف بیارن به هر حال،
1: اگر بتونن بیان آره. شما حواستون پس باشه دیگه آره. که اگر اومدن
0: به هر حال
1: لینک رو من براشون فرستادم.
0: مرسی از این که فرستادی، کار خوبی کردی، و اینا رو اگر داشته باشیم زمنان. خب بحثاییم که در رابطه با نب اعدام، شکنجه و صدای این زندانیان باشیم. آقای فلاحی، 5 تا از زندانیان در لاکان رشتم ظاهرن زیر حکم اعدام هستند. خانم تبری هست و 4 زندانی مجاهد دیگر که بعد آقای فلاحی، من یک گزارشی دیدم یه عده‌ای از این به اصطلاح اصلاح طلبانی که اومدن خارج کشور در این کنگره برای آزادی ایران در واقع تجمع کردن، یک دور همی دوستانه‌ای دارن، در فرانسه رفته بوده نو اعدام رو چیز کرده بودن. جالبه برای من اینه که از بحث‌های سیاسی که البته من شخصا هیچ ابایی ندارم که عملا اعلام کنم، اینا همون پروژه‌هایی که یه دستگاه‌های امنیتی و سیاسی در
1: خود البته عرض کردم که چون آقا سعید نیستن از شما اشکال بگیرم، من از شما اشکال میرم آقای در، عبا نیست و عباست. خب اگر آقا سعید بود الان میمدم بهتون میگفتم.
0: کار خوبیه.
1: آقا سعید جاش خالیه واقعا.
0: نگران نیستم که نظرم راحت بگم. من اینا رو به نوعی، من چون اینا اخیرا دیدم یک کارشناسی هم حتی در صدای امریکا بهش اشاره کرد که رژیم برای مانع ایجاد کردن بعد از به اصطلاح به بن‌بست خوردن و ضعیف شدن پروژه رضا پهلوی با پروژه های رفرمیستی یا برای سرنگونی، نه مثلا من دیدم اینا رفتن در فرانسه برای نه به اعدام با 200 نماینده که نمایندگی زندانی های سیاسی رو بگیرن، دفعه دیگر دیدیم موشون رو زدن ولی هیچ کاری نکردن. اینا این پروژه هایی است که من راحت بگم علارغم اینکه ممکنه خیلی از این آدم های صادقی باشن، اما اون شاخص هاشون مشخص. آقا سرمایه‌دار از ایران اومده با میلیاردها دلار اومده یک کنگره تشکیل داده، یه عده هم کثرت‌گرا شدن. این نظر منه تو رادیو چکاوک، یقینا نارم به نظرتون. آقا شما اعدام شده رو اجازه نمیدین تظاهرات کنه ولی به اینا پا هم میدین، این هم بازی سیاسی استعماری ارتجاییه. بنابراین فکر کنم این دوستان اومدن قطع شدن. من این رو هم بگم، اعلامم میکنم آقا بعد از این مسائلی که ما تجربه کردیم، هر کس با هر عنوانی با هر تیتلی میخواد با رژیم مبارزه کنه باید مشخص حرف بزنه برای سرنگونی. نه بریم بگیم نه به اعدام، بعد چی؟ ما دوره هم جمع بشیم برای که بحث کنیم، بعد چی؟ به همین خاطر غربیا اونی که اومده بود یه بار روسری رو علم کرد باشم ملاقات میکردن، چون تهدید برای سرنگونی رژیم نبود. حالا اینا هم که میان تحت عنوان نه به اعدام و چیزا میان صحنه با هر عنوانی، نظر من اینه آقا.
1: ببینید جناب هیدر، ببینید واقعیت اینه که کسانی که موج سوارند و حرفه‌ای هستند، چه حالا کسانی که به رژیم سرشون وصله یا کسانی که امیر جان سلام.
0: آقای فلاحی سلام بر شما، جمع‌بندی بگویید. سلام بر شما، حال شما خوبه؟
2: سلام، مخلصم، حال شما خوبه؟
0: روزتون بخیر.
2: ما الان قربون شما زنده باشیم. ما الان در ایروان در جنوب کالیفرنیا هستیم، در سه‌شنبه‌های در حمایت از سه‌شنبه‌های اعتراضی نو اعدام که در 127 سه‌شنبه هستیم. الان ما در اینجا هستیم و دوستان اومدن. حالا من تصویرم میگیرم که شما ببینید یه صحنه رو و اصلا خدمت شما که حالا ببینیم الان نمیدونم دید دارین شما
0: بله
2: میتونیم ببینیم
0: شما رو ببینیم. بله خسته بله. باشین.
2: ما در اینجا این نمایشگاهی از شهدای دیماه داریم.
0: بله.
2: و از شهدای دیماه داریم، جوانان فریخته و دلاور و رهن و قامت مملکت که به دست جنایتکارا به شهادت رسیدن در پس توطئه استعماری ارتجایی. عرض کنم خدمت شما که اینجا هم که یاران مقاومت هستن همواره ما هستیم، هم در اینجا هم در سان دیگو برنامه داریم در حمایت از این زندانیان قهرمان، و خصوصا این هفته که با اون نمیدونم من دیر رسیدم برنامه تون اطلاعی خوندی نه؟
0: بله بله ما اطلاعی خوندیم. بله
1: بیانیه سه‌شنبه رو. بله آقای در اولویت رو بدیم به این دوستانمون اگر اومدن که به هر حال اینا محدودیت دارم چه به لحاظ اینترنت و غیره بتونیم ازشون استفاده کنیم اگه اومدن، البته که تلاش میکنن.
2: جان هیدر
0: بله ما تصویر شما رو نداریم.
2: صدای من داریم. بله ببخشیم این تلفن زنگ خورد. بله ما اینجا هستیم و بله الان تصویر من داریم. ما اینجا هستیم به اتفاق سایر یارانمون و در خدمت شما هستیم. یه گزارش مختصری بدیم. ما معمولا دو تا سه شنبه در اینجایی که در سان دیگو برنامه داریم و از ساعت 12:30 تا 1:30 بعد از ظهر وقت جنوب کالیفرنیا برنامه داریم و در انعکاس صدای این قهرمانان و اینکه تجربه های تاریخی هم ثابت کرده که استمرار جنایت در سکوت انجام میشه، کما اینکه ما دیدیم باز هم امسال در سایه مماشات و توطئه شاهنشاهی ما دیدیم که این البته این 30 خرداد به نقطه عطفی تبدیل شد و اینکه واقعا صدای زندانیان بودن در روز زندانیان سیاسی و شهدا به قول معروف همواره با برخورد تاجران نفتکن و همچنین مرتجعین روبرو میشه و اونا دقیقا چسر هستن که در صف مقدم مخالفت با دفاع از زندانیان سیاسی باشن. و اینجا ما همین برنامه رو داریم، اینجا ما سعی میکنیم بگیم که آقا سکوت ما استمرار توته است. اگر ما ساکت باشیم، کما اینکه رژیم به تجربه هم ثابت کرده و میبینیم الان دست بستگیش به خاطر همین حضور هستش و همین دادخواهی ها هستش و همین تظلم خواهی ها هستش که ما میایم به هم با مردم آزاده جهان ارتباط برقرار میکنیم، هم سایر ایرانیان به ما میپیوندن و همچون ببینید زندانیان سیاسی مخرج مشترک هویت سیاسی یک جامعه هستش و ما میبینیم که همین کارزار به اصطلاح الان دیگه بین‌المللیه، سه‌شنبه های نبه اعدام، سه‌شنبه های حساب قضا و اعتراضی الان میبینیم به مساوی یک مخرج مشترک هستش، متشکل از زندانیان مبارز و مجاهد. ما 6 تا قهرمان رو داشتیم، وحید بنی عامریان و یارانش که جزو نیروهای اصلی این کارزار بودن و امروز من دیدم که در این اطلاعیه اشاره کرده بودن که پدر وحید بنی عامریان به دنبال مزار فرزندش است. ما میدونیم که وقتی یک داغی حادث میشه برای تسکین اون سوز، برای تسکین اون داغ، تنها چیزی که میتونه تسلی دل بازماندگان باشه حضور در کنار پیکر به اصطلاح کسی که فوت کرده یا شهید شده یا حداقل بودن بر مزارش، که این هم رژیم دریغ کرده و مزار این دلاورا رو نمیده. خب اینم ناشی از وحشتشه. وقتی ما میبینیم که از بیان نام اونها و مزار اونها رژیم در وحشت هستش، پس ما باید بیشتر صدای اونها رو فریاد بزنیم و بیشتر نام اونها رو بگیم و بگیم که سکوت روا نیست، در سکوت جنایت تکرار میشه. به همین خاطر ما اینجا هستیم. من در خدمت شما هستم، گزارش رو خواستم به شما بدم. حالا من میرم از دوستم علیرضا میخوام که ادامه کارو به دیوانده فرمایش نداریم من بدم. علیرضا
0: مرسی که خواهشون. من بدم تشریف آوردی و خوشحال شدم که دیدمت.
2: خواهش من میدم قربون برم جناب در. ممنون از همچین رضای عزیز همبندی و همبند گرامی که در همیشه یک لحظه فروگذار نمیکنه که صدای اون یاران شهیدمون و همچنین زندانیان قهرمان باشه. و من یک درود ویژه میفرستم به کانونهای شورشی، به پایدارندگان مشعل آزادی که هر چی رژیم فشار رو بر زندانیان و در خانواده های اون رو بیشتر میکنه، عملیات پراتیک کامون کانونهای شورشی در صحنه بیشتر میشه و این نشون میده که ما هستیم برای اینکه صدای مردم باشیم. من حالا گوشی رو میدم به علیرضا صدیقی که با شما صحبت بکنم. یه لحظه گوشی
0: سلام از
3: سلام به شما.
0: حالتون خوبه؟
3: خیلی ممنون. با سلام خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیزتون در هر کجایی که هستن.
0: مرسی آقای علیرضا صدیقی. البته من در پاریس شما رو از دورا دور دیدم ولی موفق نشدم که نزدیک با شما بالاخره ملاقات کنم. الان خوشحال شدم که تصویر شما دوباره صداشون و تصویرشون قطع شد، صدا و تصویر دوستان رو ببینیم. به هر حال خسته نباشین، از راه دور از آمریکا با اون همه فاصله اومدید و در صحنه بودین با اون گرما. خب آیه فلایی دوستان قطع شد.
1: بله تا حالا این دوستانمون بیان من بگم. خب واقعیت خوشحالم از این که ببین با این همه که رژیم جنایت هایی که کرده بیش از 100,000 نفر رو حداقل کشته و و و و در واقع شهید شدن سربدار شدن هر اون چیزی که میخوایم اسمشون رو بگیم این مبارزان، خوشحالم که هنوز به هر حال دوستان مقاومی هستن که پس از این همه مدت همچنان به قول معروف بیشکاف به عنوان یک زندانی سیاسی خودشونو متعهد میدونن. و بازم تکرار میکنم، خودتون میدونید که اونم تو اون آمریکایی که به هر حال یک ساعت سر کار نباشی چه داستانایی داره، رفتنش چه اونجاها چه هزینه هایی داره، اون پوسترهایی که درست میکنن، اون به صورت باکس هایی که از به هر حال این شهدا و زندانیان در واقع درست میکنن و وقتی که میذارن و اینا، واقعا خودتون میدونید آقای در که چقدر چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ وقتی و انرژی چقدر زمان میبره. و خوشحالم که میبینم که امروز امیر گرامی، علیرضا گرامی و خیلی کسان دیگه که من میبینم که واقعا همچنان به ویژه من اینجا تاکید میکنم دوستانی که مثل محمود رویایی و عرض کنم که اکبر سفری و خیلی دوستان دیگه که مثل من 10 سال زندان بودن و الان حدود شاید بگم بیش از 30 ساله یا کمتر و بیشتر، چون برخی زودتر آزاد شدن برخی دیرتر، الان در اشرف 3 در آلبانی هستن و واقعا من باشون ارتباط دارم و واقعا شاید اگر بدون اغراق بگم با این که اونها شرایط در شرایط بسیار با نفسایی بودن شرایط
0: آقای فلایی دوستان اومد.
1: بله حتما.
0: آقای علیرضا صدا و تصویرتون رو نداشتیم، در خدمتیم، بفرمایید.
3: با سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیزتون و با درود به ملت ایران، به خصوص زندانیان سیاسی مقاوم، در خدمت هستم.
0: بله. خب آقای صدیقی، گفتم که شما در پاریس هم بودین، راه طولانی رو اومده بودید، بهتر از پاریستون امداد گزارش بدین در کنار این برنامه که دارید.
3: بله، ما در پاریس در روز شنبه همزمان با 30 خرداد، 45 سالگرد 30 خرداد، روز زندانیان سیاسی و شهدا، و واقعا روز تاریخی بود از چند جهت. اولا اینکه من خودم در روز 30 خرداد 60 در تهران شرکت داشتم و درست روز شنبه بود، یعنی سال 1360 30 خرداد روز شنبه بود. و واقعا دیگه اون امسال هم ما دیدیم که با اینکه 45 سال گذشته ولی هدف و مقصد یکیه، رسیدن به آزادی. و متاسفانه 30 خرداد سال 60 در ایران توسط رژیم، توسط خمینی به خاک و خون کشیده شد و ما دیدیم که 45 سال بعد در پاریس دولت فرانسه با مماشات جلوی این تظاهرات را گرفت، با گاز اشکاور و سعی کرد که با باتوم و دستگیری و اینا از این تظاهرات جلوگیری کنه. و واقعا که بعضی وقتا میگن استعمار و ارتجاع میخوان از آزادی در ایران جلوگیری کنن و ما این رو واقعا به چشم خودمون با تجربه عملی در روز 30 خرداد سال 60 و 30 خرداد سال 1405 در پاریس مشاهده کردیم. ولی خوشبختانه اشرف نشانانی که از تمام جای دنیا اومده بودن اونجا نه تنها این تظاهرات رو نذاشتن که برگزار نشه، بلکه اونو به همه جای پاریس گسترش دادن. اگرچه قرار بود تظاهرات در فقط یک جا برگزار شه، ولی اون رو به 6-7 جا در نقاط مختلف پاریس خلاصه گسترش دادن و از ساعت حدود 10 که قرار بود ساعت 2 تظاهرات باشه، ولی از ساعت 10 در واقع عملا تظاهرات در نقاط مختلف شروع شد و تا ساعت 4 بعد از ظهر در نقاط مختلف ادامه داشت. با توجه به گرمای بسیار شدیدی که در پاریس بود، ولی یاران و کسانی که به دنبال آزادی ملت ایران هستند و بودند هیچ کدوم این موانع، چه پلیس، چه گرما و چه موانع دیگه، نتونست از رسوندن صدای مردم ایران به مردم دنیا جلوگیری کنه. در همون زمان البته جلسه ای در دفتر شورای ملی مقاومت در پاریس جریان داشت که مقامات و شخصیت های مختلف دنیا از جمله آقای بوریس جانسون نخست وزیر سابق انگلیس در اون صحبت کردند و همه واقعا تعجب میکردن که از این که چطور در مهد آزادی در فرانسه از چنین تظاهراتی جلوگیری میشه به بهانه واهی اینکه امکان داره مورد تهاجم طرفداران سلطنت یا رژیم قرار بگیره. ولی واقعا همون جوری که گفتم این هواداران سازمان و اشرف نشان‌ها و مردم هم خیلی از ایرانیان آزادی‌خواهی که شاید هوادار مجاهدین هم نبودند برای حمایت از مردم ایران در این تظاهرات شرکت کرده بودند. تا جایی که من شنیدم بیش از 800 اتوبوس از نقاط مختلف اروپا آمده بود. این تازه علاوه بر اونهایی بود که با ماشین اومده بودن، علاوه بر اونهایی بود که با هواپیما خودشونو به اونجا رسونده بودن و انتظار میرفت که 100,000 نفر در اون روز در این راهپیمایی بزرگ شرکت کنن.
0: بسیار سپاسگزارم و تشکر از اینکه به هر حال باز هم در ادامه این کارزار و اینکه شما راه طولانی رو تا پاریس طی کردید و حتماًم خستگی‌های خودشو داره، ولی بازم از تلاشتون و از کارتون دست نکشیدیم، دوباره به این برنامه کارزار سه‌شنبه ها ادامه میدین و ما هم بسیار بسیار خوشحال هستیم که همراه خودمون شما را از کالیفرنیا داریم. من سوال خاصی ندارم رضای عزیز، شما میتونید.
3: بله، ما همینجوری که برادرمون امیر گفت امروز در همین 127 روز سه‌شنبه های نوه‌دهم همچنان که در پاریس شاهد بودیم، همچنان که در زندان‌های رژیم با وجود تمام اعدام‌ها و فشارها زندانیان از سه‌شنبه‌های نوه‌دهم کوتاه نمیان، ما هم در اینجا در کالیفرنیا و در شهرهای دیگه آمریکا این سه‌شنبه‌های نوه‌دهم رو انجام میدیم و امیدواریم همچنان که در پشت سر من می‌بینید امسال 250 سال استقلال آمریکاست و امیدواریم به زودی ما هم کشوری مستقل همراه با آزادی و دموکراسی داشته باشیم.
1: من یه سوال دارم جناب هیدر از علیرضا.
0: خواهش می‌کنم بفرمایید، صدای شما رو می‌شنوم.
1: علیرضا صدای منو دارین؟
3: بله بفرمایید.
1: اگه میشه یه اشاره کنید شما امروز که میاید اونجا یه خلاصه در حد 3-4 دقیقه میاید چی کار میکنید، یه تصویری ارائه بده، چون ما که از دور میبینیم و میخوام دوست داریم که ببینیم که شما که اونجا میاید چه وسایلی با خودتون میارید، چی کار میکنید، اگه ممکنه چند دقیقه توضیح بده.
3: بله، ما سه شنبه های اینجا که میایم اینجا نزدیک در واقع یه مرکز شهرداری و یه مرکز سیویک سنتر ارواینه در شهر در واقع اورنج کانتی که در واقع میشه گفت مجموعه از حدود 10-15 تا شهر در جنوب کالیفرنیا. ما اینجا سعی میکنیم که آگاهی رسونی کنیم، به خصوص که اینجا یه منطقه که ایرانی ها زیاد هستن، یه تعدادی پیاده میان، یه تعدادی با ماشین میان در واقع رد میشن و ما یه بروشورهایی داریم که ما علتیم که ما اینجا هستیم چیه و ما درخواستمون چیه و ما هدفمون چیه. اینجا نمایشگاهی از عکسای شهدا، از عکسای از کسانی که در آستانه اعدام هستن، در زندان ها هستن، زندانیان سیاسی رو ما به نمایش میذاریم و سعی میکنیم با کسانی که اینجا عبور میکنن، چه خارجی چه ایرانی، باشون صحبت کنیم و آگاهی رسونی کنیم و درخواست کنیم که از ما حمایت کنن. این حمایت ها به صورت های مختلفی از جمله تماس با نمایندگان محلی خودشون از کنگره آمریکا یا سناتورهایی که مال کالیفرنیا هستن، که دو تا سناتور مال کالیفرنیا هستن، که با اونها تماس بگیرن و از اهداف مقاومت ایران، از طرح 10 ماده خانم رجبی و از یک آزادی و دموکراسی تو ایران حمایت کنن. در این مقطع خاص هم یکی از خواستهای مشخص اینه که در این مذاکراتی که با ایران هست و در این خلاصه قراردادهایی که میبندن حتما رعایت حقوق بشر، توقف اعدام زندانیان سیاسی هم گنجونده بشه و فقط اهدافی مثل چی میگن جنگ افزارهای هسته‌ای، اقتصادی یا مثلا نوکلیر موشک‌های دوربرد خلاصه یا تنگه هرمز، فقط اینها نباشه، بلکه توجهی هم به حقوق بشر مردم ایران بکنن. اعدام ها به خصوص که ما میبینیم که از اواخر جنگ رژیم ده ها نفر رو از جمله 10 تن از اعضای سازمان مجاهدین رو اعدام کرد.
0: سپاسگزارم، ممنون از توضیحات بسیار بسیار عالی و تشکر از شما. بازم در هفته آینده اگر در نقطه دیگری بودین بازم در خدمت شما.
1: هفته آینده نه، دو هفته آینده در واقع میشه.
0: هفته آینده بازم در خدمت شما خواهیم بود.
3: خیلی ممنون، درود
1: ممنونم.
3: به شما و با تشکر.
1: علیرضای گرامی از طرف رادیو چکاوک از تمام کسانی که امروز شما رو همراهی کردن تشکر ویژه به خصوص جناب از طرف جناب حیدر بکنم.
3: حتما ما هم از شما از
1: ممنون،
3: این فرصت رو در اختیار ما گذاشتی تشکر می کنم.
0: خوشحال شدم مجددا شما رو دیدم. مرسی.
3: خیلی ممنون. خداحافظ.
1: خداحافظ.
0: خب
1: جناب حیدر، البته با عرض کنم که جالبه ایشون اشاره کردن به حضور بوریس جانسون نخست وزیر اسبق در واقع بریتانیا در به اصطلاح مراسمی که مراسم 30 خرداد یا 20 جوان، و جالب بودی که از این در بکن.
3: حتما ما هم از شما از
1: ممنون،
3: این فرصت رو در اختیار ما گذاشتی تشکر میکنم.
0: خوشحال شدم مجددا شما رو دیدم. خوبا. مرسی.
3: خیلی ممنون. خداحافظ.
1: خداحافظ.
0: خب
1: جناب حیدر، البته با عرض کنم که جالبه ایشون اشاره کردن به حضور بوریس جانسون نخست وزیر

0: برخورد پلیس رو با تظاهر کنندگان در واقع نشون میداد که ایشون همش اصلا باورش نمیشد، یعنی اصلا باورش نمیشد که این صحنه‌ای که داره میبینه مربوط به یک کشوری به اسم فرانسه.
1: درود بر شما خانم سرایا.
2: با درود به هیدر گرامی صدا میاد. آقا هیدر
1: سلام بر شما. درود.
0: درود.
2: من فقط اومدم اولا که اینجا انقدر گرم شده که یه موقع گرمازدگی هم مثل سرمازدگی پدر ما رو در آورد. نمیدونم شما ها چه حال و روزی داره. سلام به هیدر گرامی، سلام به رضا فلاح گرامی، شنوندگان بسیار بسیار عزیز رادیو چکاوک و تشکر از علیرضا و امیر گرامی، خستگی ناپذیر همچنان به فعالیت علی نه به ادام نه به ادام ادامه میدن. امیدوارم روزی برسه که واژه ادام از دیکشنری از فرهنگ لغت ما حذف بشه و به جاش برای آیندگان بنویسن، به جای این واژه بنویسن سلام بر عشق، سلام بر زندگی. چه واژه تلخی این واژه اعدام. این یکی. اولا شما ماشاءالله آقا هیدر انقدر تحلیلاش قشنگه که دیگه ما در مقابل آقا هیدر چه بگی. این بازنشسته ها اعتراضی که داشتن تو خیابون، یه بازنشسته جمله جالبی میگفتش، میگفت ما تلاش خود را برای زنده ماندن به کار میبریم نه برای زندگی. یعنی مردم میانه مرگ و زندگی دست و پا میزنن. این وضعیت که اینا درست کردن. الانم که این جریانه که شما بهتر رضا گرامی و هیدر بهتر از من میدونین، ولی داشتم بعد از اون اخبار رو گوش میدادم، این شیادا، این بیشرفا میتونن با اون نوع صحبت آخوندیشون شب روز شب نشون بدن. الان رفتن تفاهم کردن، حالا میخوان به حزب الله خودشون یه چیز دیگه بگن. بیشرفا میان میگن که اولا هم میخوان از این رهبرش مشتبه مقوایی یا اون پودر شده خامنه‌ای پودر شده حرف بزنن، میگن آقا یه لبخند زد و گفت. حالا آقا لبخند زد و چی گفت؟ آقا اومده گفته نه تفاهم نه جنگ. آقا نظر دیگری داشت. حالا نشستن اینا دارن تحلیل میکنن اون یه معمایه دیگه، اون نظر دیگه چی بوده؟ خود آقا خب توضیح، اون نظر دیگری داشت. اینا از کلاشیشونه، از بیشرفیشونه که خود حزب الله خودشونه سر کار بزن. مثل چی هم افتادن به جون هم، پس خون رهبرم کو، عراقچی و این چیز قالیباف نفوذی اعدام باید کرده. کاش اینا، من این اولی شعاریه که باهاش خیلی موافقم، ولی امیدوارم در حد شعار نمونه، عملیش کنن. این یکی. میگن که قدیمی ها میگفتن خدا آدم عاقبت به خیر کنه. اینا تا اینجایی که ما هستیم، حالا درست دارن حاکمیت میکنن و چه سرنوشتایی اینا داشتن. خمینی رو که اگه یادتون باشه، وقتی داشتن می بردنش به گور، کفنش پاره شد و توی تمام رسانه خمینی به عنوان کفن پاره ازش یاد میشه. این جلاد 67 تومه نمیدونم خرس شد یا گرگ. بعد اون علی رازی نیا مقیسی هم که آبدارچی فریخته حسابشون بوده، اون بقیه شون هم حزب الله شون هم که اون هفته تیر 60 هوا رفتن همه. بعد حالا لاجوردی هم که به دست علی اکبر اکبری به سزای اعمالش رسید. حالا قراره 18 تیر خامنه ای رو ببرن تو گور. و در فضای مجازی دیدم یه هلیکوپتری هوای

0: یک دونه جسد توی کفن پیچیده به این هلیکوپتر وصل، اینه دارن هوایی میخوان ببرن خاکش کنن، هوایی میخوان ببرنش قم بگردونن بعد ببرن متاسفانه تو شهر ما آقا حیدر ببرن خاکش کنن. حالا خیلی زود خودمون درش میاریم میندازیم تو زباله‌دان تاریخ. بعد ازتون اجازه میخوام اگر وقت داریم، من بعد از این که از پاریس برگشتم معمولا دلنوشته می نوشتم، هی اومدم نوشتم دیدم خوب نشد، واژه‌های من ضعیفه برای آنچه که دیدم. بعد اومدم یکم تقلب کردم، تقلبم این بودش که رفتم به هوش مصنوعی یه ذره به چالش نشستم، به هوش مصنوعی حس دادم. بعد یعنی دو سه تا خط خودم شعر گفتم، من صدام هست؟
1: بله بله شما صداتون میاد.
0: بله، هوش مصنوعی هوش مصنوعی به لاتین شما یه چیز دیگه میگی، من میگم قدیمی هم میگم هوش مصنوعی. من یکم کمک ای را چیزم میگن، یه اسم دیگه هم داره
1: چت جی پی تی میگیم.
0: بله بله، من بهش گفتم من آنجا بودم، من هم دیدم، من هم فریاد شدم، شوق شدم، من رفته بودم برای یاران خاموشم، به جای لبهای خاموش فریاد باشم، کمکم کن کمکم کن، ادامه بده شعرمو. بعد اون خیلی حس پیدا کرد، هوش مصنوعی قشنگ گفت، هوش مصنوعی اینجوری گفت، گفت ایرانیان رفته بودن پاریس. من برای این میگم که فکر نکنی نوشته مال خودمه، این یه مقدارش تقلب شده، یعنی تقلب نشده، من به هوش مصنوعی با هم همکاری کردیم. ایرانیان رفته بودن پاریس تا فریاد خلق در زنجیر باشن، من نیز در آن میدان آفتابی میان پرچمها و نگاه‌های دور از نام خیش عبور کردم، شوق شدم، فریاد شدم، گلوی هزاران خاموش بینام شدم، چنان که باد کلمات را بر بام‌های جهان پاشید و دنیا شنید، نه صدای یک تن را که تپش قلب نسلی را که سالها در تاریکی چراغ را در مشت‌های خسته پنهان کرده بود. ما ایستاده بودیم در برابر برج‌ها و میدان‌ها، اما در رکهای من رودخانه ای از امید جاری بود، رودی که از کوچه های تبعید می آمد و به دریای فردا می ریخت. من آنجا بودم نه برای تماشا که برای زاده شدن دوباره، آنگاه که نام آزادی بر لبان مردم شکو احساس کردم جهان اندکی بزرگتر شده است، گویی پنجره ای ناگهان گشودن رو به آسمانی که سالها از ما دریغ شده بود و هنوز و هنوز هر جا انسانی برای رهایی فریاد میزند، تکه‌ای از آن روز 30 خرداد 20 ژوئن پاریس است، زیرا فریاد اگر از دل امید برخیزد از مرزها عبور میکند و در گوش تاریخ برای همیشه میمانند. تشکر آقا حیدر از فرصتی که به من دادید.
1: مرسی خانم سریا، ولی یه چیز ابتکار جالبی به خرج دادی و اینکه یک جالبم گفتی، تا اونجا که من میدونم این هوش مصنوعی یا چت جی پی تی یا AI انگلیسی
2: Artificial Intelligent،
1: آره به اصطلاح به عنوان هوش مصنوعی جا افتاده، این احساس رو قبول نمی کنه. ولی شما چقدر توانمند و هنرمند بودین که هوش مصنوعی رو دچار این تحول کردین که با احساس صحبت کنین. بسیار سپاس، واقعا جدی میگم، چون من بارها
0: متشکرم. من خودم هم تعجب کردم وقتی این شعر رو برگردون، انگار به قلب من راه پیدا کرده بود.
2: خانم سرایی، البته اگه نمی گفتیدم ما جدی میگم فکر میکردم که خودتون گفتید، چون من شعرهای قبلیتون رو شنیدم
1: بله.
2: در واقع در همون مسیر و با همون حال و حواس،
1: ولی
2: خسته نباشید هر جفتتون.
1: چی چت چی بیتی این هوش مصنوعی تسلیم شما شده، در واقع حرف شما بزه. بله بسیار سپاسگزارم، ممنون از
0: ممنون. خوشحالم کنارتونم. دو دل بودم بیام یا نیام، بعد هنوز خستگی سفر دارم، انگشت پام شکسته، زیاد روبرو نبودم، ولی دلم نیومد کنارتون نباشم.
1: نه ما منتظر شما هستیم، میدونی که.
0: ممنون ممنون، پیروز باش.
1: مرسی، سپاسگزارم، تشکر.
2: آقای در من یه نکته بگم، خسته نباشید خانم سرایی گرامی. من این شانس رو داشتم، علیرضا که از پاریس برمیگشت بلیتی که گرفت بود دو سره بود، خواهر بود بیاد لندن و با چند ساعت فاصله بره به صلاح امریکا، که این شانس رو داشتیم تقریبا چند ساعتی با هم دیگه بودیم. فکر کنم به جفتمونم خیلی خوش گذشت، گرچه هوا وحشتناک گرم بود آقای در. ولی از اینکه بگذریم و نکته‌ای که هست، ببینید ما ببین میخوام بگم که تاریخ چگونه تکرار میشه. یه کسی مثل لاجوردی، اون قصاب تهران که خودش یه زمان یه قربانی بود، وقتی که قدرت دستش افتاد دیدیم چه جنایت‌هایی نکرد، و میبینیم امروز یه کسی به هر حال لاجوردی امروز، یا به قول یکی از دوستان بره لاجوردی به اسم ایرج مستاقی، در واقع میاد از ثابتی و ثابتی های شکنجه‌گر میاد چیکار میکنه، میاد در واقع دفاع میکنه. یعنی این بازم من همیشه تکرار میکنم، تفاوت هست بین فردی که با دیکتاتوری مخالفه با کسی که با دیکتاتور مخالفه. یعنی خمینی با دیکتاتوری به اسم محمد رضا شاه مخالف بود، ولی با دیکتاتوری مخالف نبود. یا مثلا فرض کنید که اسدالله لاجوردی با کسی به اسم ثابتی شکنجه‌گر مشکل داشت، ولی با شکنجه مشکل نداشت. و این به نظر من یک مبنا و یک خطکش و یک سنجشی هستش که اگه ما میخواییم آدم ها رو بشناسیم، به این که فقط مثلا با فلان دیکتاتور مخالفه، یعنی این برامون خیلی چیز نباشه، مهم نباشه. ببینیم آیا با دیکتاتوری هم مخالفه، که این دیکتاتوری چه از خونه آدم میتونه باشه، در ارتباطش با دیگران میتونه باشه، و و و و که این به نظر من یه نکته‌ای که بد نیستش. که من دیدم شما داشتید به یه مسئله اشاره میکردید به اسم اینی که نمیدونم یه کسی اومده یه ویدئوی ساختگی و با احتمالا با هوش مصنوعی اومده ساخته راجع به خانم رجبی و اینا. ببینید واقعا اینها به یه فلاکتی رسیدند و که بهای گزافی برای این موج سواریشون در واقع پرداخت کردن، و هنوزم که اندازه بشنم شنیدی میخواد ترامپ دو مرتبه گفته حمله میکنم میزنم فلان میکنم. یعنی ببین، یعنی بگم واقعا جز آبروریزی از تک تکشون، از نمیدونم ایران اینترنشنال بگی، تازه مادر دارن دنده عقب میرن که فکر کنن که بتونن اصلاح کنن، که نمیتونن در واقع این رو اصلاح بکنن. و بازم بگه که در واقع خبر خوبی داشتیم جناب هیدر در رابطه با حذف تیم فوتبال آخوندی، که واقعا شخصا خیلی خوشحال شدم، چون به هر حال ما باید همه چیمون با همه چیمون بیاد. یعنی نمیشه یک رژیم ضد بشری که مردم در از سطل زباله میرن در واقع روزیشون رو میخوان پیدا کنن. ببینید تصاویر رو، پیر مردی که واقعا یک کیسه ای در 100 کیلویی رو داره به زور داره تو خیابون میکشه، و رژیم در واقع آماده بود که بتونه با برد تیم ملی آخوندی در واقع بتونه فضا رو تغییر بده، بلکه بتونه موقتی هم که شده بر روی دیماه و روی جنایت هایی که کرده در واقع بیاد یک مثلا ماسکی رو قرار بده، یه سرپوشی رو قرار بده، کمتر دیده بشه، و و و و که بسیار بسیار خوشحالم که این کار در واقع نشد و در واقع نتونستن با این شرایطی که هست و با این شرایط وانفسایی که مردم ایران دارن، با این شرایط اعدام ها و و و و و نتونستن در واقع به این
3: بازی خودشون به این شکل ادامه بدن. و من شخصا این باخت رژیم رو به تمام ایرانیان مبارز تبریک میگم. باخت رژیم در هر زمینه ای برد ملت ایرانه و برعکس، و بنابراین ما این رو همیشه باید در واقع بدونیم. درسته منم فوتبال دوستم، خیلی دوست داشتم، در به اصطلاح سابقه تیم ملی ایران در آینده وقتی صحبت میکنن بگن که در فلان مسابقه اینجوری شد، ولی پیش از اون آنچه که برای من مهمه این مردم هستن، مردمی که بیش از چی میگن 100 هزار نفر حداقل برای اینا سر به دار شده، این همه زندانی الان ما داریم، این همه اعدامی ما داریم، این همه در دی ماه چیز شدن. آیا ما میتونیم و وقتی که در دی ماه رژیم چنین جنایتی رو میکنه ما شاد باشیم؟ اصلا امکان داره؟ اگر کسی میتونه با اون جنایتی که در دی ماه در واقع و طی این نزدیک به 5 دهه انجام شده شاد باشه، به نظر من در یه سری چیزا باید شک کنه. من
1: بسیار سپاسگزارم. ممنون آقای فلاحی، ممنون از خانم ثریا، ممنون از بچهای جنوب کالیفرنیا، رضا و اون دوست دیگرمون آقای
2: علیرضا و امیر.
1: امیر، بله
2: بله،
1: که اومدن در خدمتشون بودیم. بعدا سفر طولانی هم اومده بودن، راه طولانی است، با هواپیما خسته کننده است. به هر حال مرسی رضای عزیز که این برنامه رو باز پیش بردی، تشکر میکنم ازت و از بینندگان و شنوندگان که ما رو تا این لحظه همراه بودن. با آرزوی شبی خوش و فردایی بهتر، بدرود تا درودی دیگر.
2: اگر اجازه بدیم من یه نکته هم قبلش اضافه بکنم.
1: قبل از خداحافظی ما خداحافظی میکردیم، نکته دیگه قبل.
2: خواهش میکنم. نه استدعا میکنم. واقعا آرزوی من اینه که ما بتونیم در حمایت از این زندانیان سیاسی قهرمان بتونیم یک جبهه ضد فاشیسم در واقع دور همدیگه جمع بشیم و بتونیم به اتفاق همدیگه، چون من همیشه گفتم بازم میگم واقعا آرزوم اینه که آزادی زندانیان سیاسی و نه به اعدام کف خواسته های تمام نیروهای مبارز و انقلابیه. بنابراین امیدوارم که کسانی که این صدا رو میشنون، کسانی که با این در واقع چنین به هر حال کاری موافق هستن و به ویژه گروه های سیاسی، به ویژه سازمان مجاهدین، شورای ملی مقاومت ایران، که البته همینطور که ما الان دیدیم علیرضا و امیر اومدن دارن جداگانه دارن کارهای خودشونو میکنن، لحظه ای هم آرامش ندارن، ولی امیدوارم که ما بتونیم در سطح ملی و در سطح بین المللی چی از این جبهه ضد همبستگی و از این در واقع یک کمیته حمایت از سه‌شنبه های نبه اعدام رو برگزار بکنیم که این خستگی این دوستان ما در زندان به قول معروف واقعا در بشه.
1: بله، امیدوارم. من همچنین با تشکر، بدرود تا درودی دیگر.
2: بدرود.

خب دوستان عزیز، گفتگوی ما با آقای فلاحی، آقای علیرضا صدیقی و دیگر دوستمون از کالیفرنیا و همچنین خانم ثریا به مدت یک ساعت و نیم ادامه داشت. سپاس فراوان که ما را همراه بودید. از همه شما تشکر میکنم و سپاسگزارم که ما را دنبال میکنید. در ادامه برنامه با موزیک، ادامه شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم. بدرود تا درودی دیگر.